0: chúng ta nên chiến đấu.
1: Nè, sao ngươi im lặng dữ vậy?
2: Chuyện là chiến đấu để bảo vệ làng sẽ khác hoàn toàn với việc đánh nhau ở chiến trường. Một khi chúng ta xuất binh thì không thể dừng bước hay quay đầu lại được.
1: Ngươi sợ nên mới lùi bước như vậy sao?
3: Dana, nếu quân Bắc Châu xuống phía nam thì ở đây chúng ta cũng không thể an toàn. Chuyện này là vì Goguryeo, nhưng cũng là để bảo vệ ngôi làng này. Nếu tướng quân On vẫn còn ở đây thì ngày ấy hẳn sẽ ra trận. Mọi người đều cần có huynh.
1: Chúng ta sẽ rời đi vào lúc rạng sáng và sẽ bắt đầu với 500 quân lính trước. Phải nắm chắc vị trí ở phía nam Bê Xu cho doanh trại chúng ta.
4: Chúng còn sẽ đợi đi ngay sau khi sẵn sàng.
1: Công chúa thì sao? Con gặp nó chưa?
4: Dạ rồi.
1: Nó sẽ chung tay với tộc Suno cùng với con trai của Onhyeop.
4: Đây chỉ là dự đoán của con thôi, nhưng con có dự cảm rằng tộc Suno chắc chắn sẽ tham chiến.
1: Hóa ra là như vậy. Ta đã không nghĩ tới điều đó. Chúng sẽ lợi dụng chiến tranh để giành lại danh dự. Hóa ra là như vậy.
4: Xin người đừng coi thường họ nữa. Con trai của tướng quân On tuy là một tên ngốc thiếu chính chắn, nhưng võ công quán đã trở nên điêu luyện hơn.
1: Dòng máu của lũ thất bại thì cũng chỉ dẫn tới thất bại mà thôi. Con phải khiến cho hắn nhớ tới số mệnh của mình.
4: Dạ.

0: Công chúa muốn xem kiếm của thần sao? Xin lỗi công chúa, thần từng có một thanh kiếm còn quý giá hơn nhiều, nhưng đã bị gãy nên không thể cho công chúa xem được. Công chúa à, người không nên động đến kiếm thì hơn.
1: Không sao đâu, vì ta sẽ trở thành vua mà.
0: Vậy thì tốt quá. Đến khi đó, thanh kiếm này sẽ bảo vệ cho công chúa.

0: Huynh nên nói với mẫu thân để bà ấy biết rằng huynh sẽ ra trận.
1: Đây là áo giáp của tướng quân On. Ngài ấy mặc nó khi ra trận. Ta đã từng cầu xin trời đất rằng ngày con phải mặc nó sẽ không bao giờ tới. Không còn cách nào nữa, đất nước sắp bị hủy hoại. Tướng quân On nhất định sẽ bảo vệ con. Hãy tin tưởng điều đó.
2: Dạ.
1: Chỉ thì luôn phải đi theo Kim mới đúng chứ.
0: Người đừng quá lo lắng. Dan và con sẽ cùng nhau an toàn quay trở về.
1: Mau đi đi, từng giây từng phút đều rất quan trọng. Sao tự nhiên hai đứa lại yêu nhau trong thời cuộc này chứ?

0: Quân đang chuẩn bị xuất chinh mà sao lại tới đây?
1: Ta không đến để nhờ cô mong ta vũ giận Trường Cửu. Đất nước ta có chiến tranh, chắc chắn cô sẽ bí mật gửi thư cho Sinh La. Hãy viết theo những gì ta nói. Quân Goguryeo sẽ tập trung đánh quân Bắc Châu, nhưng sẽ không lơ là biên cương giáp với Sinh La. Đừng dùng lý do chiến tranh để phái quân tấn công đất nước này. Hãy viết vậy.
0: Tướng quân đang ra lệnh cho ta phản bội Sinh La.
1: Ta chỉ đang giúp cho hoàng thượng của cô không đưa ra phán đoán sai lầm thôi.
0: Nếu thư của ta bị phát hiện ra là nói dối thì mạng sống của ta sẽ bị đe dọa.
1: Với công lao làm gián điệp trong suốt thời gian vừa qua, họ sẽ không làm hại cô đâu.
0: Thả tướng quân chém đầu ta còn hơn, như vậy sẽ diệt trừ được hậu quả.
1: Ta không có ý định làm vậy đâu. Bởi vì nhất định cô sẽ làm như lời ta nói.
0: Tướng quân đừng nói chắc chắn như vậy. Ta không phải là nữ nhân của tướng quân.
1: Ta nhất định sẽ chiến thắng và quay trở về. Mong rằng lúc đó cô sẽ mừng ta trở về.
0: Lúc nào ngài cũng chỉ giỏi làm theo ý mình mà thôi.
1: Đó là bản chất của ta rồi.
0: Mong rằng tướng quân sẽ không bị thương.

0: 少爷，
1: 琼桂儿，今日chính là túi tín hiệu chứa bột màu.
0: Túi tín hiệu à?
1: Nếu như huynh gặp nguy hiểm, hãy buộc vào mũi tên và bắn nó. Vậy thì muội có thể nhìn thấy từ xa.
0: Chắc là sẽ không cần lắm đâu. Kể cả lúc đánh nhau, ta cũng sẽ luôn ở bên muội.
1: Giờ này mà còn nói giỡn được hả?
0: Dù là Bắc Châu hay Goguryeo, ta không hề biết những thứ đó. Và ta cũng không quan tâm. Ta

0: 50.000 quân Bắc Châu đang cắm trại ở bên kia Bê Xu, và chúng đang chuyển gỗ để có thể vượt qua sông.
1: Chúng ta chỉ có 30.000 lính thôi sao?
2: Vài ngày nữa sẽ có khoảng 20.000 binh lính sẽ đến đây hội tụ.
3: Vậy thì rất phù hợp để giao tranh.
2: Vấn đề là binh lính đánh thuê của Bắc Châu.
4: Là lính đánh thuê sao? Ý ngài là đội quân đặc biệt toàn những tên nước ngoài mang rợ. Nghe nói là chúng tàn ác hơn cả tưởng tượng nữa.
0: Mật thám và báo lại, bọn chúng đang đi đường vòng để tránh quân đội chúng ta. Theo thần nghĩ, bọn chúng định vượt qua ở đây.
1: Chúng định chặn 20.000 quân lính của chúng ta đang tới đồng bằng. Trong khi chúng đánh lạc hướng quân hậu thuẫn, thì quân chủ lực sẽ vượt qua Bê Xu.
3: Nếu 50.000 quân chủ lực của chúng tấn công 30.000 quân của chúng ta, liệu chúng ta có thể chiến đấu được hay không?
4: Hỡi chiến đại nhân!
2: Thưa bệ hạ, thần muốn cử tướng quân Gogun và quân tinh nhuệ đến đó ứng chiến. Họ có thể ngăn quân đánh thuê và bảo vệ quân hậu thuẫn của chúng ta.
1: Vô tướng quân.
0: Dạ.
1: Đây là trận chiến quan trọng và khó khăn, nó quyết định thắng bại của chúng ta.
0: Xin hãy giao cho thần, thần nhất định sẽ làm. Máu của chúng chảy thành sông.

0: sẽ sớm xuất phát đi tới đồng bằng.
1: Ta đã nói rất đúng. Tộc Suno có vẻ cũng sẽ xuất binh.
0: Là vậy sao?
2: Con sắp phải đánh với một đội quân hung ác mà con không thể chắc chắn chiến thắng, cho nên
1: ta đã bí mật đưa tin cho công chúa.
0: Ý của phụ thân là gì kia chứ?
1: Bệ hạ đã tha thứ cho sự phản bội của công chúa rồi. Tộc Suno đến đồng bằng Bi Ông Sa ngay lập tức và ngăn chặn quân đánh thuê của Bắc Châu. Ta đã gửi như vậy.
0: Bọn họ chỉ có một số ít quân lính mà thôi, làm sao có thể nào? Phụ thân, người đã kêu họ đi vào chỗ chết rồi.
1: Đó gọi là mượn dao giết người. Những kẻ phản bội đó nhất định sẽ bị quân đánh thuê giết. Họ sẽ ngăn quân đánh thuê cho tới khi còn tới và có thể làm giảm sức mạnh của bọn chúng. Đến cuối cùng thì con chỉ cần Khải Hoàng trở về mà thôi.
0: Phụ thân à, công chúa cũng đang ở trong đó.
1: Ta đã cho con cơ hội rồi ha, nhưng con đã không thuyết phục được nó. Muốn được sống hay phải chết là lựa chọn của công chúa.
3: Như vậy thật là vô lý. Chúng ta không thể đấu với 1.000 quân chỉ với 300 người. Không những vậy, chúng còn là quân đánh thuê mạnh nhất của Bắc Châu nữa.
4: Ta cũng có nghe nói về đội quân đánh thuê này rồi. Chúng là tộc người mang rợ, giống y như Gô Túc và Mô Hê.
0: Họ muốn chúng ta đi vào chỗ chết đó thưa cha.
5: Đây là âm mưu của Ngô Quang Biêu. Hắn lấy cớ để đưa chúng ta vào chỗ chết và hy vọng chúng ta bị tiêu diệt.
3: Tướng quân à, công chúa nói không hề sai đâu.
5: Như kế hoạch trước, sau khi chúng ta hợp nhất với quân chủ lực của Gurio.
6: Như vậy không được. Nếu chúng ta hợp nhất với họ thì không được gì hết. Thà rằng chúng ta tiêu diệt lũ mang rợ, đội quân đánh thuê gì đó, nếu chúng ta muốn khôi phục lại danh dự của tộc Suno.
7: Nè, bọn chúng là quân đánh thuê đó, toàn là những kẻ có kinh nghiệm chinh chiến hết.
6: Vậy mới nói, chúng ta chỉ cần bắt tên cầm đầu.
7: Gì?
6: Lính đánh thuê là vậy mà, đánh nhau vì tiền không phải sao? Những tên đó mà thấy thủ lĩnh bay đầu thì bọn chúng có đánh cược mạng sống để chiến đấu tiếp không? Chỉ cần giết được tên thủ lĩnh thì chúng sẽ tán loạn thôi.
7: Vậy thì phải làm cách nào chúng ta mới có thể giết được tên cầm đầu đây?
6: Cái đó thì thê tử thông minh của ta phải nghĩ ra chứ.
5: Đây nè, ta hiểu ý của huynh, nhưng đây là một trận chiến đã có kết quả rõ rồi, chúng ta khó có thể thắng được.
6: Bộ nói đây là cơ hội trời cho mà. Nếu dễ dàng như vậy thì ông trời đã không cho rồi. Chúng ta gần với Phi Ông Sa đúng không? Trước khi những tên khác bắt được chúng, chúng ta phải bắt được trước. Để ta làm cho, Gajina.
7: Nè, ngươi gặp ta bao giờ chưa? Ngươi dám lờ người ta hả?
8: Nè, huynh đang làm cái gì vậy?
7: Hắn là tay sai của Go Wang Bio mà. Khi bắt được chúng ta thì chắc chắn hắn cũng đánh chúng ta thôi.
8: Dù sao thì hắn cũng là người đưa tin. Huynh có biết đó là gì không? Cũng giống như sứ thần đó, không thể làm hại hắn được.
7: Có chuyện gì hả?
8: Không có, không có gì hết.
7: Vì một năm nhưng mà muội thành người Gogorio, muội điên rồi.
8: Gì chứ?
5: Hãy báo với cánh quân chính, tộc Suno sẽ đến đồng bằng Biomsa. Còn nữa, chúng tôi sẽ đánh bại quân Bắc Châu trước.

0: người, hãy chú ý an toàn. Cuộc chiến này tự dưng xảy đến, và giờ nó bắt ngài phải rời xa ta.
1: Ôi trời ơi, con đừng có khóc nữa. Sao mà cứ khóc hoài vậy?
2: Đây nè, đây là túi bộ, hãy giữ bên người để luôn được an toàn.
3: Sao lại đưa cho ta?
2: Ai cũng có bạn đời đi cùng với nhau, còn quanh thì chẳng có ai hết.
3: Ranh con này. Cảm ơn.
1: Regina, nếu như con không chịu được thì cứ nhắm mắt lại. Trận chiến này không đáng để con phải hy sinh mạng sống của con đâu.
4: Cha đừng lo quá, con sẽ thắng mà.
1: Được rồi, Dana, ta giao nó cho con đó.
5: Con nhất định sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ mùi ấy.
1: Nào, cùng nhau chiến đấu.

0: Công chúa đang ra chiến trường sao?
1: Theo tin báo thì công chúa đang dẫn đầu đội quân 300 người của tộc Suno tiến đến biên cương.
0: Vậy là con bé sẽ đối đầu với quân Bắc Châu sao? Chẳng khác gì lấy trứng chọi đá hết. Ra lệnh rút lui cho con bé ngay.
1: Như vậy không phải mới giống công chúa sao?
0: Cái gì?
1: Công chúa đã dấn thân vào thế khó vì tộc Suno, vì biết họ đang mang tiếng tạo phản. Vậy tại sao bệ hạ lại không cho cơ hội họ chuộc lỗi? Gô tướng quân cũng đang đến đó để hỗ trợ họ giành chiến thắng mà.
0: Lúc đầu ngươi kêu đàn áp họ vì nghi họ tạo phản, nhưng giờ muốn cho họ cơ hội sao?
1: Có những thời khắc quan trọng khi đất nước đang lâm nguy thì cảm xúc cá nhân phải được đặt sang một bên.
0: Nếu tộc Suno giành được chiến thắng, ta sẽ thưởng cho họ danh hiệu non công hiên ca. Đương nhiên là sẽ bao gồm cả việc khôi phục địa vị.
1: Đúng là nên làm như vậy.

0: bọn trinh thám đã xác nhận họ không thể phát hiện ra dấu vết của vụ tập kích. Nếu chúng ta tiếp tục hành quân, chúng ta sẽ tới được Beyonce trước hoàng hôn ngày mai. Đó cũng là một cách hay, nhưng vậy thì quá trễ. Chúng ta sẽ vượt núi Sernac. Dạ, một khi qua được núi, chúng ta sẽ tới Beyonce vào ban ngày. Nhưng mà đó là con đường rất hiểm trở, sao có thể đi lối đó khi có ngựa và quân nhu được? Nếu không có đường, chúng ta sẽ tự mở ra. Những người không theo kịp sẽ bị bỏ lại. Tướng quân, ta không quan tâm gì tộc Suno có bị diệt hay là không, nhưng mà bây giờ công chúa vẫn đang ở nơi đó. Chúng ta phải nhanh đi.
1: Kế hoạch này khó mà đạt được thành công.
2: Phải, cả công chúa và Đăng đều sẽ gặp nguy hiểm.
3: Nhưng chúng ta cũng không có cơ hội thắng nơi tấn công trực diện. Chúng ta đành phải mạo hiểm thôi.
4: Nhưng mà
5: thúc hãy tin Ga Chin đi. Con cùng bông ghe sẽ ở đó. Còn có San và Chin nữa.

0: ta gia nhập cho anh Châu Bang chưa được bao lâu thì hai người tham gia. San thì lúc nào cũng thích gây rối, còn cô là người luôn chăm sóc cho cậu ấy.
1: Thì sao chứ?
0: Mỗi lúc gặp khó khăn, ta đều nghĩ đến việc có anh em thật là tốt. Ta đã rất ghen tị. Chắc mấy bữa nay San thấy cô đơn lắm. Ta thì có Đan, còn cô thì có Bông Ghe.
1: Nhưng Bông Ghe không có. Vậy có nghĩa là huynh ấy được phép xấu tính hả? Cô cũng thấy rồi mà, với cái thái độ bất cần đó, bực hết cả mình.
0: Gina, chúng ta chiến đấu vì danh dự của mình. Nếu cô và San không hòa thuận với nhau, tất cả chúng ta đều buồn.

0: xuống người đi tiếp đi.
1: Tuân lệnh.
0: Đừng nhìn nhầm hướng, ai không theo kịp sẽ bị bỏ lại.
1: Dạ.
0: Nhìn lên đâu.
2: Ai cũng đang rơi vào thế bí, sai một bước là rơi xuống vực sâu vạn dặm không có ngày trở về.
3: Không phải tiểu thư cũng như vậy sao? Đó là lý do cô nhờ ta kiểm tra coi cô tướng quân có chết hay không. À, thì ra hắn là người cô yêu.
2: Trả lời câu hỏi của ta đi, ta không có hứng nói chuyện đâu.
3: Nếu như cô thành công thì cô và hắn sẽ giúp đỡ được cho nhau rất là nhiều. Nhưng nếu thất bại cả hai sẽ chết chung.
2: Lời thầy bói và pháp sư đều giống như nhau thôi. Có nói gì đi nữa thì họ cũng biết cách nói những lời hoa mỹ, rồi cứ vậy bám theo phần mình đoán đúng. Ông hãy về đi.
3: Cô nghĩ công chúa sẽ ra sao? Cô không muốn biết cô ta còn sống hay chết à? Công chúa phải biến mất thì tình yêu của cô mới có thể đơm hoa kết trái.
4: Khấn nguyện, khấn nguyện, khấn nguyện, thiên linh linh, địa linh linh, chúng con cầu cho Đan và công chúa đều có thể an toàn quay trở về.
2: Chúng con cũng cầu xin trưởng thôn được bình an quay trở về.
5: Đúng rồi, xin ơn trên hãy phù hộ cho toàn quân người dân trong làng bình an.
4: Xin phù hộ,
2: xin phù hộ,
4: xin phù hộ, xin phù hộ.

0: Ta là Myeongang, trưởng nữ của vua Myeongwon Woguryo.
1: Ta là Ondan, trưởng nam của tướng quân On tộc Sunwoo.
0: Bọn ta đến đầu hàng quân Bắc Châu.
1: Bỏ vũ khí xuống đi.

0: thần vừa mới nhận được tin là tộc Suno đã đầu hàng quân Bắc Châu rồi.
1: Đầu hàng là sao? Họ đầu hàng khi chưa chiến một trận nào à?
0: Theo thần nghĩ là vậy.
2: Vậy còn công chúa?
0: Nghe nói công chúa đã tự mình dẫn binh đầu hàng bệ hạ.
2: Do công chúa làm hả?
1: Sao chuyện này lại?
2: Ta có nghe mọi người đồn rằng các ngươi có chưa đến 300 quân đối đầu với đội quân hùng mạnh của ta. Bây giờ sợ chết rồi sao?
3: Ta không hề sợ chết. Ta chỉ không muốn chết khi chưa lấy lại danh dự.
2: Tại sao?
4: Tộc Suno đã bị Goguryeo lãng quên rất nhiều năm rồi. Nhưng mà bọn ta là phải ra tiền tuyến chinh chiến. Ai lại muốn ra trận chứ?
2: Chỗ quân còn lại của ngươi đâu? Lúc nãy ta đã đếm qua hết rồi. Ta thấy dường như nết hơn 300 nhiều đó.
4: Một số đã bỏ trốn khi bọn ta hành quân tới đây.

0: 준비돼.
1: 야.
0: Công chúa Gugorio, phản bội cha mình và đầu hàng sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói đó của ngươi hả?
2: Ta đã bị đuổi đi khỏi hoàng cung vì khiến cha mình phẫn nộ. Ngươi đã cắt đứt quan hệ và ta bị buộc phải xuất cung. Giờ ngươi còn kêu ta chết trên chiến trường. Ta không thể tuân theo mệnh lệnh đó. Ta chỉ muốn sống sót chứ không phải phản bội.
0: Ta đã nghe tin đồn về ngươi rồi. Họ nói công chúa Gugurio đã thành thân với một tên vô cùng ngốc nghếch và bị đuổi ra khỏi cung. Hóa ra đó chính là hai ngươi à.
1: Ngươi vừa mới gọi ta là kẻ ngốc đó hả?
2: Xin tướng quân, hãy thương xót chúng tôi đi mà.
0: Chuyện này không phải là do ta quyết định. Ta sẽ đưa ngươi tới đại bản doanh. Ngươi có thể quỳ gối và cầu xin đại tướng.
1: Ta cũng sẽ đi cùng.
0: Một trong hai ngươi phải ở lại đây. Chuẩn bị ngựa cho ta.
1: Bây giờ làm sao đi? Chuyện này không nằm trong kế hoạch.
2: Không sao đâu. Chuyện này chỉ trì hoãn kế hoạch thôi.
1: Cái gì mà không sao chứ? Mộ sẽ một mình tới đại bản doanh của quân Bắc Châu đó.
2: Ta có thể tự mình bảo vệ bản thân.
1: Gajin à,
2: ta sẽ quay về trước khi mặt trời lặn. Cho tới lúc đó thì huynh hãy thật cảnh giác và đợi ta.
1: Nếu như mùi bị thương dù chỉ một chút thì ta nhất định sẽ nghiền nát tất cả bọn chúng.
2: Huynh lại đây cũng nên cẩn thận đó.

0: Phụ hoàng cũng đừng quá lo lắng. Tỷ tỷ sẽ không dễ dàng đầu hàng khi chưa chiến đấu. Chắc hẳn tỷ ấy đang che giấu kế hoạch nào đó.
1: Ta biết. Đó là lý do ta càng lo lắng hơn.
0: Dạ.
1: Suốt thời gian qua Bion Can chỉ đi con đường gập ghềnh và từ chối đi nơi chảy chà. Rất quả quyết với quyết định của mình. Nhưng ta không biết lần này nó có may mắn không.
0: Con tin vào tỷ tỷ thưa phụ hoàng. Ngay sau khi tỷ ấy đánh bại quân đánh thuê của Bắc Châu thì phụ hoàng nên đánh vào đại bản doanh của bọn chúng.
1: Đương nhiên rồi. Phải làm vậy chứ. Ta cần phải làm như vậy.

0: ngươi định làm gì?
1: Ngươi đã kiểm tra nơi chúng đặt vũ khí của chúng ta chưa?
2: Số vũ khí để trong xe chở đằng sau trại lính.
1: Chúng ta sẽ hành động vào ban đêm, sau khi Gai Chinh quay lại đây.
3: Ngươi đã nghe chuyện gì chưa? Quyền bên ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng luôn đó.
4: Thật sao?
3: Nghe nói là họ đã đưa nữ nhân kia để đi giết luôn rồi.
2: Nè nè nè, gặp rắc rối lớn rồi.
0: Sao Quynh lại làm loạn lên vậy?
1: Có chuyện gì?
2: Ta vừa nghe bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng trúc kích đó. Bọn chúng nói rằng Ga Chin sẽ không quay về. Chúng nói là sẽ bắt Ga Chin làm con tin, và nếu như không có tác dụng sẽ giết cô ấy. Chúng sẽ giết chúng ta khi mặt trời mọc.
5: Ngươi chắc không?
2: Đương nhiên là chắc rồi. Họ cũng không tin khi Ga Chin nói rằng là sẽ đầu hàng.
0: Có chắc là Quynh không nghe làm không?
2: Ta là người vô túc, chẳng lẽ không nghe được tiếng mẹ đẻ của mình?
0: Bởi vì Quynh là dạng lóng ngóng còn gì.
2: Mũi nói cái gì vậy?
5: Nè nè nè, thôi đi.
2: Nếu Sang nói đúng thì chúng ta không khác gì lũ chuột trong bẫy. Tệ hơn thì chúng ta sẽ tự bước vào bẫy.
1: Vậy thì chúng ta phải thoát khỏi bẫy. Sau đó chúng ta sẽ cứu Ga Chin.

0: Trời ơi, mọi người bình tĩnh đi, không có gì đâu. Bọn ta chỉ đang chơi đùa thôi à.
1: Chơi đùa hả? Thì ra là như vậy hả?
0: Đáng sợ quá, giờ mấy thứ này vào mặt bọn ta chi vậy?
2: Bỏ ra
0: gì?
3: Xong luôn.

Hãy cố gắng trụ lại cho tới khi ta tới nơi.

Quốc Bảo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên

0: website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn biết không, rửa tay là một thói quen vệ sinh cơ bản hàng ngày nhưng có lợi ích vô cùng lớn đó. Hàng ngày, chúng mình chạm vào rất nhiều đồ vật mỗi ngày, chứa vô số vi khuẩn không nhìn thấy bằng mắt thường. Rửa tay bằng xà phòng đúng cách sẽ giúp chúng mình ngăn ngừa bệnh tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ và các bệnh đường hô hấp đó. Hôm nay, chúng mình cùng học cách rửa tay cho đúng nha!
1: Các bạn ơi, hôm nay lớp mình rất là vinh dự được đón các cô chú và các cô giáo đến dự giờ lớp mình nhé. Lớp mình cùng cho các cô chú một tràng pháo tay nào. À, và lớp mình còn vinh dự hơn nữa khi chào đón một bạn rất là đặc biệt đến dự giờ đến học cùng với lớp mình đấy. Đó là bạn gì nào? Các bạn cùng chờ đón xem nha.
2: Xin chào các bạn. Mình là Doraemon đến từ vương quốc tương lai. Trong giờ học, các bạn có muốn xem mình mặc gì đấy không? Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa?
1: À, và các bạn ơi, các bạn bạn Doraemon muốn đến học cùng với lớp mình nhưng mà vì bạn Nobita này lại gây chuyện ở thế giới tương lai rồi nên bạn Doraemon phải quay về thế giới tương lai để giải quyết công việc của bạn Doraemon á, nên bạn Doraemon đã gửi tặng lại cho lớp mình một món quà. Đây, các bạn cùng xem đó là gì nhá. Đó là chiếc túi gì? À, thần kỳ của Doraemon đấy. Trong chiếc túi này có rất là nhiều bảo gì nhờ? Bảo bối. Và các bạn cùng xem đó là món quà gì đây? À, đây chính là chiếc đèn pin thần kỳ đấy. Và bạn Doraemon còn nhắn với cô là chúng ta hãy dùng cái đèn pin này để soi vào tay các bạn. Một điều bí mật và kỳ lạ sẽ xảy ra đấy. Điều bí mật gì sẽ hiện ra khi chúng ta soi vào tay của các bạn bằng chiếc đèn pin thần kỳ này nha. Có cái gì các bạn nhờ? Trên tay của mình xuất hiện những cái gì đây? Đốm gì? À, đốm đen. Và các bạn biết những đốm đen này là gì không nào? Đúng rồi, vậy thì các bạn biết vì sao mà trên tay của chúng ta có nhiều vi khuẩn như vậy không? Vì trên tay của chúng ta có nhỉ? Chúng ta hay nghịch gì nào? Làm gì nữa? Đúng rồi, rồi làm gì nữa nào? À, còn đi vứt rác giúp mẹ nữa. Nhiều bạn làm việc tốt nhưng mà bởi vì rác dơ nên trên tay mình sẽ bị dính vi khuẩn vào đúng không nào? Vậy thì chúng ta phải làm gì nào? À, phải rửa tay. Vậy vì chúng ta phải rửa tay bởi vì vi khuẩn rất là có hại này. Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta bị làm sao? Ốm, bị đau gì? À, chúng ta sẽ không thể đến lớp, không thể gặp các bạn và cô của mình nữa. Các bạn có buồn không nào? Vậy thì chúng ta phải làm gì để sạch vi khuẩn? Rửa tay. Vậy thì bạn nào biết cách rửa tay nào? Cô mời bạn Hoài An á. À, bạn Hoài An nói là phải rửa tay đúng cách và phải rửa đủ 6 gì? 6 bước rửa tay đúng không nào?
3: Trước khi cần rửa ăn vặt, rửa các bữa ăn. Sau khi chơi cùng động vật nuôi. Sau khi đi vệ sinh,
1: chơi ở ngoài sân, rồi sau khi đi vứt rác,
3: sau khi lấy thủy mũi và hắt hơi.
1: À, vậy các bạn ơi, vậy thì chúng ta cần phải làm gì để tay mình không còn vi khuẩn nữa nhỉ? Rửa tay. Vậy thì chúng ta sẽ rửa tay như thế nào nào?
4: Rửa tay.
1: Cô mời bạn Hoài An nào.
4: Cô là rửa tay đúng cách 6 bước.
1: À, vậy 6 bước đó là gì nhỉ con nhỉ? Bước 1 là gì?
4: Bước 1 là ướt tay, lấy xà phòng, phòng soi cho nó có bọt.
1: À, vậy xong bước 2 là gì?
4: Bước 2 là trà lên mu bàn tay và các gãy tay bên trái rồi qua bên phải.
1: Đúng rồi. Rồi bước 3?
4: Bước 3 là trà hai lòng bàn tay vào nhau và gãy tay.
1: Rồi, xong bước 4?
4: Bước 4
1: rồi xong bước 4 mình qua bước mấy?
4: Bước 5 là trộn đầu. Trà lên lòng bàn tay.
1: Đúng rồi, xoay đầu ngón tay.
4: Xoay đầu ngón tay bên trái rồi qua bên phải.
1: Rồi
4: bước 6 rửa bằng vòi nước sạch lại và lấy

0: đúng rồi, cả lớp khen bạn Hoài Anh rất là giỏi nào. À các bạn ơi, bạn Hoài Anh vừa nói về 6 bước rửa tay rồi á. Bây giờ các bạn cùng hướng lên màn hình để xem bạn Hoài Anh đã nói đúng 6 bước rửa tay này chưa nhá.
1: 6 bước rửa tay đúng cách. Bước 1, làm tay ướt, thêm xà phòng, chà hai lòng bàn tay. Bước 2, chà nguyên bàn tay. Bước 3, miết kẽ ngón tay. Bước 4, chà măng ngai. Bước 5, xoay ngón tay. Bước 6, xoay đầu ngón tay rồi rửa sạch với nước. Các con hãy luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ nhé.
0: Các bạn ơi, các bạn đã nắm được 6 bước rửa tay chưa nào? À, bây giờ các bạn cùng thực hiện 6 bước rửa tay cùng với cô xem các bạn đã nhớ chưa nha. Cả lớp trời ta.

0: Bạn ơi, hôm nay chúng ta học được đúng cách xả nước rửa tay rồi. Các bạn hãy nhớ rửa sạch bạn, rửa đúng cách 6 bước để cho bàn tay sạch không có vi khuẩn.
1: Các bạn ơi, hôm nay cùng mình rửa tay 6 bước đúng cách nha các bạn. Các bạn hãy về nhà nhớ rửa tay sạch nha, để cho khỏi vi khuẩn vào tay chúng ta nha. Các bạn ơi, không hiểu được học 6 bước rửa tay nha. Về nhà các bạn nhớ rửa tay 6 bước rửa tay nha. Không tay các bạn sẽ có virus và vi khuẩn.
2: À các bạn ơi, vừa rồi chúng ta đã được thực hành 6 bước rửa tay rồi đúng không nào? À, bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra lại. Sau khi rửa tay 6 bước đúng cách rồi thì tay trên tay mình còn vi khuẩn không nhé? Bây giờ cô sẽ mời một bạn đi kiểm tra cùng với cô nào.
3: Rồi, chúng ta hãy dùng đèn pin soi lại xem. Các con thấy tay của mình như thế nào nhờ?
2: Rồi, các bạn nhìn xem trên tay của mình còn đốm đen không?
3: À, không còn đúng đen nữa mà rất là sạch sẽ. Bởi vì trên tay của mình đã hết gì rồi?
1: Hết
3: đi khuẩn
1: rồi.
3: Đó. Đó, như vậy. Như vậy chứng tỏ rằng các bạn đã thực hành 6 bước rửa tay rất là giỏi rồi. Vì thế mà vi khuẩn đã được diệt sạch sẽ rồi đúng không nào?
1: Dạ.
4: Các bạn thân mến, chúng mình đã được cô giáo hướng dẫn cách rửa tay đúng cách rồi. Bây giờ để ghi nhớ kỹ hơn, chúng mình hãy cùng xem lại một đoạn video ngắn cách rửa tay đúng cách giúp loại bỏ vi khuẩn, virus bám trên da, giúp bảo vệ sức khỏe của chúng mình và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhé.
5: Nư na nư nóng, đánh trống phất cờ, mở hội thi đua, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào, được vào đánh trống. Yeah!
6: Trẻ không được co chân lên đánh trống.
7: Tại sao không? Chữ trống vào chân tớ, tớ phải được co lên chứ.
5: Chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào thì mới được.
7: Chân cậu bẩn thế không được coi lên.
6: Các cậu chuyện ăn gian, tớ không chơi nữa.
5: Eo, tay Trạch đang bẩn thế sao đã bốc đồ ăn.
7: Trạch rửa tay đi, không cậu sẽ ăn phải run sán đấy.
6: Tớ có thấy con run nào đâu.
7: Tớ không biết rửa tay, không cần rửa tay.
6: Nào, mẹ đã dạy Trạch bao nhiêu lần rồi, lúc nào mình

Chuồn trả lời thử xem nào. Dạ, đầu tiên mình phải làm ướt tay bằng nước sạch. Xong rồi mình cho xà phòng này, mình quấn ngón tay, mình cọ đầu ngón tay vào nhau nữa ạ. Xong rồi mình xoáy giữa lòng bàn tay và tráng lại với nước sạch. Xong rồi, tay sạch rồi ạ. Hoan hô, bạn Chuồn nói cực kỳ chính xác nha. Thế là chỉ có mỗi chạch là không chịu rửa chân tay gì cả. Chân tay sạch sẽ mới giúp chúng ta không bị nhiễm vi khuẩn xấu hay bị giùn sán xâm nhập gây bệnh chứ. Không, con bây giờ con không thế nữa đâu. Con nhớ cách rửa tay chân rồi, con không muốn bị giùn sán.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Vì sao học bơi là một kỹ năng cần thiết đối với các bạn nhỏ? Đáp án: học bơi là kỹ năng cần thiết vì mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Học bơi không chỉ mang lại niềm vui vận động, cải thiện sức khỏe tim mạch và phát triển hệ cơ bắp toàn diện, mà học bơi còn rèn luyện tính kiên trì, xây dựng sự tự tin, giúp vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, trang bị khả năng phòng tránh tai nạn đuối nước và giúp chúng mình rời xa màn hình điện thoại, máy tính để tham gia hoạt động thể chất và kết bạn, giao lưu, học cách chia sẻ, đoàn kết. 2. Sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần làm gì? Đáp án: sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Đưa nạn nhân vào một nơi an toàn và thoáng nhất có thể, như khoảng đất trống, để tiến hành sơ cứu. Bước 2. Đặt nạn nhân nằm thẳng, hơi nghiêng cổ, kiểm tra xem trong cơ thể, cổ họng có dị vật hay vết thương nào không. Bước 3. Tiến hành hô hấp nhân tạo, đồng thời ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt cho nạn nhân. Cùng lúc đó, nhờ người hỗ trợ gọi ngay cấp cứu và thông báo tình trạng nạn nhân. Bước 4. Khi nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc xe cấp cứu đến nơi, ngưng sơ cứu và bàn giao cho bác sĩ. 3. Trong lễ tổng kết hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những gì? Đáp án: tại buổi lễ tổng kết chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ và trong suốt chuỗi hoạt động hè, các bạn nhỏ đã được thưởng thức và trực tiếp biểu diễn các tiết mục văn nghệ tươi vui, sôi động, học cách và giải đố khoa học, tham gia lắp ráp robot, khám phá thiên văn, trải nghiệm STEM, làm đồ thủ công, nặng tò he, vẽ tranh và làm bảo tường. Ngoài ra còn được nhận các món quà nho nhỏ từ ban tổ chức và mang về những sản phẩm do chính tay mình tự làm ra. Câu hỏi kỳ này: 1. Nếu không rửa tay mà để vi khuẩn chui vào bụng thì chúng mình sẽ bị làm sao? 2. Theo bạn, những lúc nào chúng mình cần phải rửa tay ngay sạch sẽ hơn? 3. Hãy kể tên 6 bước trong vũ điệu rửa tay giúp bàn tay sạch bong kinh kít nào. Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp gần 30% GDP, giải quyết việc làm cho hơn 75% dân số. Nhưng trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, nông sản không chỉ sản xuất và phân phối bằng cách làm truyền thống, mà phải áp dụng các phương pháp sản xuất hữu cơ mang giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu riêng để cạnh tranh với thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu cho nông sản bằng các chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận OCOP và bảo hộ chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp hiệu quả cho các mục tiêu này. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng 7 năm 2026, cá trình, một loại đặc sản nổi tiếng của biển Đắk Lắk, được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cả nông

0: dân địa phương và các nhà khoa học. Theo quy trình của chỉ dẫn địa lý, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất, thông tin rõ ràng từng loại sản phẩm, từng loại thuốc điều trị khi nuôi cá trình. Tất cả thông tin này được công khai trên các website giới thiệu sản phẩm cá trình. Khi doanh nghiệp thu mua, người tiêu dùng cần truy cập thông tin có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ chất lượng của sản phẩm. Khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, những người nuôi cá trình như ông Nguyễn Văn Phú phấn khởi, có niềm tin vào giá trị và đầu ra cá trình trong giai đoạn sắp tới.
1: Các cái cơ quan nhà nước mình là còn tạo điều kiện chỉ dẫn địa lý cho nó hoàn hảo thì cái nguồn gốc của con cá trình cho nó rõ ràng. Thì cái con giống rõ ràng rồi bà con nuôi cũng an tâm, mà khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái trình của Việt Nam mình nó tốt hơn.
0: Hiện nay, vùng nuôi cá trình bông lớn nhất tỉnh nằm ở các xã Tuy An Nam, Hòa Mỹ, phường Sông Cầu, phường Phú Yên và phường Bình Kiến. Đắk Lắk còn có một doanh nghiệp chuyên cung cấp cá trình giống đến các vùng nuôi toàn quốc. Được công nhận chỉ dẫn địa lý, cá trình bông Phú Yên là quá trình xây dựng lâu dài, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của người nuôi, các nhà khoa học, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đây chính là bệ phóng để cá trình bông Đắk Lắk khẳng định vị thế và giá trị trên thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nhưng để sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò của chỉ dẫn địa lý trong việc nâng tầm nông sản thì còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các nhà khoa học trong việc tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, địa phương tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, tăng cường đào tạo, hướng dẫn ghi nhật ký sản phẩm, sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để nông dân hiểu rõ lợi ích của chỉ dẫn địa lý, chủ động ghi nhật ký sản phẩm đầy đủ và chung tay phòng ngừa, đấu tranh các trường hợp gian lận chỉ dẫn địa lý gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm cá trình Đắk Lắk.
2: Cá trình bông được bắt đầu nuôi trồng từ năm 2000 tại một số tỉnh của Việt Nam, trong đó thì tỉnh Phú Yên trước đây nay sắp nhập vào tỉnh Đắk Lắk thì được biết đến là một trong những cái vùng mà được nuôi trồng với cái sản lượng và cung ứng ra thị trường lớn nhất của Việt Nam. Thì cùng với đó thì cái vùng nuôi cá trình có một số các cái điều kiện tự nhiên tạo nên cái tính chất đặc thù của sản phẩm với nhiều cái vũng vịnh đầm phá nước lợ, cùng với đó là cái hệ thống sông suối. Tuy nhiên thì cái hệ thống sông suối ở đây thì có chiều dài ngắn, có độ dốc lớn để tạo nên cái khả năng lưu thông nước tốt, cung cấp nhiều cái lượng oxy cho cá, tạo được cái môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển. Cái mục tiêu của hội thảo này nhằm giới thiệu về cái hệ thống quy chế quản lý để giúp cho cơ quan quản lý, giúp cho người dân thực hiện có phần kiểm soát, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, áp dụng được các cái đúng các cái quy chế, quy trình mà tổ chức quản lý đã xây dựng và ban hành nhằm duy trì và nâng cao cái danh tiếng, chất lượng của sản phẩm cá trình bông.
0: Sau khi hoàn thành thực hiện chỉ dẫn địa lý, các nhà khoa học đã bàn giao toàn bộ tư liệu, đánh giá đề tài và đề xuất hướng ứng dụng hiệu quả vào trong thực tiễn sản xuất. Các nhà khoa học cũng mong muốn các sở ngành và địa phương có thể nuôi cá trình cần duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu tại các địa chỉ cá-trình-bông.com và truy xuất.cá-trình-bông.com. Những thông tin đã được dày công nghiên cứu tổng hợp trên các web này tích hợp bản đồ số hóa vùng nuôi hướng đến minh bạch thông tin từng cơ sở sản xuất được bảo hộ. Mỗi tổ chức cá nhân nuôi trồng cá trình bông nằm trong vùng quy hoạch sẽ được cấp một mã tem truy xuất nguồn gốc riêng biệt để sử dụng trên bao bì thương mại. Người tiêu dùng chỉ cần thao tác quét mã đơn giản đã có thể nắm rõ toàn bộ các thông tin bắt buộc từ tên, địa chỉ cơ sở nuôi, diện tích lồng bè, thời gian nuôi, quy trình chăm sóc cho đến ngày thu hoạch và phân loại chất lượng.
3: Để phát huy cái giá trị của chỉ dẫn địa lý cá trình bông thì ngoài cái việc nỗ lực của bà con, đóng góp của bà con thì các cơ quan quản lý cũng cần phải đồng hành hỗ trợ. Và có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ. Thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ, và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm.

0: tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
1: Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 60 sản phẩm 4 sao. Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như cà phê, cacao, mắc-ca, trái cây đặc sản đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, có tiềm năng nâng cấp lên 5 sao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và hướng tới xuất khẩu. Từ những nông sản thô, quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm OCOP đang trở thành một thương hiệu, thúc đẩy người nông dân và doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất, chuẩn hóa chất lượng để đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
2: Cũng có cái định hướng là sẽ nghiên cứu để mở rộng cái thị trường ra, đặc biệt là các cái tỉnh xa. Hiện giờ là chỉ có ở địa phương mình, trong tỉnh mình là chính. Xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông, qua truyền thông quảng bá ở các hội chợ rồi các tỉnh khác, rồi mình tham gia, rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
1: Tại hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng, nhờ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm OCOP mà doanh thu và lợi nhuận tăng trung bình từ 10 đến 15% mỗi năm. Riêng năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận 380 triệu đồng với nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Có thương hiệu, có đầu ra, xã Hòa Thịnh đang có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sen từ 18 hecta lên gần 25 hecta, thúc đẩy chế biến sâu và đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Sự thành công của các sản phẩm mang thương hiệu OCOP không chỉ tính bằng doanh thu lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh. Việc ổn định đầu ra các mặt hàng nông sản có thương hiệu đã tạo sức lan tỏa, giúp nông dân tại nhiều vùng sản xuất khác nhau bắt đầu chú trọng và thực hiện xây dựng thương hiệu. Với sự đồng hành của các nhà khoa học, nông dân trồng sầu riêng tại các xã Sông Hinh, Đức Bình, E Ly và E Bá cũng đang tăng tốc xây dựng chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh. Từ sản xuất tự phát theo kinh nghiệm, hiện nhiều nông dân trồng sầu riêng đang nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình ghi chép nhật ký sản xuất hàng ngày, ghi rõ từng loại phân thuốc đã sử dụng trong suốt vụ và chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để hạn chế các loại dư lượng độc hại. Hiện nay, hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận nhãn hiệu đã được các nhà khoa học trình về Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định. Từ nay đến cuối năm sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Cục Sở hữu Trí tuệ và phấn đấu được cấp chứng nhận nhãn hiệu vào cuối năm nay.
3: Mà xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm sầu riêng của Sông Hinh thì riêng bản thân và gia đình tôi rất là mong muốn. Và cái điều này là rất là có cái sự là ích lợi và có là cho người sản xuất và trồng sầu riêng ở đất Sông Hinh này.
4: Sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã Bá mới sau sắp nhập khoảng 450 hecta, trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hecta. Đối với vấn đề xây dựng nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của nhân dân. Đối với trách nhiệm của ủy ban xã, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ và huyện Thổ Nhưỡng Nông Hóa của Bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện thủ tục để xây dựng cái nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh, để tạo điều kiện góp phần thúc đẩy nâng cao cái giá trị của sản phẩm sầu riêng.
1: Trong nền kinh tế 4.0, khi nông nghiệp chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ, thương hiệu nông sản không chỉ là tên gọi mà đã trở thành tài sản cốt lõi, đóng vai trò quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường nội địa lẫn quốc tế. Thương hiệu chính là bảo chứng giúp nông sản vượt khỏi bẫy được mùa mất giá, chuyển từ bán hàng thô sang bán sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thương hiệu nông sản uy tín là cầu nối thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, chuỗi logistics lạnh, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho nông dân địa phương.
5: Tính đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2026, thì tỉnh Đắk Lắk mới đã có 4 cái sản phẩm được bảo hộ chuyển lý, bao gồm cái cà phê Buôn Ma Thuột, cái sò huyết Đầm Môn Loan, cái tôm hùm bông Phú Yên, và hôm nay là chúng ta chứng kiến cái lễ trao, đó là cái cá chanh bông Phú Yên. Phải nói là trong quá

0: Trình triển khai thì chúng tôi đánh giá rất cao cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, của bà con. Đó là một cái rất thuận lợi cho cái việc mà lập hồ sơ cũng như triển khai hoạt động đăng ký bảo hộ. Cục chúng tôi thì cũng thông qua cái sự vào cuộc của vấn đề chuyên môn, chúng tôi cũng hỗ trợ các địa phương để xây dựng cái hồ sơ đăng ký bảo hộ chúng tôi làm.
1: Việc đạt được chứng nhận OCOP, chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu chứng nhận là một hành trình gian nan, nhưng việc bảo vệ và phát huy các danh hiệu này sau khi được công nhận lại là một thách thức lớn hơn rất nhiều. Hiện nay, tình trạng núp bóng và làm giả thương hiệu nông sản đang diễn biến hết sức tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và uy tín của những nông dân đang nỗ lực tuân thủ các quy trình sản xuất. Trong đó, các cơ sở sản xuất kém chất lượng tự ý in logo OCOP, logo chỉ dẫn địa lý dán lên sản phẩm để bán ra thị trường. Nhiều hộ dân được cấp chứng nhận vì chạy theo số lượng đã lấy nguyên liệu từ nơi khác với mức giá rẻ, chất lượng kém để đóng gói và gắn mác nông sản đặc sản của địa phương đã được bảo hộ. Hoặc nhiều hộ dân chỉ làm tốt ở giai đoạn nộp hồ sơ xét duyệt. Sau khi có giấy chứng nhận, họ bắt đầu chạy theo sản lượng, lơ là quy trình chuẩn, làm tổn hại đến uy tín chung của cả một thương hiệu vùng. Đó là những tồn tại đã từng xảy ra ở nhiều vùng nông sản được cấp thương hiệu, cũng là bài học để nông dân và cơ quan quản lý của tỉnh Đắk Lắk chú trọng giám sát, đảm bảo minh bạch và chất lượng của thương hiệu.
0: Thông qua cái việc bảo hộ này thì nhà nước ghi nhận cái quyền cho cái sản phẩm đó. Như tôi đã đề cập, cái việc ghi nhận cái pháp lý đó là căn cứ pháp lý rất tốt để chúng ta có thể quảng bá, chúng ta có thể quản lý sản phẩm. Quan trọng hơn là chúng ta có cơ sở pháp lý để cho thực thi quyền, chống xâm phạm thực thi quyền. Tuy nhiên thì để cái việc bảo hộ đó phát huy nhiều hơn nữa, đặc biệt là công tác khai thác, công tác thương mại hóa sản phẩm thì cần có sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp, các cái hộ dân mà trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Nhưng chúng ta đã biết cái việc mà hỗ trợ của nhà nước nó chỉ là giúp người dân về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt hồ sơ giấy tờ, chứ nhà nước không đi trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Do đó cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm làm ra lưu thông thị trường đúng với cái nguồn gốc chất lượng mà chúng ta bảo hộ, thì đó là cái sự cần phải có sự vào cuộc, cần có sự cam kết của chính những người sản xuất kinh doanh đó. Thì thực sự là nếu mà có sự đồng hành của nhà nước liên quan đến hỗ trợ pháp lý cũng như cái sự mà gọi là sản xuất kinh doanh một cách rất bài bản và nghiêm túc của doanh nghiệp, thì tôi tin rằng cái sản phẩm bảo hộ nói chung cũng sản phẩm khác sẽ phát triển theo kỳ vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thương hiệu và gìn giữ giá trị thương hiệu của nông sản đang là việc làm cấp thiết cần được thực hiện song song để gia tăng giá trị của nông sản và xây dựng ngành nông nghiệp bền vững. Trong đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra đột xuất chất lượng nông sản sau khi đạt OCOP, chỉ dẫn địa lý, kiên quyết thu hồi chứng nhận và công khai trên các phương tiện truyền thông đối với các cơ sở vi phạm làm giảm uy tín thương hiệu chung, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát chéo để các thành viên cùng hưởng lợi từ một thương hiệu, giám sát lẫn nhau để bảo vệ thương hiệu của toàn vùng. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: không gian lễ hội rộn ràng, từ trái sầu riêng trong tay người nông dân đến những cuộc gặp gỡ giao thương với doanh nghiệp và thị trường quốc tế, một sản phẩm đang mở ra nhiều cơ hội mới về phát triển kinh tế ở Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Không chỉ tôn vinh sản phẩm đặc trưng, lễ hội đang mở ra một không gian kết nối giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, thị trường và du khách. Từ nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, mở rộng phương thức tiêu thụ đến phát triển du lịch, văn hóa và ẩm thực, giá trị của trái sầu riêng đang được mở rộng theo nhiều hướng, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Với khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn. Đắk Lắk đang sở hữu một vùng nguyên liệu có quy mô lớn. Nhưng cùng với lợi thế ấy là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của sản phẩm. Bởi thị trường hôm nay không chỉ hỏi có bao nhiêu mà ngày càng quan tâm được sản xuất như thế nào. Đây cũng là lý do câu chuyện nâng cao giá trị sầu riêng đang được bắt đầu ngay từ người nông dân. Từ việc lựa chọn giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý đến ghi chép nhật ký sản xuất, mỗi khâu đều phải hướng đến một mục tiêu chung, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn và có thể chứng minh được nguồn gốc.
1: Chính quyền địa phương đã hỗ trợ và đã tạo được cái sân chơi cho doanh nghiệp và nhà nông có thể kết nối với nhau. Và chúng tôi cũng yên tâm khi ký kết được một cái mã vùng trồng đạt chất lượng, đạt sản lượng.
2: Muốn đấu giá thì chúng ta phải có một cái quá trình chuẩn bị. Thứ nhất là chúng ta phải có mã vùng trồng, rồi chúng ta phải sản xuất theo một cái chuỗi, rồi trong khi đó chúng ta là phải có nhật ký canh tác. Tuy rằng nó khó khăn nhưng mà vì thói quen thôi là nó khó, nhưng mà khi chúng ta làm thì rất dễ. Và hiện tại này qua công tác chuyển đổi số thì nó càng dễ hơn nữa.
0: Những yêu cầu của quy trình sản xuất và xuất khẩu sầu riêng từng được xem là thủ tục này đang trở thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi vùng trồng được quản lý, quá trình sản xuất được ghi nhận và nguồn gốc được minh bạch, trái sầu riêng có thêm cơ hội để bước vào những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao.
3: Tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ khi chúng ta xuất khẩu, chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm. Thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền. Thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
0: Thực tế cho thấy, chuẩn hóa sản xuất không phải để tạo thêm thủ tục, mục tiêu cuối cùng là để chất lượng được nhận diện, nguồn gốc được chứng minh và giá trị được thị trường ghi nhận. Điều này được thể hiện khá rõ qua một cách làm mới ở xã Crong Bách bằng phiên đấu giá ngay tại vườn sầu riêng. Ở đây, người mua không chỉ nhìn vào một trái sầu riêng, họ quan tâm đến cả quá trình tạo ra trái sầu riêng, bao gồm từ vùng trồng ở đâu, quy trình canh tác thế nào, chất lượng ra sao và có thể truy xuất đến đâu. Tại phiên đấu giá thí điểm ở Crong Bách, hơn 350 tấn sầu riêng Dona trên diện tích 14,6 ha được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm 55.000 đồng một ký và được chốt ở mức 68.000 đồng một ký.
4: Thị trường trâu nổi, ví dụ họ mua 50, rồi gió họ xuống thì họ còn có 30, 35, cho nên người dân rất là lo âu. Còn bây giờ mà nếu mà làm sản phẩm cho nó được thì cho nó đẹp thì đấu giá thì an toàn, có thể là 95% trở lên.
5: Qua những cái phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi được công khai một cách minh bạch. Thì qua những phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi là sẽ được giá như kỳ vọng và hạn chế cái tình trạng là giá cả bấp bênh và thương lái rồi là ép giá như thời gian trước đây.
0: Còn số ấy không đơn thuần là một mức giá. Nó cho thấy khi chất lượng, nguồn gốc và thông tin sản phẩm được minh bạch, người nông dân có thêm cơ hội để chủ động tiếp cận thị trường và nâng giá trị sản phẩm. Từ một phiên đấu giá, điều được nhìn thấy không chỉ là giá bán, đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm để đáp ứng thị trường thay vì làm ra rồi mới tìm thị trường.
6: Qua cái việc đấu giá, để mọi người nhìn thấy được suốt cả cái quy trình người nông dân chăm sóc, theo một quy chuẩn, và đồng thời người tiêu dùng biết được họ đang sử dụng cái sản phẩm như thế nào, có nguồn gốc ra làm sao và cái tính minh bạch an toàn vệ sinh thực phẩm đến đâu. Để từ đó thì người tiêu dùng mới đưa ra cái giá để sử dụng cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái giá trị của người nông dân làm ra.
0: Nhưng một sản phẩm tốt sẽ khó tạo ra giá trị lớn nếu chỉ dừng lại ở một vùng trồng. Muốn nâng giá trị, sầu riêng cần được kết nối rộng hơn với doanh nghiệp, người tiêu dùng, thị trường và cả những ngành kinh tế khác. Từ đây, lễ hội mở ra một không gian kết nối mới. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà tạo cơ hội để các chủ thể trong chuỗi tìm đến nhau. Gần 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước cùng hiện diện tại khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Điều đáng nói không nằm ở số lượng gian hàng, quan trọng hơn là những cuộc gặp gỡ giữa người sản xuất tìm đầu ra, doanh nghiệp tìm vùng nguyên liệu, đơn vị kỹ thuật tìm cơ hội đồng hành, còn thị trường tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
7: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá cái hình ảnh cái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế.
0: Kết nối thị trường không bắt đầu từ lúc trái sầu riêng được đưa ra bán, nó bắt đầu ngay từ vùng trồng, từ vật tư đầu vào, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất, rồi nối tiếp đến thu mua, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu. Một trái sầu riêng có giá trị cao vì phía sau nó là cả một chuỗi giá trị được tổ chức tốt.
8: Hiện tại thì doanh nghiệp và hợp tác xã là đã số hóa vùng trồng từ vùng nguyên liệu, khẳng định luôn chất lượng từ vùng nguyên liệu, định danh mỗi cái vùng nguyên liệu, mỗi hộ dân và mỗi cây sầu riêng và mỗi quả sầu riêng đều có một cái mã định danh để qua tất bất thị trường nào thì nó đều có một cái số định danh là check một phát là mình sẽ ra là tên doanh nghiệp, tên hộ dân đó. Và quả sầu riêng đó là quả số bao nhiêu ở trên vườn.
9: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
0: Không gian kết nối chuỗi ngành hàng sầu riêng tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã và đang vượt ra ngoài những gian hàng vùng trồng sầu riêng. Các phiên live stream đưa sầu riêng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến gần hơn với người tiêu dùng. Công nghệ không thay thế những cuộc gặp trực tiếp nhưng giúp mở rộng những cuộc gặp ấy. Từ một gian hàng đến hàng nghìn người theo dõi, từ một địa phương đến những khách hàng ở xa. Điều này cho thấy thị trường không còn chỉ được tìm kiếm mà đang được tiếp cận bằng nhiều phương thức hơn.
10: Phiên live stream lần này thì không chỉ chúng tôi quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi cùng kể về những câu chuyện về người nông dân của chúng tôi bao nhiêu ngày đêm vất vả để tạo nên được cái mùa vàng như thế này. Chúng tôi muốn tri ân những người nông dân đó và mong sao đó thì người nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại chính quyền địa phương, cùng với các nhà để làm sao chúng ta có một cái sự kết nối bền chặt để mỗi cái giá trị nông sản, đặc biệt là sầu riêng mang ra ngoài thị trường là đó là một niềm tự hào của người nông dân của chúng tôi.
0: Các kết nối trực tiếp tại lễ hội được diễn ra ngay trong những khu vườn thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Mùa lễ hội cũng là mùa thu hoạch, những vườn sầu riêng trở thành nơi du khách được trực tiếp nhìn thấy cách một sản phẩm được tạo ra. Từ chăm sóc, thu mua đến thưởng thức, khoảng cách giữa người trồng và người tiêu dùng được rút ngắn.
11: Hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm ngõ sầu riêng, thì cảm giác nó cũng khó tả. Nhưng mà để gõ được một quả sầu riêng và tự tay gõ và nó đảm bảo chất lượng để mình cắt xuống, mình mua về thì đó cũng là một cảm giác rất là tuyệt vời. Sau khi tham dự cái lễ hội sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk cũng muốn quay lại một lần nữa để tiếp tục trải nghiệm vào cái vườn sầu riêng của bà con nông dân ở trên tỉnh Đắk Lắk.
0: Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một vườn sầu riêng ở Đắk Lắk. Tôi rất thích không gian xanh và những trái sầu riêng chữ quà. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Với người nông dân, mỗi du khách đến vườn không chỉ là một khách tham quan, đó còn là một cơ hội để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cách làm và kể câu chuyện về những vùng đất đã tạo nên trái sầu riêng. Khi sầu riêng được kết nối với thị trường, một giá trị khác cũng được mở ra, đó là giá trị của điểm đến. Bởi một vùng trồng chỉ bán được trái cây sẽ tạo ra một giá trị, nhưng một vùng trồng có thể đón khách, kể câu chuyện văn hóa, phục vụ ẩm thực và tạo ra trải nghiệm sẽ có thêm nhiều cách để gia tăng giá trị từ chính sản phẩm ấy. Tại xã Econex, câu chuyện sầu riêng được kể bằng ngôn ngữ của văn hóa. Hai chú voi Bóc Khăm và Khăm Sen tham gia cùng đoàn rước nữ hoàng sầu riêng cổ thụ, phục dựng nghi thức cầu no đủ của người Ê Đê, không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả, được mùa được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm, buôn làng đoàn kết và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ. Khi văn hóa được đặt trong không gian của một sản phẩm nông nghiệp, giá trị của lễ hội cũng được mở rộng. Du khách không chỉ đến để ăn một trái sầu riêng, họ đến để biết vùng đất, gặp con người và hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm.
12: Lễ hội sầu riêng

0: không chỉ là mình đến để thưởng thức sầu riêng mà mình sẽ nghe được cái câu chuyện của người dân, những người mà trực tiếp sản xuất ra được cái giống cây đặc sản này. Họ có nhiều cái câu chuyện để mà kể cho du khách nghe về những cái sự cần cù lao động của người dân Đắk Lắk, cũng như là bản thân trong cái việc làm thế nào mà có được một cái sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương. Và
1: đó cũng là cách nông nghiệp có thể tạo thêm giá trị cho du lịch. Một vườn sầu riêng đang mùa thu hoạch trở thành điểm trải nghiệm, một sản phẩm đặc trưng trở thành quà tặng, một câu chuyện văn hóa trở thành ký ức của du khách. Và khi các giá trị ấy được kết nối, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra dịch vụ và trải nghiệm.
2: Khi vừa bước chân xuống sân bay tại Buôn Ma Thuột thì đã cảm thấy cái lễ hội sầu riêng rất là tưng bừng và có một trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm, vừa trải nghiệm lễ hội lại vừa trải nghiệm tại khu vườn ở đây.
1: Ngay cả cách thưởng thức sầu riêng cũng đang được mở rộng. 102 món ăn được giới thiệu tại lễ hội cho thấy loại trái cây vốn quen thuộc với người Việt có thể bước vào những cách chế biến mới. Tôm đút lò sốt sầu riêng, cơm chiên sốt samban sầu riêng, cà ri xanh sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn chỉ là một loại trái cây, nó trở thành nguyên liệu để sáng tạo, để xây dựng sản phẩm ẩm thực và mở thêm không gian cho du lịch.
3: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng. Các bạn,
4: tôi vừa thưởng thức 3 món ăn từ tôm mix với sầu riêng. Thứ nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày.
1: Từ vườn cây đến bàn ăn, giá trị của sầu riêng vì thế không chỉ nằm ở quả tươi. Đó là khả năng chế biến, sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mới. Nhưng tất cả những kết nối ấy cùng đều hướng đến một đích đến là thị trường. Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về vùng nguyên liệu, chất lượng, chế biến, logistics và phân phối. Hy vọng là chính phủ Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk sẽ cho nhiều chính sách hơn và hỗ trợ để nông dân Việt Nam trồng được những trái sầu riêng chất lượng cao hơn và chuẩn chỉnh hơn để có thể mang những sản phẩm tốt tới những khách hàng bên Trung Quốc yêu thích. Đây cũng là lúc câu chuyện của ngành hàng được đặt trong một yêu cầu lớn hơn, không chỉ bán được hôm nay mà phải giữ được thị trường trong ngày mai.
5: Chúng tôi cho rằng là cái việc sáng kiến của tỉnh tổ chức một cái lễ hội sầu riêng trong một cái thời gian rất dài để làm sao ấy là thứ nhất là quảng bá thương hiệu, thứ hai là cũng động viên khích lệ cái tinh thần của người sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ ba cũng là tìm kiếm thị trường, cái thứ tư là cũng nhìn lại xem là cái quá trình chúng ta đi cần phải cái gì nữa, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức. Từ đó sau cái lễ hội này, vấn đề là sau cái lễ hội này chúng ta sẽ có cái đánh giá, có cái tổng kết để chúng ta nhìn nhận lại và có một cái chiến lược phát triển làm sao cho sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và cũng như là sầu riêng chung của quốc gia là vừa phát triển nhưng phải luôn luôn phải đặt giá trị bền vững.
1: Quảng bá chỉ là bước đầu, để thương hiệu đi xa, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của cả chuỗi cung ứng. Đó cũng chính là lý do ngành hàng đã được đặt trước yêu cầu chuyển từ tư duy mua bán theo mùa vụ sang tư duy hợp tác dài hạn.
6: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn thì lúc đó ta ngành hàng chúng ta bền vững được.
7: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, khoản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến,

0: logistics với nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối của ta.
1: Lễ hội sẽ khép lại, nhưng những kết nối được hình thành trong khuôn khổ của lễ hội sẽ tiếp tục được nối dài. Giá trị của lễ hội sẽ không dừng lại ở những con số về khách tham quan hay những hoạt động quảng bá. Giá trị lớn hơn là một thị trường rộng hơn, một chuỗi sản xuất chuyên nghiệp hơn, những sản phẩm có giá trị cao hơn và sinh kế tốt hơn cho người dân. Từ vùng đất Đại Ngàn, sầu riêng Đắk Lắk đang tìm cách đi xa bằng chính chất lượng, thương hiệu và những giá trị được tạo ra từ cả hệ sinh thái ngành hàng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là ngày hội của một sản vật mà đang trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh sầu riêng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ động, tăng cường kiểm tra, kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách địa phương.
1: Lũy kế 7 tháng năm 2026, tổng thu nội địa thu được 10.210 tỷ đồng bằng 60,2% dự toán Trung ương giao, 56,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 51,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất lũy kế 7 tháng thu được 8.105 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán Trung ương giao, đạt 68,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 65% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được lũy kế 7 tháng năm 2026 thu được 2.105 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán Trung ương giao, đạt 34,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 29,1% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 76,7% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách 7 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, là cơ sở quan trọng để thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các giải pháp trong những tháng cuối năm. Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước quý 3 và cả năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai đồng loạt trên cả nước. Không chỉ chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách, chiến dịch còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Tại tỉnh Đắk Lắk, thuế tỉnh Đắk Lắk đang tập trung rà soát tình trạng hoạt động của người nộp thuế, đồng thời hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định của pháp luật.
1: Theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm người nộp thuế, bao gồm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc trạng thái 06. Danh sách được rà soát cơ quan thuế đối chiếu thông tin, xác minh tình trạng thực tế và xử lý từng mã số thuế. Trường hợp vẫn hoạt động nhưng thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác sẽ được hướng dẫn cập nhật điều chỉnh. Trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng mã số thuế vẫn còn hiệu lực phải hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn đọng trước khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực. Đến hết tháng 7 năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.200 giấy mời, thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.300 trường hợp cần rà soát.
2: Cơ quan thuế đã tiến hành là phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là trên các nền tảng số, đồng thời gửi thư mời thông báo đến người nộp thuế để người nộp thuế phối hợp với cùng cơ quan thuế để xử lý và làm sạch các mã số thuế ở trạng thái 03 và 06. Thì với cái kết quả thì trong thời gian vừa qua thì ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết và chuẩn hóa được 45% mã số thuế ở trạng thái 03.
1: Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội chính thức của cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký, kinh doanh và cơ quan công an để xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế nhằm xử lý từng trường hợp cụ thể. Việc phân loại chính xác từng nhóm người nộp thuế, loại hồ sơ được xác định là khâu quan trọng để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ của chiến dịch.
3: Về các công tác là làm sạch mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về để làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người nộp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
1: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, thông qua chiến dịch đã xử lý được 32,6 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đáng chú ý, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện hai công ty sử dụng thông tin cá nhân trái phép để thành lập doanh nghiệp và hiện nay cơ quan thuế đang triển khai thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin liên hệ. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục. Từ nay đến khi chiến dịch kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ của người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ thiết lập đầy đủ hồ sơ chuyển cơ quan chức năng, điều tra, xử lý theo quy định.
2: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế, phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06. Và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật quản lý luật doanh nghiệp.
1: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng đưa ra nhiều cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng chiến dịch, giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Cơ quan thuế đề nghị người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính. Chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác, qua đó ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn.
0: Thưa quý vị, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và phối hợp liên ngành là những giải pháp đang được thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động mua bán, sở hữu, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh trong niên vụ 2026.
1: Sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị kinh tế cao của Đắk Lắk. Bước vào niên vụ 2026, cùng với yêu cầu thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng này cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.

0: vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước thực tế này, ngành thuế tăng cường quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trên một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026 trên địa bàn tỉnh, cùng các chỉ đạo liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán nông sản, thủy sản và sầu riêng. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị đối thoại phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
1: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến nghị thận trọng khi mua bán với những đối tác không có nguồn gốc rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
3: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng, thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên. Phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Song song với quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp với chi cục hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng. Dữ liệu xuất khẩu sẽ được đối chiếu với thông tin đang quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu, kho thu mua, sơ chế, bảo quản và đóng gói sầu riêng. Sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, cơ quan công an, hải quan, hiệp hội sầu riêng và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Qua đó không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254 của Chính phủ. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 năm 2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương 40.

0: 25 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254.
1: Nghị định số 254 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương, 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254 năm 2026. 1.1. Thời điểm lập hóa đơn, điều 9. Bổ sung quy định trường hợp khi thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật dân sự để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thì không phải lập hóa đơn. Bổ sung thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể, khoản 4. Một số dịch vụ phát sinh thường xuyên cần thời gian đối soát dữ liệu theo quy định tại điểm A các trường hợp lập hóa đơn chậm sau 7 ngày như dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ quảng cáo trên các trang báo điện tử, dịch vụ công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này.
0: Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện, phát trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là loại cây ăn quả nhiệt đới thuộc nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhờ hương vị đặc trưng và giá trị thương mại lớn. Hiện nay, diện tích sầu riêng trên cả nước khoảng 180.000 ha, phân bố tại các vùng sinh thái như Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Trong những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng đã có những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và nông dân, sầu riêng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành một trong những ngành hàng nông sản xuất khẩu có giá trị cao và nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính bền vững và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ được xác định là giải pháp then chốt, xuyên suốt từ khâu canh tác, quản lý vùng trồng đến bảo quản, chế biến và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên hơn 18.000 km vuông với dân số trên 3,3 triệu người. Toàn tỉnh có khoảng 1,5 triệu hectare đất nông lâm nghiệp, trong đó có hơn 824.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Gần 540.000 hectare là đất ba gian màu mỡ, rất phù hợp để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, sản lượng cao như cà phê, sầu riêng. Tại Đắk Lắk, cây sầu riêng đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân và sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương. Từ những vùng chuyên canh được hình thành trên lợi thế về đất đai, khí hậu và kinh nghiệm sản xuất, sầu riêng đang từng bước phát triển thành ngành hàng có quy mô, tạo ra giá trị ngày càng lớn cho người dân và nền kinh tế của tỉnh. Đến năm 2026, Đắk Lắk có khoảng 41.000 hectare sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn, 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hectare và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Riêng năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Những con số ấy cho thấy sầu riêng đã trở thành một ngành hàng lớn. Khi đã có quy mô như vậy, câu chuyện không còn đơn giản là trồng được bao nhiêu, bán được bao nhiêu, mà ngày càng liên quan đến chất lượng, thị trường, chuỗi giá trị và khả năng giữ giá ở lại với vùng trồng.
1: Đắk Lắk cũng đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi thì tập trung làm sao tham mưu những cái giá trị cốt lõi để nâng tầm cái ngành hàng sầu riêng, thì tập trung vào

0: logistics và kho lạnh để phát triển được cái hệ thống kho lạnh bảo quản cũng như là tập trung đặt chuẩn xuất khẩu để giải quyết những cái vấn đề về điểm nghẽn về bảo quản sau thu hoạch. Và một vấn đề nữa là công nghệ về chế biến sâu, chúng tôi cũng sẽ thu hút các công nghệ cấp đông sản xuất các cái sản phẩm về sau thu hoạch để giảm những cái áp lực quả tươi cũng như là gia tăng cái giá trị. Và một vấn đề thứ ba đó là về bản đồ số nông sản, thì vừa qua ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh đã ra mắt cái bản đồ số về nông sản của tỉnh, thì sẽ tiếp tục ứng dụng cái công nghệ để minh bạch các cái dữ liệu vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và phục vụ cho công tác xuất khẩu và truy xuất nguồn gốc trong thời gian đến. Một vấn đề nữa là cái chuỗi liên kết, thì doanh nghiệp hiện nay là làm đầu tàu trong cái chuỗi liên kết, cho nên kết hợp giữa hợp tác xã và nông dân để bao tiêu sản phẩm cũng như sản xuất phải có trách nhiệm mà hướng đến một cái thị trường xuất khẩu bền vững. Thì tại cái diễn đàn này, thông điệp của ngành chúng tôi cũng sẽ cam kết đồng hành và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
1: Sầu riêng Đắk Lắk bây giờ chất lượng tốt, môi trường tốt, kỹ thuật chăm sóc cũng tốt, sầu riêng quả đẹp, thịt ngon, phù hợp thứ trong Trung Quốc với yêu cầu. Nhiều người Trung Quốc thích ăn sầu riêng Đắk Lắk.
2: Tại xã Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích khoảng 830 ha sầu riêng, trong đó hơn 767 ha đang trong giai đoạn kinh doanh ổn định với sản lượng ước đạt trên 16.885 tấn. Đáng chú ý, xã đã được cấp 7 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 240 ha, cùng với đó 18 mã số vùng trồng với trên 496 ha và một cơ sở đóng gói cũng đã hoàn thiện hồ sơ để được cấp mã số. Từng bước mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang từng bước đưa khoa học và công nghệ vào sâu hơn trong quá trình sản xuất. Từ quản lý vùng nguyên liệu, ghi chép nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng, đây không chỉ là điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết chặt chẽ hơn, hình thành vùng sản xuất sầu riêng đồng bộ, minh bạch và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Mong muốn lần nhất thì là tất cả các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn là được mua được giá, được hỗ trợ của nhà nước về cái khoa học kỹ thuật, rồi khi cái mong muốn nữa thì được cấp cái mã vùng trồng sớm hơn để nông dân mua bán thuận lợi.
4: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ và giải quyết một cái bài toán để khẳng định cái thương hiệu nông sản của Việt Nam cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
2: Gia đình ông Phạm Xuân Lân, thôn Tân Hưng, xã Econnect cho biết, ông đã trồng sầu riêng được 21 năm. Qua nhiều năm gắn bó với cây sầu riêng, gia đình ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và xử lý cho cây ra hoa, đậu quả và từng bước kết hợp kinh nghiệm thực tế với các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vườn sầu riêng phát triển tốt cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình hàng năm.
5: Khả năng sắp tới đã sẽ số hóa toàn bộ, thì tôi nghĩ nếu mà làm được hết thì nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn để cái trái sầu riêng của mình nó có cái thương hiệu, có một cái xuất xứ rõ ràng. Này đó là không theo tôi nghĩ là nên làm và cần làm. Chỉ cần quẹt vào cái mã QR code thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm, ra luôn cái địa chỉ của cái vườn đó, và như những cái này. Những cái này là những cái mã của từng cây. Khi các anh quẹt vào thì cái mã của cây đó nó sẽ ra bao nhiêu trái luôn. Thành ra là nó cũng an tâm cho người tiêu dùng.
6: Để thực hiện công tác chuyển đổi số thì Hội Nông dân đã tuyên truyền cho tất cả hội viên của Hội Nông dân trên địa bàn xã để làm cái mã QR code để cho thuận lợi trong việc truy xuất nguồn gốc và truy xuất cái quá trình canh tác và trong cái chăm sóc cây trồng, như bón phân nào, phun thuốc gì và thời gian phun như thế nào để cho quy trình để đảm bảo chuẩn và để cho có hiệu quả canh tác cao. Thì khi mà triển khai cái này, người dân phải tuân thủ là phải là phun thuốc đúng quy trình và làm đúng cái quy trình và đạt chuẩn theo yêu cầu của

0: sản xuất cây sầu riêng.
1: Ông Lân cho biết cây sầu riêng không chỉ giúp gia đình cải thiện đời sống mà còn trở thành cây trồng chủ lực, tạo hướng phát triển kinh tế bền vững. Từ hiệu quả thực tế, gia đình ông

0: làm cây sầu riêng thì quan trọng nhất vẫn là thời tiết. Cái thời tiết là quan trọng nhất, rồi cộng lại cái kinh nghiệm thôi. Để nói cái sầu riêng năm nay thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ thuận lợi hơn. Thứ nhất là thời tiết năm nay cũng rất là ủng hộ. Thứ hai là năm nay là có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới.
1: Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, khoa học và công nghệ còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ sầu riêng. Các công nghệ như sấy thăng hoa, sấy lạnh giúp kiểm soát tốt nhiệt độ và độ ẩm, góp phần giữ được màu sắc, hương vị đặc trưng và nâng cao thời gian bảo quản của sản phẩm. Đây được xem là hướng đi phù hợp, góp phần hạn chế áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm sầu riêng trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao giá trị sản phẩm thông qua công nghệ chế biến, khoa học và công nghệ còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất. Muốn xây dựng hệ sinh thái sầu riêng phát triển bền vững, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, mà còn là công cụ giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị. Từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chuyển đổi số đang trở thành một yếu tố quan trọng trong quản lý vùng nguyên liệu. Dữ liệu về quá trình chăm sóc, sử dụng vật tư, tình hình sinh trưởng, thu hoạch được cập nhật, lưu trữ và kết nối, giúp chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời tạo cơ sở để người tiêu dùng và thị trường truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Số hóa dữ liệu không chỉ giúp quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất mà còn hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và người dân kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong canh tác. Khi dữ liệu được đồng bộ, việc kiểm soát chất lượng xây dựng vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc cũng trở nên minh bạch, hiệu quả hơn. Việc kết hợp tổ chức sản xuất với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng, hướng tới xây dựng ngành hàng phát triển ổn định, bền vững.
2: Liên kết với tất cả các cái đơn vị mà làm về chuyển đổi số để xuống để tích hợp và nhập dữ liệu và đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả cái những cái hoạt động của mình trên đấy, vừa chứng minh sự minh bạch và lại vừa quảng bá cho thế giới thấy cái sản phẩm của chúng ta ngon và chất lượng đến như thế nào.
3: Khi mà xây dựng cái thương hiệu sầu riêng xã Econic để đạt chuẩn á, là rất là thuận lợi, bởi vì ở đây được thời tiết rất là tốt và phần đất rất là tốt. Khi mà cái xã đã đưa ra cái thương hiệu sầu riêng để cho đạt chuẩn thì để cho cây sầu riêng và cây trái để đảm bảo cho người tiêu dùng và đảm bảo là về cái chất lượng sầu riêng là ngon đến cho người tiêu dùng, đáng nhất là về đảm bảo về an toàn thực phẩm. Và xã đã chuẩn bị cái hưởng ứng lễ hội sầu riêng và tổ chức các cái hoạt động sự kiện và để cho quảng bá cái sản phẩm sầu riêng Econic đến toàn bạn bè cả nước và toàn thế giới để biết đến cái thương hiệu sầu riêng Econic và để cho thương hiệu Econic sẽ nó sẽ bay cao, bay xa đến với người tiêu dùng.
4: Đối với lại nông sản thì nó là một giá trị, không chỉ giá trị kinh tế mà là một giá trị của văn hóa. Và nông nghiệp, nông dân và văn hóa phải có một cái sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Thì lúc đó những mỗi cái sản phẩm chúng ta đưa ra thị trường, nó không phải là một giá trị kinh tế nữa và nó gắn với giá trị văn hóa. Chính vì vậy mà chúng tôi trong thời gian tới sẽ cố gắng để cùng với bà con nông dân sẽ có cái sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiều nhà để làm sao đó mà chúng ta cảm thấy mỗi cái trái sầu riêng chúng ta đưa ra thị trường đó là một niềm tự hào của Econic, một niềm tự hào của người nông dân.
1: Có thể thấy, ứng dụng khoa học và công nghệ đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk, từ nâng cao hiệu quả canh tác, quản lý vùng trồng đến kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, mà còn là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà phân phối và nhà nhập khẩu. Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng, đồng bộ và bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật, tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các phóng sự. Mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. Rác thải ven đường, câu chuyện từ ý thức. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài phút livestream có thể thu hút hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt xem. Với nhiều người, đó là cách chia sẻ thông tin, nhưng cũng có người xem, lượt tương tác và doanh thu như một cơ hội kiếm tiền. Khi đó, ranh giới giữa chia sẻ và khai thác câu chuyện của người khác để tạo nội dung trở nên rất mong manh.
1: Một nam du khách người nước ngoài không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích tại khu vực biển phường Tuy Hòa mới đây là một ví dụ. Trong những ngày lực lượng chức năng, người dân và các tình nguyện viên nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh video ghi lại cảnh gia đình đau buồn, hoạt động tìm kiếm, thậm chí cả những hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan. Một số tài khoản liên tục livestream đăng tải nội dung thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Nỗi đau của một gia đình vì thế có nguy cơ trở thành chất liệu để tạo ra lượt xem, lượt tương tác và doanh thu trên mạng xã hội.
2: Ban đầu là em thấy là rất là ít nha. Khi mà xảy ra, ví dụ như 1-2 ngày từ khi xảy ra thì em thấy là ít. Nó đang còn mang cái tính nhân văn nhiều. Nhưng mà hiện bây giờ trừ những người dân hiếu kỳ ra thì em thấy những cái TikToker ở phương xa về thì họ làm rất lố. Quay đi những cái cảnh mà leo lên thúng chai và để đi ra ngoài khơi để tìm, rồi quay người thân khóc lóc các kiểu. Và còn cho, đặc biệt là em thấy là cho số những cái cơ quan chức năng để gọi điện tới á chị. Cho những cái số ví dụ như là ở những cái cơ quan chức năng, là ví dụ như những để cho số điện thoại riêng để là điều động cano rồi tàu đồ ra cứu các kiểu.
3: Chúng ta không nên sử dụng hình ảnh của người nhà lên để câu view câu like, tại vì là khi mà gia đình của anh nam Trung Quốc đó vào đây thì mình chỉ nên là xem những bài báo cũng như là tin tức từ những trang chính thống đang. Chúng ta không nên xem quá nhiều về cái cách thức các thầy cúng, người ta cúng kiến, người ta tổ chức xong rồi tụ tập lại rất là đông người, như vậy sẽ làm gây mất trật tự.
1: Không dừng ở việc khai thác hình ảnh, một số trường hợp còn đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tự đứng ra kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân. Câu chuyện này cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những người đang tạo nội dung và kiếm tiền từ mạng xã hội. Mỗi lượt xem, lượt chia sẻ đều có thể tạo ra giá trị, nhưng cũng đồng thời tạo ra ảnh hưởng. Vì vậy, thông tin được đưa đến công chúng cần chính xác, phù hợp và tôn trọng cộng đồng. Kiếm tiền từ mạng xã hội đang trở thành một công việc của nhiều người. Lượt xem, lượt tương tác có thể mang lại thu nhập, quảng cáo và cơ hội phát triển kênh cá nhân. Điều đó không sai, vấn đề nằm ở cách tạo ra nội dung.
4: Theo tôi thì các cái Facebooker mà khai thác cái vấn đề này để vì cái mục đích mà lợi nhuận thu tiền thì là không nên. Mình khai thác cái nỗi đau của cái nạn nhân, của gia đình nạn nhân mà để mà mình kiếm tiền thì cái việc đó thì cũng không nên. Và cơ quan chức năng báo chí là cũng phải vào cuộc để hạn chế cái việc này và định hướng cái dư luận cho nó đúng với cái sự việc nó xảy ra.
1: Một video được xây dựng từ thông tin chính xác, nội dung hữu ích, tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của cộng đồng có thể tạo ra giá trị. Ngược lại, việc khai thác hình ảnh người gặp nạn, đưa thông tin chưa kiểm chứng, tạo nội dung giật gân hay lợi dụng sự hiếu kỳ để tăng tương tác có thể gây tổn thương cho người trong cuộc và làm nhiễu thông tin. Đặc biệt với những vụ việc đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn, việc live stream hoặc tụ tập đông người để quay phim, chụp ảnh có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý hiện trường. Những thông tin chưa được xác minh cũng có thể khiến người dân hoang mang hoặc gây áp lực không cần thiết.
0: Thưa quý vị, mạng xã hội không phải là không gian đứng ngoài trách nhiệm. Mỗi tài khoản, mỗi lượt đăng tải đều gắn với trách nhiệm.

0: của người tạo nội dung, khi mục tiêu kiếm tiền được đặt cao hơn sự thật, quyền riêng tư và nỗi đau của người khác, lượt xem có thể trở thành cái giá trót đắt. Vì vậy, trước khi bấm nút phát trực tiếp hay đăng nội dung lên mạng xã hội, cần tự hỏi nội dung này có đúng không, có cần thiết không và có làm tổn thương ai không. Kiếm tiền từ mạng xã hội là một lựa chọn, nhưng kiếm tiền bằng nội dung có trách nhiệm mới là cách tạo ra giá trị bền vững cho chính người làm nội dung và cộng đồng. Thưa quý vị, mạng xã hội đang trở thành nơi nhiều người cập nhật thông tin, chia sẻ hình ảnh và bày tỏ quan điểm về những sự việc diễn ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi thông tin chưa được kiểm chứng, việc đăng tải, livestream hay kêu gọi cộng đồng tham gia có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường.
1: Liên quan vụ một du khách nước ngoài bị đuối nước mất tích tại biển Tuy Hòa, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với một số trường hợp có hoạt động trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc. Trong đó, bà CTTH, sinh năm 1993, trú tại phường Tuy Hòa, đã sử dụng tài khoản TikTok để live stream diễn biến tìm kiếm du khách, đồng thời kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân. Qua làm việc, bà H thừa nhận việc đứng ra kêu gọi đóng góp chưa đúng quy định pháp luật. Trong quá trình live stream, bà H cũng có phát ngôn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Bà H cho biết không trục lợi từ hoạt động kêu gọi và toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được sao kê, trao cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Cũng liên quan vụ việc này, một trường hợp khác tại phường Tuy Hòa đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người liên quan. Người này sau đó thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ nội dung và khắc phục hậu quả. Tại phường Hòa Hiệp, lực lượng công an cũng làm việc với một người sử dụng Facebook và TikTok để đăng tải, phát trực tiếp nhiều video có nội dung cổ súy, mê tín dị đoan, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và có thể ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Người này cũng đã thừa nhận hành vi và gỡ bỏ các nội dung liên quan. Những vụ việc trên cho thấy trong môi trường mạng, một thông tin được chia sẻ rất nhanh, nhưng khi thông tin sai lệch được lan truyền thì việc khắc phục hậu quả lại không đơn giản.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thông tin giả, sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội, việc xác minh, cảnh báo và xử lý cần được thực hiện theo một quy trình cụ thể. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 328 ngày 19 tháng 8 năm 2026, quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Theo quy định, tin giả, tin sai sự thật là những thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, uy tín của tổ chức, cá nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Quy trình xử lý được thực hiện qua 6 bước. Đầu tiên là phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật thông qua phản ánh của người dân, tổ chức hoặc hoạt động giám sát của cơ quan chức năng. Thông tin cũng có thể được phát hiện từ cảnh báo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm chứng, xác minh và làm rõ nội dung. Nếu xác định là tin giả, tin sai sự thật, đơn vị trực tiếp kiểm chứng sẽ gắn nhãn, đồng thời công bố cảnh báo để người dân nhận biết. Tiếp đó là các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm và áp dụng hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, nghị định cũng phân loại tin giả, tin sai sự thật theo mức độ nguy hại. Những thông tin có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tác động trên diện rộng đến an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hoang mang trong dư luận sẽ được xác định ở mức độ nghiêm trọng hơn. Đánh vào tâm lý lo sợ bị kiểm tra, một số đối tượng giả danh cán bộ ngành y tế gọi điện nhắn tin cho các cơ sở khám chữa bệnh, dựng kịch bản về đoàn kiểm tra liên ngành để yêu cầu tiền quà. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Sở Y tế, Sở Công Thương hoặc lãnh đạo sở, đưa ra thông tin cụ thể về thành phần đoàn để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu cơ sở chuẩn bị quà, tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật. Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định đây là hành vi giả mạo, đồng thời khuyến cáo các cơ sở tuyệt đối không chuyển tiền, tặng quà hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, cần lưu lại thông tin, liên hệ đường dây nóng Sở Y tế 0964-611-818 hoặc báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột thời gian gần đây xuất hiện những điểm rác tự phát. Dù đã có biển cấm và được thu gom, chỉ sau một thời gian ngắn, rác lại xuất hiện. Tình trạng này đang ảnh hưởng đến cảnh quan và công tác vệ sinh môi trường tại khu vực.
1: Tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, những điểm rác tự phát vẫn là hình ảnh dễ bắt gặp. Rác sinh hoạt, túi ni lông, bao bì và các loại phế thải bị bỏ ven đường tại những khoảng đất trống hoặc khu vực cây xanh. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra. Những điểm rác này tạo hình ảnh nhếch nhác trong thời tiết nắng nóng, còn phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
2: Ý là có cái thùng rác nào đỡ đấy cho người ta nào ấy đỡ cho gọn vô chút cho nó sạch đẹp môi trường mình. Chúng đỡ tháng do nó bừa bãi.
3: Còn người dân thì phải thế nào?
2: Bây giờ tốt nhất là mình phải đăng ký bên rác đấy. Nó cũng đáng bao nhiêu tiền, một tháng có mấy chục ngàn. Dụ nếu mà xe phương tiện mà vô gần vô được thì mình cứ đưa xe vô đã đăng ký cho nó sạch đẹp, cho nó môi trường mình cho đẹp. Để
4: buổi trưa đi qua cái đường này nó bay mùi hôi lắm chị, với lại trời gió rồi em thấy nó thổi bay ra giữa đường rồi tùm lum vậy đó. Nên nhiều lúc cũng mất mỹ quan. Thấy ở chỗ này thì người ta tập kết mấy năm nay rồi mà cũng không ai xử lý hết, mà cứ để bạn vậy thôi, nhưng mà lại có người cứ bỏ ra đây.
1: Tại một số vị trí, việc vệ sinh phải được thực hiện nhiều lần do rác tiếp tục phát sinh sau khi được dọn dẹp. Những bao rác sinh hoạt, rác thực phẩm hay phế thải bị bỏ lại ven đường khiến lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường phải mất thêm thời gian để xử lý.
5: Rác chỉ thấy như đoạn này thì còn đỡ, chứ còn đoạn phía trên này là nhiều lắm. Mà bây giờ là mùa sầu riêng nữa, vỏ sầu riêng đồ rồi xác động vật đồ người ta vứt nhiều lắm. Cứ chị thấy như hồi sáng chị thấy xe công ty chị là mới vừa hốt một đống rất là to trên trên này. Nên là mong là người dân họ ý thức.
1: Việc thu gom rác sinh hoạt đã được tổ chức, vì vậy người dân có thể thực hiện theo lịch và phương thức thu gom tại nơi mình sinh sống. Khi rác được đưa ra đường, khu đất trống hoặc những khoảng cây xanh không đúng quy định, cảnh quan chung sẽ bị ảnh hưởng và công tác vệ sinh cũng thêm phần vất vả. Giữ gìn vệ sinh môi trường là công việc diễn ra thường xuyên, tuy nhiên hiệu quả của việc làm sạch các tuyến đường sẽ khó duy trì nếu rác tiếp tục được bỏ sai địa điểm.
4: Có xe rác đó thì nhà nào thì cứ để trước nhà thôi, rồi người ta qua người ta bốc đi thôi chứ. Bây giờ ai cũng muốn nhà mình sạch hết rồi cứ để ra ngoài này thì sao mà được. Thì cái này bên cơ quan chức năng, người bán phường nó vào cuộc xử lý sớm để trả lại mặt bằng đẹp.
5: Người dân thì nên ý thức, tập rác thì mình nên tập kết tới cái chỗ mà, tại vì xe rác thì người ta tới hầu như là tới mọi ngóc ngách rồi, cứ để đó rồi xe rác người ta thu gom thôi. Còn đem ra đây nó về cảnh quan thì đương nhiên là nó ô nhiễm môi trường, rồi nó xấu cảnh quan, rồi công nhân tụi chị thì nó cũng vất vả.
1: Một tấm biển cấm có thể nhắc nhở, công nhân môi trường có thể thu gom, nhưng nếu người dân vẫn xem những khoảng đất trống hay hàng cây ven đường là nơi tiện đâu bỏ đó, thì rác sẽ tiếp tục quay trở lại. Giữ gìn môi trường đô thị, vì thế không thể chỉ trông chờ vào lực lượng vệ sinh. Mỗi người dân cần thay đổi từ một việc rất nhỏ, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian và không biến những tuyến đường công cộng thành điểm tập kết rác tự phát. Bởi một đô thị sạch đẹp không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường được đầu tư khang trang mà còn bắt đầu từ cách ứng xử của mỗi người dân.
0: Chuyên mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Trong kỷ nguyên số, thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Công nghệ mở ra những phương thức làm báo mới, những không gian tiếp cận công chúng rộng lớn hơn, nhưng đồng thời báo chí cũng đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ mạng xã hội, tin giả và cuộc đua về tốc độ. Giữa dòng chảy ấy, giá trị của báo chí không chỉ được đo bằng việc thông tin nhanh đến đâu, mà quan trọng hơn là sự chính xác, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Những năm gần đây là một chặng đường báo chí Đắk Lắk không ngừng thích ứng trước những đổi thay, dấn thân trong thực tiễn, đổi mới phương thức làm báo và từng bước làm chủ công nghệ. Dòng chảy truyền thông có thể thay đổi từng ngày, nhưng những giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn luôn là điểm tựa để mỗi người cầm bút giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và sứ mệnh phụng sự.

0: Tin đồn thất thiệt đã khiến hai vợ chồng anh BVT, 51 tuổi và chị BTNT, 40 tuổi, hốt hoảng dìu nhau chạy tránh lũ vỡ đập. Khi băng qua cây cầu gần nhà, cây cầu bất ngờ gãy sập vì nước lớn. Chị T rơi xuống dòng nước, anh T lao theo cứu vợ. Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi bị dòng lũ cuốn đi, mãi mãi không trở về.
1: Chỉ một tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập lan truyền trong đêm đã làm rối loạn thông tin. Tin giả không chỉ gây hoang mang mà đã cướp đi sinh mạng con người.
2: Mẹ con nó xuống sông, cái con nó bị bức ra tới cửa chùa. Mẹ con nhìn không kịp và thấy là không kịp. Mấy con ba mẹ con rớt xuống sông. Lúc đấy ba con ném cái đầu con lên để em vô.
1: Trước những cơn bão tin giả đe dọa sự an toàn của cộng đồng, sứ mệnh của người làm báo là phải bảo vệ sự thật và giữ vững dòng thông tin chính thống. Bản lĩnh của người làm báo Đắk Lắk được thử lửa hơn bao giờ hết, hiện diện qua sự tỉnh táo để kiểm chứng trước mỗi thông tin, qua những bước chân dấn thân không quản hiểm nguy và qua trách nhiệm giữ vững niềm tin của người dân.
3: Mười mấy năm trong nghề mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy, thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
4: Giống như là một cái cuộc chiến với giặc nước để làm sao có thể cứu được nhiều người. Và tôi cũng đã chứng kiến các đồng chí của lực lượng cảnh sát và kể cả quân đội, họ phải dầm mình trong những cái nguy hiểm mà nước sâu ngập đầu rồi, họ phải bơi trên những cái thao ngâm mình dưới nước. Họ đang nỗ lực để cứu người có thể càng nhiều càng tốt.
1: Giữa dòng thông tin cuộn chảy từng giây trên không gian số, nhanh là một lợi thế, nhưng chính xác mới làm nên giá trị của báo chí. Bởi phía sau mỗi thông tin không chỉ là uy tín của người làm nghề, mà còn là nhận thức, niềm tin và những quyết định của công chúng. Vì thế biết dừng lại để kiểm chứng giữa áp lực phải nhanh, biết kiên định với sự thật giữa muôn chiều thông tin, đó không chỉ là nguyên tắc nghề nghiệp mà còn là bản lĩnh của người làm báo trong kỷ nguyên số.
5: Là người làm báo thì cái tính kiểm tra chính xác thông tin rất là quan trọng, do đó là cái vai trò của người làm báo là phải kiểm chứng được nó, cũng như là làm sao để và đặt ra những cái yêu cầu là mình phải toát lên được cái sự thật và đưa được cái thông tin đó đến nhiều hơn với khán giả thông qua việc là đa dạng hóa các loại hình.
1: Dòng chảy công nghệ chưa bao giờ dừng lại. Những năm qua, trí tuệ nhân tạo đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống báo chí. Từ tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu, chuyển đổi âm thanh thành văn bản, dịch thuật, đến hỗ trợ xây dựng nội dung, xử lý hình ảnh. AI đang giúp nhiều công đoạn của quá trình làm báo trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhưng cùng với những tiện ích chưa từng có là những thách thức mới. Khi máy móc có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh chỉ trong vài giây, khi thật giả ngày càng khó phân định, người làm báo không chỉ đứng trước yêu cầu biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là biết làm chủ công nghệ. Bởi AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng lựa chọn điều gì cần được kiểm chứng, đâu là sự thật cần được bảo vệ, câu chuyện nào cần được đi đến tận cùng và trách nhiệm với mỗi thông tin được công bố vẫn thuộc về người làm báo.
6: Thực tế hiện nay cho thấy thì yêu cầu đối với người làm báo thì ngày càng cao và khắt khe hơn. Nhà báo thì không chỉ là phải thành thạo công nghệ đòi hỏi, còn phải có nhạy cảm, bản lĩnh chính trị và nhạy cảm chính trị. Bên cạnh đó là năng lực kiểm soát, kiểm chứng nguồn tin, và điều chắc chắn là ý thức trách nhiệm còn phải cao hơn nữa. Pháp luật và những quy định liên quan đến nghề báo được có cái quy định là nhà báo phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình. Như vậy thì AI chỉ có thể là công cụ hỗ trợ chứ không thể là thay thế tư duy, sự thẩm định và trách nhiệm của con người. Tôi nghĩ là người làm báo nói chung và người làm báo của cơ quan báo

0: thân truyền hình Đắk Lắk phải làm như thế nào để mà nhất quán cái tinh thần là AI, làm chủ AI chứ không để AI làm chủ ngòi bút của mình.
1: Sự thay đổi của công nghệ cũng đang làm thay đổi chính người làm báo. Nếu trước đây mỗi khâu trong quá trình sản xuất thường gắn với một vị trí chuyên biệt, thì hôm nay một phóng viên có thể vừa viết, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, dựng video, vừa truyền thông tin trực tiếp từ hiện trường và đưa sản phẩm đến công chúng trên nhiều nền tảng. Chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một tòa soạn thu nhỏ, nhưng để trở thành một nhà báo đa năng, có thêm thiết bị hay biết thêm vài công cụ là chưa đủ. Người làm báo phải liên tục học hỏi, cập nhật kỹ năng, thay đổi tư duy kể chuyện và hiểu đặc trưng của từng nền tảng để một câu chuyện có thể đến với công chúng bằng nhiều cách khác nhau. Từ người làm báo truyền thống đến nhà báo đa năng, đó không chỉ là sự thay đổi về kỹ năng mà còn là hành trình tự làm mới mình để thích ứng với một môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.
2: Thì một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là làm chủ công nghệ. Mình phải làm chủ được máy móc, cơ thiết bị công nghệ, kể cả cái điện thoại, các cái ứng dụng dựng trên điện thoại thì để mình sản xuất. Và trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì dữ liệu rất là nhiều, thì mình phải có cái kỹ năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin.
3: AI không thể làm hết công việc của nhà báo được, bởi vì cái nhà báo chúng tôi là trước hết là thể hiện vấn đề này, phát hiện vấn đề này, rồi đi phỏng vấn nhân vật là phải phả cái tư tưởng, rồi cái tình cảm, rồi cái phong cách của người làm báo vô cái nhân vật của mình.
1: Công nghệ có thể đưa người làm báo đến gần hơn với kho dữ liệu khổng lồ, nhưng để chạm đến sự thật của đời sống vẫn cần những bước chân. Đó là những bước chân đến với vùng sâu vùng xa, có mặt giữa thiên tai bão lũ, đi vào những điểm nóng, những nơi khó khăn và cả những câu chuyện bình dị của cuộc sống. Bởi có những điều chỉ khi tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe, người làm báo mới có thể cảm nhận đầy đủ và phản ánh chân thực. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về thông tin, hình ảnh hay một tác phẩm báo chí, đó còn là hành trình tích lũy vốn sống, nuôi dưỡng sự thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.
4: AI cũng hỗ trợ rất là nhiều trong công tác tác nghiệp cũng như là xử lý tác phẩm. Thì tuy nhiên là nó chỉ là một công cụ. Đối với những người làm báo, tận dụng AI là một điều tốt, nhưng mà phải có những chuyến đi để có những trải nghiệm và có những cái tác phẩm ghi dấu ấn hơn.
1: Kiểm chứng từng thông tin, dấn thân đến hiện trường và làm chủ công nghệ, tất cả sự nỗ lực ấy đều hướng về một đích đến, giữ chọn niềm tin của công chúng. Đó chính là thước đo bình dị và chân thật nhất cho bản lĩnh của người làm báo.
5: Bà con thì sử dụng Facebook, cả Zalo, các trang mạng chính thống của ví dụ như là truyền hình Đắk Lắk của mình hiện thì trong YouTube này kia. Thì trong này thì bà con muốn xem thứ nhất là tin tức về trong xã của mình, trong tỉnh của mình. Thứ hai là về tin tức về phát triển kinh tế xã hội như về nông nghiệp á.
1: Trong dòng chảy số, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk không chỉ là mái nhà chung tập hợp đoàn kết đội ngũ những người làm báo mà còn giữ vai trò đồng hành, định hướng và tạo động lực đổi mới nghề nghiệp thông qua các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao, tổ chức giải báo chí và xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Hội góp phần giúp hội viên nâng cao kỹ năng thích ứng với công nghệ và phương thức làm báo mới. Nhưng trên hết, giữa một không gian truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều thách thức, vai trò của hội còn là cùng đội ngũ người làm báo giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, những giá trị cốt lõi để báo chí không bị cuốn theo dòng chảy số mà đủ bản lĩnh làm chủ và tạo nên những giá trị tích cực trong dòng chảy ấy.
6: Báo chí chính thống là nó tạo ra những giá trị lâu dài, bởi vì báo chí chính thống là những cái sản phẩm mà được tạo ra bởi vì một cái đội ngũ làm báo chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, rồi qua một cái quy trình từ thu thập thông tin, xử lý thông tin, rồi quy trình là biên tập, rồi duyệt. Cho nên là những sản phẩm làm ra là nó đạt những cái giá trị lâu dài.
1: Sự đồng hành, định hướng và tạo môi trường sáng tạo của hội đã góp phần tiếp thêm động lực để hội viên không ngừng rèn nghề, dấn thân và cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng. Những nỗ lực ấy được ghi dấu bằng những con số và thành quả cụ thể trong nhiệm kỳ qua. 229 tác phẩm chất lượng cao được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Dấu ấn tại giải báo chí quốc gia với 1 giải C, 3 giải khuyến khích. Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với 3 giải nhất, 1 giải nhì, 6 giải ba, 5 giải khuyến khích. Và tại giải báo chí tỉnh Đắk Lắk, 392 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh.
7: Về cái tác phẩm Làng Dân Sinh Tử thì cái cá nhân tôi cũng như là đồng nghiệp thì cũng xuất phát từ cái việc mà phản ánh thực tế những cái hình ảnh rất là sinh động và cái sự chung tay của cộng đồng rất nhiều để mà giúp bà con nhanh chóng, nhanh nhất, sớm nhất vượt qua cái khó khăn của bão lũ.
1: Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, đội ngũ những người làm báo Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng và chiều sâu thông tin, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
8: Trong thời gian tới thì theo tôi, đây là một cái sự chuyển bước mạnh mẽ để đáp ứng với cái yêu cầu chuyển đổi số. Nhưng muốn gì thì muốn, chúng ta phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là luôn luôn nhắc nhở việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Trong đó có cái quy tắc ứng xử mạng xã hội. Tại vì hiện nay trên mạng xã hội thì có rất nhiều cái thông tin. Thông tin tốt có, thông tin không tốt có. Điều đó chúng ta phải ghi nhận. Và vấn đề đặt ra là chúng ta sử dụng cái mạng xã hội như thế nào để thể hiện cái trách nhiệm của người làm báo và trách nhiệm của công dân. Vấn đề đặt ra nữa là chúng ta phải cố gắng cập nhật và thực hiện cái chuyển đổi số một cách quyết liệt hơn.
1: Dòng chảy số có thể rất mạnh, nhưng niềm tin của công chúng, sự thật và đạo đức nghề nghiệp sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người làm báo. Phát huy truyền thống đầy tự hào và những thành tích trong nhiệm kỳ qua, những người làm báo tỉnh Đắk Lắk vững tin bước vào chặng đường mới, nơi ngọn lửa nghề tiếp tục thắp sáng khát vọng, đưa Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.

0: Ngày mai con lên đường hơi trễ, nên có thể sẽ về nhà muộn đó.
1: Mẹ cảm thấy rất là vui, bởi vì con sẽ về nhà.
2: Có vợ con theo về không?
0: Con sẽ đưa cô ấy về cùng với con luôn, để con giới thiệu cho ba mẹ và các anh biết nữa chứ.
3: Hả? Trai Quýt sẽ đưa cô vợ nhà quê về cùng sao?
1: Ông xã, sao anh lại lớn tiếng dữ vậy? Chỉ là con đưa vợ nó về nhà thôi mà.

0: Nhà quê không có gốc gác đó à? Anh không có chịu đâu. Tóm lại, thằng trai quýt chỉ có thể lấy người mà anh đã chọn cho nó mà thôi.
1: Ông xã à, cứ để cho con nó chọn người nó yêu đi, đừng có cản con mà. Con mình nó yêu ai á thì cha mẹ phải mừng chứ, vì đó là hạnh phúc của con mình mà, chồng ha.
0: Anh không quan tâm, anh không bao giờ chấp nhận đâu.
1: Trời ơi, chồng ơi, chồng đừng có bướng vậy mà. Tài của em muốn nhất luôn rồi nè, anh hét lên làm gì?
2: Em không cho anh đồng ý chuyện đó đâu. Cậu chơi quyết tính mang con bé nhà quê nào đó về làm vợ, về gia thế hay là về học vấn để giúp đỡ cho gia đình của mình đều hoàn toàn không có. Nhưng mà nếu như cô ta về ở nhà mình với vai trò là dâu út, vậy thì tiền tài của ba rồi cũng sẽ phải chia phần cho cô ta.
3: Nếu vậy em kêu anh phải làm sao đi? Tụi nó đã trở thành vợ chồng với nhau rồi mà.
2: Không lẽ anh tính để em trai của mình bị lợi dụng hả? Em không chịu đâu.
3: Ý.
4: Cậu út sẽ đưa cô vợ đó về nhà ở sao?
5: Anh nghe mẹ nói vậy đó. Nếu trai quyết có vợ là người nó yêu thì cũng tốt mà. Vậy thì ba sẽ không cần tốn công để tìm bạn gái cho nó nữa.
4: Nhưng mà cậu út làm phật lòng như vậy, liệu ba sẽ chịu sao?
0: Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận con nhà quê đó làm dâu của tôi đâu.
6: Nhưng nếu như ông chủ không chịu, cậu út trai quyết có thể sẽ không trở về nhà đâu.
0: Anh đừng đứng đây nói nhảm nữa được không? Để nó về nhà xem sao đã. Còn cô vợ nhà quê của nó, nếu như muốn trở thành con dâu của đại gia Thiên này thì cô ta hãy đợi đó.

0: Chị Rin, có chuyện gì sao? Nhìn chị có vẻ nóng ruột quá.
1: Chị xin lỗi vì kéo em ra ngoài này gấp gáp như vậy. Nhưng mà chị có chuyện này quan trọng lắm, muốn hỏi ý kiến của em. Là về chuyện cô vợ nhà quê của cậu Út đó.
0: Có phải chị Rin muốn hỏi em về việc chuẩn bị tiệc đón con dâu để gây bất ngờ cho cậu trai quyết và vợ không?
1: Ôi tốt quá đi, cậu ấy và vợ sẽ nghĩ là chúng ta chào đón họ một cách nhiệt tình đó chị.
0: Không phải như vậy đâu em gái à, sao em hiền lành quá vậy Quan?
1: Quan nè, chúng ta người nào cũng là dân thượng lưu, nhưng còn vợ của cậu Quyết là gái nhà quê, có nói chuyện với nhau cô sẽ không hiểu được vì không cùng chung tầng lớp. Em gái, em hãy suy nghĩ cho kỹ mà xem. Nếu chúng ta đi mua sắm ở trong khu thương mại và có con nhỏ nhà quê hư khạo và quê mùa đó đi bên cạnh chị em mình, người khác nhìn vào sẽ nghĩ sao cho chị em mình đây?
0: Chắc em không chịu nổi quá. Nếu cậu trai quyết đưa cô vợ nhà quê về đây, em sẽ không gặp, không nói chuyện hay tiếp xúc với vợ cậu ấy đâu.
1: Nếu chị tiếp xúc mà không nói chuyện thì vẫn chưa đủ đâu em gái à. Hai chúng ta là con dâu nhà này, nếu như có thêm một con dâu là gái nhà quê thì chúng ta cũng sẽ bị mất giá theo luôn. Chính vì như vậy mà Quan nè, chúng ta cần phải đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà này. Và chúng ta phải làm mọi cách để cậu Út kết hôn với con gái của nhà thượng lưu như chị em mình.
0: Em đồng ý, chị muốn em làm bất cứ chuyện gì em đều làm hết. Em sẵn lòng hợp tác với chị tất cả mọi chuyện để còn bảo vệ danh dự và mặt mũi trong giới thượng lưu của chúng ta nữa chứ.
2: Giờ ơi, chồng đưa xe tới đón rồi, mau đi thôi, kẻo trễ xe đó. Giờ ơi, mau lên, mau lên. Trời ơi,
3: anh gọi tôi như trước cũng được mà gọi vợ làm cái gì chứ.
2: Trời, tôi nghe cho quen đó.
3: Không cần đâu.

0: con gái của mẹ. Tới nơi rồi thì nhớ gọi về cho mẹ đó nha.
1: Dạ.
0: Dạ mẹ.
2: Chăm sóc con gái tôi thật tốt đó. Chỉ cần làm con gái tôi rơi một giọt nước mắt, chết.
1: Dạ con hứa mà. Ba vợ.
3: Khoan đã. Nè, đợi em với chị. Đợi em với.
4: Nè Mai, con đem Tú theo để làm gì vậy? Định đi đâu?
3: Thì đi Bangkok chứ gì mẹ.
4: Hả?
3: Con muốn đi theo chị ấy để tìm bà nội của con.
4: Lớn rồi ai lại ở với ba mẹ. Chị hiểu là em muốn đi tìm bà nội lắm. Và em cũng muốn biết ai mới là ba mẹ ruột của em. Nhưng chị đến nhà anh trai Quýt lần đầu, còn chưa biết nhà của anh ấy như thế nào. Để chị tới đó một thời gian rồi, đợi mọi thứ ổn định rồi về đưa ba mẹ lên đó. Rồi chị sẽ đưa em đi tìm bà nội luôn được không?
3: Cũng được.
4: Con đi nha ba mẹ.
0: Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nha con.
2: Tới đó mà thấy không thoải mái thì cứ quay về nhà mình nha con.
4: Dạ ba.
1: Dạ ba mẹ.
0: Nhớ gọi về nha con.
1: Đi thôi em.

0: No.
1: Ê, con trai à, mà chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Ê, ngày mà con trai út của bà kết hôn. Hôm nay con thành con dâu của đại gia thiên này rồi đó. Có kìa, đang mắc cỡ lắm đúng không? Cho ba chồng.

0: con chào ba chồng nha.
1: Là đàn ông hả?
0: Ba sao vậy?
2: Ông xã.
3: Ba.

0: Mai đang suy nghĩ về chuyện cậu trai Quyết và cô gái đó có đúng không ba?
1: Đừng có nhắc tới nữa. Tâm trạng của ba đang rất là tệ.
0: Tụi con hiểu mà ba. Chắc ba không nhận cô gái nhà quê đó làm dâu Út đâu.
1: Đúng, ba cũng nghĩ như vậy. Ba cũng không biết làm sao nữa. Nếu đuổi nó đi á, thì sợ thằng Út nó giận, bỏ đi với cô ta không chịu về nhà, ba chắc chắn sẽ mất một thằng con trai. Đúng thiệt là.
0: Ba ơi, ba bình tĩnh đi mà. Ba không cần thiết phải đuổi đi đâu. Vì nếu làm như vậy, cậu Út sẽ giận ba đó. Chúng ta hãy làm cho cô ta không thể ở lại nổi. Lúc cô ta không ở lại

0: nổi nữa rồi thì sẽ tự động khăn gói bỏ chạy về quê thôi.
1: Ê, đúng rồi ha. Chúng ta chỉ cần làm cách này. Tuyệt vời. Trai Quyết cũng không nói và trách móc được gì chúng ta. Nè, con đúng là con dâu thông minh của ba đó nghe.
0: Vì con hiểu được nỗi lòng của ba, con mới cố gắng nghĩ cách giúp cho ba đó. Con không muốn ba phải căng thẳng mệt mỏi.
1: Tin đúng là con dâu tuyệt vời nhất trong lòng của ba mà. Hay thật, ba đã hết căng thẳng rồi.
2: Con và chị Tin sẽ giúp ba xử lý con nhỏ nhà quê đó. Ba không cần phải lo đâu.
1: Cảm ơn con nhiều nha. Ba chúng ta sẽ bắt tay nhau để xử lý cái con nhà quê đó. Không cho cô ta có cửa, trở thành con dâu của đại gia Thiên này, đừng có mơ.
3: Ủa, ông chủ, bộ ông chủ muốn dặn gì hả? Sao vô tận bếp vậy?
1: Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi hai cô là đồ tôi dặn chuẩn bị đầy đủ con nhỏ. Đồ ăn chuẩn bị để đón con dâu nhà quê đó đã xong chưa?
4: Mộc Hân đã chuẩn bị thật đầy đủ tươm tất theo những gì mà ông chủ dặn dò rồi.
1: Nếu như kế hoạch đêm nay diễn ra y như tôi nghĩ, tôi sẽ thưởng thật hậu hĩnh cho hai cô.
5: Cảm ơn đại gia Thiên nhiều nha.

0: Trời ơi, không gặp cậu có 1 tuần à, mà cậu vẫn đẹp trai ha.
1: Nè, ai mà xấu nhanh vậy được chứ. À, đây chính là pha sai vợ của tôi. Sao lại đứng đơ ra vậy? Không thấy nhanh nhảu như bưng năm nha. Đây là Fratu và Mộc Hân, là giúp việc nhà.
2: Xin chào hai chị.
3: Cậu trai Quyết à, ông bà chủ đang ngồi đợi cậu ở trong nhà lâu lắm rồi đó. Cô cậu vô nhà trước đi rồi nói tiếp nha.
0: Dạ phải đó. Trời, là mình là mấy ông A, ông Hiệu. Muốn cậu trai Quyết ẩm vô nhà luôn hay gì?
3: Nhưng mà nhìn đi nhìn lại á, cũng đâu có gì khó ưa.
0: Sao đây hả Mộc Hân? Định hướng về cô ta chứ gì? Đừng có quên là cô được no cái bụng là nhờ ông chủ Thiên đó nha. Liệu hồn đi. Ông chủ mình mà ghét cô ta thì mình cũng phải vậy.
3: Kiểu người như cô, người ta gọi là chủ kêu gì á thì ăn nấy á.
0: Người ta gọi là biết nơi mà tựa vô đó. Hiểu chưa?
3: Anh ôm như đó được rồi.
1: Nó giống như là tôi muốn đụng vào người của cô lắm vậy đó. Nếu tôi không bắt chước mấy phim lúc người ta đóng giả làm vợ chồng thì tôi cũng không muốn đụng vô cô đâu ha.
3: Nếu như tôi biết phải đụng chạm như vậy, tôi sẽ không để cho anh thuê đâu.
1: Nhưng mà cô đã nhận rồi, đừng lắm chuyện nữa. Gia đình tôi đang đợi đó. Bỏ vô trong đi. Nhanh lên.
3: Cái gì vậy? Nè anh,

0: bắt mình ăn cơm ngon hơn mọi ngày rồi. Vì tâm trạng của ba đang tốt lên. Anh nhìn kìa, mặt ba cười tươi rói.
1: Cười tươi rói ở đâu ra em yêu? Ba rõ ràng là đang âm mưu gì đó. Anh không thể không lo cho vợ trai quyết được. Không biết sẽ gặp chuyện gì đây.

0: con xin chào ba mẹ, chào mọi người.
1: Chào hai con.
0: Ba mẹ của anh trai và các chị dâu.
2: Xin chào mọi người.
1: Chào con gái. Đạo Phật, đẹp gái, ăn mặc lịch sự.
0: Dạ đúng thưa mẹ.
3: Đây sao? Pha sai. Nhìn sơ qua không thấy trong trẻo như cái tên chút nào hết. Chắc ba mẹ cô đặt sai tên cho cô rồi. Như cô thì đặt tên Pha Ba nghĩa là sấm chớp chuyển thân, đi đến đâu sẽ làm náo loạn đến đó. Nhìn cô ta ăn mặc kìa, không giống người tử tế chút nào hết. Nè, nhìn hai đứa con dâu xinh đẹp của tôi xem. Xem hai đứa nó ăn mặc kìa. Nhìn đi.
2: Dạ đẹp lắm. Đẹp như mấy cô người mẫu làng con vậy. Nếu hai người họ mà mặc như vậy ra đồng, bị trâu đuổi cho là cái chắc luôn.
1: Ông nghe ông rõ phải không ông? Để tôi nói lại cho ông nghe. Dạ đẹp lắm. Đẹp như mấy cô người mẫu trong làng của con. Nếu hai người họ mà mặc vậy ra đồng, bị trâu đuổi là cái chắc luôn.
3: Sao mà ăn nói bất lịch sự quá vậy?
1: Ông chửi tôi hả?
3: Chửi cô ta mà.
2: Dạ con chỉ đang nói thẳng, giống như ba đang nói với con thôi. Nếu như ba nghĩ con đây bất lịch sự thì chính ba cũng bất lịch sự, phải không?
1: Cô ta dám nói ông chủ bất lịch sự kìa.
3: Cô chửi tôi bất lịch sự sao?
2: Ôi trời.
1: Ông xã, bình tĩnh đã. Con bé nó nói theo ý của anh thôi mà, anh đừng có để bụng nha. Em nghĩ mọi người cũng đã đói hết rồi, ăn cơm trước đi ông xã nha.
3: Cũng được. Thật ra anh cũng không định để bụng mấy đứa con gái nhà quê này đâu.
2: Em muốn đi vệ sinh.
0: À, để con đưa vợ con vô nhà vệ sinh một chút. Tụi con cũng đi xa cả ngày rồi. Đi thôi.
4: Cô vợ của trai Quyết dám chọc giận ba luôn kìa anh. Anh nhìn mặt ba đi, căng quá trời. Đó, ba chắc chắn đang gồng lắm rồi. Anh cũng thấy vậy. Ôi, anh.
5: Anh đang nói gì đó?
4: Thì chỉ nói chuyện với anh Pop thôi.
2: Anh kia, sao anh không nói trước với tôi? Là ba anh không thích người nhà quê như tôi hả? Còn hiên ngang chửi tôi trước mặt mọi người nữa chứ.
0: Tôi mà nói trước với cô á, thì cô làm gì chịu theo tôi về đây có đúng không? Tôi biết chắc chắn cô là người có thể đối đầu được với người ba này của tôi mà. Cho nên tôi mới thuê cô đến đây để giúp tôi ngăn cản vì ba tôi ép lấy một người mà tôi không thích. Quả đúng là vậy. Chiều nãy tôi thích lắm đó nha. Cô làm ba tôi cứng miệng luôn, tới mức mà ông ấy không thể nói lên lời luôn đó.
2: Suốt ngày chỉ biết nghĩ cách đối phó với ba mẹ thôi. Anh đúng là một người con bất hiếu đó.
0: Cái đó không phải gọi là bất hiếu. Tôi chỉ muốn ba gặp một người không nghe lời của ông ấy. Nếu ông ấy biết rằng trên đời này còn có người không làm theo lời của ông ấy, cô muốn làm gì thì cứ thoải mái làm đi. Đừng khiến cho ba tôi đau tim là được rồi. Ok.

0: Hôm nay gọi đồ ăn nhà hàng về hả ba?
1: Để chào đón con trai út và con dâu. Sao ba có thể gọi đồ ăn bình thường được? Phải dọn bàn ăn thật sang trọng với những cây nến lung linh lấp lánh nữa chứ.
2: Chiêu đãi dân nhà quê ăn đồ Tây đúng là ác mộng thiệt mà.
3: Anh thấy chắc là pha sai đó không biết cách xài dao nĩa là cái chắc luôn rồi.
1: Nè, con trai, mau gọi vợ con ngồi xuống đi.
0: Dạ.
1: Để con nói chuyện cho tử tế. Biết gì không? Nói thử đi.
4: Dạ, con không biết.
1: Ôi, con trai Quýt ơi, bà thấy tội nghiệp con trai của bà quá chừng à. Con lấy một người vợ được có chừng này thôi à. Nó sẽ không đấu nổi đứa con gái nào của bạn bà hết. Cũng đúng thôi, tự chọn mà. Chúc con may mắn.
5: Là trứng cá muối đó.
4: Dạ.
1: Biết ăn không? Không biết, để tôi dạy cho. Cô, mau xem tụi nó làm sao thì làm theo ha.

0: Sao không làm theo tôi hả?
1: À, dạ. Làm như vậy có đúng không ba?
2: Trời đất ơi!
1: Ông xã ba. Ông chủ ơi. Xin lỗi ba, con có xúc hơi mạnh tay. Con ở nhà quê mới lên, mong ba đừng để bụng.
2: Cô ấy nói là con ở nhà quê mới lên, ba đừng để bụng nha ba.
0: Không cần. Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao? Tránh ra.
3: Ông xã ơi, bình tĩnh nha ông xã. Ôi, không sao đâu, có một chút thôi mà anh trở lại như cũ rồi nè. Rồi, được rồi, đó, hết rồi nè. Được rồi nha, trở lại như cũ rồi đó. Ăn tiếp được rồi.
2: Cứ tưởng đắp mặt nạ luôn rồi chứ.
4: Này Pha Sai, tại sao cô lại dùng tay để bóp vậy?
1: Em không dùng muỗng nữa, sợ lại hất văng lên mặt ba. Chị nhìn đi, ăn như vậy sẽ không văng lên bất cứ ai hết.
2: Em không dùng muỗng nữa, sợ lại văng lên mặt ba. Chị nhìn đi, ăn như vậy sẽ không văng lên bất cứ ai.

0: ăn tiếp. Nhưng ba không cấm được con ngừng ăn đâu. Con sẽ ăn tiếp.
1: Tất cả người trong nhà này đều phải nghe lệnh của tôi. Tôi nói một là phải dạ mười. Nếu cô không nghe tôi thì mau rời khỏi đây ngay lập tức.
0: Con không đi. Con sẽ ở đây với chồng con, với danh phận là con dâu của đại gia. Con không đi. Con sẽ ở đây với chồng con, với danh phận là con dâu của đại gia. Sao hả? Cô đã nhìn thấy chưa? Hên đó. Ông xã.

0: đâu vậy?
1: Đỉnh lắm.
0: Đỉnh cái gì chứ?
2: Nếu không sợ thằng trai quýt bỏ theo con nhỏ đó thì anh đã đuổi nó ra khỏi nhà liền rồi.
3: Ông xã ơi, pha sai nó vừa mới tới đây, con bé vẫn chưa biết phép tắc và gia quy của nhà mình mà. Cho con bé thêm chút thời gian nữa nha.
2: Cho dù nó có thay đổi, hiểu được gia quy đi chăng nữa thì anh cũng không muốn nó ở trong nhà này đâu. Vì anh không muốn có con dâu nhà quê.
3: Ông xã, cho dù là người nhà quê hay ở thành phố thì cũng là con người mà. Em thấy pha sai cũng là cô gái hiền lành, có con dâu như vậy mà anh còn chơi tới chơi lui làm sao?
2: Bộ em điên rồi hay sao vậy hả? Sao em có thể chấp nhận một đứa con dâu nhà quê không có gia thế như nó chứ? Người con gái mà anh chọn cho trai quýt là người lịch sự lễ phép, xinh đẹp hơn nhỏ nhà quê đó. Hơn nữa còn có cả gia thế, rất tương xứng với gia tộc nhà mình, hơn cô ta rất nhiều. Tóm lại, anh phải đuổi cô ta ra khỏi nhà này bằng mọi giá. Đợi mà xem.
4: Làm việc mệt mỏi cả ngày rồi, bây giờ lại còn phải ăn trong phòng chật hẹp trên cái bàn này nữa chứ. Cũng tại cô ta không biết điều thôi.
5: Cũng không trách một mình cô ấy được đâu anh ơi. Dù cho không có cô ấy thì mỗi lần mà ba nổi giận trong bữa ăn đó hả, chúng ta cũng phải trốn vô bếp mà. Anh vẫn chưa quen sao?
6: Chị không muốn nhìn cô pha sai một cách tiêu cực, nhưng mà nhìn cách hành xử của cô pha sai này, chị nghĩ cô ta làm như vậy không phải bởi vì không biết phép lịch sự, mà là đang cố tình chọc giận ba của mình.
0: Chị nói rất là đúng. Món trứng cá muối chỉ cần xúc nhẹ là đã lấy được rồi. Nhưng cô gái nhà quê đó đã hất rất mạnh. Chắc cô ta đã cố tình hất mạnh để nó văng vô mặt của ba luôn đó.
5: Nhưng kể từ khi tụi nó bước vô nhà, ba cũng đã nói những lời rất coi thường cô pha sai. Nếu như cô ấy giận rồi giở trò với ba thì cũng đâu có gì lạ.
4: Anh, tại sao anh có thể binh vực cho người ngoài được như vậy chứ anh?
5: Anh không có binh ai hết. Anh chỉ đang nói một cách trung lập mà thôi. Vì ba làm vậy với cô pha sai trước nên cô ấy mới đáp trả. Nếu như em không muốn ba bị cô ấy trả thù thì kêu ba đừng có nói những lời xúc phạm coi thường cô ấy nữa.
4: Ba không coi thường cô ta. Ba nói cô ta là đồ nhà quê. Ba đang nói đúng sự thật mà anh. Còn anh á, nếu như anh cứ đứng về phía cô ta thì anh hãy kêu cô ta chấp nhận sự thật rằng cô ta là đồ nhà quê đi, không phù hợp với cả nhà chúng ta đâu. Nói cô ta mau chóng quay về nhà đi.
5: Thép.
3: Tới rồi đây.
5: Cảm ơn chị nha.
4: Mau lên đi, đói lắm rồi. Anh thực sự không ngờ rằng anh Bob và thằng Ben lại có thể binh vực cho con nhỏ đó được.
6: Em nghĩ là hai người họ đang thiên vị.
4: Em, ý của em là sao?
6: Anh Thép nè, em đã ở trong nhà này cả năm trời rồi, cũng rất là rành về chuyện của cậu trai quýt. Cậu ấy không chịu kết hôn với người mà ba tìm cho,

và cậu Ben cũng nói đỡ chuyện đó với ba nữa. Rồi cuối cùng thì cậu ấy đưa về một cô vợ nhà quê. Bọn họ cũng đứng về phía của vợ cậu ấy. Em không biết anh có cảm thấy gì hay không, nhưng em thì lại cảm thấy bọn họ yêu thương cậu trai Quýt hơn là yêu thương anh Thép.

0: Trước đó thì anh cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà vì em nói, anh mới sáng mắt ra.
1: Anh đừng có buồn quá Thép à. Ít ra thì anh vẫn luôn có em bên cạnh mà. Em yêu anh nhiều lắm đó.
0: Cảm ơn Diệp đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã khiến cho anh biết suy nghĩ của anh em nhà anh.
1: Cho dù cậu Út có lấy một người vợ không tốt thì bọn họ vẫn luôn bên Diệp. Có khi nào tới lúc phân chia gia tài, bọn họ cũng sẽ đứng về phía ba mình, đồng ý về việc chia cho cậu Út nhiều hơn không anh?
0: Anh làm việc cực khổ nhiều năm nay, anh kiếm lời cho công ty tới hàng trăm triệu bạc. Anh không chấp nhận ba và mọi người làm như vậy. Anh sẽ không cho phép em ấy có nhiều hơn anh.
1: Anh Thép à, tài sản đó là của ba. Mà chia cho ai được bao nhiêu, chúng ta làm sao mà biết được. Chính vì vậy, tiền mà anh có được từ thấu chi ngân sách trước đây sẽ giúp tăng thêm độ ổn định cho chúng ta trong nhà này. Tin em đi mà anh Thép, chúng ta đang làm đúng rồi.

0: ông già.
1: Gì?
2: Ba ơi, ba khóc là gì? Nhớ chị có phải không ba?
1: Khóc hồi nào đâu mà khóc. Ăn nói lung tung, nhảm nhí.
0: Nhìn mắt anh đỏ que như vậy mà còn dám nói dối nữa sao? Khóc thì cứ nói là khóc đi.
1: Ơi, mẹ nó ơi, khóc cái gì mà khóc chứ, còn mũi ba vô mắt thôi à. Bậy bạ, con gái mới đi có 1-2 ngày.

0: Mà chị không có ở nhà, con chưa quen được, con nhớ chị quá mẹ.
1: Con gái một khi đã đủ tuổi cũng phải có chồng sinh con chứ. Con cũng vậy đó, một ngày con gặp được bà nội con rồi sẽ phải chuyển về với bà ấy. Bà mẹ cũng nhớ con y hệt như là nhớ con bé vậy.
0: Nếu mà con được về ở với bà nội, con sẽ đưa ba mẹ về đó ở cùng con luôn nha.
1: Bà mẹ đã ở đây lâu lắm rồi, không chuyển đi sống ở chỗ khác được đâu. Nếu như mà con chuyển về ở với bà con vẫn về thăm ba mẹ được. Như vậy ba mẹ đã mãn nguyện lắm rồi, không cần đưa ba mẹ về ở với con đâu.
0: Nếu vậy hôm nay con sẽ ở với mẹ.
2: Sao rồi là sao?
3: Là bồ báo cáo là cái tên đàn ông cứ lượn lờ nhìn ngó xung quanh ở vùng biên giới lúc trước đã chuyển đi nơi khác sống rồi. Nghe đâu là hắn đã chuyển về Bangkok, còn đưa cả vợ hắn theo nữa. Cho nên em nghĩ chắc là do chúng ta quá đa nghi thôi. Khoảng 2-3 ngày nữa em sẽ tiếp tục gửi hàng.
2: Tốt lắm.
4: Nè, không cần đâu. Bỏ tôi ra đi, tôi không sao đâu. Xuống. Nè, có sao không? Không cần đỡ tôi đâu. Xuống lên.
5: Đây là phòng ngủ của cô.
4: Thật vậy sao?
5: Ngồi xe cả ngày rồi, mệt thật đó.
4: Nè anh, anh nói đây là phòng của tôi mà. Có ngủ thì về phòng của anh mà ngủ đi.
5: Đây cũng là phòng ngủ của tôi mà.
4: Hả?
5: Chúng ta là vợ chồng thưa cô. Không ngủ chung phòng thì người nhà sẽ nghi ngờ sao?
4: Hả?

0: làm gì vậy?
1: Sao mặt cô hốt hoảng vậy chứ? Tôi đã nói với cô rồi, cô không phải là gu của tôi đâu ha. Tôi sẽ không làm gì cô. Tôi muốn đi tắm thôi.
0: Nhưng tôi đâu phải là kẻ biến thái muốn nhìn người khác khỏa thân trước mặt mình. Anh muốn cởi thì vô phòng tắm mà cởi. Trước khi đi ra cũng phải mặc đồ cho tử tế vô đó.
1: Quá lắm rồi nha.
0: Anh đi vô đi. Vô ngay đi. Đi làm cái gì vậy? Phải ở phòng này với tên đó cả đêm. Mình có bị anh ta ăn thịt không đây nữa?

0: Ái Quyên xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới nữa chuẩn bị bắt đầu. Với nhiều em và đặc biệt là các em học sinh bán trú, trường học còn là nơi các em ăn, nghỉ và sinh hoạt phần lớn thời gian trong ngày. Và vì thế mà an toàn thực phẩm trong trường học không chỉ là câu chuyện của một bữa ăn, đó là câu chuyện về sức khỏe, về sự phát triển của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Và để có được một suất ăn an toàn thì cần kiểm soát nhiều khâu từ nguồn nguyên liệu tiếp nhận, bảo quản, chế biến cho đến khi phục vụ. Vậy thì những nguy cơ nào đang tồn tại? Nhà trường cần làm gì? Ngành y tế phải kiểm soát ra sao? Và quan trọng hơn là làm thế nào để phòng ngừa thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra? Và nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề đảm bảo an toàn cho bếp ăn học đường. Tham gia chương trình tọa đàm hôm nay, Ái Quyên xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả, hai vị khách mời cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Năm học mới đã bắt đầu, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động ra soát, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Bởi chỉ một sơ suất trong quá trình lựa chọn, chế biến hay bảo quản thực phẩm cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.
4: Nhà trường cũng luôn bám sát về các cái khâu mình lấy cũng như là xuất ấy, thì phải đảm bảo, ví dụ như lấy thì phải đúng các cái nhà đảm bảo về cái an toàn. Đồng thời là khi mà cho cháu thực hiện cũng như chế biến ấy, thì tất cả các cái nhiên liệu chế biến phải đặc biệt kiểm tra nhãn mác cũng như là cái hạn hết hạn thì không được vượt phép. Còn vấn đề là đặc biệt là không cho bé ăn những cái đồ mà để qua hoặc là ôi thiêu, thì cái đó là đặc biệt là không được phép.
3: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ đòi hỏi sự linh hoạt, bởi nhà trường vừa phải cân đối dinh dưỡng trong điều kiện kinh phí hạn chế, vừa bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
5: Ở trong nhà bếp là có là chế biến riêng, khu chế biến riêng, thực phẩm sống để tách rời ra, sau đó chế biến và chia phần ăn cho trẻ là riêng. Cho nên là cái khu bếp nó đi vòng hay theo hướng chứ không có lẫn lộn.
3: Một bữa ăn học đường an toàn đòi hỏi sự cẩn trọng từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến và phục vụ. Khi nhà trường thực hiện đúng quy trình, đơn vị cung cấp bảo đảm nguồn hàng và phụ huynh cùng giám sát, rủi ro sẽ được hạn chế.
0: Vâng, thưa hai vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là một bữa ăn học đường tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng sau đó thì là cả một khâu kiểm soát. Từ góc độ quản lý giáo dục thì ông đánh giá như thế nào về an toàn bếp ăn, an toàn thực phẩm trong trường học hiện nay ạ? Thưa ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Tôi cho rằng là việc vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vì đối tượng phục vụ của chúng ta trong nhà trường ấy, đó là học sinh và các em trong giai đoạn phát triển về tinh thần, thể chất và phát triển cá nhân. Đặc biệt với những cái trường mà tổ chức bán trú tại trường, có nghĩa là có cái bữa ăn buổi trưa hoặc là nội trú thì cả cả buổi tối ấy, thì đây là một cái hoạt động phục vụ và gắn trực tiếp đối với liên quan đến sức khỏe, rồi liên quan đến sự phát triển và chất lượng học tập của học trò. Đó. Vì vậy, cái quan điểm của ngành giáo dục đào tạo là không chỉ xem cái vệ sinh an toàn thực phẩm hay là an toàn thực phẩm

0: là việc riêng của cá nhân nào, của tổ chức nào, mà đây là trách nhiệm của người đứng đầu của nhà trường và toàn nhà trường, tất cả các bên phải tham gia vào công việc này. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm giai đoạn hiện nay là chúng ta phải không phải là đến có chuyện rồi chúng ta mới xử lý, mà phải là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Đó là mỗi khâu, từ lựa chọn thực phẩm, tiếp nhận, bảo quản, chế biến cho đến khi học sinh sử dụng đều phải được kiểm soát một cách chặt chẽ và đúng quy trình. Ngoài ra thì bởi những phía mỗi suất ăn không chỉ là một cái bữa ăn bình thường, nhưng nó lại là mang lại cái sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, và đồng thời nó là niềm tin đối với phụ huynh giao cho nhà trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang ạ. Đối với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Du tỉnh Đắk Lắk thì ông Nguyễn Phú, phó hiệu trưởng nhà trường, có thể chia sẻ là một ngày tại bếp ăn sẽ được tổ chức như thế nào ạ? Từ khi tiếp nhận thực phẩm cho đến khi học sinh dùng bữa.
2: Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du thì hàng ngày thì bếp ăn nhà trường được tổ chức theo quy trình bếp ăn một chiều. Chúng tôi tiếp nhận thực phẩm, đến việc bảo quản, sơ chế, chế biến, chia xuất và phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Thì ở tất cả các khâu thì chúng tôi đều có phân công và giám sát cụ thể. Để đảm bảo một cái bữa ăn an toàn cho các em học sinh thì chúng tôi đặc biệt quan tâm. Nó không phải chỉ kiểm soát ở một khâu mà nó phải là cả một cái quá trình. Bởi vì là cái bữa ăn của các em học sinh phải được quan tâm và được kiểm soát chặt chẽ từ quy trình đầu tiên cho đến lúc mà phục vụ bữa ăn cho các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, thì hiện nay thì các trường có thể tổ chức bữa ăn bán trú theo nhiều hình thức khác nhau. Có trường thì tự tổ chức bếp ăn, có trường thì hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm. Theo ông thì với mỗi mô hình thì ngành giáo dục cần đặt ra những yêu cầu gì để kiểm soát và tránh tình trạng khoán trách nhiệm cho đơn vị cung cấp ạ?
0: Thì hiện nay trên toàn tỉnh ấy, thì các trường thì có nhiều cái cách tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú cho học trò. Thì có nơi thì sẽ tự mua thực phẩm về rồi chế biến. Có nơi thì hợp đồng suất ăn với các đơn vị cung cấp là suất ăn đầy đủ nguyên bản. Thì các cái mô hình ấy, tôi cho rằng là có thể là khác nhau. Nhưng mà cái việc đặc biệt là phải đảm bảo an toàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái điểm cốt lõi của nhà trường ở đây là không được khoán trắng cho các cái đơn vị. Ví dụ như mình cung cấp suất ăn thì cũng không thể khoán trắng cho họ. Rồi là cái mình có thể tổ chức nấu bữa ăn thì không thể khoán trắng cho cái việc là một ai đấy là chịu trách nhiệm về cái việc đầu vào đầu ra của thực phẩm. Mà nó phải là toàn trường phải chung tay vào. Rồi mỗi mô hình nhà trường thì cần xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Đó, phải kiểm soát từ nguồn thực phẩm, này, rồi điều kiện bảo quản, chế biến, rồi vệ sinh, rồi lưu mẫu và các quy trình liên quan. Đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý khi phát hiện vấn đề. Ở đây đó là câu chuyện xử lý. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta quan tâm đến cái văn hóa về ăn học đường trước. Đấy, rồi mọi cái chúng ta phải làm thật tốt trước. Đó, thì sau đó cuối cùng cái câu kiểm tra, giám sát và xử lý quy trình, thì cái vấn đề này nó lại liên quan đến câu chuyện là chúng ta phòng ngừa là chính, chứ không phải là để đến hồi có câu chuyện xảy ra chúng ta mới kiểm tra, giám sát. Đấy, thì cơ bản là nó ngắn gọn là chúng ta thuê dịch vụ thì không có nghĩa là thuê luôn trách nhiệm.
1: Vâng, có một chia sẻ rất quan trọng khi mà ông vừa chia sẻ, đó chính là không nên khoán trách nhiệm cho một đơn vị cung cấp. Và cái khâu quan trọng nhất là lựa chọn đơn vị cung cấp phải có uy tín. Vâng ạ. Ngành giáo dục có định hướng gì hoặc là yêu cầu gì đối với các trường trong việc lựa chọn nhà cung cấp để vừa đảm bảo chất lượng, vừa minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu không ạ?
0: Vâng. Tôi cho rằng đây là một khâu rất quan trọng và then chốt trong cái việc mà thực hiện được cái bữa ăn an toàn đối với trò. Bởi vì nếu đầu vào nó không an toàn thì tất cả những cái khâu phía sau anh có làm kiểu gì cho nó nữa thì chất lượng chắc chắn là không đảm bảo. Đấy là khẳng định. Do đó các cơ sở giáo dục khi mà lựa chọn các cái nhà cung cấp phải đặt ra cái việc an toàn và chất lượng sản phẩm lên trên hết. Đồng thời phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, phù hợp với

0: quy định hiện hành. Thì trong đó thì ngành cũng đã triển khai các phần mềm để mà các nhà trường phải công khai minh bạch cái thực đơn cũng như là khẩu phần cũng như chế độ dinh dưỡng đối với khẩu phần ăn của từng hôm cho học sinh. Mà tôi trong ngành chỉ đạo là phải thực hiện tầm là công khai ít nhất một tuần đến 15 ngày để đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Khi mà ví dụ như buổi sáng, buổi trưa chẳng hạn thì ăn sáng, ăn trưa ở nhà trường những cái hàm lượng dinh dưỡng như thế, thì buổi chiều chúng ta sẽ thay đổi hàm lượng khác để đảm bảo cái sự chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đấy. Ngoài ra thì chúng tôi đặc biệt lưu ý cái việc lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện theo quy định. Đó. Nguồn thực phẩm phải rõ ràng, có khả năng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết. Nha. Còn hợp đồng là phải xác định rõ trách nhiệm của bên nào, trách nhiệm của nhà trường, bên mua cung cấp bên nhà trường. Thì ở đây là một số cái vấn đề mà tôi nghĩ là nhà trường cần phải quan tâm. Ngoài ra thì cũng nhấn mạnh thêm, ngoài cái câu chuyện mà rất là nhiều đơn vị là hồ sơ rất đẹp, tuy nhiên là trong quá trình thực hiện thì cái điều kiện cần và đảm bảo của an toàn vệ sinh thực phẩm thì họ lại đang thiếu. Đấy, cho nên là nhà trường phải chú ý là ngoài cái hồ sơ ra là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra giám sát để mà cái đầu vào thức ăn, rồi cả cái người mà đi giao thực phẩm thức ăn nữa, nó cũng phải đảm bảo về cái sức khỏe, rồi đảm bảo về cái việc mà tiếp xúc thực phẩm có được an toàn hay không.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quay trở lại với thực tế ở trường Đông Du thì việc lựa chọn và kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm nhà trường sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Có phải là nhà trường kiểm tra trên thực tế nguồn gốc hay là chỉ dựa trên hồ sơ và giấy tờ ạ?
2: Tại trường Đông Du thì hiện nay chúng tôi hợp đồng cùng với lại các nhà cung cấp có uy tín, có pháp nhân rõ ràng đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên thì hồ sơ chỉ là cái điều kiện cần, còn công việc kiểm tra giám sát hàng ngày khi mà thực phẩm nhập vào trường là một cái yếu tố rất là quan trọng. Bên cạnh việc kiểm tra các thông tin về nguồn gốc thực phẩm nhập vào trường thì nhà trường hàng ngày còn thực hiện kiểm tra giám sát khi thực phẩm nhập về trường có đúng chủng loại, có đủ số lượng, có đảm bảo tình trạng, chất lượng để nhập hay không. Nếu như trong quá trình chúng tôi tiếp nhận thực phẩm, nếu như các thực phẩm không đảm bảo theo yêu cầu thì chúng tôi sẵn sàng từ chối việc tiếp nhận thực phẩm để phục vụ bữa ăn cho các em học sinh, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp phải thực hiện xử lý theo quy định, theo như hợp đồng của nhà trường hợp tác cùng với lại ký kết hợp tác cùng với lại đơn vị cung cấp.
1: Vâng ạ, hiện nay có một vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm, đó chính là ai là người sẽ giám sát bếp ăn và sẽ giám sát như thế nào? Và ngành giáo dục thì đang thực hiện công tác kiểm tra giám sát bếp ăn trường học theo những hình thức nào ạ? Ngoài kiểm định định kỳ thì có những hình thức kiểm tra đột xuất khi mà có dấu hiệu nguy cơ hay không ạ? Xin mời chia sẻ từ ông Lưu Tiến Quang ạ.
0: Tôi cho rằng cái câu hỏi của đồng chí MC là rất là đúng cái tâm tư nguyện vọng của rất là nhiều phụ huynh khi mà gửi con em vào các trường nội trú bán trú. Thì đối với ngành giáo dục thì công tác kiểm tra giám sát là phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, không làm nhiễu loạn cái câu chuyện dạy học của nhà trường, nhưng mà phải làm có trọng tâm, rồi là không có để đến cái đợt mà đến cái câu chuyện mà có cái gì xảy ra chúng ta mới đi kiểm tra. Đó, thì như chia sẻ ban đầu tôi đã nói rồi đó. Thì với ở cấp cơ sở thì nhà trường phải chủ động kiểm tra hàng ngày cái việc thực hiện quy trình bếp ăn, rồi đồng thời phát huy vai trò giám sát của các lực lượng trong nhà trường, đặc biệt là sự theo dõi giám sát của phụ huynh học sinh. Thì thông thường thì khi tổ chức bếp ăn thì phụ huynh là một trong những thành phần giám sát quan trọng nhất, thường xuyên nhất đối với nhà trường. Ấy thì ở với cấp quản lý ý là ngành giáo dục thì và các phòng văn hóa xã hội đúng không? Thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có ngành y tế và các cơ quan liên quan để kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời chấn chỉnh những cái vấn đề phát sinh nó không đảm bảo. Bên cạnh

0: Kiểm tra định kỳ khi xuất hiện các dấu hiệu ví dụ như là nguy cơ thông tin phản ánh nó ảnh hưởng chúng ta phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời theo thẩm quyền, tránh cái tình trạng để ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trò trong nhà trường và ảnh hưởng đến uy tín nhà trường cũng như là một số cái tổ chức khác mà khi mà thực hiện cái việc tổ chức bếp ăn, tổ chức bữa ăn thì chúng ta phải xác minh ngay, phải làm kịp thời. Vì vậy trên tinh thần đối với ngành giáo dục thì kiểm tra là để phòng ngừa đó, rồi là để hỗ trợ cho nhà trường làm tốt các cái nhiệm vụ để bảo vệ học sinh được ăn uống đảm bảo điều kiện học hành tốt hơn.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ. Ở góc độ của một cơ sở giáo dục thì ông Nguyễn Phú có thể chia sẻ là đâu là khâu khó nhất trong việc duy trì một bếp ăn đúng quy trình mỗi ngày, là nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hay là việc duy trì người ý thức của người đứng bếp trực tiếp ạ?
2: Theo quan điểm của tôi thì các cái yếu tố đều quan trọng. Tuy nhiên nếu mà chọn một khâu khó nhất thì theo quan điểm của tôi thì đó là vấn đề chúng ta duy trì ý thức của người trực tiếp làm bếp. Bởi vì quy trình chúng ta có thể xây dựng rất là chặt chẽ, cơ sở vật chất chúng ta có thể đầu tư rất là tốt. Tuy nhiên nếu người thực hiện không đảm bảo quy trình quy định ở một công đoạn nào đó thì vẫn có thể là phát sinh những nguy cơ mất an toàn đối với lại bếp ăn, đối với lại suất ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, những quy định về an toàn thực phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện nghiêm túc trong từng căn bếp, từng bữa ăn. Vậy tại một trường học cụ thể, quy trình ấy đang được thực hiện như thế nào? Những việc gì đã làm tốt và còn những khó khăn nào cần phải tháo gỡ? Trước khi tiếp tục với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Một bữa ăn an toàn sẽ khó có thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của một cá nhân hay một đơn vị. Khi nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý cùng tham gia giám sát, những nguy cơ sẽ có thêm một lớp bảo vệ.
4: Qua quá trình kiểm tra, tôi thấy là cái việc mà kiểm thực cũng như là lưu mẫu mà chúng ta cũng đã thực hiện. Tuy nhiên ở đâu đó nó vẫn còn một số các cái việc thực hiện nó chưa đúng. Thì trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng đã chấn chỉnh nhắc nhở. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn nó rất là để áp dụng cho đối với bếp ăn tập thể hoặc là đối với dịch vụ ăn uống thì nhằm kiểm soát, ngăn ngừa được cái tình trạng mà thực phẩm không đảm bảo đến người tiêu dùng.
3: Không chỉ chất lượng thực phẩm, phụ huynh còn quan tâm đến thực đơn, khẩu phần, dinh dưỡng và cách thức tổ chức bữa ăn. Trong khi đó, với nhà trường, việc công khai thông tin và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát cũng là một cách xây dựng niềm tin.
5: Hơn bao giờ hết, vấn đề an toàn thực phẩm là cái vấn đề phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì nó quyết định đến sức khỏe về thể chất và sức khỏe tinh thần cho học sinh. Cho nên là mình nghĩ là đây không phải là việc quan tâm của phụ huynh mà của tất cả các ngành để có một cái thực phẩm an toàn đưa vào trường học hoặc là cung cấp cho học sinh ở cái mức độ an toàn nhất để phục vụ cho các em.
3: Một môi trường học đường an toàn không chỉ được tạo nên bởi những quy định mà còn bằng sự minh bạch và trách nhiệm của từng việc nhỏ. Khi mỗi bên đều thực hiện đúng trách nhiệm của mình, từ người cung cấp thực phẩm, nhà trường, nhân viên, bếp ăn đến cơ quan quản lý và phụ huynh, bữa ăn học đường sẽ không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn an toàn và đáng tin cậy.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng an toàn thực phẩm trong trường học không phải là một công đoạn riêng lẻ, mà đó là một chuỗi của các sự kiểm soát. Vậy theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ở tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành y tế và các sở ngành liên quan trong việc kiểm tra giám sát bếp ăn trường học hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
0: Phải khẳng định rằng là cái việc an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề có tính liên ngành. Ngành giáo dục là không thể làm một mình được. Và khẳng định như thế. Ngành giáo dục thì có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện nghiêm các quy định, rồi tổ chức bữa ăn an toàn và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường. Trong khi đó thì ngành y tế thì có vai trò rất quan trọng về chuyên môn, rồi hướng dẫn kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Rồi các cơ quan liên quan có trách nhiệm là phối hợp kiểm tra giám sát, đặc biệt là phụ huynh. Đúng không ạ? Ngành giáo dục thì mục tiêu của ngành hướng tới là không để xảy ra tình trạng khi có vấn đề mới tìm xem trách nhiệm thuộc về ai. Đó, cái này là xuyên suốt trong các cái văn bản chỉ đạo đều như thế. Rồi ngay từ đầu năm học thì các ngành có phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, rồi triển khai những văn bản quy định mới. Đó. Rồi kiểm tra và cảnh báo các nguy cơ. Và khi mà có dấu hiệu bất thường thì phải có cái cơ chế trao đổi thông tin và xử lý các thông tin này cho phù hợp. Nói cách khác thì chúng ta phải tạo thành một cái mạng lưới phòng ngừa nhiều lớp để mỗi ngành thực hiện tốt việc của mình và cùng hướng đến một mục tiêu chung là đảm bảo an toàn cho học sinh.
1: Thì ngành giáo dục làm gì để bảo đảm các quy trình an toàn thực phẩm tại trường học không chỉ là những quy định trên giấy ạ?
0: Đây là một câu hỏi hết sức quan trọng. Nói nghiêm túc là bởi chúng ta không thể xây dựng một quy trình rất đầy đủ, nhưng nếu người thực hiện không nghiêm túc thì quy trình đó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Vì vậy trước hết là phải gắn trách nhiệm với từng vị trí, từng công đoạn và đặc biệt là trách nhiệm của đứng đầu trong cái câu chuyện này. Tiếp nữa là phải kiểm tra việc thực hiện trong thực tế, không chỉ kiểm tra hồ sơ. Ví dụ quy trình tiếp nhận thực phẩm có được thực hiện thực chất không, việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào có nghiêm túc không, rồi bảo quản, chế biến có đúng quy định không, hay là việc lưu mẫu có được thực hiện đầy đủ không. Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần phải kiểm tra, chứ không phải là câu chuyện là một quy trình.
1: Xin cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang. Ở về phía trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du, thì nhà trường quán triệt và xác định trách nhiệm thường xuyên của từng nhân viên bếp ăn như thế nào ạ? Thưa ông Nguyễn Phú.
2: Tại trường Đông Du thì chúng tôi xác định rõ là việc đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của từng người. Và trong cái phân công công việc thì chúng tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng. Từng cá nhân ở từng công đoạn, từng khâu công việc và nhân viên và các bộ phận phải thực hiện đúng cái quy trình và phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát hàng ngày để nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện cái quy trình đảm bảo, và nhà trường xem việc thực hiện đúng quy trình đảm bảo các cái nhiệm vụ trong bếp ăn đối với nhân viên để đưa những cái việc thực hiện đúng quy trình này trở thành một cái thói quen hàng ngày đối với bộ phận bếp của nhà trường.
1: Vâng ạ, vậy thì khi mà giả sử trong một trường hợp mà nhà trường phát hiện ra một lô thực phẩm mà mình nhập về mà không đảm bảo an toàn ngay trước giờ chế biến, thì nhà trường sẽ xử lý như thế nào để vừa đảm bảo bữa ăn cho học sinh vừa đảm bảo an toàn thực phẩm ạ?
2: Nếu như phát hiện cái thực phẩm nhập vào trường không đảm bảo thì nguyên tắc đầu tiên của nhà trường là nhà trường từ chối nhập những cái lô thực phẩm này để đảm bảo an toàn bữa ăn cho các em học sinh. Đồng thời thì nhà trường sẽ ghi nhận cũng như là liên hệ ngay với nhà cung cấp để phối hợp để xử lý theo quy định. Song song với đó thì nhà trường sẽ kích hoạt phương án dự phòng. Có thể là nhà trường sẽ sử dụng thực phẩm ở kho dự trữ với thực phẩm khô để đảm bảo các em học sinh vẫn có một bữa ăn đúng thời gian và đảm bảo các cái yêu cầu về dinh dưỡng dành cho các em học sinh.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, phụ huynh thì càng ngày càng quan tâm đến việc mà con mình sẽ ăn gì và thực phẩm từ đâu, suất ăn có được kiểm soát hay không. Thì theo ông thì các trường cần tăng cường công khai minh bạch những thông tin gì để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm và tham gia giám sát ạ?
0: Đối với cấp quản lý thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái việc công khai minh bạch về khẩu phần ăn cũng như thực đơn và chế độ dinh dưỡng ở cái hệ thống quản lý về công nghệ thông tin công khai của từng website nối với cơ sở. Để làm gì? Để là coi như là phụ huynh có thể giám sát cái việc này và cũng để phụ huynh nhìn nhận thấy được là nhà trường đã cung cấp dinh dưỡng cho con mình và buổi trưa như thế nào thì buổi tối mình phải làm cái gì. Ví dụ buổi trưa ăn thịt heo rồi thì không thể tối bắt ăn heo nữa, hay là trưa ăn gà rồi không thể ăn gà nữa, cho nên chúng ta phải có cắt gà cá để mà dinh dưỡng. Còn về phía phụ huynh thì phụ huynh hoàn toàn có quyền được biết và được tham gia giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con em mình. Đấy. Và các nhà trường thì cần phải tích cực nha, tích cực công khai những cái thông tin này vì cái này làm tốt cho mình mà. Đó. Rồi cái các cái mô hình tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc là suất ăn hoặc là nguồn cung cấp cung ứng, rồi thực đơn, rồi các điều kiện đảm bảo an toàn cũng như là các nội dung cần thiết khác, nếu cần thì cứ phải cung cấp hết, công khai minh bạch hết cho phụ huynh. Rồi quan trọng hơn là nhà trường cần tạo ra một cái kênh thông tin nào đó để mà trao đổi với nhau giữa phụ huynh và nhà trường. Đó. Rồi khi phụ huynh có phản ánh hay là phát hiện vấn đề gì đó liên quan đến các cái về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi tiếp nhận các cái xác minh khác thì chúng ta có cái phản hồi.
1: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao? Ông có ý kiến gì về vấn đề này không ạ?
2: Tại trường Đông Du của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là chú trọng vào việc là công khai thông tin thực đơn, thông tin bữa ăn của các em học sinh đến với phụ huynh để phụ huynh luôn nắm bắt được hàng ngày các em học sinh ở trường ăn uống như thế nào. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng cung cấp thông tin về nguồn thực phẩm để phụ huynh cùng theo dõi, đồng hành và giám sát về bữa ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Phú ạ. Để gửi đến phụ huynh trước thềm năm học mới thì xin mời hai vị khách mời gửi gắm một thông điệp gì đó đến phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Ngành giáo dục sẽ tập trung vào điều gì để nâng cao hơn nữa về an toàn bữa ăn trong trường học ạ? Xin mời chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ.
0: Vâng. Với câu hỏi này thì tôi muốn gửi một thông điệp cũng ngắn gọn thôi. Một bữa ăn an toàn không bắt đầu từ căn bếp mà bắt đầu từ trách nhiệm. Trách nhiệm từ người lựa chọn thực phẩm, người cung cấp, người tiếp nhận, người chế biến, người quản lý và sự phối hợp của các bên về giám sát, về công tác liên ngành. Thì trong thời gian tới thì ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan để đồng thời đẩy mạnh công tác là công khai, minh bạch, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
1: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao ạ? Ông đại diện cho trường Đông Du thì ông có cam kết gì đối với phụ huynh cũng như là về bữa ăn của học đường không ạ?
2: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du cam kết về bữa ăn của các em học sinh. Chúng tôi luôn sẽ đặt sự an toàn và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu. Và nhà trường sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm đầu vào cũng như quy trình tổ chức bếp ăn một chiều cho đến lúc đến giờ công đoạn phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục minh bạch công khai những thông tin để phụ huynh đồng hành theo dõi và giám sát cùng với nhà trường trong bữa ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ, những thông tin chia sẻ, những thông điệp cũng như là sự cam kết của từ phía nhà trường ạ. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn học đường an toàn không tự nhiên mà có, đó là kết quả của một chuỗi trách nhiệm từ lựa chọn thực phẩm, kiểm soát nguồn cung, bảo quản, chế biến cho đến khi suất ăn được trao đến tận tay học sinh. Ở mỗi khâu, nếu như sự chủ động, cẩn trọng và trách nhiệm, nguy cơ sẽ được giảm xuống. Và quan trọng hơn, an toàn thực phẩm không nên chỉ được quan tâm khi nó đã xảy ra sự cố. Bởi phía sau mỗi suất ăn là sức khỏe, là sự phát triển và tương lai của học sinh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du tỉnh Đắk Lắk đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sách vở và các điều kiện để học sinh trở lại với trường, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được lực lượng công an, chính quyền địa phương và các nhà trường chủ động triển khai từ sớm, từ xây dựng cổng trường an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở đến hình thành những thói quen tham gia giao thông văn minh trong học sinh. Chương mục An toàn giao thông hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại phường Đông Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được duy trì nhiều năm qua. Ngay trong thời gian học sinh nghỉ hè, lực lượng công an phường đã chủ động xuống địa bàn, tăng cường tuần tra nhắc nhở hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Từ cách đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, đến việc dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn được lực lượng chức năng nhắc nhở thường xuyên.
2: Các con thứ nhất là về trang bị, về thứ nhất là phương tiện. Nếu mà đủ tuổi thì mình khi mà tham gia giao thông, thứ nhất là khi mà tham gia giao thông thì các con là phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ở đây là có cái, ở trường mình là trang bị có camera quay ra và quay ngược chiều á, hai hướng, thì khi mà tham gia giao thông nếu các con mà vi phạm á, nó sẽ gửi hình ảnh trước xuất về cái hình ảnh ở trụ sở công an, và các chú sẽ là có nhiệm vụ là tức là trước xuất ra để gửi về những cái trường hợp vi phạm đó, và nó theo những cái đó là ảnh hưởng đến đời học tập của các con.
1: Những lời nhắc trực tiếp gần gũi giúp học sinh nhận ra rằng an toàn giao thông bắt đầu từ chính những hành động rất nhỏ của mỗi người.
3: Nên đậu mũ bảo hiểm, chấp hành các quy định mà các công an giao thông hay nhà nước ra định quy ra, tránh tình trạng đi xe chấp ba hay là không đậu mũ bảo hiểm hoặc là đi xe hàng hai.
4: Chú nói thì giúp mình sẽ tránh được mấy cái tai nạn đáng tiếc, rồi giúp mình cẩn thận hơn khi đi đường, đậu mũ hiểm khi giao thông với sử dụng phương tiện xe máy, xe đạp điện.
1: Với 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, phường Đông Hòa xác định bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên liên tục. Sự phối hợp giữa chính quyền, công an và nhà trường được triển khai theo hướng sát với thực tế. Những lỗi học sinh thường gặp được phát hiện, nhắc nhở. Những điểm có nguy cơ mất an toàn được quan tâm xử lý để việc đến trường mỗi ngày trở thành một hành trình an toàn.
5: Thời gian tới cũng tiếp tục chỉ đạo các cái thầy cô giáo và tuyên truyền và quán triệt sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, học sinh. Thì cái việc bảo đảm an toàn tại cổng trường khi mà đưa đón học sinh đi học thì cái này liên quan nhiều đến các bậc phụ huynh. Thì chúng tôi xác định là phải tuyên truyền cho học sinh. Học sinh về nói lại với phụ huynh là phụ huynh sẽ thực hiện. Chúng ta không có nhiều thời gian để gặp các phụ huynh được. Chúng ta thông qua các học sinh về tuyên truyền ngược lại cho bố mẹ mình. Thì lúc đó thì cái hiệu quả nó rất là cao. Thì bằng chứng ở trong thời gian vừa qua thì các cổng trường của địa bàn phường Đông Hòa cũng tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông.
1: Ở những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện an toàn giao thông học đường có những đặc thù riêng. Khoảng cách từ nhà đến trường xa, nhiều tuyến đường đi qua khu dân cư, quốc lộ, tỉnh lộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông được chính quyền địa phương và nhà trường đưa vào những hoạt động thường xuyên.
6: Thời gian gần đây thì cũng xảy ra cái tình trạng là thanh thiếu niên, đặc biệt là trong cái nhóm các em học sinh thì cũng thường xảy ra cái tình trạng sử dụng xe máy đi không đảm bảo an toàn cũng như là không đúng theo quy định về luật an toàn giao thông. Thì trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với trường và công an tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh thì không để cho con em dưới cái độ tuổi quy định điều hành xe máy để đảm bảo an toàn cao nhất cho các em.
7: Nhà trường có một cái buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, đó là mời phòng cảnh sát giao thông của huyện xã vào tuyên truyền về an toàn giao thông, cách xử

0: dụng nón bảo hiểm khi đi xe đạp điện hay là ngồi trên xe gắn máy, và cách tham gia giao thông trên cái địa bàn mình như thế nào, đó là nhà trường đã có tổ chức cái buổi tuyên truyền đó.
1: Với những trường học nằm gần quốc lộ, tỉnh lộ hoặc các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, áp lực giao thông trước cổng trường càng lớn. Vào đầu giờ học và thời điểm tan trường, chỉ cần một chiếc xe dừng sai vị trí cũng có thể khiến dòng phương tiện bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Vì vậy, các nhà trường phải chủ động từ việc phân luồng, nhắc nhở học sinh đến phối hợp với phụ huynh.
2: Tức là trong công tác giáo dục làm sao cho các em nó có ý thức đỡ tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Trong hoạt động giáo dục của nhà trường, qua chào cờ rồi qua các tiết hoạt động giáo dục, vấn đề giáo dục cho các em khi mà ra khỏi cổng trường thì các em tham gia giao thông phải đi bờ bên phải, phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Nói chung là giáo dục hàng tuần như thế, cho nên đối với trường này thì vấn đề an toàn giao thông của các em thì thực hiện tương đối là rất là tốt.
1: Ở đây mỗi giáo viên cũng trở thành một tuyên truyền viên. Từ thực tế giảng dạy và quan sát học sinh, nhiều thầy cô chủ động xây dựng những cách làm gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện.
3: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ, và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và từ khi chưa thực hiện cái giải pháp đó thì mình cảm thấy mặc dù mọi người đều đảm bảo an toàn giao thông, nhưng mà cái ý thức chấp hành cũng như là cái phong trào để mà đội mũ bảo hiểm cho trẻ cũng như đưa đón trẻ một cách an toàn thì nó chưa có được thực hiện một cách đó làm giống như một cái phong trào lớn. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chở trẻ ngồi ở phía trước.
1: Tại xã Tây Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được công an xã phối hợp với đoàn thanh niên và trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong triển khai thí điểm từ năm 2025. Ở khu vực cổng trường, vị trí dừng đỗ phương tiện được sắp xếp, kẻ vạch phân định rõ ràng. Học sinh được hướng dẫn cách đi bộ sang đường an toàn, phụ huynh được nhắc nhở không dừng đỗ phương tiện tùy tiện, gây cản trở dòng xe.
4: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
1: Một khoảng sân trước cổng trường được sắp xếp hợp lý đã giúp giảm sự lộn xộn vào giờ cao điểm. Quan trọng hơn, những quy tắc ấy đang từng bước trở thành thói quen của học sinh và phụ huynh.
5: Con đi bằng xe đạp điện và xe không hề độ chế có đội mũ bảo hiểm để đi trên đường. Khi đèn đỏ thì con dừng, khi thấy đèn vàng thì con đi chậm lại và khi đèn xanh thì con đi qua.
6: Thực hiện mô hình văn hóa giao thông trong trường học thì các đồng chí phòng cảnh sát giao thông tỉnh cũng như các đồng chí ở khu vực giao thông địa phương thì đã về trường để tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, những cái vi bệnh giao thông cho cán bộ giáo viên nhân viên và cả học sinh của nhà trường. Các đồng chí đã tuyên truyền rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa. Thì các đồng chí tuyên truyền không những cho tuyên truyền về giáo phục mà hướng dẫn cho thầy cô và học sinh là cái kỹ năng giấy phép, kỹ năng tham gia giao thông trong cái phần nội dung là lý thuyết và cả thực hành, và hướng dẫn cho các em những kiến thức, những em học sinh về cung cấp những kiến thức về giấy phép lái xe A1 để tham gia thi, rồi giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường tránh ách tắc giao thông.
1: Từ hiệu quả bước đầu, mô hình được tiếp tục triển khai tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn xã. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn cho học sinh và hạn chế ùn tắc trước cổng trường và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông. Một môi trường giao thông học đường an toàn sẽ khó duy trì nếu chỉ có sự cố gắng của lực lượng chức năng và nhà trường. Phía sau mỗi học sinh đến lớp an toàn còn có trách nhiệm của gia đình. Với nhiều phụ huynh, việc đưa đón con có thể đồng nghĩa với thêm một quãng đường, thêm thời gian.

0: và đôi khi là những bất tiện trong công việc. Thế nhưng sự lựa chọn ấy xuất phát từ mong muốn bảo vệ con em mình trên đường đến trường. Khi phụ huynh chủ động thay đổi một thói quen, học sinh sẽ có thêm một bài học trực quan về trách nhiệm khi tham gia giao thông.
1: Trong năm học này thì nó cũng hơi bất tiện một xíu là khi mà chuyển về ủy ban rồi á, thì con mới học sinh cấp 1 à. Đi xe cộ thì mình cũng không yên tâm, thì chắc chắn là em phải là người để đưa rước con đi học hàng ngày. Và cái đó nó cũng sẽ bị bất tiện một cái là chi phí xăng xe, rồi cái việc mà mình đi làm nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Điều đáng ghi nhận là những kiến thức được tuyên truyền đang dần chuyển thành hành động cụ thể trong học sinh. Các em hiểu rằng đội mũ bảo hiểm không phải để đối phó với lực lượng chức năng, đi đúng phần đường không phải vì sợ bị nhắc nhở, dừng xe đúng nơi quy định, quan sát trước khi sang đường hay không sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu đều là cách tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông.
2: Đi xe lề đường và không chạy quá nhanh và không để xe dưới lòng đường đỡ ngăn cản giao thông. Không được đội các loại nón thể thao khi đi xe đạp điện, tránh mình những khỏi tai nạn không đáng tiếc.
3: Giúp tránh tai nạn giao thông, đi xe là phải đội mũ hiểm nữa, với lại là không được chốc 3, chốc 4. Đi là phải tuân thủ đúng luật giao thông, không được đèn đỏ.
4: Đi xe là phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng làn đường, không lạng lách, đánh võng, tại vì nếu như mà không chấp hành nội quy thì sẽ xảy ra nhiều vụ tai nạn.
0: Để những chuyển biến ấy được duy trì, lực lượng công an các xã phường đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng trường học, chủ động nắm tình hình, xác định những điểm có nguy cơ mất an toàn để có phương án phù hợp. Cách làm cũng được chuyển từ xử lý khi xảy ra vi phạm sang chủ động phòng ngừa, từ một vài đợt tuyên truyền thành hoạt động thường xuyên gắn với đời sống học đường.
5: Theo cái chương trình của công an phường thì sẽ tổ chức tuyên truyền cho 100% các cái trường học trên địa bàn để mà tiếp tục củng cố cái ban chỉ đạo và các cái tổ an tự quản ở các trường sau khi thực hiện sáp nhập. Theo chủ trương thì công an phường sẽ chủ động trong cái việc mà tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng giáo viên và học sinh ở các cái điểm trường.
0: Một năm học an toàn được bắt đầu từ những điều rất giản dị: một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, một chiếc xe dừng đúng vị trí, một ánh mắt quan sát trước khi sang đường và một người lớn sẵn sàng làm gương cho trẻ. Khi nhà trường chủ động, lực lượng chức năng đồng hành, gia đình có trách nhiệm và học sinh tự giác, cổng trường sẽ trở thành điểm đến an toàn thay vì điểm nóng giao thông. An toàn giao thông học đường vì thế không phải là câu chuyện của riêng một ngành, một địa phương hay một ngôi trường nào. Đó là trách nhiệm được hình thành từ mỗi gia đình, được vun đắp trong nhà trường và được gìn giữ trên từng tuyến đường. Năm học mới đang đến, hành trang của các em đến lớp bên cạnh sách vở và những ước mơ cần có thêm một điều rất quan trọng: ý thức tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm với chính mình, với cộng đồng.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục an toàn giao thông với chủ đề chủ động xây dựng môi trường giao thông an toàn trường học. Chúc các em học sinh bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui và trên mỗi hành trình đến trường, an toàn luôn là điều được đặt lên hàng đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
1: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là nhà nước kiến tạo, hiệp hội kết nối, doanh nghiệp tiên phong. Thủ tướng đề nghị chính phủ, các bộ cơ quan địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
2: Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện một cách thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát và loại bỏ các quy định chồng chéo không cần thiết, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí và thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, khơi thông và đa dạng

0: trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực thế giới.
1: Chiều ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
0: Việc tổ chức trao huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với các đồng chí, những người đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách.
1: Sáng ngày 26 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.
0: Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần cùng phát triển, cùng tạo ra giá trị mới, chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ gia công, lắp ráp sang công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, chính phủ hai nước có trách nhiệm cụ thể hóa các định hướng, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến các định hướng hợp tác thành giá trị mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
1: Chiều ngày 26 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, phiên thứ 2, tập trung cho ý kiến về 11 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội.
0: 11 dự án luật gồm luật đấu thầu, sửa đổi, luật về văn bản quy phạm pháp luật, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật phát triển công nghiệp văn hóa, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Thủ tướng nhấn mạnh, đây đều là những dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm an ninh quốc phòng, sức khỏe của nhân dân. Do đó, cần tiếp tục rà soát để tránh chồng chéo, phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết.
1: Sáng ngày 27 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố.
0: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng đánh giá năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Định hướng trong năm học 2026-2027, Thủ tướng yêu cầu chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện có hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả, từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy và mỗi người học và từ bên trong toàn ngành giáo dục.
1: Ngày 27 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN.
0: Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường duy trì đoàn kết, thống nhất, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong các cấu trúc, chuẩn mực ASEAN như kiên trì tham vấn, đối thoại, thống nhất trong đa dạng, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho phát triển. Thủ tướng đề nghị ASEAN nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư nội khối, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
1: Chiều ngày 28 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. Phối hợp quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, nhất là vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào, đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào.
1: Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025.
0: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 10 năm qua, mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, mỗi con bò giống, con lợn giống trong tay, mỗi học sinh được nâng bước tới trường, mỗi con nuôi đồn biên phòng được học tập trưởng thành, mỗi lớp học tình thương được duy trì là những viên gạch hồng có phần bồi đắp thêm thế trận lòng dân vững chắc để triển khai các mô hình chương trình đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu

0: qua, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trong toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đổi mới tư duy và phương thức triển khai các mô hình, chương trình, phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo đảm thực chất, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng.
1: Tại diễn đàn du lịch cấp cao trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 diễn ra vào ngày 27 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng thành sản phẩm chiến lược của du lịch Việt Nam.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, đồng bộ hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh của phát triển du lịch, kết hợp với hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu cho Chính phủ triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa lợi thế của một số đô thị quốc tế, trung tâm giao thương quốc tế và cửa ngõ du lịch, tập trung phát triển những sản phẩm có tính biểu tượng và đặc trưng như du lịch đô thị, văn hóa lịch sử, ẩm thực, mua sắm và du lịch cộng đồng.
1: Sáng ngày 26 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đối với 13 nhiệm vụ đã được Hội đồng thẩm định cho ý kiến, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo thẩm định, đến ngày 5 tháng 9 phải phê duyệt xong để có 21 nhiệm vụ bắt tay vào các công việc tiếp theo. Cùng với việc đẩy nhanh phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ triển khai nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2026 phải có một vài sản phẩm về công nghệ chiến lược.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam VLP 2026 tại Đại học Columbia ở New York.
0: Chương trình VLP 2026 tập trung vào 3 nội dung chính về đánh giá triển vọng và những diễn biến đáng chú ý của kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn, các xu thế chuyển đổi lớn và tác động tới kinh tế Việt Nam, các động lực tăng trưởng mới và khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng mô hình phát triển mới tại Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ mang lại các góc nhìn đa chiều, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần hỗ trợ cho Việt Nam trong hoạch định chính sách phát triển, đồng thời thực hiện hóa các dự án hợp tác cụ thể, thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 28 tháng 8 tại Tây Ninh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hơn 100 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 915.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết tại hội nghị là minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đã từng bước vận hành thông suốt, niềm tin của nhà đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh ngày càng được củng cố. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, coi đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của tỉnh, tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tạo kết nối đồng bộ trong tỉnh, liên vùng và quốc tế, lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư tư nhân nhằm phát huy lợi thế địa kinh tế chiến lược của Tây Ninh. Đối với các bộ ngành trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động đồng hành, hướng dẫn tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, kèm phương án xử lý cụ thể.
1: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên Internet tại Việt Nam phải tăng cường xác thực thông tin và bảo vệ tài khoản người sử dụng. Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 333 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng.
0: Theo nghị định, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải thực hiện các hoạt động bảo đảm an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp phải xác thực thông tin người sử dụng khi đăng ký tài khoản số và xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nếu người sử dụng không có số điện thoại Việt Nam, việc xác thực được thực hiện bằng số định danh cá nhân hoặc phương thức định danh điện tử hợp pháp khác.
1: Tại công điện 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự để người dân đón Quốc khánh mùng 2 tháng 9 an toàn.
0: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương chủ động quản lý chặt chẽ địa bàn, tuyến và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm luật, nhất là những hành vi thường xuyên xảy ra tại nơi tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong dịp Quốc khánh.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chính phủ.vn và media.chínhphủ.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chínhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: trưa nắng không vào mà cơm nước đi. Còn ngồi đấy cứ ngửa mặt lên trời làm gì thế hả bố?
1: Nào nhỉ?
2: Thằng này, ông có biết cây sung không?
1: Cây sung?
3: Cây sung.
2: Tác dụng của quả sung ấy là chữa được bệnh tim mạch, tăng huyết áp và phòng chống ung thư.
0: Thế thì nó có liên quan quái gì đến cái việc há miệng chờ sung?
4: Này.
2: Gì?
4: Nhưng bảo tao là mày há miệng chờ sung thật đấy nhá. Ở đây không có cây sung nào đâu.
2: Chuẩn luôn. Không hề có cây sung nào. Nhưng ở đây có một cái cây sâu rất to. Mùa này Hà Nội đang là mùa bão. Gió to. Xong những quả sâu mà nó rụng xuống. Mình đang bình thường.
1: Ngậm cái mồm vào.
2: Tôi không hiểu sao các ông các bà khỏe thế. Thế từ sáng giờ mới ăn được có nửa bát cơm nguội thôi mà vẫn có thể ngồi đây cãi nhau được nhỉ? Mình bây giờ mình phải nghĩ cách đi. Vận động trí não tư duy. Vận động trí não chứ không phải là vận động cơ bắp bố ạ. À. Nghĩ ra xem cái cách nào để mà kiếm tiền đi.
5: Alo.
2: Cái gì?
5: Cần một MC Đam à? Khổ quá, khổ quá. Anh phải thông cảm cho em, bây giờ ngày hôm nay là nhiều người đi quá. Bảo cụ để đến chiều rồi hãng đi. Nhắc với cụ chiều hãng đi nhá. Chứ còn bia có là không có luôn được đâu. Phải đến chiều, chiều em lo cho. Rồi. Nói nhiều quá nha. Rồi. Ý chị định.
6: Alo. Dạ. Muốn lời đám cưới hả? Có luôn. À mà anh ơi, ở bên em á, đang có dịch vụ giảm giá 20% cho gia chủ là dùng chọn combo dịch vụ tăng lễ. Cần trẻ hả? Trẻ nam trẻ nữ hả? Quá. Được luôn nhá. Ok.
4: Anh em mình thì đang đói mốc mồm ra. Mà sao bọn này có nhiều xô thế?
5: Không nhận.
7: Này. Cái tiền ở đây chứ còn ở đâu nữa nhỉ?
1: Tiền ở đây còn ở đâu?
7: MC đám ma thì là quá hợp với ông rồi. Mà trẻ nam trẻ nữ thì là đây. Cho thế.
1: Này,
7: mình ơi. Thì tình hình rằng là MC đám ma với cả trẻ nam trẻ nữ là ở đây đủ 3 người đấy.
1: Múa lửa đây,
7: múa lửa đây.
8: Múa lửa đây. Sức
7: khỏe nhiều. Đây, ôi trời ơi, cơ bắp quần quận luôn, múa lửa.
5: Nhưng mà muốn đi theo tụi này ấy, không phải đơn giản đâu. Phải xem thái độ đã.
1: Ơi này, thái độ ok mà.
4: Ok. Ok mà ngoan ngoãn hiền lành mà nghe lời biết nghe lời người khác mà.
7: Tốt luôn này, thái độ tốt lắm luôn đấy.
9: Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Này heo ơi, mau lên.
10: Thôi đấy. Chương trình bắt đầu rồi.
2: Nghiêm túc.
10: Lời đầu tiên cho phép MC Xuân Hưng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý chị và các bạn đang có mặt trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của đôi tân lang và tân gia nhân. Rất vui mừng. Xin trân trọng giới thiệu.

0: chú rể. Trương Văn Dũng hay còn gọi là Dũng Lựu Đạn, sánh viên cùng cô dâu Nguyễn Thị Khánh. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Thưa tập thể quý vị, yêu nhau thì phải cưới nhau, nếu mà không cưới thì đau dạ dày. Và ngày hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương, dòng họ hai bên, đôi bạn đã chính thức nên duyên chồng vợ. Và bây giờ âm nhạc.
1: Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây.
2: Bóc luôn.

0: tôi rồi. Không có cơn nhỏ lòng già với nhau.
1: Ôi Dung ơi, là Dung ơi, bạn ra đi thảm quá. Hôm qua vừa rủ nhau đi bắn chim cu, chim cu vẫn còn, hôm nay bạn còn đâu? Ôi trời Dung ơi.
2: Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Kính thưa hương hồn bạn thân, kính thưa gia đình tang chủ, cho đến giờ phút hân hoan này, giờ phút đau buồn này, tôi không biết nói gì hơn ngoài tiếng kèn và tiếng trống. Ôi trời ơi.
3: Thôi. Thôi. Như vậy là phần khóc đã kết thúc. Chúng ta chuyển sang phần 2, lễ truy điệu. Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng các bạn trẻ thanh niên nam nữ, ngày hôm nay trời đẹp lên cao, chúng ta ở đây để cùng đưa tiễn bạn Trương Văn Dũng, hay còn gọi là Dũng Lựu Đạn, về nơi yên nghỉ cuối cùng. Sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh viêm màng túi đã di căn, vô phương cứu chữa, người bạn của chúng tôi Dũng Lựu Đạn, một người ghét dối trá, yêu màu tím, yêu sự thủy chung, đã chút hơi thở cuối cùng. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Dũng. Và tiết mục khóc tiếp tục được bắt đầu.
2: Ôi trời ơi, Dũng ơi.
1: Sao có chuyện gì mà mấy đứa khóc còn mang lên thế hả?
3: Thằng Dũng nó đi rồi.
1: Thằng Dũng nó làm sao thế này? Sao không gọi xe cấp cứu cho nó? Gọi xe cứu nhanh lên.
3: Dũng ơi,
2: không kịp nữa đâu.
3: Thằng Dũng nó đi rồi.
1: Cái gì? Thế có nghĩa là nó chết rồi à?
3: Nó, thời gian vừa rồi nó không có tiền ăn, nó nả đi rồi nó chết.
1: Trời ơi, sao lại thế này? Dũng ơi, là Dũng ơi, con ơi là con ơi. Trời ơi, lớn bằng đầu bằng cổ như thế này. Ôi trời ơi, Dũng ơi là Dũng ơi. Sao con lại ra đi đột ngột, vội vàng, bỏ u, bỏ các bạn đi thế này? Con ơi là con ơi. Hoặc là mày có con lô con đề nào thì mày báo cho u để u còn gỡ.
4: Ba chín. Ba chín ạ. Hôm nay u đánh 39 kiểu gì cũng về.
1: Thế này là như nào hả mấy đứa?
4: Như nào đâu u.
1: Không phải là mày chết à?
4: Vâng, chết đâu, bọn con đang diễn kịch mà. U thấy bọn con diễn chuyên nghiệp không? Đi kiếm
1: chuyên nghiệp cái gì? Chuyên nghiệp cái gì? Chuyên nghiệp là như thế nào? À mấy cái đứa cứ mất dạy này, khốn nạn. Mày định lừa u đúng không? Hả? Hả? Bất công tao khóc.
4: Không, không phải.
5: Sao u lại bảo bọn con mất dạy?
4: Không, tự nhiên.
5: Bọn con đang dạy chúng nó. Đi khóc đám mà tung hoa đám cưới, kiếm tiền để trả tiền phòng trọ cho u còn gì nữa.
3: Đúng rồi, bọn con là định là cho bọn này đi khóc đám ma, kiếm tiền trả tiền phòng trọ cho u còn gì nữa.
1: Đúng rồi, đúng không? Thế là như nào?
4: Như nào? Đây, hai người này là thầy của bọn con.
1: Vâng ạ. Thế chúng mày thì kinh rồi, đấy. Tao tưởng chúng mày lừa tao, chúng mày...
3: Alo. Vâng em đây. Cần mấy người khóc anh? Ok, cụ đi chưa ạ? Vâng. Ok, bọn em đến đây. Đến luôn. Có chỗ. Lên được.
4: Đi rồi.

0: น่อย
1: แก้กวงใครนะ
2: ครับตốt đấy nhưng mà mày khóc làm sao mà tao thấy mà nhà người ta chết mà mày khóc cứ như nhà mày chết
3: ôi giời
2: nhưng mà lần sau khóc bớt bớt lại giữ sức để hôm sau còn chạy xô

0: Không phải rùa đâu. Đây của con này. À, tốt, khóc tốt rồi. Đây, cô bà đây. Này nhá, còn bà nhá, lần sau khóc thì nhớ cái đại từ nhân xưng. Cụ như người ta chết mà cứ anh, may mà tôi nhắc kịp. Đó, à, ông chưa? Còn Thường Dũng đâu nhỉ?
1: Nó bảo là nó ở lại khóc thêm một tí nữa để lấy tiền bò.
0: Thế à? Thằng này được, thằng này chịu khó đấy.
2: Nó rồi. Thằng khốn nạn rồi. Đừng để tao tìm ra mày nhá.
0: Khốn nạn gì ạ? Ở đây toàn trai xinh gái đẹp, làm gì có ai khốn nạn gì ạ?
2: Cái thằng vừa khóc trong đám ma cụ cố tao đâu rồi?
0: Nó làm gì ạ? Nó ăn trộm hay ăn cắp vậy ạ?
2: Trộm cắp gì? Trong khi thằng MC đang đọc thành tích của cụ cố tao, tự nhiên nhạc con bướm xinh bật lên, nó đứng nó quẩy nhiệt tình.
3: Ô, anh ơi, cái thằng này nó chả có lương tâm nghề nghiệp gì ấy nhở?
2: Mà tao nhìn mấy đứa mày giống trong đám ma ấy lắm.
1: Đâu,
3: không phải. Nhầm rồi. Anh Nhiều Mực ơi, bọn em ăn mặc như thế này là để đi đám ma bà ngoại thằng bạn hàng xóm nhà em đấy.
0: Vâng, bọn em chứ đâu phải bọn em đâu. Bọn em đây đang làm phong bì đi đám ma.
1: Bọn em đi đây viết đây này.
2: Mà nếu ta tìm ra đúng là chúng mày thì sao?
0: À không, nếu đúng là chúng em thì anh thích làm gì cũng được.
4: Muốn làm gì luôn, muốn làm gì luôn, làm luôn ạ.
0: Bọn em... Điều ơi. Anh ạ.
2: Đúng mày rồi.
0: Vâng, em đấy. Em là người mà chuyên tổ chức đám ma đám cưới đấy. Nhà anh có đám ma hay đám cưới? Đấy, anh bọn em lấy giá rẻ.
2: Ta đang tìm ý, để làm đám ma cho mày đấy.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin ngày 31 tháng 8 tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Tổng thư ký Tổ chức SCO Nulan Zemeskbayev. Tại buổi tiếp, Tổng thư ký SCO bày tỏ vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự hội nghị, đồng thời nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về đất nước con người Việt Nam khi ông còn là đại sứ Kazakhstan kiêm nhiệm tại Việt Nam. Đánh giá cao vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, Tổng thư ký Nulan Zemeskbayev cho biết ông rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La, cho rằng các mục tiêu và nguyên tắc mà Việt Nam đang hướng tới hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của SCO. Báo Tin tức đưa tin nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài của người ở thành phố Montreal, ngoại ô Paris. Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Pháp thành kính tưởng nhớ người vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm, kỷ cương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người. Vì vậy, nguồn lực quyết định nhất của một quốc gia vẫn là con người và sức mạnh bền vững nhất là hệ giá trị định hướng cho con người, suy nghĩ, hành động và cống hiến. Hệ giá trị ấy được kết tinh từ truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa phát triển và nâng lên thành một hệ tư tưởng về con người, về đạo đức, về phương pháp hành động và về khát vọng phát triển dân tộc. Đây là nội dung bài viết tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác trên báo Nhân dân. Báo Dân trí đưa tin Cục Thuế Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế. Trước đó, ngày 6 tháng 8, Bộ Tài chính đã đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi năm. Nội dung này dự kiến được đưa vào dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10. Theo báo điện tử Công Thương, 8 tháng năm 2026, cả xuất khẩu và thị trường trong nước tiếp tục duy trì đà tăng tích cực tạo nền tảng cho tăng trưởng những tháng cuối năm và mở rộng dư địa phát triển dài hạn. Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý Doanh nghiệp Bộ Công Thương, 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 374 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 54,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1% so với tháng 7 và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dư địa gia tăng kim ngạch vẫn còn khi nhiều ngành hàng chủ lực bước vào mùa cao điểm đơn hàng.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, tạp chí Nhà báo và Công luận đưa tin, theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hoạt động giao thương và du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tăng mạnh với hơn 45.400 lượt người làm thủ tục thông quan.
1: Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động xây dựng phương án tăng cường quân số, tổ chức phân luồng điều tiết từ xa và bố trí thêm các buộc kiểm soát. Việc kiểm soát xuất nhập cảnh được triển khai song song với tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại du lịch, bảo đảm thủ tục được giải quyết nhanh chóng an toàn. Việc bảo đảm thông quan thông suốt không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân du khách mà còn góp phần duy trì hoạt động giao thương qua cửa khẩu, thúc đẩy kết nối du lịch và kinh tế giữa Lào Cai với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Theo báo Thanh Niên, không nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ tiếp tục tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Qua đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện quy tập thêm 15 hải cốt liệt sĩ tại khu B, trong đó một hải cốt có di vật. Đến hết ngày 31 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 553 hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 262 hải cốt có di vật. Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, 520 hài cốt được phát hiện tại các mộ riêng lẻ, 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể. Mỗi vị trí phát hiện hài cốt, di vật đều được ghi nhận, chụp ảnh, phân loại, mã hóa và bảo quản riêng. Tin trên báo Dân Trí, Bộ Công an vừa lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an Nhân dân. Theo dự thảo thông tư, tuyển sinh trong Công an Nhân dân phải căn cứ vào các quy định hiện hành của nhà nước về giáo dục đào tạo, quy hoạch đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân gắn với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm. Bộ Công an đã đề xuất 6 nhóm đối tượng dự tuyển xét tuyển thẳng, trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông nêu tại phụ lục dự thảo thông tư. Nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn ở lại thành phố và ghé thăm các trung tâm thương mại trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, đặc biệt là các khu vui chơi cho trẻ em. Vào ngày thứ ba trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, không khí tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên vô cùng sôi động khi đón lượng lớn phụ huynh lựa chọn đưa con cái đến mua sắm và vui chơi. Sự nhộn nhịp này cho thấy các trung tâm thương mại tiếp tục là điểm đến lý tưởng của các gia đình trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày, kết hợp thành công giữa nhu cầu mua sắm thời trang và không gian giải trí cho trẻ nhỏ. Thông tin chi tiết trên báo Tuổi Trẻ. Gửi ảnh căn cước hộ chiếu qua Zalo Messenger ngày càng phổ biến vì nhanh và tiện. Tuy nhiên, phía sau một thao tác tưởng như đơn giản vẫn tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt bị lợi dụng thông tin cá nhân. Theo chuyên gia, khi cần cung cấp dữ liệu cá nhân, người dùng nên ưu tiên website, cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức có uy tín. Rủi ro không chỉ nằm ở bản thân Zalo hay Messenger, mà còn có thể xuất phát từ thiết bị của người gửi và người nhận. Máy tính, điện thoại có thể nhiễm mã độc, tài khoản có thể bị chiếm quyền kiểm soát, hoặc dữ liệu sau khi nhận có thể tiếp tục bị lưu, sao chép và chuyển cho người khác. Nên hạn chế gửi trực tiếp tệp dữ liệu ở dạng có thể mở ngay. Cách đơn giản là nén tệp, đặt mật khẩu và chuyển mật khẩu cho người nhận qua một kênh khác. Nội dung này được báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đề cập qua bài viết gửi giấy tờ cá nhân qua Zalo, Messenger, nguy cơ thông tin cá nhân bị lợi dụng.
0: Bây giờ là các thông tin quốc tế. Báo Thanh Niên đưa tin Tổng thống Donald Trump ngày 31 tháng 8 đăng tải hai video được dựng bằng AI chiếu cảnh một cuộc không kích nhắm vào một mỏ dầu và ám chỉ rằng đảo Khark của Iran, nơi xử lý phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này, đang bị phá hủy.
1: Bài đăng của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào lực lượng Iran. Lần đầu tiên trong tháng này, chưa rõ liệu ông Trump có nhầm lẫn giữa đảo Larak và đảo Khark hay không. Nhưng đảo Khark là nơi có tầm quan trọng chiến lược đối với Iran, xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Mặc dù ông Trump từng đe dọa sẽ chiếm giữ hoặc ném bom đảo Khark, nhưng cho đến nay chưa có cuộc tấn công quy mô lớn nào như vậy được thực hiện. Báo điện tử Việt Nam Net đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bất ngờ đăng tải một hình ảnh mới của ông trên mạng xã hội X. Bức ảnh hiển thị ngày chụp là ngày 25 tháng 6 năm 2026, là một trong những hình ảnh mới nhất của nhà lãnh đạo Venezuela kể từ khi ông bị chính phủ Mỹ bắt giam vào đầu tháng 1. Theo giới quan sát, việc ông Maduro xuất hiện trong bức ảnh mới đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận trong bối cảnh tương lai chính trị của Venezuela đang có nhiều thay đổi sau khi ông bị đưa sang Mỹ. Theo báo tin tức, các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga đang chuyển hướng vận chuyển hàng hóa sang khu vực biển Baltic, trong đó có những cảng tại các quốc gia Baltic sau khi những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở biển Đen và biển Azov buộc họ phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Các quốc gia Baltic từng là những cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ và phân bón quan trọng của Nga. Tuy nhiên, khi quan hệ giữa các bên ít thuận lợi, Nga đã tìm cách phát triển cơ sở hạ tầng vận tải biển của riêng mình. Các cảng của Nga trên biển Baltic có tổng công suất ước tính lên tới 7 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm. Mặc dù đã được mở rộng, công suất này vẫn chưa đủ để thay thế hoàn toàn những cảng ở biển Azov và biển Đen. Báo Việt Nam Plus đưa tin theo dự báo của FAO, sản lượng gạo của Indonesia trong niên vụ 2026-2027 có thể đạt 38,6 triệu tấn, tăng khoảng 4,6 triệu tấn so với mức 34 triệu tấn của niên vụ 2024-2025. Theo số liệu được chính phủ Indonesia dẫn từ FAO, nước này hiện là nước sản xuất gạo lớn thứ tư thế giới sau Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh. Đà tăng sản lượng đang tạo thêm dư địa để nước này chuyển từ ưu tiên đáp ứng nhu cầu nội địa sang khai thác cơ hội tại các thị trường bên ngoài. Lượng gạo tồn kho hiện khoảng 5,2 triệu tấn được cho là đủ đáp ứng nhu cầu dự trữ quốc gia đến tháng 5 năm 2027. Từ ngân hàng, bệnh viện đến sân bay, ga tàu điện ngầm, Trung Quốc liên tục mở các điểm đăng ký kết hôn mới lạ trong nỗ lực khuyến khích người trẻ lập gia đình. Theo báo Tuổi Trẻ, tính đến tháng 5 năm nay, tròn một năm sau khi quy định mới có hiệu lực, Trung Quốc đã thiết lập hơn 500 điểm đăng ký kết hôn ngoài các cơ quan dân chính truyền thống. cùng hơn 1.300 địa điểm ngoài trời được ủy quyền cấp giấy chứng nhận. Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận 6,76 triệu lượt đăng ký kết hôn, tăng 657.000 lượt so với năm trước đó. Nhưng nửa đầu năm nay, con số này giảm 7,5% so với cùng kỳ, chỉ còn 3,28 triệu cặp đôi kết hôn. Theo báo điện tử VN Express, nhiều ngôi làng Nepal bị phá hủy hoàn toàn vì lũ quét. Nhiều ngày sau trận lũ quét tàn phá vùng biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên 903, cùng hơn 4.200 người mất tích. Tại một số ngôi làng biên giới Nepal, gần 80% dân số được xác định thiệt mạng hoặc đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tại nhiều khu vực, thi thể nạn nhân vẫn tiếp tục được tìm thấy, trong khi nhà xác đã không còn chỗ chứa. Giới chức cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn khi nhận dạng các nạn nhân, bởi nhiều thi thể bị biến dạng đến mức không thể nhận ra và được tìm thấy ở cách xa nhà. Mật độ vệ tinh và rác vũ trụ trên quỹ đạo trái đất đang tăng nhanh, làm gia tăng nguy cơ va chạm và tạo ra thêm các mảnh vỡ mới. Các chuyên gia cho rằng giải pháp trước mắt là giảm lượng rác mới phát sinh. Điều này bao gồm thiết kế vệ tinh có khả năng chủ động rời quỹ đạo sau khi hết nhiệm vụ, hạn chế để lại tầng tên lửa, tăng khả năng chia sẻ dữ liệu quỹ đạo và phối hợp tránh va chạm giữa các nhà khai thác. Thông tin chi tiết trên Thời báo VTV.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những ngày qua, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề Ký ức độc lập, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc.
1: Tại không gian chính bên trong Bảo tàng Đắk Lắk, người dân và du khách được trải nghiệm tìm hiểu về chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975, là trận đánh có ý nghĩa quyết định mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Hình ảnh tư liệu, phim và sa bàn tương tác giúp các sự kiện lịch sử được tái hiện trực quan sinh động, qua đó giúp người xem hiểu thêm về một dấu mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, đơn vị mong muốn đưa lịch sử và văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo báo Giáo dục và Thời đại, nhằm động viên tinh thần thầy và trò, Đắk Lắk lập 17 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, dự khai giảng năm học 2026-2027. Ngoài các đoàn do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, lãnh đạo các sở ban ngành xem xét, sắp xếp thời gian tham dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Mục đích động viên ngành giáo dục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, Đắk Lắk sẽ đặt điểm cầu chính để tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn. Báo Lao động đưa tin, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, dự kiến tổng số khách tham dự các hoạt động lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, kết hợp tham quan trải nghiệm tại các vườn sầu riêng, điểm du lịch, điểm check-in trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, đạt khoảng 750.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 16.000 lượt, khách du lịch có lưu trú khoảng 275.000 lượt, chiếm 36,67% tổng số khách. Tổng thu từ các dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội ước đạt hơn 1.295 tỷ đồng. Trong đó, nhóm khách du lịch có lưu trú đóng góp khoảng 825 tỷ đồng, bao gồm chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm, vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác. Hiện các chuỗi sự kiện trong khuôn khổ lễ hội vẫn tiếp tục được tổ chức tại các địa phương nhằm phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Báo điện tử VTC News đưa tin, Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành chụp ảnh, quay phim ghi lại tư liệu về dấu tích tàu không số Vũng Rô đang nằm dưới đáy biển. Theo đơn vị này, sau hơn 6 thập kỷ chìm dưới biển, thân tàu đã bị vôi hóa, nhiều khu vực bị san hô và các sinh vật biển bám phủ. Đại diện Ban Quản lý Di tích cho biết cố gắng quay lại những tư liệu rõ nhất để làm ảnh trưng bày giúp thế hệ sau hiểu hơn về những trận đánh oai hùng và sự hy sinh của quân dân ta.
0: Đến đây, chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước gần 11.400 tỷ đồng trong 8 tháng. Bảo đảm công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh. Sôi động thị trường hàng hóa dịp lễ Quốc khánh. Đắk Lắk mở rộng mã số vùng trồng, niềm vui đi cùng trách nhiệm. Tổ chức hợp tác Thượng Hải định hướng nâng tầm phát triển. Thúc đẩy an ninh lương thực bằng nông nghiệp thông minh là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 31 tháng 8, trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã Tuy An Bắc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Tham dự có đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tiền thân là trường cấp 3 Tuy An, trường Trung học phổ thông Trần Phú được thành lập năm 1976. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường hiện có 28 lớp với hơn 1.200 học sinh. Tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện khá tốt, đạt trên 95%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt cao. Năm học 2020-2021, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Năm học 2024-2025 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến cho học sinh. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhuân Buôn Giá trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể trường Trung học phổ thông Trần Phú và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích trong công tác giảng dạy. Trường Trung học phổ thông Trần Phú cũng đã khen thưởng 53 học sinh có thành tích xuất sắc.
0: Tháng 8 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 1.037 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, tổng thu ước đạt 11.397,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, bằng 66,6% dự toán trung ương giao, 63% dự toán tỉnh giao và cao hơn gần 610 tỷ đồng so với kịch bản điều hành đã điều chỉnh.
1: Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt 11.240 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ thuế và phí đạt 8.002 tỷ đồng, tăng 19% và hoàn thành 73,6% kế hoạch năm. Thu sổ số kiến thiết đạt hơn 355 tỷ đồng, tăng 20% và hoàn thành gần 89% kế hoạch năm. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 2.475 tỷ đồng, bằng gần 83,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 45% kế hoạch. Thu hải quan đạt hơn 106 tỷ đồng, bằng 83,5% so với cùng kỳ và đạt 71,8% kế hoạch năm. Kết quả cho thấy nguồn thu từ thuế phí và sổ số kiến thiết duy trì mức tăng khá. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất và thu hải quan vẫn giảm so với cùng kỳ. Trong 4 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk cần thu thêm hơn 6.700 tỷ đồng để hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các ngành chức năng tiếp tục tăng cường quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ động thuế, đồng thời thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.
0: Hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có chuyển biến tích cực. Điểm nhấn trong tháng 8 năm 2026 là 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krongbuk 1 và Krongbuk 2 chính thức đi vào vận hành hòa lưới điện quốc gia.
2: Các nhà máy có tổng công suất 200 MW, sản lượng điện thiết kế khoảng 640 triệu kWh mỗi năm. Việc đưa các nhà máy vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn cung điện, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk ước tăng 14,63% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt kết quả khá. Trong đó, sản lượng cà phê bột đạt hơn 45.100 tấn, tăng trên 24% so với cùng kỳ. Hạt điều nhân xuất khẩu đạt gần 64.500 tấn, vượt hơn 26% kế hoạch năm. Sản lượng đường đạt hơn 309.000 tấn, vượt gần 17% và sản phẩm dệt sợi vượt 9,2%. Những kết quả này tạo nền tảng để công nghiệp Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ kéo dài là thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao, các điểm vui chơi giải trí cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Đi cùng với đó là nguy cơ tai nạn, chấn thương và các tình huống cấp cứu bất ngờ. Để chủ động xử lý mọi tình huống, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không khí làm việc trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 luôn khẩn trương, các kiếp trực liên tục tiếp nhận người bệnh, nhanh chóng thăm khám, đánh giá và phân loại mức độ cấp cứu để xử trí kịp thời. Chỉ trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, hơn 600 trường hợp đã được tiếp nhận tại khoa. Các kiếp trực được duy trì 24/24 giờ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Áp lực công việc lớn, thời gian nghỉ ngơi ít, nhưng các y bác sĩ điều dưỡng của khoa cấp cứu vẫn luôn túc trực, tập trung cao độ trong từng ca bệnh. Với họ, phía sau mỗi kiếp trực là sự an toàn, tính mạng và sức khỏe của người bệnh.
3: Ban giám đốc bệnh viện ta chỉ đạo cho khoa cấp cứu này phải chuẩn bị đảm bảo đúng nhân lực, đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế và đảm bảo thường trực 24/24 giờ để có thể xử trí cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.
4: Bố tôi có nhập viện trong cấp cứu thì thấy bác sĩ với lại nhân viên cũng tận tình mà giúp đỡ mà chăm sóc ông chú đáo. Tôi không biết nói gì hơn, tôi rất cảm ơn.
2: Để bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngành y tế Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở y tế duy trì trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, máu, dịch truyền, oxy y tế, giường bệnh và phương tiện cấp cứu. Các kiếp trực phải sẵn sàng xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, đồng thời chủ động phương án cấp cứu ngoại viện, ứng phó với các trường hợp tai nạn, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Tại tuyến cơ sở, các trạm y tế duy trì lực lượng trực, bảo đảm thuốc và vật tư thiết yếu, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh truyền nhiễm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
5: Đảm bảo cái việc tiếp nhận và cấp cứu cũng như là điều trị người bệnh để làm sao phải đảm bảo hoàn toàn cũng như là thu dung điều trị tất cả các bệnh nhân đến cấp cứu cũng như là khám và điều trị một cách đầy đủ, đúng và an toàn tính mạng cho người bệnh.
2: Kỳ nghỉ lễ là thời gian để người dân vui chơi, sum họp, nhưng phía sau đó vẫn luôn có những kiếp trực lặng thầm, chủ động về nhân lực, thuốc, vật tư và phương án cấp cứu. Ngành y tế Đắk Lắk sẵn sàng tiếp nhận xử trí kịp thời mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều điểm du lịch ở phía đông Đắk Lắk được du khách lựa chọn. Sức hút đối với du khách không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ những trải nghiệm ngày càng đa dạng.
2: Những ngày nghỉ lễ, di tích danh thắng quốc gia Hòn Yến, xã Âu Loan đón du khách từ khá sớm. Nếu trước đây nhiều người tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh, thì nay các hoạt động trải nghiệm đang trở thành một phần của hành trình. Từ khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống người dân đến thưởng thức những sản vật địa phương, mỗi trải nghiệm mang đến một cách khác để du khách cảm nhận sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch.
6: Đây là lần đầu tiên em đến Hòn Yến. Với lần tham quan đầu tiên này, em thật sự rất ấn tượng về cảnh quan cũng như là con người ở nơi đây. Mọi người rất là vui vẻ, hòa đồng, dễ thương. Họ rất là nhiệt tình chỉ dẫn tụi em đi đến nơi tụi em cần tìm.
2: Cùng với Hòn Yến, các khu vực Long Thủy, phường Bình Kiến, Làng Lò, phường Hòa Hiệp và nhiều điểm đến ven biển khác cũng trở thành lựa chọn của du khách trong dịp này. Các gia đình nhóm bạn có xu hướng tìm đến những điểm đến thuận tiện cho hành trình ngắn ngày, nơi có thể kết hợp tham quan, trải nghiệm và nghỉ ngơi. Sự đa dạng về điểm đến đang mở thêm nhiều lựa chọn cho du khách khi khám phá phía đông Đắk Lắk.
7: Em thấy chi phí du lịch ở đây ăn uống gì cũng rất là rẻ, phù hợp, rồi khách sạn rồi cũng rất là ok, người dân thì vui vẻ, rồi thân thiện. Nói chung là em rất là thích luôn. Em cũng muốn quay lại vào dịp tới.
8: Đi rất nhiều rồi, cảnh quan rất đẹp. Nếu mà mình có dịp thì mình vẫn tới.
2: Không chỉ du khách trong nước, các điểm đến phía đông Đắk Lắk cũng đang tạo ấn tượng với du khách quốc tế. Cùng với sự phát triển của các điểm đến, người dân địa phương đang từng bước tham gia vào hoạt động du lịch, đưa những giá trị sẵn có của vùng đất trở thành một phần trong hành trình của du khách. Từ cảnh quan đến đời sống, những điều vốn quen thuộc với người dân địa phương đang có thêm cơ hội được giới thiệu đến những du khách trong nước và quốc tế. Từ những điều vốn gần gũi trong đời sống, phía đông Đắk Lắk đang từng bước tạo nên những trải nghiệm riêng cho du khách khi người dân, cảnh quan và những giá trị bản địa cùng trở thành một phần của hành trình. Sức hút của điểm đến không còn chỉ nằm ở một mùa lễ, đó là nền tảng để du lịch Đắk Lắk có thể đi xa hơn bằng chính những gì đang có.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi, du lịch mà còn tạo thêm thời gian cho các hoạt động mua sắm tiêu dùng. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, không khí mua sắm những ngày này nhộn nhịp hơn so với ngày thường.
2: Ghi nhận trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại các trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, lượng người dân và du khách đến tham quan mua sắm, vui chơi, ăn uống khá đông. Tại siêu thị có mát Buôn Ma Thuột, hàng hóa được chuẩn bị dồi dào, đa dạng. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện nổi bật trong không gian mua sắm, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong những ngày lễ. Các sản phẩm sản xuất trong nước được ưu tiên trưng bày tại những vị trí thuận tiện, giúp người tiêu dùng dễ nhận diện, lựa chọn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tự hào và ưu tiên sử dụng hàng Việt.
9: Tôi đến đây là thấy là về đến ngày lễ thì thấy quang cảnh là có là treo cờ nè. Rồi còn hàng giá cả thì nó hợp lệ, nó phù hợp với giá cả ở thị trường. Thứ hai là sạch sẽ.
10: Ngày lễ thì bọn em chọn siêu thị để cho các con có chỗ vui chơi và các con có chỗ mua sắm. Giá cả hợp lý, nói chung thị trường ở đó thì rất tuyệt vời, có chương trình khuyến mãi rất là nhiều.
2: Không chỉ bảo đảm nguồn cung, siêu thị còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Các chương trình giờ vàng, mua nhiều giảm nhiều, quà tặng hoặc ưu đãi theo nhóm sản phẩm cũng được triển khai, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ.
11: Chào mừng cái dịp đại lễ lớn này thì siêu thị cũng có trang hoàng đầy đủ để cho khách hàng tới tham quan mua sắm thì có thể cảm nhận được không khí đại lễ đang tới rất là gần. Và hiện tại là siêu thị cũng đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đang triển khai để cho khách hàng tiện tham quan mua sắm và ăn uống trong dịp lễ này.
2: Kỳ nghỉ lễ không chỉ làm tăng nhu cầu mua sắm mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh kích cầu, đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Theo đại diện một số siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua trong dịp lễ năm nay dự kiến tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Để giữ chân khách hàng, nhiều đơn vị không chỉ tập trung vào hàng hóa và giá cả mà còn chú trọng tạo trải nghiệm mua sắm. Các hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực được tổ chức góp phần đưa những trung tâm thương mại, siêu thị trở thành điểm đến của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ.

0: Thưa quý vị, thêm 140 mã số vùng trồng và 31 cơ sở đóng gói được phê duyệt đã mang lại niềm vui lớn cho thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk ngay trong cao điểm thu hoạch. Đây là kết quả từ nỗ lực chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói của địa phương. Tuy nhiên, mỗi tấm hộ chiếu được cấp mới cũng đi cùng với trách nhiệm quản lý, bảo vệ mã số và duy trì chất lượng để giữ vững niềm tin tại thị trường tỷ dân.
1: Hiện tại Đắk Lắk, sầu riêng đang vào chính vụ thu hoạch. Trong không khí tấp nập mua bán, vận chuyển, nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp càng phấn khởi hơn khi có thêm 171 vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp mã số sau thời gian dài chờ đợi.
2: Trung Quốc đã cấp mã vùng trồng là bà con chúng tôi là rất là phấn khởi, là sau này là ổn định hơn. Bà con chúng tôi cố gắng sản xuất để đáp ứng nhu cầu là xuất khẩu.
3: Vừa qua thì công ty mình được cấp một cơ sở đóng gói và 22 mã vùng trồng để xuất sang thị trường Trung Quốc, rất là rộng cái đường xuất khẩu cho mình, tạo cái điều kiện để mà mình tiêu thụ nông sản qua Trung Quốc thuận lợi nhất. Và cũng trong cái vai trò đó thì là cái phòng test cũng là rất là nhiều, nên cũng tạo thuận lợi để mình test được thuận lợi để đi sang Trung Quốc.
1: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực chấn chỉnh công tác quản lý, rà soát, số hóa dữ liệu vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đến nay, sầu riêng Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích gần 22.000 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Việc mở rộng diện tích được cấp mã số và số lượng cơ sở đóng gói giúp nâng cao năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch, tạo đà bứt phá kim ngạch cho ngành hàng.
4: Vừa rồi thì chúng tôi được cấp thêm hai mã số rất là lớn, mỗi mã số trên 30 ha, đó là một trong những lợi thế. Và ngoài ra thì có được ba cơ sở đóng gói ở trên địa bàn xã cũng được cấp mã số cơ sở đóng gói, đó là một điều kiện thuận lợi vô cùng để người dân chúng tôi có thể là tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cái chuyển đổi số và trong chiến dịch 30 ngày để cấp mã số vùng trồng, chuẩn hóa mã số vùng trồng thì chúng tôi đã thành lập một tổ rà soát lại toàn bộ những mã số đã có, nhập trên hệ thống, và sau này thì mỗi mã số đó sẽ được liên thông giữa Bộ Nông nghiệp và GACC của Trung Quốc để họ biết được rằng là cái sản phẩm đó, xuất xứ đó đã được cấp mã số hay chưa.
5: Chúng ta phải cần nhìn về một cái hướng mở rộng thì đi đôi với cái quản lý. Mỗi cái mã số được cấp là một cái cam kết về chất lượng, về an toàn thực phẩm, về kiểm soát sinh vật gây hại và cái truy xuất nguồn gốc. Vì vậy thì càng có nhiều cái mã số thì cái trách nhiệm của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã về và người nông dân thì càng lớn. Thì mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là xuất khẩu được nhiều hơn, mà chúng tôi phải giữ được cái thị trường, giữ được cái uy tín và nâng cao cái giá trị sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.
1: Bên cạnh niềm vui từ những mã số mới, Đắk Lắk xác định phải giữ mã, giữ chất lượng và giữ chữ tín. Muốn vậy, địa phương cần giữ vững kỷ cương trong quản lý, minh bạch trong dữ liệu và uy tín trong sản xuất. Khi toàn chuỗi cùng hành động, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk sẽ phát triển bền vững, tự tin khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác chuẩn bị trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và vận động học sinh ra lớp đang được triển khai khẩn trương với mục tiêu bảo đảm các điều kiện tốt nhất trước ngày khai giảng.
6: Những ngày này, em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Ebung, tỉnh Đắk Lắk, háo hức chuẩn bị trở lại trường. Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và địa phương trong những năm qua đã giúp Giang giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm động lực duy trì việc học.
7: Thầy cô, chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường, các cấp xã thường quan tâm em, cũng như là hay có những phát động về mặt vật chất và tinh thần. Nhà trường thì có hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa, cho mượn sách giáo khoa, và có thêm là giảm tiền học phí.
6: Không chỉ chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học ngay từ những ngày đầu năm học. Để chuẩn bị cho năm học mới, xã Cờ Đông Anna đã bố trí hơn 11,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và

0: lại còn hai trường, trong đó trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV được thành lập và đã hoàn tất việc sắp xếp cán bộ, giáo viên cùng công tác tuyển sinh.
1: Và tiến hành là hợp đồng đối với lại các cái vị trí việc làm còn thiếu và cần thiết cho việc mà triển khai cái hoạt động của nội trú và bán trú, sẽ cố gắng là giúp cho các em là ổn định tình học tập cũng như ăn ở ngay sau khi mà bước vào năm học mới.
0: Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chính sách hỗ trợ đã tạo nền tảng để năm học mới ở Đắk Lắk bắt đầu với tâm thế chủ động, để học sinh ở cả vùng thuận lợi lẫn vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.
2: Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hội nghị SCO mở rộng, SCO cộng.
3: Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống, Chủ tịch nước và Thủ tướng 17 quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước thành viên SCO. Đại diện các tổ chức quốc tế tham dự gồm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký SCO, Tổng thư ký Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu. Hội nghị thượng đỉnh năm 2026 tập trung thảo luận định hướng, nâng tầm phát triển của SCO sau 25 năm hoạt động. Về kinh tế, chương trình nghị sự tập trung vào kết nối giao thông, năng lượng, đầu tư và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của chương trình nghị sự.
2: Ngày 31 tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Kyrgyzstan Sadir Japarov tại thủ đô Bishkek, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới.
4: Tại hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Kyrgyzstan tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, năng lượng, khoáng sản, kinh tế xanh, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan, hiện đại hóa các cửa khẩu và tăng cường giao lưu nhân dân. Về phần mình, Tổng thống Japarov khẳng định Trung Quốc là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Kyrgyzstan. Kyrgyzstan cam kết tăng cường hợp tác với Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực và tích cực thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước cùng ký tuyên bố chung về phát triển chất lượng cao, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới và hiệp ước về láng giềng hữu nghị và hợp tác vĩnh viễn.
2: Nhằm củng cố an ninh lương thực và thúc đẩy năng suất, Malaysia đang đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ nông nghiệp kỹ thuật số và thu hút thế hệ trẻ áp dụng các phương pháp canh tác hiện đại hóa. Nỗ lực này thể hiện phần nào tại triển lãm nông nghiệp, làm vườn và du lịch sinh thái MAHA 2026 đang diễn ra tại Công viên Triển lãm Nông nghiệp Malaysia, Sudan.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia, với chủ đề tạo ra giá trị cho an ninh lương thực, triển lãm nông nghiệp năm nay chú trọng hơn vào công nghệ đổi mới chế biến và tiếp thị. Do vậy, việc thúc đẩy công nghệ hiện đại và tự động hóa được xem là chìa khóa tăng năng suất và tăng cường an ninh lương thực. Sự tham gia của các đối tác nước ngoài tại triển lãm nông nghiệp năm 2026 góp phần đẩy nhanh nỗ lực này. MAHA năm 2026 diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 với sự tham gia của 2.000 nhà triển lãm trong và ngoài Malaysia, trưng bày những phát triển mới nhất trong nông nghiệp thông minh và số hóa, trong đó có phân khúc công nghệ nông nghiệp và doanh nhân trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp.
2: Nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Constantin, thánh đường Emir Abdel Kader là một trong những công trình tôn giáo và văn hóa tiêu biểu của Algeria, đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến với thành phố của những cây cầu treo.
4: Thánh đường được khởi công xây dựng vào cuối những năm 1960 và hoàn thành năm 1994 sau gần 23 năm thi công. Toàn bộ quần thể rộng khoảng 13 ha thuộc nhóm công trình tôn giáo lớn nhất Algeria. Công trình nổi bật với phong cách kiến trúc kết hợp giữa nghệ thuật Hồi giáo vùng Maghreb, Andalusia và Trung Đông. Khu vực cầu nguyện chính cùng các không gian phụ trợ và quảng trường phía ngoài có sức chứa khoảng 19.000 tín đồ. Bên trong thánh đường nổi bật với hệ thống cột đá cẩm thạch, các mái vòm chạm khắc tinh xảo, thư pháp Hồi giáo cùng những đèn chùm cỡ lớn. Điểm khác biệt của thánh đường Emir Abdel Kader là nằm trong quần thể Đại học Khoa học Hồi giáo Emir Abdel Kader, được thành lập năm 1984. Thánh đường không chỉ là biểu tượng của

0: thành phố Constantine mà còn là một trong những điểm tham quan văn hóa tôn giáo nổi bật của Azeri.
1: Giữa lòng thủ đô Cairo của Ai Cập, nơi những tòa nhà hiện đại đang từng ngày thay đổi diện mạo thành phố, vẫn có những con phố lưu giữ nghề thủ công truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Trong số đó phải kể đến phố Khayamiya, nơi gắn liền với nghệ thuật ghép vải thủ công độc đáo của Ai Cập.
2: Tên gọi Khayamiya bắt nguồn từ chữ Khayam trong tiếng Ả Rập, nghĩa là người làm lều. Từ nhiều thế kỷ trước, khu vực này từng là nơi tập trung những người thợ làm các loại vải trang trí cho lều trại, phục vụ lễ hội, sự kiện tôn giáo và các đoàn hành hương. Không cần máy móc hiện đại, các nghệ nhân chỉ sử dụng kim chỉ và những mảnh vải đủ màu sắc để tạo nên từng sản phẩm. Từ những vật liệu tưởng như đơn giản, qua đôi bàn tay khéo léo, những hình ảnh về thiên nhiên, động vật, hoa lá hay các biểu tượng văn hóa dần hiện lên sinh động. Theo các nghệ nhân, để tạo ra một tác phẩm Khayamiya, không chỉ cần sự khéo léo mà còn cần hiểu biết về ý nghĩa của từng hình mẫu truyền thống. Mỗi chi tiết, từ hình dáng con vật đến cách sắp xếp màu sắc đều mang những câu chuyện riêng về đời sống, văn hóa và tín ngưỡng của người Ai Cập.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Triệu Vi mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên trong trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Qua đó, đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết.
1: Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. U20 Triều Tiên tăng tốc ngay đầu hiệp 2 và nhanh chóng tạo ra bước ngoặt. Phút 46, Kim Soo Shin tận dụng khoảng trống nơi hàng phòng ngự U20 Việt Nam để đánh bại Sung Tín mở tỷ số trận đấu. Bàn thua khiến U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và sau đó phải nhận thêm hai bàn thua ở các phút 50 và 58. Thất bại 0-3 khiến U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2027 không như kỳ vọng và đối diện với nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đi tiếp.
0: Dù U20 Việt Nam thua đậm U20 Triều Tiên với tỷ số 0-3, nhưng huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp.
1: Đánh giá về diễn biến trận đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng U20 Việt Nam đã thực hiện khá tốt kế hoạch trong hiệp 1. Đội chủ động chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội tổ chức phản công. Dù nhận thất bại nặng nề ở trận ra quân, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam chưa hết cơ hội tại vòng loại U20 châu Á 2027. Tất nhiên là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nên chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho các trận đấu tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải nhìn nhận tóm tắt lại những điều toàn đội đã làm được và chưa làm được trong ngày hôm nay.
0: Nếu như U20 Việt Nam gây thất vọng thì các đại diện Đông Nam Á như U20 Thái Lan và U20 Campuchia lại có được kết quả thuận lợi. U20 Thái Lan có chiến thắng 1-0 trước U20 UAE nhờ pha lập công của Ponsan.
1: Trận thắng này giúp voi chiến đang chia sẻ vị trí đầu bảng với Turkmenistan. Ở lượt trận thứ hai của bảng F, U20 Thái Lan sẽ đối đầu với U20 Turkmenistan để phân định ngôi đầu. Trong khi đó, U20 Campuchia cũng gây ấn tượng mạnh, đội bóng này đã có chiến thắng 2-1 trước U20 Semen, qua đó tạm đứng thứ hai ở bảng G, xếp sau U20 Nhật Bản vì thua chỉ số phụ. Những đại diện Đông Nam Á còn lại, U20 Lào thua U20 Australia với tỷ số 0-2, U20 Indonesia và U20 Malaysia chia điểm với tỷ số 0 đều ở trận ra quân tại bảng H.
0: Vòng 1 giải quần vợt US Open 2026, Carlos Alcaraz có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu đầu tiên kể từ tháng 4.
1: Alcaraz nhanh chóng bắt nhịp trong ngày trở lại sau 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay, đánh bại Roman Safiulin với tỷ số 6-4, 6-4 và 6-4. Tay vợt số 3 thế giới có màn trình diễn đẳng cấp quen thuộc để bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu US Open. Với chiến thắng này, Alcaraz nâng thành tích tại các giải Grand Slam năm 2026 lên 8-0 sau khi hoàn tất bộ sưu tập Kier Grand Slam bằng chức vô địch Australian Open hồi tháng 1. Tiểu Nadal cũng sẽ chạm trán với Sami Faria của Bồ Đào Nha ở vòng 2. Faria đã đánh bại tay vợt chủ nhà Jason Brodbey sau 5 set.
0: Djokovic gặp một đối thủ không mạnh ở vòng 1 nhưng vẫn rất vất vả, thưa quý vị.
1: Djokovic được xếp lịch thi đấu khá thuận lợi để mở đầu chiến dịch US Open khi thi đấu vào lúc nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, Navone không dễ dàng để cho Djokovic bắt nạt mình khi thắng 7 năm trong set đấu đầu tiên. Khác với set 1, set 2, hai tay vợt chơi rất vững tay và Djokovic đã tận dụng cơ hội tốt hơn, qua đó thắng 7 năm trong set đấu này. Sau khi cân bằng tỷ số 1 đều, Djokovic thừa thắng xông lên và thắng set 3 với tỷ số 6-4. Djokovic thậm chí đã có break nữa ở đầu set 4, nhưng Navone vùng lên bẻ 3 break liên tiếp để thắng 6-2 trong set đấu thứ 4 và đưa trận đấu vào set đấu quyết định. Lúc này Djokovic hoàn toàn đuối sức và để thua 1-6 trong set đấu quyết định. Ở vòng 2, Navone sẽ gặp người thắng ở cặp đấu giữa Matteo Berrettini và Stanislas Wawrinka.
0: Đến đây, bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Chương trình Đảng và cuộc sống hôm nay có ghi nhận nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những năm gần đây, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đằng sau những con số là cả một quá trình phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, qua đó góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Ở tuổi 18, La Thị Hoàng Thương đã trở thành đảng viên khi vẫn còn là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Từ những năm đầu cấp, Thường không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên. Với em, mỗi hoạt động tập thể là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
2: Được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm tự hào mà em còn có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và trở thành một đảng viên tốt.
1: Với Nguyễn Siêu Cẩm Hạ, được kết nạp đảng khi còn là học sinh cũng là một dấu mốc đặc biệt. Từ đây, bên cạnh nhiệm vụ học tập, em ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của một đảng viên trẻ trong môi trường học đường và các hoạt động tập thể.
3: Em cảm thấy rất là vui, tự hào và hạnh phúc. Khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông mà được kết nạp thì sau này sẽ giúp cho em được tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội mở ra cho em nhiều hơn khi sẽ tiếp xúc với thầy cô và các chi bộ nhiều hơn.
1: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên, phát triển đảng viên trẻ được xác định không chỉ là nhiệm vụ tổ chức đảng mà còn là quá trình giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Từ quan điểm đó, giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào đoàn. Những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động đoàn, có trách nhiệm với tập thể được giáo viên và tổ chức đoàn theo dõi, giao nhiệm vụ, giới thiệu để chi bộ bồi dưỡng. Quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm, giúp chi bộ có thời gian đánh giá toàn diện quá trình học tập, rèn luyện và mức độ trưởng thành của học sinh trước khi xem xét kết nạp.
4: Học sinh đa phần là con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong cái công tác phát triển đảng viên là học sinh thì luôn luôn được chi bộ xem là cái nhiệm vụ trọng tâm. Thì ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên rèn giũa giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho đảng xem xét kết nạp. Các đồng chí mà đảng viên được phân công giúp đỡ các quần chúng là học sinh ưu tú để phát triển đảng thì các đồng chí luôn luôn trách nhiệm theo sát tình hình và hỗ trợ kịp thời và góp phần vào trong cái công tác giáo dục để đủ các em đủ điều kiện về bản lĩnh, về học tập, về năng lực công tác tập hợp đoàn kết thanh niên.
1: Trong hệ thống giáo dục phổ thông, học sinh trung học phổ thông là lực lượng trẻ giàu tri thức, hoài bão. Vì vậy, phát triển đảng viên từ nguồn học sinh không chỉ bổ sung lực lượng cho đảng mà quan trọng hơn là ươm mầm lý tưởng cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị và định hướng giá trị sống cho thế hệ trẻ. Với trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh được triển khai theo hướng không chạy theo chỉ tiêu, lấy chất lượng và tính bền vững làm gốc. Ngay từ lớp 10, những học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn được quan tâm bồi dưỡng. Những em đủ điều kiện tiếp tục được học lớp nhận thức về đảng, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp trong quá trình phấn đấu. Với cách làm này, hơn 10 năm qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình đã kết nạp hơn 50 đảng viên từ lực lượng học sinh. Riêng từ đầu năm đến nay, có 9 học sinh được kết nạp đảng.
3: Khi mà được đứng vào hàng ngũ của đảng ở tuổi 18 thì cảm xúc của em rất là tự hào, vinh dự khi để mở ra cho mình được một bước ngoặt lớn, rất là biết ơn khi được đứng, được trở thành một người đảng viên. Và em luôn cố gắng học tập, nỗ lực để có thể là một người đảng viên có công, có ích cho đất nước và nhân dân.
4: thì mình rèn luyện tư tưởng cho các em trước, vì các em nó còn thiếu có nhiều kỹ năng lắm, cho nên mình phải cố gắng bồi dưỡng nó. Mình lựa chọn những em mà đủ điều kiện về tuổi tác theo điều là đảng. Thứ hai là về kết quả học tập nó phải xuất sắc. Thứ ba là nó phải tham gia rất tích cực các hoạt động của đoàn, của trường cũng như ở địa phương. Rồi mình lựa chọn bồi dưỡng kèm cặp các em.
1: Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, công tác phát triển đảng trong học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai ngay từ đầu năm học. Nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động STEM, khoa học kỹ thuật và có tinh thần cống hiến cho tập thể. Qua đó tạo nguồn để giới thiệu học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và xem xét kết nạp. Năm học 2025-2026 đánh dấu kết quả vượt trội khi nhà trường có đến 40 học sinh được kết nạp đảng, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm.
5: Đến giờ phút này thì những em đó không những là đỗ tốt nghiệp mà đỗ qua các trường đại học lớn ở trong nước và đã lan tỏa cho toàn thể cán bộ giáo viên, trong đó học sinh thì cũng đã cái tinh thần là không những là học mà tinh thần là vận động học tập và tham gia vào công tác là kết nạp đảng và tham gia là làm những hoạt động và công tác phát triển đảng cũng như các cái chuyên đề và công tác tuyên truyền và công tác kết nạp đảng.
1: Điểm chung trong cách làm của các nhà trường là không xem kết nạp đảng đơn thuần là một danh hiệu dành cho học sinh có thành tích cao. Đó phải là kết quả của quá trình rèn luyện toàn diện từ học tập, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đến tinh thần trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Và để những hạt giống đỏ ấy có môi trường trưởng thành, vai trò của tổ chức đoàn được đặt ở vị trí quan trọng. Thông qua các phong trào tình nguyện, công trình thanh niên, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên có thêm môi trường để trải nghiệm, cống hiến và khẳng định mình.
6: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới và kỷ nguyên quân minh của dân tộc, thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát huy năng lực của bản thân và cống hiến sức trẻ và tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì hiểu rõ sứ mệnh đó, thì tuổi trẻ của tỉnh nhà và mỗi cán bộ đoàn thì phải không ngừng đổi mới, và mỗi cán bộ đoàn hội thì phải tiên phong gương mẫu và nhận lãnh trách nhiệm, và mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn không ngừng trau dồi việc học tập và rèn luyện bản thân và sáng tạo để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
1: Đối với mỗi đảng viên, lễ kết nạp đảng không chỉ là một dấu mốc, đó còn là lúc bắt đầu một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và sự rèn luyện. Không chỉ ở trường học, tại các khu dân cư, từ những quần chúng trưởng thành trong công việc, trong các phong trào ở cơ sở, nhiều nhân tố đang được các tổ chức đảng tại Đắk Lắk quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công năm nay trở nên đặc biệt với Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Lãnh, khi anh chính thức được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ những hoạt động ở địa phương, sự trưởng thành của anh được ghi nhận bằng một dấu mốc mới.
7: Trở thành một đảng viên thì tôi cảm thấy là niềm tự hào cho tộc mình, cho nỗ lực phấn đấu rèn luyện tư dưỡng đạo đức tốt hơn, trở thành một đảng viên tốt.
1: Cũng như anh Dũng, với cô giáo Phan Nữ Ngọc Châu, được kết nạp đảng là một dấu mốc để tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn trong công việc và cuộc sống.
8: Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như là luôn có cái tinh thần cầu thị để phát triển bản thân, cũng như là hoàn thành những cái công tác của trường, của đảng giao phó.
1: Ở xã Xuân Lãnh, nguồn kết nạp đảng được tìm từ chính những phong trào ở cơ sở. Các chi bộ thường xuyên rà soát, chú trọng những đoàn viên, thanh niên, người lao động tích cực và những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đầu năm đến nay, Xuân Lãnh đã kết nạp 20 đảng viên mới. Không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng, những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp tiếp tục tham gia lao động sản xuất, hoạt động đoàn thể và các công việc ở địa phương. Từ thực tế đó, việc tạo nguồn không dừng ở tìm người đủ điều kiện kết nạp, mà là quá trình theo dõi, bồi dưỡng để những nhân tố tích cực từng ngày trưởng thành.
9: Về vấn đề phát triển đảng viên thì hàng năm thì cũng dựa vào các cái đoàn thể quần chúng ưu tú, cũng như các cái hiện nay là cũng đang vận động các cái sắp xếp, cũng như là theo chỉ đạo của cấp trên thì đưa chỉ tiêu, thì các cái tổ quay vốn cũng đều vào đảng để xây dựng đó, có hướng đó quản lý các đảng viên đó chấp hành tốt, các truyền lại cho bà con nó nhanh hơn.
10: Thì hiện nay là đảng ủy xã cũng triển khai thực hiện các kế hoạch để nâng cao cái chất lượng công tác kết nạp đảng và cái sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ thôn. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay thì công tác nạp đảng đạt được là 20/20, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thời gian tới tiếp tục kết nạp phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
1: Ở xã Xuân Phước, nguồn phát triển đảng được giao cụ thể đến từng chi bộ và theo dõi xuyên suốt quá trình phấn đấu của quần chúng. Cấp ủy viên được phân công trực tiếp nắm nguồn, cùng chi bộ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ. Sau tháng đầu năm, Xuân Phước đã kết nạp được 23 đảng viên, hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả năm. Từ các phong trào ở thôn, những nhân tố tích cực đang từng bước được phát hiện và bồi dưỡng để trở thành nguồn kế cận cho tổ chức đảng.
11: Theo dõi kiểm tra, rồi giới thiệu những cái hội viên, đoàn viên ưu tú có công hiến cho địa phương, năng nổ trong công tác rồi thì các ủy xem xét và cũng giới thiệu đó đi học lớp nhận thức và đảng và kết nạp. Trong 2025-2026 thì chi bộ kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu của đảng ủy đề ra. Hiện tại trong 2025-2026 thì đã kết nạp đủ 3 đảng viên và để dự nguồn về cho học được 2 mới học xong trong tháng 7.
12: Đảng ủy đã xác định công tác kết nạp đảng làm nhiệm vụ chính trị, quan trọng công tác xây dựng đảng. Trên cơ sở kế hoạch giao thì đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu về các chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó đỡ các chi bộ có kế hoạch tạo nguồn và tập trung lãnh đạo chỉ đạo và có thể với sự quyết tâm chính trị cao.
1: Không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp, Xuân Phước quan tâm hơn đến việc để những đảng viên mới tiếp tục trưởng thành từ thực tiễn. Sau khi được kết nạp, nhiều đảng viên trẻ được tạo điều kiện tham gia công việc ở thôn, các hoạt động cộng đồng, lao động sản xuất và phong trào tại địa phương. Đây cũng là quá trình để mỗi đảng viên mới thể hiện vai trò của mình bằng những việc cụ thể, từ đó tiếp tục được rèn luyện, thử thách trong thực tế. Với tổ chức đảng ở cơ sở, kết nạp thêm một đảng viên không phải là điểm kết thúc của quá trình tạo nguồn, mà là bước khởi đầu để hình thành những nhân tố có thể đảm nhận công việc và phát huy vai trò tại địa phương.
2: Đảng viên đa số là thanh niên ở thôn ấy, thì mình cũng vận động tuyên truyền từ các cái cơ sở đó lên và cũng đã đưa đi học những cái lớp gọi là hội viên đồng cốt của các hội ấy. Thì nói chung các thanh niên này cũng đã tiếp nhận đầy đủ các cái đường lối chủ trương của đảng, sách pháp luật của nhà nước, cho nên là cũng rất là thuận lợi trong công tác.
1: Mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng mà còn là một hạt nhân mới trong các phong trào ở cơ sở. Khi được tiếp tục rèn luyện, trưởng thành từ thực

0: tiễn, những hạt nhân ấy sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: điện lên báo. Không muốn xin đâu.
1: Mày tỉnh lại chưa?
0: Mắc cười á.
1: Đây
0: này. Nhanh lên đây. Nhanh lên. Đừng lên báo. Mặt hề ướt quá hả?
1: Nên nghe hỏi nè, tờ báo này theo con thì bao nhiêu người đọc?
0: Nguyên cái nước Việt Nam với lại Việt Kiều năm châu bốn bể đọc. Nghe dễ thương á.
1: Thằng này quá đáng. Hết chuyện rồi. Tao sẽ qua bển cho mày một trận nữa.
0: Gì vậy? Sao thiên ba qua mày làm tự nhiên đánh tội nghiệp nó?
1: Chứ mày không thấy hả? Hết chuyện rồi nó đi biêu xấu cha ruột nó hả? Hết chuyện rồi nó đặt tao là quái vật nồi cơm điện. Thế nhưng mày, nó làm mày vậy, mày chịu nổi không?
0: Chịu, chịu, vui mà.
1: Được, vui. Mày nghĩ sao vui?
0: Ủa ba mắc cười quá. Con nói thiệt với ba, con là con ghế ba mà con chịu nổi tính ba luôn á.
1: Chịu không nổi thì mày ra khỏi nhà này đi.
0: Mua sao ra, đi bụi hả? Đi bụi, có mấy ai được vui? Phải có nhà có cửa chứ. Đúng không?
1: Vậy thì mày nói câu đó làm gì vô nghĩa.
0: Nhưng mà tại sao con phải bực như vậy? Ba suy nghĩ đi. Nó giết đúng theo tính cách của ba. Ba hay nóng giận, ba hay nổi cáo, ba hay quạo thì em nó biết như vậy thôi.
1: Ê, cái chuyện đó ở trong nhà thì ai biết cũng được. Nhưng mà ra đường mày có họ dòm tao như thế nào hả?
0: Không phải, nhưng mà thí dụ con nói ba nghe là thí dụ như á, mà ba mà dễ thương á, mà em nó biết như vậy á thì ba giận. Còn bây giờ thật sự bản chất của ba, cái tính tình của ba lúc nào cũng nóng nảy, lúc nào cũng quạo đeo vậy thì em nó biết vậy thôi. Ba mất mớ, ba qua ba đủ quýnh em hoài à. Con nói không đúng hả? Mắc hề.
1: Tao đã có cách cho nó dẹp luôn cái trò giết lách văn chương này.

0: Cảm ơn anh Kiều nha.
1: Anh Kiều nào?
2: Ba nè.
0: Không lạ. Không phải ba tôi.
1: Cú à, ba là ba của con. Bữa nay ba đem cơm cho con.
0: Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
1: Chuyện gì? Con trai của ba. Gì vậy?
0: Ba, sức khỏe ba ổn không?
1: Bình thường.
0: Bình thường mới nên đi kiểm tra hết. Để con đưa ba đi kiểm tra sức khỏe nha.
1: À, ba rất là khỏe. Ba nhớ minh mẫn. Ba là Trần Cương, chủ võ đường Vô Sâm, có con trai là nhà văn. Sao hôm nay con viết tới đâu rồi?
0: Nói ba đừng có giận nha. Quái vật bị mắc kẹt ở trong toilet.
1: Giận cái gì? Ba rất là vinh dự khi con chọn ba làm nhân vật chính trong cuốn truyện của con. Điều đó hãnh diện.
0: Trời, con thấy lạ lùng quá ba.
1: Lạ làm sao?
0: Thấy ba đâu sao á.
1: Thôi ráng lên nha con. Ba hãnh diện gì con? Ăn cơm để ráng. Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi chút xíu rồi viết tiếp. Vậy nha.
0: Không thể. Bị gì vậy trời? Không thể nào. Không thể nào chuyện đó. Tới đâu rồi ta?
1: Con khỏe không? Nãy giờ viết tới đoạn gan cấn nào rồi?
0: Sao kỳ vậy ta? Ba, quái vật nồi cơm ơi. Ba ơi.

0: Con nghe.
1: Alo.
0: Con nghe.
1: Ba nè, ba nhớ con, ba gọi con thôi. Con khỏe không? Con cơm chưa?
0: Con khỏe. Cơm ăn rồi ba ơi.
1: Thôi ba không làm phiền con giết nữa đi.
0: Ba trả lại quái vật nồi cơm cho con đi. Ba. Alo.

0: Và
1: ngủ tiếp đi con, ngủ đi, ngủ đi, à, ngủ đi con trai, à, hầu ơi dầu cầu gián đóng đi, cầu tre lắc lẻo lập lên khó đi. Cậu cha mày ngủ mày chết cục vàng tao à. Ngủ đi con.
0: Tập trung, không nghĩ lan man. Dồn con bé vào chân tường, bốn mắt nhìn nhau.

0: quái vật xuất hiện trong giấc mơ, thì thào bên tai bé nhỏ: quái vật trở về trong giấc mơ, thì thào bên tai bé nhỏ:
1: con mời ba ăn cơm.
2: Cảm ơn con.
1: Ủa ba,
2: cậu Quốc giờ dí chuyện coi chán ngắt luôn hả ba?
3: Vậy là quái vật nồi cơm điện bây giờ không còn hấp dẫn nữa à?
1: Không còn hấp dẫn nữa. Dí theo cái kiểu mà quái vật cái kiểu mà sớm sớm giống như là công chúa bong bóng vậy đó, khó chịu lắm. À.
3: Vậy là mình đã chiến thắng rồi.
4: Ba ơi, ba, ba. Ba.
3: Ngồi ăn cơm con, lấy chén cho nó. Ngồi xuống con, ngồi xuống con, ngồi xuống con. Nè, con
1: ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống.
3: Đây, đây, đây. Ba gắp cho con nè, đây.
4: Không cần để tự con gắp.
3: Đây, để ba gắp cái này cho con nè. Đó, ăn cho bạn nghe không? Đó.
4: Không cần.
3: Trời ơi, con phải ăn chứ. Con tối con thức khuya để con viết văn. Mà con không có ăn uống bồi bổ thì mới mốt con bệnh hoạn rồi sao?
4: Kệ con lớn cái tay chân tượng ăn.
3: Không, để ba gắp.
4: Quốc,
1: Quốc này, mất dạy nghe chưa? Mất dạy nghe chưa? Ba như vậy làm cái gì mà đẩy tay ba ra ngoài vậy? Hả?
4: Anh Kiều nói đúng đó. Sao ba không la con?
3: Sao mà la được? Con là cục vàng của ba mà sao la được? Ba giờ ba lớn tuổi rồi, ba sống nay chết mai. Ba muốn tất cả những ngày còn lại của ba là ba dành hết tình cảm yêu thương cho các con.
1: Ba
3: hiểu
1: ơi,
3: không?
1: Ba, xin, ba ơi.
3: Hả?
1: Ba ơi, ba đừng làm con sợ nha ba. Ai nhập ba vậy? Ba hãy trở về bản chất cũ đi. Đừng vậy mà ba.
3: Ủa?
1: Đang nói chuyện với ai vậy?
3: Ba nói chuyện với lại cục vàng của ba.
4: Ba trả lại quái vật nồi cơm cho con đi.
3: Quái vật nào? Ba đâu có dưỡng nó. Con sao vậy?
4: Con ghét ba. Con ghét luôn cái vỏ đường. Con sẽ tự phế vỏ con của mình.
3: Nè, đừng làm hại thân mình con. Nghe lời ba. Ngồi xuống đây, ăn cơm với ba. Nè, con làm gì? Từ cái con căng thẳng. Rồi làm sao con suy nghĩ ra được những câu văn hay để mà con viết trong chuyện của con. Ba ủng hộ cái chuyện viết văn của con ha. Con làm cái gì ba cũng ủng hộ ha. Ăn đi, ăn gấp đồ ăn cho nó. Ăn đi con. Gì vậy?
5: Ba làm vậy á là ba giết nam chính của con rồi.
3: Nam chính của con là ai?
5: Là quái vật nồi cơm. Ba giết luôn cuộc cảnh của con rồi.
3: Nên đi con, nên. Ba thương con lắm.
1: Thôi, em đừng buồn nữa.
3: Cục vàng của ba cưng con lắm. Nhớ, ráng viết văn để ba hãnh diện nha con. Trứng mà đòi chọi đá. Con làm sao mà con chống đợi được ba con. Đóng đinh hồ tre lắc lẻo gặp gần khó đi.
6: Làm gì
7: sợ hãi quá.

0: Trời ơi, thầy tôi càng ngày càng xanh xao, sao tôi xót thầy tôi quá.
1: Thương thầy quá
0: à. Ơi, sư phụ ơi là sư phụ. Con.
2: Dạ.
0: Tính tình con hiền hòa, lại có sức mạnh. Con xứng đáng được làm trưởng môn.
2: Dạ thầy.
0: Còn Nhu.
1: Dạ có Nhu.
0: Con là sư tỷ, tính tình khôn ngoan.

0: lanh lợi, xứng đáng được làm trưởng môn.
1: Dạ.
2: Ủa,
1: vậy rốt cuộc
2: ai là trưởng môn sư phụ?
0: Trời ơi, thầy chưa có.
1: Ủa, sư phụ?
2: Sư phụ, trời ơi, sư phụ chưa kịp nói ai trưởng môn mà.
1: Sư phụ tỉnh lại đi sư phụ.
2: Trời ơi, sư phụ đừng có đi, sư phụ ơi.
1: Tỉnh lại đi sư phụ ơi.
2: Sư phụ. Trời ơi, sư phụ.
0: Trời ơi, tụi bay sao vậy?
1: Dạ.
2: Trời ơi, tại vì con thấy sư phụ lấy hơi lên quá, con tưởng sư phụ lên luôn rồi.
0: Con á, tính tình rất là hồ đồ. Còn con á,
1: dạ,
0: thì lại lanh chanh lóc chóc.
1: Dạ.
0: Sư phụ buồn quá đi, sư phụ đau đầu với tụi bay đó.
3: Thôi mà sư phụ.
1: Thôi mà sư phụ. Ủa,
2: lần này sư phụ đi thiệt rồi nè.
1: Sư phụ.
2: Sư phụ.
1: Sư phụ chết mà sư phụ.
2: Trời ơi.
1: Sư phụ
2: ơi,
1: ơi,
2: đừng có bỏ tụi con mà.
1: Sư phụ.
2: Trời ơi, thầy tôi.
1: Sư phụ ơi.
0: Thầy đưa bài làm sao vậy? Sư phụ chưa có chết mà. Thiệt quá đi. Trời ơi, thiệt tình có hai đứa học trò mà nó như vậy hoài. Sư phụ có cái hộp nè. Đây là bảo vật của phái ta. Tấm hình này.
1: Dạ.
0: Từ lúc con mới nhập môn, con giữ đó làm kỷ niệm nha con.
1: Dạ, cảm ơn sư phụ.
0: Còn đây là...
2: là cuốn bí kíp ở trong này đúng không sư phụ? Sư phụ vừa đưa cho con là của con đúng không sư phụ?
4: Trời ơi, cuốn bí kíp của tôi.
2: Vậy là con làm trưởng môn rồi.
1: Không phải, cái này là của tỷ mà. Đệ lấy tư cách gì?
2: Đệ là nam nhi trong cái võ đường này. Hồi nãy sư phụ chỉ đệ là của đệ. Tỷ mắc cười quá
1: à. Mày không có biết gì hết á. Cái này là của tỷ. Sao tỷ lớn hơn? Đệ hiểu không?
2: Tỷ mắc cười quá à. Kính trên nhường dưới thì phải nhường cho em chứ. Mắc mớ gì phải đòi cho em.
1: Không.
2: Đưa đây, cái này là của em à. Sư phụ vừa đưa em.
1: Của tỷ.
2: Tỷ không tin chứ, tỷ hỏi sư phụ đi.
1: Tỷ hỏi đi, sư phụ.
2: Đúng không sư phụ?
1: Sư phụ. Lạnh ngắt rồi.
2: Trời ơi. Sư phụ.
1: Thầy ơi, thầy chết thì coi à. Đừng có bỏ tụi con mà.
2: Thầy ơi, sư phụ ơi, đừng bỏ con mà.
1: Thầy ơi.
2: Sư phụ.
5: Một tấm ảnh thôi thì có nghĩa lý gì?
6: Chết đi thờ à. Hai người lận, trong đó có ta mà thờ cái gì? Nếu mà ngày xưa tên Trần Cương không léo mép nịnh bợ thì giờ đây ta không phải là có cái tấm hình này, mà ta đã được sư phụ trao cho tao cái bí kíp rồi. Đúng là cái tên hèn hạ. Cũng vì hắn, cũng vì hắn mà ta,
7: cũng vì hắn mà ta đã bỏ đi sự nghiệp võ thuật của mình. Sau đó ta đã chọn cách kinh doanh một cái quán nước ế xệ và cho thuê phòng trọ.
8: Trời ơi, nội ơi, chị nghe nội kể với con 789 lần tính luôn lần này rồi đó. Rồi không chán hả? Nội ghét bác Cương vậy, sao giờ nội còn kêu con qua nhà bên nó chơi? Gì vậy nội, sao tự nhiên nội căng vậy?
6: Căng cái gì mà căng, là bởi vì nội đang có sự mưu mô tính toán của mình.
8: Nội tính gì?
6: Nội sẽ nói cho con biết sứ mệnh thật sự của con là gì. Lê Toàn Anh Trâm, truyền nhân đời thứ 9 của môn phái Vô Nghĩa.
8: Vô nghĩa thiệt á, đọc tên là không hiểu nghĩa luôn.
6: Con à.
8: Dạ.
6: Vô nghĩa là bà nội nói tắt thôi. Vô di bất thiện, di hiệp nghĩa. Đó chính là những câu răn dạy của người sáng lập ra môn phái muốn dạy lại cái đời sau, con hiểu chưa? Lê Toàn Anh Trâm.
8: Cái gì vậy nội? Nội kêu bình thường được không? Chứ nội có kêu full tên vậy nghe ghê quá, nổi da gà luôn á.
6: Nội đang nói chuyện nghiêm túc với con nha. Lê Toàn Anh Trâm.
8: Nữa hả?
6: Truyền nhân đời thứ 9 của môn phái Vô Nghĩa. Con mau quỳ xuống để nhận lệnh.
3: Thiệt hả nội, tự nhiên này vũ tay ra quỳ xuống kỳ lắm á.
6: Vậy thì con ngồi thẳng lưng lên đi, cho nó định động một chút xíu.
3: Được chưa nội?
6: Đây là một sứ mệnh. Từ khi con sinh ra đời, bây giờ con phải hoàn thành nhiệm vụ để đừng phụ lòng những bậc tiền bối đã đi trước. Đây nè, đây mới chính thức nè.
3: Trời ơi nội ơi,
6: kế hoạch giành lại bí kíp á, nội đã ghi hết vào trong đó đó.
3: Cái này là kế hoạch của nội hả?
6: Đọc đi.
3: Trời ơi, con tưởng sắp tới Tết hay gì mà treo á.
6: Đừng có nói nhiều nữa, đọc đi.
3: Kế hoạch giành lại bí kíp. Bước 1, mang cháu gái về nhà nuôi. Bước 2, cài cháu gái vào nhà tên siêu đỉnh hot. Bước 3, dạy cháu gái cách làm điệp viên. Bước 4, cháu gái và đột nhập lấy lại bí kíp. Bước 5, cầm được bí kíp, chụp hình selfie đăng Facebook, mang danh thiên hạ.
6: Con phải hoàn thành cái sứ mạng này, nghe chưa?
3: Nội, cái kế hoạch xuất sắc này của nội á đã thành lập từ hồi nào? Sao nội tự nhiên giờ nội mới kêu con làm?
6: Nói nào ngay, kế hoạch này nội đã làm 20 lần rồi.
3: Rồi sao nội?
6: Lần nào cũng bị thất bại hết. Cho nên lần này nội mới truyền lại cho con để con hoàn thành sứ mệnh, con hiểu chưa?
3: Vậy tính ra là cái sứ mệnh này á là nó lập ra sẵn từ lúc mà con chưa sinh ra đời luôn á hả?
6: Chính xác.
3: Ủa, ví dụ mà bây giờ á ba con không thích lấy vợ đi, ba con ở vậy luôn rồi không sinh ra con làm sao?
6: Ủa, thì nội xin cháu nuôi, kêu cháu nuôi về thực hiện cái sứ mệnh này không được à?
3: Mà thôi, con không có làm đâu. Tự nhiên chuyện này đâu có liên quan tới con đâu.
6: Nè, nội nói con biết trước hay chưa? Ở đây không có ăn trộm ăn cắp gì hết, mà nội lấy lại những gì mà đáng lý ra phải là của nội, hiểu chưa?
3: Con không có hứng thú.
6: Con phải làm.
3: Con không làm đâu, có liên quan tới con chưa?
6: Nè, 18 lần trốn học để ra sân bay đón thần tượng của mình, 48 lần ăn cắp tiền ăn sáng của thằng Tuấn để mua đồ cho thằng Sơn, 101 lần là bể kén là gì, vừa giữa kén vừa coi live stream bán hàng của thằng Sơn.
3: Trời ơi, con không nghĩ nội là người hẹp hòi vậy luôn á.
6: Ủa, nội đâu có hẹp hòi đâu con, nhưng mà nội phải ghim trong lòng. Để chi? Để nếu con làm sai ý của nội á, thì nội sẽ đem những cái tội lỗi của con cho ba con biết, cho những người mà con hại biết. Sao? Nè, suy nghĩ lại đi cháu gái. Nếu mà con lấy lại được cái bí kíp này đó, thì võ đường nội sẽ để cho con làm trưởng môn, trưởng môn phái võ đường vô định.
3: Thôi, cái võ đường gì đâu mà nghe to nó phiêu diêu muốn chết. Vô định.
6: Vô định cái gì? Vô định có nghĩa là mình sẽ không đoán biết được cái phía trước của mình là gì. Như vậy mới thần bí chứ. Chứ nếu mà biết trước được giống như là giống như là võ đường vô xong á, vô cái là xong rồi, còn gì nó nói được. Ủa sao mà đó là chuyện của người ta, mình trở về chuyện của mình đi. Nè con gái, con lấy lại bí kíp đi. Một khi con đã làm trưởng môn phái rồi đó, biết đâu gió nó sẽ đổi chiều, thằng Sơn sẽ quay lại thích con thì sao?
3: Đồng ý.
6: Ừ, nội biết chắc chắn là con phải đồng ý mà.
3: Sao nội biết vậy?
6: Trời ơi, nhìn mặt con nội biết là con mê trai mà. Nội chỉ giỡn chơi thôi. Cháu gái cưng của nội, thực hiện nghe chưa?
3: Nhưng mà con đâu có biết làm điệp viên đâu nội.
6: Chuyện nhỏ, để nội lo. Là một điệp viên, còn phải nhanh nhẹn con sóc, mạnh mẽ con hổ, nhẹ nhàng như bông gòn, dẻo như bịch ni lông, dai như cành gơm. Là một điệp viên, con cần phải hành động chính xác, không được sai lý nào.

0: Thấy chưa? Để trở thành một điệp viên siêu hạng là con phải dai như là bịch ni lông và phải dẻo như là kẹo cao su.
1: Dạ. Mà nói dạ. Sao nãy con thấy nội quỳ mà nội quỳ lên cái sơ dừa nội nhờ sợ đau hả?
0: Không phải, lộn dài vòng cái đầu gối trúng ngay cái sơ dừa thôi.
1: À, vậy mà con tưởng là nội già yếu chứ.
0: Bậy.
1: Mà hồi nhỏ nội đi học á, điểm văn của nội mấy điểm vậy? Con nghĩ chắc o đúng không? Nội so sánh ghê.
0: O là so sánh đó hả?
1: O là không điểm á.
0: Nói tầm bậy không à. Nhưng mà nó nói cho con biết nha, cái gen nhà mình á là cái gen giỏi giỏi chứ không phải là cái gen giỏi giang, hiểu không?
1: Hiểu. Ừ. Mà con nói cho bà nội nghe.
0: Dạ đâu.
1: Chứ mà lại đánh con cũng đau mà.
0: Ờ, cũng có gen giỏi giỏi đấy nghe chưa. Ờ. Nhưng mà phải nói trước để cho bà nội thủ nha. Rồi.
1: Ok. Ừ. Con thấy thằng Tuấn á, nó cũng gen văn đó, nó có gen giỏi gì đâu.
0: Thằng Tuấn là nó gen ngoài.
1: Nhưng mà là gen sao?
0: Có nghĩa là nói chung là ở cái đầu thằng Tuấn á có một cái vấn đề gì nho nhỏ ở cái sợi dây thần kinh, cho nên thay cái thằng kinh của nó là thằng kinh giỏi giỏi. Bây giờ
1: nó lái qua mình,
0: nó chuyển qua giỏi giang. Mà bây giờ nội vẫn chưa có tìm cách nào mà kéo sợi dây thần kinh nó qua bên giỏi giỏi được, chứ nếu không là bây giờ nó trở thành một điệp viên siêu hạng rồi.
1: Ủa vậy tính ra là con là lựa chọn thứ hai hả?
0: Cũng có thể.
1: Trời ơi, tự nhiên em mất tiêu rồi. Nói. Nói ơi. Nói. Cút à. Hết hồn.
2: Hay không, hay không?
1: Nội đâu ra vậy?
0: Nội từ trong cái thùng mướp nội ra.
1: Thùng mướp là thùng gì rồi?
0: Thùng mướp là cái thùng này nè bà nội. Trời đất ơi, mày học chi mềm ngu vậy? Thấy nội giỏi không?
1: Giỏi.
0: Con có biết cái môn này gọi là cái môn gì không?
1: Không.
0: Môn này gọi là ẩn thân chi thuật.
1: Ẩn thân chi thuật.
0: Ừ.
1: Tại gì nội?
0: Ủa, nội cho con học chi mà sao con ngu quá vậy hả? Cái não con đâu? Não con thẳng là não con nhanh.
1: Nhanh.
0: Nhanh thì phải thông minh chứ. Bây giờ nè, dễ hiểu mà. Ẩn là ẩn gì? Ẩn là mình ẩn cái người mình lại, mình giấu, mình núp cái người mình lại. Hiểu
1: dép
0: không?
1: Vô.
0: Thân là gì? Thân là thân thể của mình. À. Chi là gì? Chi là tứ chi, là tay chân. Thuật là gì? Thuật là ảo thuật. Hiểu chưa? Có nghĩa là thân thể của mình á, mình sẽ giấu, mình sẽ đắp vào một nơi mà người ta không thấy được, gọi là ảo thuật.
1: À, cái này giống cái gì ta? À, giống như là trò chơi năm 10 nhỏ gì? 5, 10, 15, 20 cúp hà. Ủa nó mất tiêu rồi. Nói.
0: Cúp hà.
1: Trời ơi.
0: Hay không?
1: Hay. Sao nội làm gì mà nhanh dữ vậy?
0: Đã nói rồi. Ẩn thân chi thuật phải làm cho người ta hết hồn và ngạc nhiên và bất ngờ.
1: Con thích quá.
0: Con thích không? Con muốn học cái môn ẩn thân chi thuật này á thì trước tiên là mình phải có thể lực.
1: Con hiểu ý hả rồi. Con đi tập luyện đi.
0: Đi. Chúc con thành công. Là một điệp viên, con phải nhanh nhẹn như con sóc, mạnh mẽ như con hổ. Nếu có cái bà bố mà không xong.

0: chăm con.
1: Dạ.
0: Con sẵn sàng được rồi đó. Nhớ lại, ngày này năm xưa, ông Trần Cương đã lấy được cuốn bí kíp. Và cuốn bí kíp đó như thế nào, nội vẫn chưa được thấy. Và ngày này, hôm nay, ông Trần Cương đã đi vắng, làm cái cơ hội để con vào lấy cắp cuốn bí kíp lại cho nội. Con làm được chứ?
2: Nội cứ tin tưởng ở con, con nhất định sẽ đem vinh quang về cho gia đình mình.
0: Nội chúc con thành công.
2: Nội an tâm. Đợi con. Con đi nha nội.
0: Đi đi con. Đúng là không uổng công tôi nuôi dưỡng cháu tôi.
3: Nội ơi.
0: Gì vậy con?
3: Nhưng mà cuốn bí kíp đó là sao nội?

0: là bí kíp thì tức là những trang sách có viết chữ trong đó để truyền lại bí kíp cho đời sau. Và như vậy là nó sẽ làm cái cuốn sách hình chữ nhật.
1: Chữ nhật.
0: Và nó hơi cũ cũ.
1: Nó hơi cũ.
0: Và chắc chắn là nó sẽ bỏ vào trong cái hộp gỗ.
1: Một cái hộp gỗ.
0: Và rất là cũ, bởi vì nó đã mấy chục năm nay rồi.
1: Một cái hộp gỗ có cuốn sách cũ cũ.
0: Cũ cũ.
1: Cái hộp gỗ cũng cũ. Con nhớ rồi.
0: Nhớ chứ.
1: Con đi nha nội.
0: Thành công nha con.
1: Nội chờ con. Mà nội ơi, cái hộp gỗ cũ cũ đó nó để đâu rồi ha?
0: Con à?
1: Dạ.
0: Não con để đâu?
1: Não con đấy.
0: Chụp CT cắt lớp chưa?
1: Dạ rồi.
0: Não thẳng hay não nhăn?
1: Rất là nhăn.
0: Nhăn là rất là thông minh. Thì con phải tự biết chứ. Nếu mà nội biết hộp gỗ để đâu là nội đã tự đích thân nội đi lấy rồi, đâu cần phải đợi con. Thì bây giờ cứ suy nghĩ đi. Thường thường những cái vật quý người ta để ở đâu? Người ta để những nơi bí mật, những nơi hiểm hóc nhất.
1: Những nơi mà không thể nào mình tìm thấy được. Những nơi mà mình nhìn mình nghĩ là nó bình thường.
0: Nó bình thường.
1: Nhưng mà thật ra là nó có bí kíp.
0: Nó có bí kíp.
1: Con đã hiểu ý nội rồi. Lần này con nhất định sẽ thành công. Lần này con đi thiệt đó nội.
0: Con đi đi. Con bé nhí nhảnh quá.
1: Nội ơi. Nhưng mà cái đó là chỉ là chúng ta đang nghĩ thôi. Còn ví dụ mà gia đình bên đó người ta nghĩ khác thì sao hả nội? Kiểu kiểu người ta thích để mấy cái chỗ nào mà dễ thấy á.
0: Ý con muốn nói là cái tâm lý người ta
1: thích đổi chiến thuật hả nội?
0: Thì con đổi lại theo người ta.
1: Con đổi lại luôn.
0: Con à.
1: Dạ.
0: Dòng máu nhà mình là dòng máu thông minh và giỏi giang. Hễ đi là thắng, làm phải làm cho tới, nghe chưa? Cái tùy cơ ứng biến, vận động cái não của mình lên,
1: sử dụng hết mức
0: cái năng lượng thừa của mình lên.
1: Dạ.
0: Con đi đi. Tiền tuyến đang đợi con.
1: Hậu phương.
0: Nội ủng hộ. Đi. Tao chắc chắn mày quay lại hỏi công rồi đó.
1: Ủa sao nội biết vậy?
0: Biết mà, cháu của nội mà. Hỏi đi, đừng đi nữa mệt lắm.
1: Tại tính ra là bữa giờ nội dạy cho con, nội chưa có dạy cái vụ tâm lý chiến. Nội dạy nhào lộn, xong rồi kiểu núp á.
0: Nội đã nói con rồi, dòng máu nhà mình là dòng máu thông minh và giỏi. Những cái đó là những cái nội đã dạy con đó. Chỉ cần con vận động nhớ những lời nội dạy là coi như con đã thành công.
1: Chỉ cần con chỉ nhớ những lời nội dạy thôi là con đã thành công.
0: Nhớ là chưa, lấy cuốn bí kíp vậy cái nội. Và lần này con hết cơ hội để quay lại hỏi nội rồi.
1: Sao vậy nội?
0: Bởi vì nội vô trước con.
1: Nội ơi đây. Không sao, nội hãy tin tưởng con.

0: Trâm ơi, Trâm, mệt không con?
1: Ủa sao chưa thấy con vậy?
0: Thấy chứ. Đâu có cây chuối nào mà mọc trên đá vậy? Làm gì vậy?
1: Con với bà nội rảnh không có gì chơi, chơi năm mười.
0: Tôi là tôi nghi ngờ lắm đó nha. Hai.
1: Dạ.
0: Ngồi đây tôi nói chuyện xíu coi.
1: Gì vậy chú?
0: Bỏ chuối ra, ngồi nói chuyện tôi.
2: Con có phim chuyện tình mùa thu không? Cái nhân vật nữ chính thật sự ra coi rất là tuyệt buồn. Nhân vật đó không có số phận quá nghiệt ngã.
3: Chiến thuật tay trong là không được. Lợi dụng kẻ ngay trong hàng ngũ của địch làm việc cho ta. Hãy đánh vào lòng trắc ẩn, tạo sự đồng cảm, thu hút nhân tâm, biến kẻ lạ thành quen.
2: Ừ, chứ tại sao lại có một người phụ nữ ta chịu nhiều? Sinh ra trong cõi đời này là chịu nhiều oan ức nhiều.
3: Nếu gặp một người như quá vậy thì nên dẹp chuyện đồng minh, chuyển sang tìm cách chung.
2: Không thể nào cuộc đời lại có những người như vậy, con hiểu không? Tập 603 coi mới tức đã chấp nhận yêu người ta ngay từ ban đầu rồi. Thì thí dụ như bây giờ tập trung vô ngay từ cái chuyện ngay từ ban đầu, thí dụ như yêu người ta là yêu vì cái lý do gì, đúng không? Ý là lý do là con bé nó không có gia đình thương quá, rồi sau này tự nhiên chia tay là gì? Chia tay cũng bởi vì con bé này không có gia đình. Ủa thế sao lại nhắc vậy?

0: là phải cười, sao lại khóc con? Không tin nó cười xấu ghê hồn luôn á trời. Có nghe cái chuyện đó không? Muốn tiếp đúng không? Sau đó quả báo đến với người giật chồng liền. Đến với người giật chồng liền. Sau khi cô ta bỏ ra đi, bỏ ra đi một cái thì bị tai nạn. Rồi chú nhớ cảnh đó. Tập 1000 mới buồn. Rồi số phận người ta là bi thương rồi, không còn gì để nói rồi. Ta chứ dụ ta khổ thì ta làm 30 tập ta chết đi. Này làm tới 1000 tập mới chết. Trời ơi trời, số phận gì còn 1000 tập. Rồi là ông đạo diễn sung sung cho 2000 tập lại nhỏ khổ tới 2000 tập nữa. Tội ta chứ.
1: 2000 tập mà kiếp sau luôn.
0: Kiếp sau luôn. Tập 3000 mới vui. Tập 3000 mới vui. Con bé này già rồi. Thì cái đời con bé này già rồi thì sau đó là con của bé này lớn lên. Đó, con bé này lớn lên thì tưởng đâu là số phận không còn nghiệt ngã nữa. Nhưng nào ngờ nó được bi thương. Nó vẫn bi thương. Có một người mẹ già mà đã trải qua 3000 tập đau đớn như vậy, làm như ta ăn vô máu rồi. Cái gia đình này truyền thống làm như đau buồn, con hiểu không? Sau đó. Cái gì vậy? Trời ơi,

Đây là phòng của bác Cương. Đi tiếp. Đi tiếp vào đâu ta?

Một phá cơ thể thay đổi bản thân. Một phá cơ thể thay đổi bản thân. Ngoài để đâu người ta? Đây rồi. Ngoại nói là mình còn yếu. Chắc chắn là do ngoại chê mình yếu cho nên là không có dao dở đường lại cho mình. Phải thay đổi mình mới được. Mạnh mẽ lên thì ngoại mới chuyên lại dở đường cho mình. Chương 1: giữ gìn cơ thể sạch sẽ.

0: Good. Bà biết bà chưa tắm là tốt. Be careful. Be careful đâu. Be careful. Chán thiệt luôn á. Nào là hộp gỗ, nào là chỗ khó tìm, để trần dần vậy. Đợt là gì? Chết chứ còn.
1: Ủa, mình mới nghe tiếng ai thì phải. Chắc là lỗ tai mình bị gì.
2: Trân ơi, Trân ơi, Trân chút, Trân ơi. Má này, ta nghe kể chuyện đi đâu rồi trời. Trời ơi trời, chuyện tới 4.000 tập, 2.000 tập đi đâu rồi. Éo queo luôn rồi, thiệt tình để ngoài nắng. Ôi.

0: gì vậy? Tiếng gì vậy? Trời ơi, Trâm.
1: Anh Sơn. Hello anh.
0: Phá vừa vừa, tại phải thôi. Gì vậy em? Hả? Em làm gì mấy cái thùng hàng của anh làm ăn mà em qua em phá nát hết trơn hết trọi vậy? Hả?
1: Ờ, em lỡ té nhẹ.
0: Té nhẹ? Mà nhiêu đó, mà té nặng là cỡ nào?
1: Hả? Xin lỗi anh Sơn.
0: Lỗi cái gì? Nè, mấy cái chuyện này không có xin lỗi bằng miệng vậy được, nghe chưa? Phải đền tiền cho tôi, nghe chưa?
1: Anh này nha, muốn quan tâm người ta thì cứ nói là quan tâm ta đi. Bày đặt lo lắng xong rồi hả? La người ta hoài à.
0: Ủa mày, ủa nãy giờ là đang chửi luôn á, chứ không hề lo lắng luôn á.
1: Anh quan tâm em muốn chết rồi trời, nhìn mặt lo lắng kìa. Trời ơi, nhìn mặt kìa.
0: Nói nghe nè em, hồi nãy lúc em té xuống á, em có bị đập cái đầu xuống cái sàn không?
1: Không, em đập cái thùng giấy á.
0: Trời, đập đầu vô thùng giấy mà vậy á hả? Trời, em nặng lắm luôn rồi đó Trâm. Vừa phải thôi, đàn bà con gái qua đây rồi mắc gì leo lên trên đó làm gì? Hả? Làm gì?
1: Đếm ngói chơi.
0: Đếm ngói chơi hả? Sao cái trò chơi vậy mà sao nó trí tuệ quá vậy hả em? Thôi đi! Dũng mộng, nè nha.
1: Cái anh này á, thích thương cho rồi cho vợ đúng không? Kiểu là hả, muốn đánh yêu em chứ gì.
0: Nè, con lạy bà, không phải thương cho roi cho giọt đâu. Em á là anh muốn úp sọt em, là anh đánh đầu tiên đó nghe chưa?
1: Không sao, đánh em đi.
0: Đây, hôm bữa là thiếu tôi tiền, là bây giờ nha, tôi ghi cái tiền này vô nữa là nợ chồng nợ nghe chưa, lo mà trả nợ cho tôi đi. Để lâu tôi lên lãi cho coi.
1: Trả thì trả, em trả nguyên cuộc đời em luôn á.
0: Tôi mới lấy cuộc đời bà làm gì hết trơn, trời á. Bây giờ đền tiền cho tôi, nhanh lên. Móc tiền ra, có tiền đền tiền cho tôi đi.
1: Anh em đâu có tiền đâu.
0: Không có tiền thì giờ chạy lấy tiền đền cho tôi, nhanh lên.
1: Đúng rồi, mình phải về nhà với bà nội nữa. Anh Sơn.
0: Gì vậy, khói hồn á?
1: Em biết là anh thích em. Em biết là anh thương em lắm.
0: Nè.
1: Lo lắng cho em lắm. Nhưng mà em xin lỗi anh Sơn. Bây giờ bà nội em đang ở nhà đợi. Em phải diệt nguyên danh của gia đình. Đi nha anh Sơn.
0: Trời ơi, cắn anh nha. Trời ơi. Nhỏ này sao càng ngày càng nặng vậy ta? Ôi, không hiểu nổi luôn. Thiệt tình. Hư hết mấy cái thùng của người ta rồi nè. Tự nhiên. Ủa sao có biết sổ tôi này nè? Ủa, đây đâu phải sổ ghi nợ của tôi đâu. Ê,
2: sư phụ ơi, lần này là kế hoạch thứ 21, nhưng không phải chính tay con thực hiện, mà là cháu gái của con Lê Toàn, anh Trâm thực hiện. Con hy vọng rằng kế hoạch lần này sẽ thành công.
1: Nói
2: Lê Toàn, anh Trâm, truyền nhân đời thứ 9 của con đã trở về.
1: Nói ơi, con phải hy sinh cả cái tình yêu tuổi thanh xuân của con để con lấy con bí kíp cho nội nó nồi.
2: Cuối cùng thì lần 21 đã thành công. Bí kíp đã thuộc về tay con rồi sư phụ.
1: Có được con bí kíp rồi, đâu còn nhớ tới cháu gái cháu ơi gì nữa.
2: Để con coi sư phụ viết gì trong cuốn bí kíp này mà trao lại cái tên Trần Cương. Trang đầu tiên không có chữ. Có. Ngày 3 tháng 10, Như Ý nợ 18.000 tiền kem tẩy lông. Trúc nợ 7.500 tiền mua thuốc trị ghẻ. Lê Toàn, anh Trâm nợ 1.500.000.

mà cứ mua tới 1,5 triệu là Lê Toàn Anh Trâm. Lê Toàn Anh Trâm thì nhân đời thứ 9 đã làm thất bại kế hoạch thứ 21 rồi. Sư phụ ơi, đây là có phải thực hiện tiếp kế hoạch lần thứ 22

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, việc kết nối đúng nhu cầu giữa người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng đang trở thành cầu nối quan trọng giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, từ những nghề truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào, nhiều người dân cũng đang tìm hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ngay tại địa phương. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho người lao động, đồng thời giới thiệu những hướng đi mới trong phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin đầu tiên của chương trình, những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn.

0: tuyển 10 nhân viên làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng từ dữ liệu công ty, hướng dẫn khách hàng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo tổng hợp số liệu cho quản lý, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp, liên hệ tư vấn và chăm sóc khách hàng mở rộng kinh doanh, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nhân viên nam làm việc tại phường Bình Kiến, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm cơ khí, hàng, tiền, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ máy móc, được đóng góp đầy đủ các chế độ bảo hiểm, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 công nhân may làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tuổi 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có tay nghề may, ứng viên chưa biết may sẽ được công ty đào tạo, thu nhập thực tế khoảng trên 14 triệu đồng trên tháng, tùy theo thời gian làm việc và tăng ca. Công nhân ở tỉnh khác đến làm việc được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 2 tháng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 12 nữ lao động đóng gói cơm hộp tại thị trường Đài Loan, thu nhập 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam lắp ráp Trần Thành Cao làm việc tại thị trường Nhật Bản, mức lương cơ bản 35 triệu đồng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nam trang trí nội thất làm việc tại thị trường Nhật Bản, khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, mức lương 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, được tăng lương 1 lần trên năm, thưởng 2 lần trên năm, được bố trí chỗ ở miễn phí, được hỗ trợ 8 triệu trên tháng trong thời gian đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới, việc tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động đang được xem là giải pháp thiết thực, giúp người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tại phường Thành Nhất, ngày hội việc làm với chủ đề Kết nối việc làm vững bước tương lai vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động trên địa bàn.
0: Ngày hội do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phường Thành Nhất tổ chức với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ngay từ đầu chương trình, không khí tìm kiếm việc làm diễn ra khá sôi động. Hơn 900 người lao động của phường Thành Nhất đã đến ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.
2: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong cái độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
0: Đối với nhiều người lao động, thay vì phải tìm kiếm thông tin việc làm qua nhiều kênh khác nhau, ngày hội là dịp để trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, nắm rõ yêu cầu công việc, mức thu nhập, chế độ và điều kiện làm việc. Không chỉ có những người đang thất nghiệp, ngày hội còn thu hút lao động có nhu cầu chuyển đổi công việc, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định hơn hoặc muốn tìm một hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Từ nhu cầu thực tế của người lao động, các doanh nghiệp tham gia ngày hội cũng mang đến nhiều vị trí tuyển dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giúp doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, đồng thời bước đầu tìm kiếm những ứng viên đáp ứng nhu cầu nhân lực.
3: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Hôm qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
0: Thông qua hoạt động tư vấn và kết nối trực tiếp, người lao động không chỉ được tiếp cận các vị trí đang tuyển mà còn có thêm thông tin về xu hướng thị trường lao động, yêu cầu của từng ngành nghề và những kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tìm được việc làm. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng trong các hoạt động kết nối cung cầu lao động.
4: Thứ nhất là Trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kỳ 10. Từ cái thông tin trên thì Trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7, đặc biệt là phối hợp với các xã phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì Trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
0: Tạo nên một kênh kết nối trực tiếp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và giúp người lao động tiếp cận những công việc phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Khi người lao động có việc làm ổn định, doanh nghiệp tuyển được nhân sự đáp ứng yêu cầu cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, ngày hội việc làm còn là dịp để người lao động nhận diện rõ hơn những yêu cầu của thị trường. Từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đến tác phong, khả năng thích ứng, mỗi vị trí việc làm đều đặt ra những tiêu chí nhất định đối với người lao động. Vậy, người lao động cần chuẩn bị những gì để không chỉ tìm được việc làm mà còn có thể thích ứng và phát triển lâu dài? Sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
4: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia phiên giao dịch làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia phiên, thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những công việc được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, nhiều nghề truyền thống đang được người dân duy trì và phát triển, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập ngay tại địa phương. Trong đó, nghề làm rượu cần là một ví dụ. Gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, rượu cần từ lâu đã xuất hiện trong những dịp lễ Tết, cưới hỏi và các sinh hoạt cộng đồng. Từ một sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, ngày nay nhiều người đã phát triển nghề làm rượu cần theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm đến với thị trường.
0: Với những người gắn bó với nghề, rượu cần không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, đó còn là một phần trong đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi phát triển nghề, điều người làm quan tâm là làm sao giữ được nét đặc trưng của sản phẩm truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ công việc gắn với đời sống gia đình, nghề làm rượu cần đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân. Khi duy trì được đầu ra, nghề có thể mang lại nguồn thu tương đối ổn định, tận dụng được thời gian và lao động của các thành viên trong gia đình. Điều đáng nói là nghề không đòi hỏi người dân phải rời quê để tìm việc. Ngay tại nhà, những người có kinh nghiệm có thể tiếp tục duy trì nghề, tạo ra sản phẩm và từng bước mở rộng lượng khách hàng.
5: Nấu rồi để hợp vệ sinh, nấu rồi ủ, rồi để uống được thì tầm một tháng trở lên là có thể uống được rồi. Mình nấu gạo, vo gạo, nấu gạo, xong là mình nấu chín rồi mình bỏ xuống, xong là đổ trong cái nia để cho nó nguội, Rồi xong là trấu là mình cái lọc cái bột không có lấy, chỉ lấy cái phần cái trấu cái lớn lớn á. Rồi xong là mình rửa sạch sẽ cái trấu này, rồi phơi khô xong là mình trộn rồi vô trong cái cơm đã chín rồi đó, rồi men nữa, rồi tầm xong rồi mình cái bỏ vô trong cái hũ. Rồi bỏ trong cái hũ là tầm một tháng trở lên mà có thể uống được. Tùy theo, con người thì người nhà thì nấu một, hai tuần, ba tuần là uống được rồi. Nhưng vẫn uống được nhưng mà mau nhạt. Ừ, cho nên mình ít nhất là một tháng là được rồi.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm mang bản sắc địa phương, nghề làm rượu cần có thêm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để một nghề truyền thống có thể tạo sinh kế lâu dài, việc giữ hương vị đặc trưng cần đi cùng với nâng cao chất lượng, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và uy tín sản phẩm. Đây cũng là bài toán mà những người làm nghề phải từng bước thích ứng nếu muốn mở rộng thị trường và duy trì nghề cho thế hệ mai sau. Giữ một nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại không phải là điều dễ dàng, nhưng khi sản phẩm vẫn có nhu cầu, người làm nghề có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Mỗi ghe rượu được làm ra không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, tập quán và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với người dân, phát triển nghề cũng là cách để tận dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm thu nhập và hạn chế sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ. Với cộng đồng, đó là cách để một nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
6: Là gia đình của chị Hamad, gọi là chỉ là tập trung nhỏ lẻ thôi. Chị nấu vài bình thôi, coi như là để mà phục vụ cho gia đình, là bán cho những gọi là anh em bạn bè gần thôi. Đến lúc mà tiếp cận được nguồn vốn á, là chị Hamad là vay bên gọi là chương trình giải quyết việc làm. Từ đó là chị mở rộng cái gọi là cái mô hình nấu rượu cần của chị. Chị tăng cái số chè lên, rồi tăng gọi là cái nguyên vật liệu á, để nhập cho khách hàng nó nhiều hơn á. Vì giờ là khách hàng của chị Hamad cũng nói chung là cũng khá là nhiều. Nên bởi vậy là chị phải tăng công suất lên, tăng cả số chè, tăng cả nguyên vật liệu, rồi tăng cả nhân công luôn. Để mà kịp thời đáp ứng cái nhu cầu sử dụng trên thị trường.
0: Từ những sản phẩm được làm ra ngay trong mỗi gia đình, nghề làm rượu cần đang cho thấy giá trị của việc phát triển sinh kế dựa trên chính những lợi thế sẵn có của địa phương. Để nghề tiếp tục phát triển, người làm cần vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa chủ động nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường. Khi giá trị văn hóa được gắn với giá trị kinh tế, nghề truyền thống sẽ có thêm sức sống và người dân có thêm một lựa chọn để tạo việc làm, tăng thu nhập ngay tại quê hương. Nghề làm rượu cần từ giá trị truyền thống đến sinh kế hôm nay là câu chuyện về những người đang gìn giữ một nghề quen thuộc và từng bước tìm hướng đi để nghề tiếp tục được trao truyền, phát triển trong cuộc sống hiện đại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk diễn ra nhiều sự kiện, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như một lời giới thiệu về bản sắc đa dạng và phong phú của các dân tộc trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Trang văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại với các không gian văn hóa nghệ thuật để cùng cảm nhận vẻ đẹp của bản sắc truyền thống, lời ca, điệu múa của từng dân tộc, từng vùng miền hội tụ trên mảnh đất Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà Dài Show đã được đưa vào giới thiệu trong 3 đêm với mỗi đêm 2 sầu diễn. Mỗi sầu diễn dài 30 phút đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về những giá trị di sản của người ED. Nhà Dài Show, tác giả kịch bản, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng, đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Mạnh Tiến với sự cố vấn văn hóa từ các nghệ sĩ, nghệ nhân, người ED. Các nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân là người ED tham gia trình diễn. Chương trình Nhà Dài Show trân trọng bản sắc và những giá trị di sản nguyên gốc của người ED. Người xem trở thành một phần của cuộc sống đang diễn ra trước mắt, ấn tượng và sống động. Các diễn viên nói và hát bằng tiếng ED, không dịch và không phụ đề. Người xem chỉ có thể tập trung và cảm nhận bằng những âm thanh nguyên gốc của nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ 3D mapping, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc dân gian. Thông qua mỗi phân cảnh ấy là đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ nghi, những di sản như nghi lễ, lời nói phần, sử thi được giới thiệu, qua đó cho thấy một đời sống gần gũi thiên nhiên, mối quan hệ cộng đồng đoàn kết và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
2: Mình thấy cái show này nên quảng bá rộng rãi để thu hút nhiều khách du lịch đến. Và cái nền văn hóa của đồng bào Tây Nguyên mình và nên giữ gìn và bảo tồn và lan tỏa cho nhiều người khách trong nước và ngoài nước biết nhiều hơn nữa. Và qua cái show này mình cảm phục nhà đạo diễn, mình cảm phục được cái chương trình nè. Và cái sự phục dựng công phu rồi giống như là ngoài cái sức mà tưởng tượng của mình thấy rất là đáng hoan nghênh và giống như là lưu giữ và phát triển và chia sẻ cho mọi người biết.
3: Thì tôi đánh giá rất là cao.

0: tôi cho rằng đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch, văn hóa du lịch, nghệ thuật chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Và nếu mà nói gì thì tôi cũng đánh giá rất cao từ các cơ quan quản lý, đặc biệt là từ Sở Văn hóa, rồi tới các diễn viên, kể cả các đạo diễn, những cái ekip này. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái sản phẩm văn hóa rất là đặc sắc. Và nếu mà có dịp thì tôi sẽ coi nhiều lần.
1: Đây là một cái chương trình hết sức là ấn tượng. Và tôi nghĩ là cái bảo tồn văn hóa của các dân tộc là một cái điều hết sức quan trọng. Vì nó hết sức là phong phú, hết sức là phong phú. Nếu chúng ta mà không bảo tồn được, chúng ta không phát triển được cái văn hóa, cái ngôn ngữ, cái văn hóa của các đồng bào dân tộc ấy, thì chúng ta mất mát đi rất là nhiều. Và đây, cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những cật khá, những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của dân tộc, một trong những dân tộc của Tây Nguyên, bước vào cái đời sống hiện đại.
2: Được đưa vào giới thiệu và dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tỉnh Đắk Lắk cũng đang đặt ra những kỳ vọng chương trình nhà dài show có thể tạo nên một sản phẩm văn hóa du lịch có giá trị để giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong thời gian sắp tới. Với những chương trình trình diễn di sản các dân tộc do Trung tâm Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk thực hiện hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, người dân và du khách khắp nơi có thể tiếp cận những nét đẹp đặc sắc nhất của văn hóa các dân tộc sống trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Tại không gian của Bảo tàng Đắk Lắk, đội cồng chiêng Buôn Mờ Đúc, phường E Cao và đội cồng chiêng Buôn Mờ Viao, xã Krông Năng đã mang đến những tinh hoa bản sắc trong văn hóa của người Ê Đê. Nghi lễ kết nghĩa anh em như một lời giới thiệu về nét đẹp trong đời sống và mối quan hệ cộng đồng mà các nghệ nhân Buôn Viao mang đến cho chương trình. Trong cộng đồng, người dân tộc Ê Đê, mối quan hệ gia đình và dòng họ không chỉ được xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết thống họ hàng, mà còn được xây dựng qua sự liên kết giữa những người trùng họ, khác họ trong cùng dân tộc hoặc khác dân tộc, thể hiện ước muốn mọi người sống chan hòa thân thiết và gắn bó với nhau như anh em một nhà, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn để xây dựng buôn làng ngày càng no ấm, giàu đẹp. Nghi lễ như một lời cam kết khi đã là anh em sẽ luôn đặt niềm tin và yêu thương nhau như anh em một nhà.
3: Là lễ kết nghĩa anh em là rất quý. Có anh em giúp đỡ nhau, lễ cúng này phải có gặp hai bên bố mẹ bên A và bên B, và có cái ông bác đại diện cho hai gia đình để mà theo phong tục lệ, có như là cái lễ cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau.
2: Ngoài giới thiệu nghi lễ kết nghĩa anh em, các nghệ nhân Krông Năng còn thể hiện những giá trị văn hóa khác như hát ai rây, hát cuốt, hát kể sử thi và các loại nhạc cụ truyền thống. Đây là những di sản giá trị mà các nghệ nhân tại Buôn Viao đã bảo tồn và truyền lại qua các thế hệ.
4: Về cái nhạc cụ này là một cái truyền thống lâu đời từ cha ông để lại. May mắn chúng tôi là người thế hệ đi trước. Và may mắn như ngày hôm nay lễ hội sầu riêng của chúng ta rất vinh dự được đón nhận và đón tiếp cả đoàn nghệ nhân Buôn Viao của chúng tôi được tham dự ca múa, rồi ca hát, ca ví dụ như cây khan, ai rây, hát cướt, vân vân, rất nhiều với cái loại truyền thống.
2: Trong khi đó, bằng sự rộn rã của âm thanh cổng chiêng, đội nghệ nhân Buôn Mờ Đúc phường E Cao lại mang đến một hơi thở mới trong trình diễn khi có những nghệ nhân trẻ biểu diễn cùng các nghệ nhân lớn tuổi. Các bài chiêng gọi về sum họp hay trong chóng quay được nghệ nhân hai thế hệ trình diễn cho thấy sự trưởng thành của những nghệ nhân trẻ trong nhiều năm qua.
5: Mà hôm nay thì bản thân

0: Tôi cũng có sự quan tâm đến các đội nghệ nhân trẻ của tôi đã đến phục vụ du khách trong cái buổi di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một niềm tự hào và vinh hạnh nhất của bản thân tôi, bởi vì tôi đã đào tạo được những cái lớp kế thừa của tôi. Sau khi lớp già cũng gần như đã mai một hết, mà họ đã, lớp trẻ của tôi hôm nay đã thể hiện hết những cái giá trị truyền thống về văn hóa cổng chiêng của các lớp lớp trước để lại, mà họ đã là thực hiện một cách những cơ bản mình đã đề ra và một cách trọn vẹn nhất và đầy đủ nhất.
1: Được đắm mình trong không gian đầy bản sắc, đi từ vẻ đẹp của nghi lễ, của sử thi, của những bài dân ca đến những bài chiêng lúc rộn ràng, lúc trầm bồng, khi sồn sập, và đặc biệt được hòa vào những điệu nhảy trong bài múa Cartoon Khắc, hay còn gọi là điệu múa con sóc của người Ê Đê. Người dân và du khách có thể được cảm nhận về văn hóa của người Ê Đê chân thật và sống động hơn bao giờ hết.
2: Múa kết tình anh em cũng là cái nhân dịp để cho chúng mình được quay về, trở về để gắn kết lại cái tình anh em của chúng mình đã xa cách nhau mấy chục năm. Là cũng nhân dịp cái lễ hội này của cái người Ê Đê cũng khơi gợi cho bọn mình có một cái chút văn hóa về người Tây Nguyên nói chung và người dân tộc Ê Đê nói riêng. Là nói chung là rất vui, rất phấn khởi.
1: Cũng trong không gian của Bảo tàng Đắk Lắk, di sản của nhiều dân tộc khác cũng có dịp được hòa điệu. Đó là xòe Thái, là hát then đàn tính, là hát chèo và dân ca quan họ. Tất cả đã tạo nên một không gian sống động và giàu bản sắc qua 14 tiết mục được các thành viên đến từ 3 câu lạc bộ. Câu lạc bộ hát then đàn tính, câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk, đội văn nghệ Buôn Thái trình diễn. Người Thái có câu hát rằng: không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi. Xòe đã hiện diện trong đời sống cộng đồng của người Thái, trong những ngày vui, những mùa lễ hội và cả những cuộc gặp gỡ thân tình. Xòe Thái độc đáo với nhiều điệu và mỗi điệu lại mang những ý nghĩa khác nhau, biểu thị cho niềm vui, tinh thần đoàn kết và những nguyện cầu về cuộc sống sinh sôi, phát triển.
3: Thật sự mà nói khi nhận được tin là tỉnh là mời đội, gọi là đội văn nghệ của Buôn Thái xã Ê Kiết, thì chúng tôi rất là vinh dự và vui mừng. Mặc dù là cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà chúng tôi chỉ là những người nông dân chất phát, chân lấm tay bùn, nhưng mà nhận được cái tin thì chúng tôi cũng đã cố gắng tập luyện, cùng với các chị em tập luyện để đưa được cái văn hóa của dân tộc mình ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.
1: Trong khi đó, tiếng đàn tính hát then lại mang đến một vẻ đẹp dung dị và truyền thống, ngân nga và lôi cuốn qua từng bài then. Cùng với nhịp điệu nhẹ nhàng ấy, nhiều lời mới đã được sáng tác để truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, sự đổi thay và phát triển, phản ánh hơi thở mới cho nhịp sống hôm nay. Có thể kể đến rừng biển quê hương Đắk Lắk, nỗi nhớ niềm thương. Ở Đắk Lắk, mọi người có thể bắt gặp nhiều quê hương hội tụ về đây. Những làn điệu chèo, những bài dân ca quan họ như khiến cho du khách lạc vào một miền Kinh Bắc. Những bài hát với âm điệu ngọt ngào, luyến láy thể hiện nét văn hóa lâu đời của người Việt qua mỗi lời ca, mỗi giai điệu là tình yêu quê hương đất nước. Có thể kể đến như chèo hát về Tổ quốc hôm nay, ngôi đình làng quê, hay hát quan họ, ba quan mời chầu, vân vân. Câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk là một câu lạc bộ tập hợp được nhiều thành viên từ nhiều độ tuổi và cùng nhau nuôi dưỡng đam mê, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
4: Chúng tôi được đến đây để cùng với anh chị em các câu lạc bộ về đây để trình diễn, tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, và được hiểu biết thêm một số những cái làn điệu của các vùng miền của trên toàn bộ trên tỉnh quê hương Đắk Lắk, và chúng tôi cảm nhận được rằng là cái di sản văn hóa của chúng ta nên giữ lại những cái bản sắc dân tộc này.
5: Em là một người con miền Trung, nhưng từ nhỏ là em rất là đam mê và thích những cái làn điệu dân ca, và trong đó là có dân ca quan họ Bắc Ninh. Và một điều đặc biệt được là em đến

0: sinh sống tại Đắk Lắk và được cơ hội tham gia với các cô chú, anh chị đã đi trước và được trải nghiệm dân ca quan họ Bắc Ninh. Và thật vui và hôm nay có chương trình di sản các làn điệu dân ca ở tỉnh Đắk Lắk thì em cùng tất cả các cô chú trong câu lạc bộ đã tham gia và thật là vui vì được khán giả đón nhận rất là nhiều ạ.
1: Còn gì vui hơn khi trong mùa lễ hội chào đón Tết Độc Lập, người dân và du khách lại được là một phần trong các hoạt động của văn nghệ dân gian. Múa sạp chính là tiết mục có thể gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Từ những thanh tre, những nhịp điệu đều đặn vang lên rộn ràng như thúc giục mỗi người cùng hòa mình vào không khí sôi động ấy. Qua thời gian, múa sạp vẫn được gìn giữ trong đời sống văn hóa và trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần cộng đồng, của niềm vui, sự thân tình và sức sống văn hóa của người Thái.
2: Thì hôm nay được có dịp lên đây trải nghiệm cùng với mẹ xem mọi người biểu diễn các cái bản sắc văn hóa, các cái làn điệu quan họ dân ca, thì đối với một người trẻ, em cũng cảm thấy đây là một cái dịp rất là thú vị để được trải nghiệm và được mở mang cái tầm hiểu biết của mình. Hy vọng là chương trình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa để có thể có cơ hội cho các bạn trẻ đến đây thưởng thức nhiều các cái bản sắc văn hóa của các dân tộc hơn nữa.
3: Ở cương vị là một học sinh cuối cấp thì đây là một cái cơ hội lớn để mà em có thể tiếp xúc cái văn hóa của các dân tộc, các vùng miền mới thay vì chỉ ở trong một cái khu vực rất là nhỏ như này. Đó là một cơ hội để mình thoát đi ra khỏi những cái nhỏ để mình tiếp xúc những cái lớn, để mình tiếp thu thêm những cái kiến thức cho mình và mình có thể truyền lại cho những em nhỏ, những người thân trong gia đình chẳng hạn. Đó là một gọi là một hạnh phúc và một vinh dự của em.
1: Có thể nói, với nhiều chương trình đa dạng từ hàn lâm đến dân gian, nhưng luôn hướng về một mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, đưa di sản trở về cộng đồng, gần hơn với du khách, trở thành một sản phẩm du lịch trong hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với Đắk Lắk.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong vòng nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tìm hai cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Rú. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Liên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nghe tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Theo đó, trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 03, quân sự công an đã phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, tập trung đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biên giới, địa bàn ngoại biên, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đối tượng phản động, kích động, chống phá. Các lực lượng đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai các đề án chương trình hoạt động.

0: hướng xuống cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, triển khai 11 mô hình dân vận khéo, tổ chức giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đoàn liên ngành hai bộ đã đánh giá cao công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án nắm chắc, xử lý kịp thời các vấn đề trong nội địa, trên biển và ngoài biên. Xây dựng địa bàn từ tỉnh xuống cơ sở ổn định về quốc phòng an ninh, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
1: Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
2: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9. Cuộc diễn tập có tính chất quy mô lớn, là địa phương được quân khu 5 lựa chọn diễn tập cấp tỉnh đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm tốt cho cuộc diễn tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và khung diễn tập. Xây dựng kế hoạch điều hành hiệp đồng bảo đảm an ninh an toàn trong diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho quân sự, công an, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập. Chuẩn bị đầy đủ chặt chẽ nội dung hệ thống văn kiện, kế hoạch điều hành, kịch bản, tiến trình biểu. Tổ chức khảo sát, xác định các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu mô phỏng và các khu thực binh theo các tình huống. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình, mô hình phục vụ diễn tập, bảo đảm đúng tiến độ. Huy động lực lượng phương tiện vũ khí trang bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện các nội dung theo các phương án thực binh trong diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung liên quan diễn tập. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xác định tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
1: Tại Đắk Lắk, Quân khu 5 vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
0: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 diễn tập sau khi sắp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Đợt tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ sớm từ xa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành và bàn giao hai căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Đồng Xuân.
2: Sau hơn một tháng xây dựng, hai ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Đào, sinh năm 1966, và bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học. Mỗi căn nhà có diện tích 50m², gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp, kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó nhà nước, tổ chức và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 100 triệu đồng. Số còn lại do gia đình đối ứng. Trong quá trình thi công, cấp ủy chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự xã, các tổ chức đoàn thể và lực lượng dân quân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí xây dựng. Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc hoàn thành nhà có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và quân đội đối với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều ngày qua, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui tỉnh Đắk Lắk đã lần theo manh mối, khảo sát mở rộng phạm vi tìm kiếm từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Các lực lượng chức năng đã

0: quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật nằm sâu trong hang đá Chư Rú thuộc quần thể dãy núi Chư Giang Xin sau nhiều thập kỷ lặng im.
1: Với nhiều hang đá tự nhiên trùng điệp nằm ẩn mình bên sườn chẻ núi Chư Giang Xin hùng vĩ thuộc xã Chư Bui, tỉnh Đắk Lắk, từng là mật danh H9, huyện Trong Pong trong kháng chiến. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược, trung tâm đầu não của cách mạng, là cái nôi chở che cho lực lượng vũ trang ta bám trụ, lãnh đạo phong trào đấu tranh suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt. Người mang câu chuyện bí mật trong hang đá sau 20 năm, manh mối dẫn lối tìm thấy hài cốt liệt sĩ là anh Trương Công Bá, trú ở Buôn Hờ Ngô, xã Chư Bui. Nhớ lại khoảng 20 năm trước, trong một lần đi rừng mưu sinh trên chảy núi Chư Giang Xin, anh Bá tình cờ phát hiện trong hang đá Chư Rú có một cuốn sổ tay ghi chép thông tin về các trận đánh của bộ đội ta trên địa bàn cùng các vật dụng. Do đang đi rừng nên anh không mang cuốn sổ về mà đặt lại đúng vị trí ban đầu. Những ngày qua, khi được chính quyền và bộ đội tuyên truyền cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, anh Bá đã quyết định báo cho chính quyền địa phương mở ra hành trình tìm lại người lính đã ngã xuống.
2: Hồi xưa nó trong nhà cũng làm rẫy ở đây này. Cái đầu cũng đi làm cái đi chui vào để đặt bẫy kẹp với chuột đó. Cái nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa. Cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Cái hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy, là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ, nó mà không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái hài cốt của các bác.
1: Lần theo từ lời kể của anh Trương Công Bá về dấu tích bộ đội trong hang đá, hành trình tìm kiếm của đội K51 tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Bui không hề dễ dàng khi khu vực hang đá nằm trên địa bàn núi cao, có nhiều ngách hẹp, hốc sâu, dòng chảy ngầm và nền đá phủ sông rêu trơn trượt, nhiều dấu vết đã bị thời gian và thiên nhiên xóa mờ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lực lượng làm nhiệm vụ đã lần theo từng hiện vật còn sót lại để xác định chính xác vị trí nơi có hài cốt liệt sĩ.
3: Sau khi nhận được cái nguồn tin của người dân cung cấp, thì cấp ủy ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch trình với ban chỉ đạo 515 tỉnh phê duyệt, và đơn vị phối hợp với đội K51 và các ban ngành địa phương để tổ chức tiến hành đi khảo sát và xác định cái danh tính của liệt sĩ tại cái khu vực núi Đá Đen của Buôn Ngô, xã Cư Bui. Thì quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô, thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ cái dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo các cái tăng đó, thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
1: Sau nhiều ngày bám trụ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều xương ống và xương vụn nằm gần một cửa hang đá khác ở sườn bên kia dãy núi. Mở rộng tìm kiếm trong hang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với người lính như dây thắt lưng, tăng bộ đội, dép cao su, cúc áo, móc quai súng, lọ dầu, chén B-52. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Crong Bong để hương khói thờ tự trước khi cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định.
4: Thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban xã về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Thì qua cái rà soát thông tin ban đầu và đặc biệt là cái cung cấp thông tin của người dân, thì đợt này thì xã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn, cụ thể là ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với đội K51 của tỉnh thực hiện tìm kiếm.

0: đợt này thì đã tìm được một hai cốt của liệt sĩ tại núi Chư Dú, và chưa xác định được cái danh tính. Thì hôm nay thì địa phương cùng với đội K51 của tỉnh thực hiện thủ tục quy tập để đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang. Và chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng trong nhân dân, để người dân đồng hành và đặc biệt là cung cấp thêm những thông tin quan trọng. Đây là chúng tôi xác định là một cái việc làm hết sức ý nghĩa để cố gắng thu thập được nhiều thông tin và phối hợp tìm kiếm được nhiều các cái hài cốt liệt sĩ mà lưu lạc lâu nay, để góp phần cho cái chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn xã được thực hiện tốt nhất.
1: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi hang đá Chư Dú, dãy núi Chư Chăn Xin và khu vực lân cận vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Từ sự đồng hành của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân đến nỗ lực của các lực lượng chức năng, đây là một hành trình tri ân được nối dài để các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của đất mẹ.
2: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính thưa quý vị các bạn, môi trường là không gian chúng ta sinh sống hàng ngày, thế nhưng những điều quen thuộc thường dễ bị chúng ta lãng quên. Giữa nhịp sống hôm nay, có rất nhiều bạn trẻ chọn hành động thay vì chỉ nói, bắt đầu từ những hành động nhỏ để giữ màu xanh cho nơi mình sống. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đặc biệt ấy nhé.
1: Cảm thấy là hình dung mắt mình nhìn thì nó sẽ cảm thấy là nó được không khí nó thoáng đãng hơn ấy ạ. Cảm thấy nó sạch sẽ và mình muốn sống ở cái khu vực đấy hơn ạ.
2: Là một thành phố rất là nhiều cây xanh, rất là đẹp đẽ, thoáng đãng, khiến cho mọi người có thể thích thú và tới đây ở nhiều hơn.
1: Cảm thấy là mọi người vẫn thường hay dọn rác ở xung quanh khu vực và khung đường của mình hay đi, nhưng mà vẫn có nhiều bạn thì chưa có ý thức được những cái việc là xả rác bừa bãi hơn ạ.
2: Mọi người ở đây rất là có ý thức để dọn dẹp môi trường, nhưng mà trong đó thì có một số thành phần nhỏ không có ý thức được việc bảo vệ môi trường đó và vẫn xả rác ra.
1: Có hay tham gia kiểu đi dọn rác ở đường phố theo đoàn trường đồ, là cảm thấy được là hành động đấy rất là ý nghĩa và tốt ạ. Dạ, giúp cho khu phố của mình xanh sạch đẹp hơn ạ.
2: Em cũng hay thường đi tham gia các hoạt động của đoàn trường, sạc cỏ rồi các kiểu xung quanh khu vực đấy. Thì em thấy làm xong công việc đấy thì thấy khu vực đấy trở nên đẹp hơn, sạch hơn.
3: Nắng sớm cuối tuần trải nhẹ trên những con đường ở Buôn Ma Thuột, in bóng những dáng người cúi xuống bên vệ cỏ, bên mặt hồ. Họ là những người trẻ, chọn bắt đầu ngày nghỉ không bằng một giấc ngủ nướng, mà bằng đôi găng tay, chiếc bao tải, lặng lẽ nhặt lên từng vỏ chai, mảnh túi ni lông còn vương lại. Không cần lời hô hào, họ để hành động thay cho tiếng nói, gửi vào đó một trăn trở giản dị mà bền bỉ. Làm sao để nơi mình sống mỗi ngày thêm xanh, thêm sạch, thêm đẹp.
4: Em chọn đi hoạt động nhóm vì kiểu muốn dọn rác cho môi trường nó sạch sẽ tí, cho không khí nó dễ thở. Chứ em là một người kiểu mũi hơi nhạy cảm ấy, nên là người thấy mùi hôi nó cũng khó chịu. Nên là em muốn không khí nó sạch sẽ hơn tí, em sẽ thấy hài lòng hơn.

0: khi mà thấy môi trường nó sẽ trở nên là sạch sẽ và mát mẻ hơn. Khi mà thấy một cánh đồng nó rộng rãi nhưng mà nó xanh.
1: Đến với câu lạc bộ có những anh chị

0: Ông Giám, công viên Phụ Đồng và nhiều góc phố khác. Công việc lặng thầm ấy được gọi vui là môn thể thao kết nối những người bạn thiện lành với phương châm giản dị, bày tỏ, lan tỏa, không cố gây ấn tượng.
1: Lúc đầu là em ngại lắm, em bịt khẩu trang, bịt kín người hết luôn. Rồi lúc sau em thấy mình đi lao động công ích mà mình đâu có phải là đi làm điều gì xấu đâu. Nên dần dần mọi người cũng tích cực giúp đỡ và ủng hộ bọn em. Xong bọn em cũng có nhiều cái nhiệt huyết hơn, nhiều cái năng lượng hơn để làm.
0: Điều khiến hành trình ấy đáng quý hơn cả là nó không đến từ những người rảnh rỗi. Ai cũng mang trên vai công việc, gia đình, những bận rộn của tuổi trưởng thành. Vậy mà vẫn dành ra một buổi sáng mỗi tuần cho việc chẳng mang lại lợi ích riêng tư nào. Có những người mẹ trẻ đưa cả con nhỏ theo cùng để con học cách yêu thương môi trường từ những va chạm rất thật. Chính giữa những buổi nhặt rác ấy, nhiều bạn trẻ thấm thía hơn nỗi lo rác thải nhựa đang bủa vây cuộc sống để rồi tự điều chỉnh thói quen tiêu dùng của mình.
2: Có mấy cháu nhỏ thì anh sẽ dừng lại, anh nói là cháu không muốn trong khu vực này sạch sạch không? Thì kêu là dạ rất muốn, vậy thì các cháu từ nay đi chơi. Ví dụ như các cháu ăn cái gì, có thể những cái rác nhỏ các cháu bỏ trong túi. Đến cái điểm nào mà có thùng rác cháu bỏ vào đó hoặc là mang về nhà mình để cho nó sạch môi trường. Thì mấy cháu cũng rất là hưởng ứng.
0: Từ những bước chân bền bỉ suốt hơn một năm ấy, một số mốc mới đã đến. Tháng 6 năm 2026, câu lạc bộ Những Trái Tim Xanh chính thức ra đời, trực thuộc Hội Từ Tâm Đắk Lắk, đánh dấu bước trưởng thành của tinh thần tình nguyện mà những người trẻ đã âm thầm vun đắp. Không còn là nhóm bạn tự phát, câu lạc bộ giờ trở thành ngôi nhà chung, quy tụ đông đảo bạn bè cùng khát vọng hành động, được nhiều sở ban ngành và đơn vị trên địa bàn đồng hành. Những việc quen thuộc như trồng cây, nhặt rác, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng tiếp tục được duy trì và mở rộng.
1: Những trái tim xanh là những trái tim trẻ và nhiệt huyết, yêu thiên nhiên và yêu một môi trường xanh sạch đẹp. Em muốn đóng góp một phần nhỏ nào sức lực, công sức tuổi trẻ của em để trả lại cho Buôn Ma Thuột một môi trường xanh sạch đẹp, một cảnh quan để mọi người đến với Buôn Ma Thuột có một cái nhìn khách quan và tích cực hơn đến thành phố này ạ.
0: Hành trình của những người trẻ Đắk Lắk cho thấy ý thức bảo vệ môi trường không cần khẩu hiệu to tát mà nảy nở từ sự tử tế giản dị rồi lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng. Khi mỗi người đều biết trân trọng và giữ gìn từng mảng xanh quanh mình, một tương lai xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn sẽ không còn là điều xa vời.
2: Mình sẽ làm một cái điều gì đó để cho mang lại cho lan tỏa đến cái giới trẻ. Càng ngày sẽ biết sống có ý thức về vấn đề rác hơn để cho môi trường chúng ta càng ngày càng sạch đẹp. Thì tất cả du khách ở bốn phương người ta về đây, người ta cảm nhận được một cái điều là ở Buôn Ma Thuột mình là rất là tuyệt vời. Không khí thì trong lành mà môi trường thì trong sạch thì rất tuyệt vời.
3: Dạ, em cảm thấy là mọi người có hành động rất đẹp ạ, rất tốt và cả làm cho khu phố mình xanh sạch đẹp hơn.
4: Chào anh có thể giới thiệu về bản thân mình cho em và quý vị khán giả được biết được không ạ?
5: Mình là Tống Phi Hoàng, thì mình năm nay là 31 tuổi. Mình vừa mới về Buôn Ma Thuột công tác được tầm 2 năm trở lại đây. Nhưng mà bởi vì khi mà mình về đây thì mình thấy rằng là một cái thành phố rất là đáng sống. Và mình rất là muốn có cái cơ hội để có thể là định cư và phát triển lâu dài ở Đắk Lắk. Cho nên là mình rất là vui khi được đóng góp cho thành phố này.
4: Không biết động lực nào đã làm cho anh có ý tưởng thành lập nên cái nhóm này?
5: Thật ra thì mọi thứ cũng rất là tình cờ thôi. Thì nhóm của mình có một bạn nữ tên là Bảo My, thì bạn có đăng một cái video ở trên các nền tảng như là TikTok về cái hành động là bạn đi nhặt rác một mình ở Đại lộ Đông Tây. Video này nó được viral lên và có rất nhiều người cũng vào comment và xin đi nhặt cùng. Và mình cũng là một trong những thành viên tham gia từ cái buổi đầu tiên đó. Và lúc đầu thì tụi mình đi nhặt, cái buổi đầu tiên mà họ mặt chung đi nhặt thì chỉ có tầm 5-7 bạn thôi. Hiện tại nhóm cộng đồng của tụi mình là cũng hơn 300 bạn. Thì mỗi một cái cuộc mà tụi mình đi nhặt rác cùng với nhau hay là đi hoạt động về liên quan tới vệ sinh thì cũng được tầm 15-20 bạn một cách đều đặn. Câu lạc bộ của tụi mình thì bắt đầu từ tháng 6 năm 2025. Thì tụi mình làm gần như là hàng tuần. Có nghĩa là tụi mình cứ làm vào mỗi chủ nhật hàng tuần vào 6:30 sáng đến 8:30 sáng.
4: Từ những ngày đầu thành lập đến nay thì nhóm mình đã có những thay đổi như thế nào không
5: ạ? Ban đầu tụi mình chỉ là những cái hoạt động rất là tự phát, đặc biệt là cuối tháng 12 năm 2025 khi mà Đắk Lắk, Phú Yên trải qua một cái giai đoạn của lũ lụt và biến đổi khí hậu về môi trường. Thì lúc này các trường học hay là các đoàn phường thì cũng đều rất ưu tiên cho các hoạt động của biến đổi môi trường. Đó là cái thời điểm mà bắt đầu nhóm của tụi mình hoạt động mạnh nhất.

0: được nhận những cái lời hợp tác cùng cùng tổ chức các hoạt động và nhiều người biết đến nhóm của tụi mình hơn. Thì đến chính thức tháng 6 2026 làm tròn 1 năm hoạt động thì cũng là đánh dấu một cột mốc là tụi mình thành lập câu lạc bộ và đều trực thuộc dưới quỹ của hội từ tâm Đắk Lắk và có cái pháp nhân để tụi mình có thể hoạt động. Thì đấy, đối với mình là một trong những thành viên ban chủ nhiệm thì mình thấy đó là một cái niềm vui lớn nhất của mình khi mà các công việc của tụi mình làm bắt đầu nó có sự ghi nhận.
1: Trong quá trình hoạt động nhóm như thế thì anh có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không ạ?
0: Tụi mình hay thường có những cái buổi mà đi thác, đi rừng cùng với nhau, tụi mình chơi, tụi mình picnic và tụi mình dọn như một cái khu thác đó. Thì tụi mình sẽ mang đầy đủ các công dụng cụ theo để tụi mình làm vệ sinh ở đấy luôn. Thì đấy là một cái việc mà mình thấy nó khá là hay, và khi tụi mình làm thì những cái người họ tới đây chơi họ cũng tham gia vào cùng với nhau làm.
1: Đã bao giờ anh nghe những câu nói như là bạn làm cái việc này nó có ích gì đâu? Khi mà nghe những câu nói như vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào?
0: Tụi mình làm ở đây tụi mình cũng không cố gắng để tụi mình phải thể hiện cái gì cả, mà tụi mình chỉ muốn bày tỏ ra được rằng nữa là thì mình biết là tụi mình làm dọn thì nó cũng sẽ không có giải quyết được hết toàn bộ các vấn đề về rác thải, nhưng mà ít nhất là chỉ cần có một vài người khi mà nhìn thấy các video của tụi mình làm thì mọi người có ý thức hơn cho cái việc rằng là mọi người tự xử lý cái rác thải mà mình đưa ra, thì cái đấy đối với tụi mình nó cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Và mình có một cái câu mà mình rất là thích, đó là chỉ ở cái chỗ nào nó có một cái cây thì ở đó nó có thể sẽ thành một khu rừng. Thì cho nên tụi mình luôn tin rằng là mọi thứ nó sẽ đều luôn bắt đầu từ những cái hoạt động, những cái hành động nhỏ.
1: Theo em được biết thì trong nhóm của mình á có những thành viên khi mà đi hoạt động với nhóm thì thường dắt theo con nhỏ, vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào?
0: Nhóm mình sẽ thường là các anh chị đã đi làm hoặc là anh chị đã có gia đình và muốn cho con cũng được làm, được trải nghiệm những cái hoạt động mà bảo vệ môi trường như vậy. Đó là cũng là một cái lý do mà vì sao nhóm của tụi mình lại chọn cái khung giờ hoạt động là 6:30 sáng đến 8 giờ của chủ nhật. Tại vì chủ nhật nó là một cái khoảng thời gian mà mọi người dành cho cá nhân và các con thì cũng không cần phải đi học. Thì đó là một khoảng thời gian mà nó rất phù hợp để cho gia đình dẫn con cái đi để trải nghiệm. Các bạn có những bạn nhỏ thì tầm 3-4 tuổi cũng có, hoặc là có những bạn lớp 3, lớp 4 cũng có.
1: Thưa anh thì việc mà nhóm mình được chính thức công nhận nó có ý nghĩa như thế nào vậy ạ?
0: Việc thành lập là cái việc mà nó rất vô cùng ý nghĩa với đối với nhóm, mà nó là một cái sự nỗ lực của nhóm để được ghi nhận. Tụi mình nhận được rất nhiều những cái sự hỗ trợ để được kết nối với rất là nhiều các anh chị em, các bên đoàn phường, các tổ chức để hỗ trợ cho các hoạt động của tụi mình về công dụng cụ này, về những cái chương trình lớn này. Và tụi mình muốn có thể tự đứng ra để phát động được những chiến dịch, chúng ta mới có thể lan tỏa được cái điều đấy đến cho nhiều người hơn. Và sau khi thành lập câu lạc bộ thì tụi mình có làm được những hoạt động rất là ý nghĩa với đoàn phường trong cái dịp hè vừa rồi, đó là tụi mình sơn sửa lại tường và dọn dẹp vệ sinh cho một gia đình của một người có công với cách mạng và cụ chỉ ở có một mình thôi. Và tụi mình sửa sang lại hết những cái đó lại cho cụ. Thì đấy là những cái mà chỉ khi mà tụi mình có câu lạc bộ thì tụi mình mới có thể làm được thôi.
1: Vậy thì thưa anh, thì anh mong muốn nhóm mình phát triển hơn như thế nào trong tương lai thôi?
0: Thì cái mà mình luôn muốn nhiều nhất đó là cái tính mở rộng về cái sự lan tỏa. Thì cái sự lan tỏa ở đây thì nó đến từ cái việc đó là các chính những cái người các bạn tình nguyện viên. Thì đầu tiên là tụi mình rất là muốn làm lan tỏa cái điều này đến toàn bộ cái khu vực của Đắk Lắk.
1: Anh mong muốn nhắn gửi điều gì đối với các bạn trẻ hôm nay về việc giữ cho môi trường sống của chúng ta xanh sạch đẹp không ạ?
0: Mình cũng chỉ muốn nhắn nhủ một điều duy nhất, đó là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái hành động, mà cái hành động này nó xuất phát từ chính mỗi cá nhân. Tại vì bây giờ khi mà mạng xã hội phát triển, các kênh thông tin phát triển thì mọi người sẽ nhận rất nhiều những cái thông tin trái chiều, và nó sẽ là một cái rào cản rất lớn để cho chúng ta sẵn sàng cho cái việc là bắt đầu một cái gì đó. Vậy thì mình chỉ có một cái lời để chia sẻ với các bạn, đó là mình sẽ hãy hành động, và chúng ta hãy hành động từ những cái việc nhỏ nhất, như là chúng ta tự ý thức về cái việc là vệ sinh của chính bản thân của mình. Đó, thì đấy là cái thứ mình muốn nhắn nhủ, và đó cũng là cái lý do vì sao mà câu lạc bộ của tụi mình làm hàng tuần, để tụi mình muốn cho các bạn biết được rằng là vẫn còn cái người nào đó ở bên ngoài vẫn đang làm một cách rất đều đặn.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Hy vọng rằng nhóm của anh luôn phát triển và lan tỏa hơn nữa những điều tốt đẹp tích cực đối với cộng đồng và xã hội.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, giữ màu xanh trong môi trường không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là hành động và ý thức của mỗi người. Từ những việc nhỏ ngày hôm nay, chúng ta có thể cùng chung tay để

0: tạo nên môi trường sống xanh sạch đẹp cho ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Nhãn hàng PPT Collagen cung cấp dưỡng chất dồi dào cho mái tóc. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

một công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị to lớn. Được xây dựng theo nguyện vọng và sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với bốn phương châm thiết kế: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng thiêng liêng, nơi hội tụ tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn, sự tri ân sâu sắc của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

gì cũng phải chọn vật liệu tốt nhất. Bà chỉ nhớ là cái cát chẳng hạn, cát thì phải chọn ở cái vùng cát nào mà cát vàng chứ không phải cát bình thường. Đây bà nhớ một cái đây là nhớ nhắc. Còn nói chung thì lúc đấy phải ưu tiên tất cả, ví dụ như xi măng hay nói rộng ra là con người. Đấy, con người là phải có bảo hiểm, phải có tin tưởng, độ tin tưởng của đảng thì tất cả mọi thứ đều phải chọn.

0: Trung tá Nguyễn Thị Thanh Sơn là một trong hai người con đồng hành với người cha của mình tham gia vào công tác xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cha bà Sơn là ông Nguyễn Văn Bé, từng là trưởng ty công chánh Quảng Nam Đà Nẵng năm 1946. Khi đất nước phát động phong trào xây dựng lăng Bác, ông Bé đã sẵn sàng tình nguyện tham gia và tập kết ra Bắc năm 1952. Với tấm bằng kỹ sư thủy lợi từ Liên Xô, cộng với khả năng thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, ông Bé nhận được lệnh làm phó trưởng ban chỉ huy CT-75808, mật danh xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ.
1: Bố bà là coi như một người học thời Pháp, nhưng mà theo Việt Minh thì lâu rồi. Thời Pháp học coi như là quốc học hồi Huế, thì là ông đây là học về xây dựng. Ông anh bà là cũng cùng xây với bà, tức là khi mà họ gọi bà ấy, thì họ gọi cả lúc đấy là trước đấy là có bố bà, ba đấy, bà gọi ông ba và anh, thì ba cha con cùng xây lăng Bác. Cảm động và vui mừng thì có cái mình góp phần vào trong đấy, và cả bố cả anh nữa. Hai người đó thì bây giờ không còn nữa. Thì là thấy vinh dự chứ. Thấy vinh dự và cũng trách nhiệm nữa. Xây ví dụ như từng hạt cát, phải xem là cát ở vùng nào, cát vàng hay cát trắng, ví dụ thế, thì là ông anh ông làm. Ông bố thì phụ trách chung về thiết kế các thứ. Còn mình thì chạy các thông tin. Hồi đó tổ chức họ phần họ cho mình ở một cái nhà ở phố Hoàng Văn Thụ đấy không, tức là từ lăng đi ra Hoàng Văn Thụ có mấy chục mét thôi, để coi như là hàng ngày, hàng trưa hàng tối thì

0: Ba cha con làm việc ở Lăng xong rồi về đấy có mẹ má của bà, má phụ trách về hậu cần bồi dưỡng sức khỏe cho ba cha con làm cho tốt công việc ở Lăng.
1: Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng Trung tá Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn luôn nhớ về bác bằng cả sự kính trọng ân tình. Bởi lẽ bà là một trong nhiều thiếu nhi miền Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của vị lãnh tụ kính yêu.
2: Thực ra thì cái đó là cái vinh dự lớn. Trong Lăng đó thì có ông ngoại, tức là bố, người vợ mình và anh. Thực ra thì
0: thích lắm, yêu Bác Hồ lắm. Bởi vì cả cuộc đời của bà là lớn lên từ sự chăm nom của Bác Hồ. Bà là kiểu như người miền Nam tập kết ra đây đấy, xong rồi là học ở trường học sinh miền Nam, và coi như không thể quên được là khi đấy bọn bà là coi như là được Bác Hồ chăm sóc cho từng cái áo, cái quần, coi như là ăn ngủ các thứ. Coi như là bác chăm sóc cho miền Nam chứ không phải là cho cụ thể, nhưng mà trong đấy là bọn bà là trường học sinh miền Nam đấy, học toàn bộ là con em của người miền Nam tập kết ra Bắc.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ áp bức của thực dân đế quốc, giành độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước. Người chính là vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, thực hiện theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là được lưu giữ mãi mãi hình ảnh của Người

0: Trong phiên họp sáng ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã bàn và quyết định thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
1: Công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình rất đặc biệt, công trình của lòng dân ý Đảng. Nơi đây hội tụ tình cảm, niềm tin của đồng bào và nhân dân ta đối với Bác kính yêu, là tình bạn quốc tế cao cả dành cho Bác. Và công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân về đây được bày tỏ với Bác lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác, và nguyện đi theo con đường mà Bác và Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn.
0: Quyết định xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được lan truyền nhanh đến mọi tầng lớp nhân dân qua các phương tiện thông tin. Một đợt sáng tác mẫu thiết kế lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động. Từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 1970, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 phương án thiết kế của 16 đơn vị ngành và nhiều cá nhân gửi tới. Hội đồng sơ tuyển đã chọn được 24 phương án có nhiều ưu điểm nhất để triển lãm lấy ý kiến nhân dân từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1970 tại 5 địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Bình, Sơn La. Từ ý kiến đóng góp của nhân dân, bản thiết kế sơ bộ về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hoàn chỉnh. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, ngày 9 tháng 2 năm 1971, chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp định Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người.

Ngày 2 tháng 9 năm 1973, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng, nhân dân cả nước hướng về công trình như một tiếng gọi thiêng liêng, đóng góp sức người, sức của, những vật liệu quý của địa phương cho công trình.

0: dân tộc là phải có cái sự đoàn kết. Mà cái đoàn kết đó, nó tạo cho một cái người dân sống trên đất nước đó nó hòa hợp với nhau, rồi thông cảm, rồi nói chung là rất là tạo cho cái đất nước mình nó mạnh lên. Lịch sử của Việt Nam mình hồi xưa đó, vì từ cái thời phong kiến mình cũng đã có cái sự đoàn kết để chống ngoại xâm, cho tới chào Pháp, rồi tới Mỹ, rồi nhờ những cái sự đoàn kết đó, thống nhất đó, thì mình mới được cả nước mình Bắc Nam chung với mình mới được thống nhất như ngày hôm nay. Mà cuộc sống nó yên lành, nó phát triển hơn. Bắc Trung Nam nếu mà có sự đoàn kết thì cái sự phát triển của cả nước mình nó vượt bậc hơn, nó tốt hơn rất nhiều. Khi mà có cái sự đoàn kết giữa ba miền, mà cái đó là cái sự phân dùng thôi, chứ thật sự cái nó cũng là một cái dân tộc Việt Nam, cũng là con cháu Bác Hồ hết.
1: Ngày 29 tháng 8 năm 1975, sau 2 năm xây dựng, với sự đồng tâm đồng lòng của toàn dân tộc, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, nơi hội tụ những di tích lịch sử của dân tộc.

0: Từ đây vào những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hàng nghìn người dân khắp mọi miền Tổ quốc đều đến lăng viếng Bác để tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của người.
1: Để có được cái ngày độc lập tự do như ngày hôm nay, để mọi người đến đây để chiêm ngưỡng cái không gian cũng như là cái cảnh vật ở quanh lăng Bác, cũng như là để tưởng nhớ công ơn của Bác, thì chúng ta phải biết ơn. Tôi rất là cảm phục, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người cha, một người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là những người dân Việt Nam biết ơn Bác mà cả các nước trên thế giới đều khâm phục và ngưỡng mộ.
2: Em đến lăng Bác cũng khá nhiều lần, nhưng mà trong cái không khí như thế này và đến đây, em thấy rất là nhiều người từ rất là nhiều độ tuổi cùng tham gia, nên là em cảm thấy là rất là tự hào về cái dân tộc của mình. Mọi người từ những bạn thiếu nhi rất là nhỏ cho đến các bác lớn tuổi tham gia vào đoàn người vào viếng lăng, thì em thấy rất là tự hào, một cái lòng tự tôn dân tộc rất là lớn để chào mừng ngày Quốc khánh. Bác luôn coi thanh niên là một cái ngọn cờ đầu trong những cái công cuộc chính trị hay là xây dựng đất nước. Nghe lời bác dạy thì em cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà khoác lên mình một áo xanh như này và đến đây. Bản thân em và cũng như là những người bạn tuổi trẻ có cùng độ tuổi đối với em sẽ cố gắng tiếp tục cống hiến và trước hết là nắm chắc những cái tư tưởng chính trị mà bác đã kỳ vọng vào thanh niên và để tiếp tục xây dựng Tổ quốc ta ngày càng phát triển.
0: Chúng tôi đã từng biết một chút về lịch sử lăng Chủ tịch khi còn ở nước mình, và tất nhiên đây quả là một điều tuyệt vời khi biết rằng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại trung tâm, vị trí quan trọng. Thêm nữa, chúng tôi cảm thấy rất vui khi được viếng thăm nơi đây vào ngày đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam, và chúng tôi cũng đã có 100 năm kỷ niệm độc lập của đất nước mình và cũng như gần 80 năm độc lập của nước bạn. Vậy nên tôi cảm thấy điều này rất đặc biệt.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc uy nghi, các khối kiến trúc chính phụ được phân bố rõ ràng và gắn bó với nhau thành một khối cân đối gọn gàng, vững chắc và trang nghiêm. Phần mái lăng được hình thành tam giác cấp nhẹ nhàng, thanh thoát với những đường vắt chéo vừa mang những nét gọn gàng, giản dị của kiến trúc hiện đại, vừa phảng phất dáng vẻ mềm mại uyển chuyển của mái cong kiến trúc cổ truyền dân tộc. Điểm nhấn của phần mái là dòng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng đá ngọc bích lấy ở bản Pien, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, có màu mận chín, nổi nhiều vân đẹp như khảm xà cừ. Kiểu chữ chân phương, nét chữ thanh mảnh được khảm sâu vào mặt đá hoa cương một cách rất tỉ mỉ, nghệ thuật điêu luyện tài hoa. Thân lăng là một hình vuông vắn, bốn mặt là hàng cột đỡ mái cao, to, tạo ra dáng dấp của ngôi nhà năm gian. Toàn bộ mặt ngoài lăng được ốp bằng đá hoa cương do Liên Xô sản xuất, với độ dày từ 4 cho đến 6cm, có các màu ghi sáng và sẫm để tạo không gian chỗ sáng tối xa gần.

0: Hồi nào giờ tôi mới đến đây lần đầu tiên và tôi rất ngỡ ngàng khi mà cái lăng của bác mà hoành tráng như thế này và nhân dân đi viếng bác mà đông đảo như thế này. Mình vào trong đó mình rất là phấn khởi được nhìn thấy tận tường cái hình ảnh của bác. Mình cảm nhận là mình tự hào là con cháu của bác.
1: Trước bác là rất khổ là mới là đi lại tìm đường là về. Bây giờ là xây dựng được đất nước của mình, bây giờ là độc lập tự do, bây giờ là mới thế là rất vui ạ. Hôm nay tôi là cũng được cái đoàn dẫn cái tôi đến đây là mới thấy đến đây là công trình của bác. Cái thứ nhất là cũng xây là mấy công trình của kiên cố, cái thứ hai nữa là cũng của cái rất phóng khoáng ạ. Rất phóng khoáng là cái đôi bên là có tất cả của hoa quả là mấy các cây là không khí rất tươi đẹp ạ.
2: Đối với kiến trúc của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi cảm thấy ấn tượng về sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính mà ta thường thấy cùng với một chút đương đại. Khi kết hợp với nhau tạo nên một công trình ấn tượng như ta thấy ở đây. Qua những nét kiến trúc hiện đại thì tôi cũng có thể thấy rằng Việt Nam đã đang phát triển mạnh hơn rất nhiều với nền độc lập mà các bạn đang có.
3: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình có nhiều hệ thống máy móc hiện đại nhằm giữ gìn nguyên vẹn lâu dài thi hài Bác. Trong đó, hệ trung tâm điều hòa không khí được coi như lá phổi của công trình do Liên Xô thiết kế và đặt hàng cho một số nước khác sản xuất. Bên cạnh đó, lăng còn có hệ thống cấp và thoát nước được thiết kế độc đáo, lắp ráp với độ chính xác cao. Cùng với việc thiết kế xây dựng lăng Bác, quảng trường Bát Đình lịch sử cũng được thiết kế, cải tạo và xây dựng lại to đẹp hơn, trang nghiêm hơn, hiện đại hơn để tương xứng với ý nghĩa lịch sử to lớn. Hiện nay, quảng trường Bát Đình được chia thành 210 ô vuông để trồng cỏ lá gừng. Các ô cỏ chính là hình tượng của những chiếc chiếu trải trên sân đình ở các làng quê Việt Nam, góp phần làm cho quần thể kiến trúc khu vực lăng thêm hoàn chỉnh. Loại cỏ lá gừng được chọn có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, ưa nắng, chịu ẩm tốt, đan chặt vào nhau thành tấm trên mặt đất. Giữa các ô cỏ là lối đi lát bằng gạch sỏi nổi, rộng 1,4 mét. Chính giữa quảng trường là cột cờ với lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió.
4: Hôm nay mình đến thăm lăng thì mình rất là ấn tượng với lại kiến trúc làm bằng đá, rất là kỳ vĩ. Và quang cảnh thiên nhiên đây thì rất là gần gũi. Và mình cảm thấy rất là tự hào khi được sống trong nền độc lập tự do như ngày hôm nay.
5: Cũng rất là ấn tượng với khuôn viên lăng Bác ngày hôm nay với rất là nhiều cây cối trong xanh mát mẻ. Thì hôm nay chúng mình cũng chỉ đi quanh trong khuôn viên và ngồi ở những bóng râm thôi mà cũng đã rất là mát rồi.
3: Trong các loài cây, hoa tiêu biểu của cả nước hội tụ về bên lăng Bác, hai vườn tre vươn thẳng xanh mướt được trồng bên lăng của người chính là điểm nhấn trong thiết kế cảnh quan. Tre là loại cây rất đỗi thân thuộc, đã đi vào thơ ca tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Tre cũng là biểu tượng cho sự anh dũng quật cường với sức sống bền bỉ, dẻo dai và cũng là tượng trưng cho cốt cách người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Hai vườn tre vừa góp phần làm đẹp cảnh quan khu vực, vừa hài hòa với tổng thể kiến trúc của công trình, đồng thời luôn tạo cho mọi người cảm giác gần gũi, thân quen với hình bóng làng quê Việt Nam.

0: Lần này tôi ra thăm lăng Bác lần thứ ba, tôi thấy hiên ngang và trang nghiêm. Trước là rằng tre đang còn thấp bé, nhưng mà bây giờ nó lớn, biết bao thay đổi. Tôi rất khâm phục là những tràng tre. Có cây tre, có người chăm sóc mới có cây tre, không phải tự nhiên nó mọc. Tôi rất cảm ơn là Đảng và Nhà nước Chính phủ đã xây dựng lên lăng Hồ Chủ tịch của nước Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Chúng tôi đã trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay trở về quê hương. Hôm nay đến kính viếng Lăng Bác Hồ Chí Minh kính yêu. Chúng ta suốt đời gắn bó với Đảng, học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Nay chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ giáo dục con cháu và các lớp thế hệ theo sau là phải luôn luôn gương mẫu, chấp hành đúng kỷ luật và kỷ cương của nhà nước đã đề ra. Để giáo dục con cháu là luôn luôn vững niềm tin theo Đảng.
2: Trong giai đoạn mới, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

0: Hơn 4 thập kỷ qua, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Để Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là không gian thiêng liêng, nơi góp phần bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của các thế hệ người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
1: Được thực hiện nhiệm vụ chính trị bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Chính vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về phẩm chất chính trị, lòng trung thành, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là ý thức tự giác trong giáo dục và rèn luyện, để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ y tế phải luôn nêu cao tinh thần nghiêm cách, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, phải chủ động, sáng tạo, làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, phải tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự khi đón tiếp, phục vụ đồng bào và khách quốc tế, để mỗi cán bộ chiến sĩ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, để Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là công trình văn hóa chính trị đặc biệt, là điểm đến hấp dẫn của đồng bào và bạn bè quốc tế, là đài hoa vĩnh cửu, là trái tim của trái tim cả nước.
2: Là một cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đơn vị mà trực tiếp làm cái nhiệm vụ thiêng liêng là giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy công trình lăng của người. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nơi mà gắn với rất là nhiều các cái mốc lịch sử. Ví dụ như là sự kiện Bác đọc tuyên ngôn ngày 29 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và tất cả các sự kiện quan trọng, các cái buổi lễ lớn, kỷ niệm meeting lớn mang tính chất quốc gia thì đều được tổ chức tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chúng tôi là những người thực hiện nhiệm vụ ở đây thì cũng rất là vinh dự khi được đóng góp cũng như tham gia một phần công sức nhỏ của mình để phát huy cái ý nghĩa giá trị của công trình lăng.
0: Về lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội nguồn. Từ thế hệ này sang thế hệ khác đều một lòng kính trọng Hồ Chủ tịch và quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của người để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

0: Là một công dân của Việt Nam, mình cảm thấy rất tự hào và biết ơn những người anh hùng, những người chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập cao cả của dân tộc. Là một thế hệ trẻ, mình sẽ cố gắng phấn đấu để có thể đóng góp hết mình cho Tổ quốc và sẽ luôn sống và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.
1: Em cũng đang rất là tự hào và cũng rất biết ơn và biết công ơn của ông cha mình đã đấu tranh để cho nhân dân mình có một cuộc sống ấm no như hiện tại. Và hôm nay đang là ngày mùng 2 tháng 9, em cùng các bạn của em đây đang đi đến Lăng để có thể là viếng bác và cảm ơn công ơn của bác đã hỗ trợ để cho tụi trẻ bọn em có một cuộc sống ấm no như bây giờ.
2: Với lứa tuổi học sinh thì chúng em luôn biết ơn Bác Hồ và các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nên chúng em sẽ phải chăm ngoan học giỏi để cống hiến cho đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
3: Không chỉ là nơi thăm viếng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao ý thức chính trị của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước, giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc, của cách mạng.

0: Ủy ban dân tỉnh Lào Cai và tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai đến thăm lăng Bác. Trước hết là đoàn của chúng tôi rất là vui mừng được đến thăm lăng nơi người yên nghỉ và được thăm các cái công trình kiến trúc ở tại khu vực lăng này, cũng là giúp cho để đồng bào hiểu được về quá trình xây dựng cũng như quá trình tồn tại của lăng để đồng bào của chúng ta hiểu được vấn đề đó. Chúng ta học và làm theo Bác để chúng ta thứ nhất là được gần dân hơn, hiểu dân hơn, và cái nhiệm vụ chính là chúng ta giải quyết các cái công việc để được thuận lợi. Nhìn chung thì việc học tập đó đã đưa các cơ quan cấp ủy chính quyền và cán bộ đến gần với người dân, và cũng thông qua việc học tập này thì người dân cũng hiểu được cán bộ và cấp ủy chính quyền của mình và tin vào các cái công việc mà cấp ủy chính quyền đã tuyên truyền vận động thực hiện.
1: Hôm nay là lần đầu tiên thì tôi được đến thăm lăng chủ tịch vào đúng dịp chuẩn bị Quốc khánh 2/9, thì đầu tiên là rất xúc động và cảm nhận tôi là cũng như là nhiều người khác đến đây là lăng chủ tịch rất là hoành tráng, khang trang. Khi mà đến đây với viếng lăng chủ tịch thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào về Bác cũng như là những người đã mất, đã hy sinh xương máu cho chúng ta thế hệ đi sau để có nền độc lập tự do như ngày hôm nay. Bản thân mỗi chúng ta cần cống hiến hết sức mình để phục vụ và bảo vệ xây dựng thôn bản cũng như là địa phương của mình luôn luôn phát triển.
2: Là một công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa to lớn, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình của ý Đảng lòng dân, sẽ trường tồn mãi cùng đất nước Việt Nam, là trái tim của trái tim Việt Nam, nơi hội tụ những tinh hoa về kiến trúc và không gian văn hóa của thủ đô Hà Nội, mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước gần 11.400 tỷ đồng trong 8 tháng. Bảo đảm công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh. Sôi động thị trường hàng hóa dịp lễ Quốc khánh. Đắk Lắk mở rộng mã số vùng trồng, niềm vui đi cùng trách nhiệm. Tổ chức hợp tác Thượng Hải định hướng nâng tầm phát triển. Thúc đẩy an ninh lương thực bằng nông nghiệp thông minh là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 31 tháng 8, trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã Tuy An Bắc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Tham dự có đồng chí Y Nguyên Bôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tên thân là trường cấp 3 Tuy An, trường Trung học phổ thông Trần Phú được thành lập năm 1976. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường hiện có 28 lớp với hơn 1.200 học sinh. Tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện khá tốt, đạt trên 95%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt cao. Năm học 2020-2021, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Năm học 2024-2025 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Nguyên Bôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến cho học sinh. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nguyên Bôn Giá trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể trường Trung học phổ thông Trần Phú và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích trong công tác giảng dạy. Trường Trung học phổ thông Trần Phú cũng đã khen thưởng 53 học sinh có thành tích xuất sắc.
0: Tháng 8 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 1.037 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, tổng thu ước đạt 11.397,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, bằng 66,6% dự toán trung ương giao, 63% dự toán tỉnh giao và cao hơn gần 610 tỷ đồng so với kịch bản điều hành đã điều chỉnh.
1: Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt 11.240 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ thuế và phí đạt 8.002 tỷ đồng, tăng 19% và hoàn thành 73,6% kế hoạch năm. Thu sổ số kiến thiết đạt hơn 355 tỷ đồng, tăng 20% và hoàn thành gần 89% kế hoạch năm. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 2.475 tỷ đồng, bằng gần 83,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 45% kế hoạch. Thu hải quan đạt hơn 106 tỷ đồng, bằng 83,5% so với cùng kỳ và đạt 71,8% kế hoạch năm. Kết quả cho thấy nguồn thu từ thuế phí và sổ số kiến thiết duy trì mức tăng khá. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất và thu hải quan vẫn giảm so với cùng kỳ. Trong 4 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk cần thu thêm hơn 6.700 tỷ đồng để hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các ngành chức năng tiếp tục tăng cường quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.
0: Hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có chuyển biến tích cực. Điểm nhấn trong tháng 8 năm 2026 là 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krông-búc 1 và Krông-búc 2 chính thức đi vào vận hành hòa lưới điện quốc gia.
2: Các nhà máy có tổng công suất 200 MW, sản lượng điện thiết kế khoảng 640 triệu kWh mỗi năm. Việc đưa các nhà máy vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn cung điện, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk ước tăng 14,63% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt kết quả khá. Trong đó, sản lượng cà phê bột đạt hơn 45.100 tấn, tăng trên 24% so với cùng kỳ. Hạt điều nhân xuất khẩu đạt gần 64.500 tấn, vượt hơn 26% kế hoạch năm. Sản lượng đường đạt hơn 309.000 tấn, vượt gần 17% và sản phẩm dệt sợi vượt 9,2%. Những kết quả này tạo nền tảng để công nghiệp Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ kéo dài là thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao, các điểm vui chơi giải trí cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Đi cùng với đó là nguy cơ tai nạn, chấn thương và các tình huống cấp cứu bất ngờ. Để chủ động xử lý mọi tình huống, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không khí làm việc trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 luôn khẩn trương, các kiếp trực liên tục tiếp nhận người bệnh, nhanh chóng thăm khám, đánh giá và phân loại mức độ cấp cứu để xử trí kịp thời. Chỉ trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, hơn 600 trường hợp đã được tiếp nhận tại khoa. Các kiếp trực được duy trì 24/24 giờ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Áp lực công việc lớn, thời gian nghỉ ngơi ít, nhưng các y bác sĩ điều dưỡng của khoa cấp cứu vẫn luôn túc trực, tập trung cao độ trong từng ca bệnh. Với họ, phía sau mỗi kiếp trực là sự an toàn, tính mạng và sức khỏe của người bệnh.
3: Ban giám đốc bệnh viện ta chỉ đạo cho khoa cấp cứu này phải chuẩn bị đảm bảo đúng nhân lực này, đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế và đảm bảo thường trực 24/24 giờ để có thể xử trí cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.
4: Bố tôi có nhập viện trong cấp cứu thì thấy bác sĩ với lại nhân viên cũng tận tình mà giúp đỡ mà chăm sóc ông chú đáo, tôi không biết nói gì hơn, tôi rất cảm ơn.
2: Để bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngành y tế Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở y tế duy trì trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, máu, dịch truyền, oxy y tế, giường bệnh và phương tiện cấp cứu. Các kiếp trực phải sẵn sàng xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, đồng thời chủ động phương án cấp cứu ngoại viện, ứng phó với các trường hợp tai nạn, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Tại tuyến cơ sở, các trạm y tế duy trì lực lượng trực, bảo đảm thuốc và vật tư thiết yếu, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh truyền nhiễm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
5: Đảm bảo cái việc tiếp nhận và cấp cứu cũng như là điều trị người bệnh để làm sao phải đảm bảo hoàn toàn như là thu dung điều trị tất cả các bệnh nhân đến cấp cứu cũng như là khám và điều trị một cách đầy đủ, đúng và an toàn tính mạng cho người bệnh.
2: Kỳ nghỉ lễ là thời gian để người dân vui chơi, sum họp, nhưng phía sau đó vẫn luôn có những kiếp trực lặng thầm, chủ động về nhân lực, thuốc, vật tư và phương án cấp cứu. Ngành y tế Đắk Lắk sẵn sàng tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều điểm du lịch ở phía đông Đắk Lắk được du khách lựa chọn. Sức hút đối với du khách không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ những trải nghiệm ngày càng đa dạng.
2: Những ngày nghỉ lễ, di tích danh thắng quốc gia Hòn Yến, xã Âu Loan đón du khách từ khá sớm. Nếu trước đây nhiều người tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh, thì nay các hoạt động trải nghiệm đang trở thành một phần của hành trình. Từ khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống người dân đến thưởng thức những sản vật địa phương, mỗi trải nghiệm mang đến một cách khác để du khách cảm nhận sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch.
6: Đây là lần đầu tiên em đến Hòn Yến. Với lần tham quan đầu tiên này, em thật sự rất ấn tượng về cảnh quan cũng như là con người ở nơi đây. Mọi người rất là vui vẻ, hòa đồng, dễ thương. Họ rất là nhiệt tình chỉ dẫn tụi em đi đến nơi tụi em cần tìm.
2: Cùng với Hòn Yến, các khu vực Long Thủy, phường Bình Kiến, Làng Lò, phường Hòa Hiệp và nhiều điểm đến ven biển khác cũng trở thành lựa chọn của du khách trong dịp này. Các gia đình nhóm bạn có xu hướng tìm đến những điểm đến thuận tiện cho hành trình ngắn ngày, nơi có thể kết hợp tham quan, trải nghiệm và nghỉ ngơi. Sự đa dạng về điểm đến đang mở thêm nhiều lựa chọn cho du khách khi khám phá phía đông Đắk Lắk.
7: Em thấy chi phí du lịch ở đây ăn uống gì cũng rất là rẻ, phù hợp, rồi khách sạn rồi cũng rất là ok, người dân thì vui vẻ, rồi thân thiện. Nói chung là em rất là thích luôn, em cũng muốn quay lại vào dịp tới.
8: Đi rất nhiều rồi, cảnh quan rất đẹp, nếu mà mình có dịp thì mình có tới.
2: Không chỉ du khách trong nước, các điểm đến phía đông Đắk Lắk cũng đang tạo ấn tượng với du khách quốc tế. Cùng với sự phát triển của các điểm đến, người dân địa phương đang từng bước tham gia vào hoạt động du lịch, đưa những giá trị sẵn có của vùng đất trở thành một phần trong hành trình của du khách. Từ cảnh quan đến đời sống, những điều vốn quen thuộc với người dân địa phương đang có thêm cơ hội được giới thiệu đến những du khách trong nước và quốc tế. Từ những điều vốn gần gũi trong đời sống, phía đông Đắk Lắk đang từng bước tạo nên những trải nghiệm riêng cho du khách khi người dân, cảnh quan và những giá trị bản địa cùng trở thành một phần của hành trình. Sức hút của điểm đến không còn chỉ nằm ở một mùa lễ, đó là nền tảng để du lịch Đắk Lắk có thể đi xa hơn bằng chính những gì đang có.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi, du lịch mà còn tạo thêm thời gian cho các hoạt động mua sắm tiêu dùng. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, không khí mua sắm những ngày này nhộn nhịp hơn so với ngày thường.
2: Ghi nhận trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại các trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, lượng người dân và du khách đến tham quan mua sắm, vui chơi, ăn uống khá đông. Tại siêu thị có mát Buôn Ma Thuột, hàng hóa được chuẩn bị dồi dào, đa dạng. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện nổi bật trong không gian mua sắm, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong những ngày lễ. Các sản phẩm sản xuất trong nước được ưu tiên trưng bày tại những vị trí thuận tiện, giúp người tiêu dùng dễ nhận diện, lựa chọn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tự hào và ưu tiên sử dụng hàng Việt.
9: Tôi đến đây là thấy là về đến ngày lễ thì thấy quang cảnh là có là treo cờ nè, rồi còn hàng giá cả thì nó hợp lệ, nó phù hợp với giá cả thị trường. Thứ hai là sạch sẽ.
10: Ngày lễ thì bọn em chọn siêu thị để cho các con có chỗ vui chơi và các con có chỗ mua sắm, giá cả hợp lý. Nói chung thị trường ở đó thì rất tuyệt vời, có chương trình khuyến mãi rất là nhiều.
2: Không chỉ bảo đảm nguồn cung, siêu thị còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Các chương trình giờ vàng, mua nhiều giảm nhiều, quà tặng hoặc ưu đãi theo nhóm sản phẩm cũng được triển khai, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ.
11: Chào mừng cái dịp đại lễ lớn này thì siêu thị cũng có trang hoàng đầy đủ để cho khách hàng tới tham quan mua sắm thì có thể cảm nhận được không khí đại lễ đang tới rất là gần. Và hiện tại là siêu thị cũng đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đang triển khai để cho khách hàng tiện tham quan mua sắm và ăn uống trong dịp lễ này.
2: Kỳ nghỉ lễ không chỉ làm tăng nhu cầu mua sắm mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh kích cầu, đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Theo đại diện một số siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua trong dịp lễ năm nay dự kiến tăng khoảng 10 đến 15% so với ngày thường. Để giữ chân khách hàng, nhiều đơn vị không chỉ tập trung vào hàng hóa và giá cả mà còn chú trọng tạo trải nghiệm mua sắm, các hoạt động vui chơi giải trí ẩm thực được tổ chức, góp phần đưa những trung tâm thương mại, siêu thị trở thành điểm đến của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ.
0: Thưa quý vị, thêm 140 mã số vùng trồng và 31 cơ sở đóng gói được phê duyệt đã mang lại niềm vui lớn cho thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk ngay trong cao điểm thu hoạch. Đây là kết quả từ nỗ lực chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói của địa phương. Tuy nhiên, mỗi tấm hộ chiếu được cấp mới cũng đi cùng với trách nhiệm quản lý, bảo vệ mã số và duy trì chất lượng để giữ vững niềm tin tại thị trường tỷ dân.
12: Hiện tại, Đắk Lắk, sầu riêng đang vào chính vụ thu hoạch. Trong không khí tấp nập mua bán, vận chuyển, nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp càng phấn khởi hơn khi có thêm 171 vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp mã số sau thời gian dài chờ đợi.
13: Trung Quốc đã cấp mã vùng trồng là bà con chúng tôi là rất là phấn khởi, là sau này là ổn định hơn. Bà con chúng tôi cố gắng sản xuất để đáp ứng nhu cầu là xuất khẩu.
14: Vừa qua thì công ty mình được cấp một cơ sở đóng gói và 22 mã vùng trồng để xuất sang thị trường Trung Quốc, rất là rộng cái đường xuất khẩu cho mình, tạo cái điều kiện để mà mình tiêu thụ nông sản qua Trung Quốc thuận lợi nhất. Và cũng trong cái vai trò đó thì là cái phòng test cũng là rất là nhiều, nên cũng tạo thuận lợi để mình test được thuận lợi để đi sang Trung Quốc.
12: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực chấn chỉnh công tác quản lý, rà soát, số hóa dữ liệu vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đến nay, sầu riêng Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích gần 22.000 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Việc mở rộng diện tích được cấp mã số và số lượng cơ sở đóng gói giúp nâng cao năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch, tạo đà bứt phá kim ngạch cho ngành hàng.
15: Vừa rồi thì chúng tôi được cấp thêm hai mã số rất là lớn, mỗi mã số trên 30 ha, đó là một trong những lợi thế. Và ngoài ra thì có được ba cơ sở đóng gói ở trên địa bàn xã cũng được cấp mã số cơ sở đóng gói, đó là một điều kiện thuận lợi vô cùng để người dân chúng tôi có thể là tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cái chuyển đổi số và trong chiến dịch 30 ngày để cấp mã số vùng trồng, chuẩn hóa mã số vùng trồng thì chúng tôi đã thành lập một tổ rà soát lại toàn bộ những mã số đã có, nhập lên hệ thống và sau này thì mỗi mã số đó sẽ được liên thông giữa Bộ Nông nghiệp và GACC của Trung Quốc để họ biết được rằng là cái sản phẩm đó, xuất xứ đó có được, đã được cấp mã số hay chưa.
16: Chúng ta phải cần nhìn về một cái hướng

0: Mở rộng thì đi đôi với cái quản lý. Mỗi cái mã số được cấp là một cái cam kết về chất lượng, về an toàn thực phẩm, về kiểm soát sinh vật gây hại và cái truy xuất nguồn gốc. Vì vậy thì càng có nhiều cái mã số thì cái trách nhiệm của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã về và người nông dân thì càng lớn. Thì mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là xuất khẩu được nhiều hơn, mà chúng tôi phải giữ được cái thị trường, giữ được cái uy tín và nâng cao cái giá trị sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.
1: Bên cạnh niềm vui từ những mã số mới, Đắk Lắk xác định phải giữ mã, giữ chất lượng và giữ chữ tín. Muốn vậy, địa phương cần giữ vững kỷ cương trong quản lý, minh bạch trong dữ liệu và uy tín trong sản xuất. Khi toàn chuỗi cùng hành động, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk sẽ phát triển bền vững, tự tin khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác chuẩn bị trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và vận động học sinh ra lớp đang được triển khai khẩn trương với mục tiêu bảo đảm các điều kiện tốt nhất trước ngày khai giảng.
3: Những ngày này, em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Ê Bùng, tỉnh Đắk Lắk, háo hức chuẩn bị trở lại trường. Gia đình còn nhiều khó khăn nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và địa phương trong những năm qua đã giúp Giang giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm động lực duy trì việc học.
4: Thầy cô, chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường, các cấp xã thường quan tâm em, cũng như là hay có những phát động về mặt vật chất và tinh thần. Nhà trường thì có hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa, cho mượn sách giáo khoa và có thêm là giảm tiền học phí.
3: Không chỉ chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học ngay từ những ngày đầu năm học. Để chuẩn bị cho năm học mới, xã Cờ Đông Anna đã bố trí hơn 11,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã để đầu tư 16 công trình kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới.
5: Công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn thiện, một số công trình thì đang được chuẩn bị đưa bàn giao đưa vào sử dụng để đáp ứng kịp thời phục vụ cơ sở vật chất cho năm học. Thì còn bên cạnh đó thì để trong cái mùa mưa lũ, mưa bão sắp tới á, thì ban xã đã chỉ đạo các cái trường á chủ động chặt cây tỉa cành để đảm bảo cái công tác an toàn trong cái mùa mưa lũ, mưa bão sắp tới.
3: Với các xã biên giới, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện trường lớp mà còn phải thích ứng với việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục. Ở xã IRV, từ 5 trường trước đây, địa phương tổ chức lại còn 2 trường. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV được thành lập và đã hoàn tất việc sắp xếp cán bộ, giáo viên cùng công tác tuyển sinh.
6: Và tiến hành là hợp đồng đối với lại các cái vị trí việc làm còn thiếu và cần thiết cho việc mà triển khai cái hoạt động của nội trú và bán trú, sẽ cố gắng là giúp cho các em là ổn định tình học tập cũng như ăn ở ngay sau khi mà bước vào năm học mới.
3: Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chính sách hỗ trợ đã tạo nền tảng để năm học mới ở Đắk Lắk bắt đầu với tâm thế chủ động, để học sinh ở cả vùng thuận lợi lẫn vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.
2: Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hội nghị SCO mở rộng, SCO cộng.
7: Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống, Chủ tịch nước và Thủ tướng 17 quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước thành viên SCO. Đại diện các tổ chức quốc tế tham dự gồm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký SCO, Tổng thư ký Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu. Hội nghị thượng đỉnh năm 2026 tập trung thảo luận định hướng, nâng tầm phát triển của SCO sau 25 năm hoạt động. Về kinh tế, chương trình nghị sự tập trung vào kết nối giao thông, năng lượng, đầu tư và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của chương trình nghị sự.
2: Ngày 31 tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Kyrgyzstan Sadir Japarov. tại thủ đô Bishkek, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới.
8: Tại hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Kyrgyzstan tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương

0: lãnh đạo hai nước cùng ký tuyên bố chung về phát triển chất lượng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới và hiệp ước về láng giềng hữu nghị và hợp tác vĩnh viễn.
1: Nhằm củng cố an ninh lương thực và thúc đẩy năng suất, Malaysia đang đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ nông nghiệp kỹ thuật số và thu hút thế hệ trẻ áp dụng các phương pháp canh tác hiện đại hóa. Nỗ lực này thể hiện phần nào tại triển lãm nông nghiệp, làm vườn và du lịch sinh thái MAHA 2026 đang diễn ra tại Công viên Triển lãm Nông nghiệp Malaysia, Sudan.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia, với chủ đề tạo ra giá trị cho an ninh lương thực, triển lãm nông nghiệp năm nay chú trọng hơn vào công nghệ đổi mới chế biến và tiếp thị. Do vậy, việc thúc đẩy công nghệ hiện đại và tự động hóa được xem là chìa khóa tăng năng suất và tăng cường an ninh lương thực. Sự tham gia của các đối tác nước ngoài tại triển lãm nông nghiệp năm 2026 góp phần đẩy nhanh nỗ lực này. MAHA năm 2026 diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 với sự tham gia của 2.000 nhà triển lãm trong và ngoài Malaysia. Trưng bày những phát triển mới nhất trong nông nghiệp thông minh và số hóa, trong đó có phân khúc công nghệ nông nghiệp và doanh nhân trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp.
1: Nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Constantine, thánh đường Emir Abdel Kader là một trong những công trình tôn giáo và văn hóa tiêu biểu của Algeria, đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến với thành phố của những cây cầu treo.
0: Thánh đường được khởi công xây dựng vào cuối những năm 1960 và hoàn thành năm 1994 sau gần 23 năm thi công. Toàn bộ quần thể rộng khoảng 13 ha thuộc nhóm công trình tôn giáo lớn nhất Algeria. Công trình nổi bật với phong cách kiến trúc kết hợp giữa nghệ thuật Hồi giáo vùng Maghreb, Andalusia và Trung Đông. Khu vực cầu nguyện chính cùng các không gian phụ trợ và quảng trường phía ngoài có sức chứa khoảng 19.000 tín đồ. Bên trong thánh đường nổi bật với hệ thống cột đá cẩm thạch, các mái vòm chạm khắc tinh xảo, thư pháp Hồi giáo cùng những đèn chùm cỡ lớn. Điểm khác biệt của thánh đường Emir Abdel Kader là nằm trong quần thể Đại học Khoa học Hồi giáo Emir Abdel Kader được thành lập năm 1984. Thánh đường không chỉ là biểu tượng của thành phố Constantine mà còn là một trong những điểm tham quan văn hóa tôn giáo nổi bật của Algeria.
1: Giữa lòng thủ đô Cairo của Ai Cập, nơi những tòa nhà hiện đại đang từng ngày thay đổi diện mạo thành phố, vẫn có những con phố lưu giữ nghề thủ công truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Trong số đó phải kể đến phố Khayamiya, nơi gắn liền với nghệ thuật ghép vải thủ công độc đáo của Ai Cập.
2: Tên gọi Khayamiya bắt nguồn từ chữ Khayam trong tiếng Ả Rập, nghĩa là người làm lều. Từ nhiều thế kỷ trước, khu vực này từng là nơi tập trung những người thợ làm các loại vải trang trí cho lều trại, phục vụ lễ hội, sự kiện tôn giáo và các đoàn hành hương. Không cần máy móc hiện đại, các nghệ nhân chỉ sử dụng kim, chỉ và những mảnh vải đủ màu sắc để tạo nên từng sản phẩm. Từ những vật liệu tưởng như đơn giản, qua đôi bàn tay khéo léo, những hình ảnh về thiên nhiên, động vật, hoa lá hay các biểu tượng văn hóa dần hiện lên sinh động. Theo các nghệ nhân, để tạo ra một tác phẩm Khayamiya, không chỉ cần sự khéo léo mà còn cần hiểu biết về ý nghĩa của từng hình mẫu truyền thống. Mỗi chi tiết, từ hình dáng con vật đến cách sắp xếp màu sắc đều mang những câu chuyện riêng về đời sống, văn hóa và tín ngưỡng của người Ai Cập.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản.

Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngừa, sò đá, ghẹ, hầu, bẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

tập 17. Tôi thấy anh và anh Văn Lợi đang làm quá vấn đề lên thôi. Trước khi điều tra rõ mọi chuyện thì không được lơ là. Gần đây cô có nhận được thứ gì đặc biệt không? Thứ đặc biệt? Tôi không nhận được thứ gì hết. Lúc đi lấy tin cô có chụp phải hình ảnh không nên chụp không? Trừ chuyện xâm phạm quyền cá nhân và bí mật quốc gia thì có cái gì không nên chụp đâu? Có chất thải trên đảo Quang. Nhưng mà cái đó là do anh chụp chứ không phải tôi. Anh đã dùng camera mini để chụp lại. Anh hỏi tôi làm gì chứ? Tôi muốn nắm rõ mọi manh mối liên quan tới người đe dọa, để xem có phải cô đắc tội với ai không. Tôi đắc tội rất nhiều người. Chính trị, kinh doanh, giải trí, chỗ nào cũng có. Người nào đụng được thì tôi cũng đụng hết rồi. Đúng rồi. Lát nữa tới công ty chúng ta giả bộ tình cờ gặp nhau. Tại sao? Mắc công người trong công ty đồn thổi lung tung. Đồn thổi cái gì? Đồn chúng ta tái hợp à? Anh đừng nói lung tung. Cũng đừng để người ta biết tôi ở nhà anh đó. Cô để ý chuyện đó. Đinh Nhật Cần đã xuất hiện, còn cầm theo cái túi Dương Phân Phân đưa. Nhưng Khương Chí Hoành đi theo cô ta nên không thể ra tay. Lạ quá, dạo này làm cái gì cũng cảm thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ anh đã chán công việc này rồi sao? Làm gì có chuyện chán việc ở đây. Tôi là phóng viên năng nổ Lưu Minh Lỗi. Và tôi đã thề với bản thân, từ ngày tôi bước vào phòng tin tức thì tôi phải nắm chặt cây bút cho tới chết. Anh già rồi mà vẫn hăng như vậy. Cô nói ai già? Tôi mới 35 tuổi. Nếu xét trên bậc tuổi của xã hội thì tôi là tuổi tráng niên. Nhưng tôi nghe nói cách 3 tuổi là 2 thế hệ. Nhưng nếu vậy thì giữa chúng ta cách tới 3 đời rồi, anh Minh Lỗi à. Có phải gần đây cô hay đi với siêu quần quá nên lây thói xấu của cậu ta không? Anh Minh Lỗi kêu tôi hả? Không có, về chỗ đi. Tôi nói cô nghe, đồng nghiệp làm chung văn phòng thì lâu lâu cà khịa nhau hay chọc ghẹo để thân thiết hơn. Nhưng gần đây tôi thấy thái độ của cô với Tâm Nghi có một chút vấn đề. Chị Nhật Cần, sao chị lại tới đây? Sao cô lại tới đây? Phó tổng kêu cô ở nhà nghỉ ngơi mà. Anh Khương, Nhật Cần, tôi đang nói chuyện với cô đó, nghe không hả? Anh Khương, sao anh lại tới đây? Cô kêu tôi là Ella được rồi. Lần thứ ba rồi đó anh Khương. Lần thứ ba gặp nhau. Lần đầu là ở phòng họp. Lần thứ hai là ở pub. Lần thứ ba là bây giờ. Không biết tôi có thể phỏng vấn anh và Brexit không? Tôi nghĩ tôi không nên đồng ý. Anh Khương hài hước quá. Sao hôm nay anh lại tới đây? Hay là anh đi chung với chị Nhật Cần? Tôi tới tìm cô Tưởng. Phó tổng đi công tác rồi còn chưa về. Cảm ơn cô. Không có gì. Vệ sĩ mà bí ẩn như đặc vụ vậy. Alo, cô Tưởng là tôi. Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Tôi muốn kiểm tra camera giám sát trong công ty. Tôi kêu cô về, cô không về. Lỡ phó tổng nổi giận thì sao? Được rồi, anh nói lớn như vậy tôi đều nghe thấy hết. Cảm ơn anh Minh Lỗi, cảm ơn. Làm gì vậy? Cô đã có bạn trai mới là Dương Tiêu rồi, tém tém lại đi. Đẹp thì nhìn được không? Hơn nữa chỉ là bạn trai thôi, có phải là chồng đâu. Quen nhiều người để có thể so sánh thì mới biết ai hợp với mình. Thua cô luôn. Đi được chưa? Chờ một chút. Chẳng lẽ hai người tái hợp rồi sao? Không có. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Lúc nãy chúng tôi gặp nhau ở ngoài cửa nên cùng vào đây. Lát nữa tôi còn phải quá gian ảnh để ra ngoài. Vậy sao? Đúng vậy. Xong rồi. Cẩn thận. Cẩn thận.
Không sao chứ, xin lỗi, cô Ella là ai vậy? Là tôi, anh Dương Tiêu dặn giao qua cho cô, xin cô ký tên. Cảm ơn.

Cô sao vậy? Chúng ta đừng về nhà sớm được không? Tại sao? Anh biết tôi là người rất thích tự do. Ngày nào cũng nhốt trong nhà đối mặt với anh. Cho dù là tù nhân bị giam cầm thì mỗi ngày cũng có 30 phút hóng gió. Dễ mà. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho cô ra giường hóng gió 30 phút để đáp ứng nhân quyền của cô. Làm như vậy thì chẳng khác nào mình là gấu bất cực trong sở thú. Chỉ được đi lanh quanh trong một không gian nhỏ. Đi thôi. Đi đâu? Hóng gió. Thật không? Đi đâu? Tôi nói mấy lần rồi, đổi cái khác đi. Cái này hả? Cái khác. Gì vậy? Mau chạy đi, còn chờ gì nữa? Cháy nhà, mau chạy đi, mau lên.

Tự nhiên tìm thấy cái túi rồi, nhưng trong túi chỉ có một cái áo. Rốt cuộc là tên nào nhấn chuông báo cháy vậy? Cũng may chỉ là trò đùa chứ không phải là cháy thật. Làm việc tiếp đi. Là ai vậy? Lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh của tôi. Tôi đánh chữ nãy giờ mà chưa kịp lưu lại. Nhìn cái gì? Làm tiếp đi. Khi nào được nghỉ phép thì dắt con rể về quê thăm ba mẹ. Chứ đừng để ba mẹ lên thăm con hoài như vậy. Con biết rồi. Con cất vali xong rồi. Cảm ơn con. Mẹ giao tâm nghi cho con đó. Dạ. Nếu cậu làm tâm nghi khổ, tôi nhất định không tha cho cậu. Ba yên tâm, con nhất định sẽ làm tâm nghi luôn vui vẻ. Chồng con là người hiền lành, con không được vì vậy mà ăn hiếp nó. Con cũng phải sửa tính tình lại, có biết chưa? Con biết rồi mà. Tôi nhờ cậu chăm sóc cho Tâm Nghi. Cậu nhất định phải thương yêu nó. Ba. Được rồi, cứ như vậy đi, lên xe thôi. Thật ra ba con rất thích chàng rể này. Con cũng nhìn thấy mà đúng không? Nhớ đó. Khi nào con rảnh thì về quê thăm ba mẹ. Con biết rồi.

Chị không sao chứ? Ba mẹ tôi thương tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy rất có lỗi khi phải lừa gạt họ. Khi nào rảnh rỗi, tôi và chị về quê giải thích với họ.

Cô hóng gió như vậy đã đủ chưa? Nếu cô thấy gió ở đây chưa đủ lớn thì chúng ta có thể đi về phía trước. Không cần, gió ở đây đủ lớn rồi. Cô có muốn câu cá không? Câu cá?

không thích câu cá hả? Chúng ta về nhà. Không có, tôi thích câu cá. Vừa dưỡng sinh, vừa có thể giúp con người ngộ ra chân lý. Khi buồn bực mà đi câu cá, có thể giúp tâm trạng vui vẻ hơn. Tôi rất thích câu cá, cực kỳ thích câu cá, rất thích. Gió lớn quá. Tôi cột tóc lên giùm cô.

Ai lại đi cột tóc như vậy? Chứ cột làm sao? Quay lưng lại dễ cột.

cảm ơn anh. Cô không cần khách sáo với tôi. Dù là bạn bè thì cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu. Là cô tự nói chứ tôi không đồng ý. Hương Chí Hoành, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta không hợp nhau. Cô nghĩ như vậy thôi. Theo tôi thấy, chúng ta chỉ đang cần thời gian để dung hợp.

Lạ thật, lúc nào đi ngủ cũng không tắt tivi, tốn điện quá. Làm ơn cứu bà ấy. Tại sao? Tại sao không cứu bà ấy? Làm ơn cứu bà ấy. Làm ơn cứu bà ấy. Làm ơn. Tại sao? Làm ơn. Làm ơn cứu bà ấy. Cứu bà ấy đi. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn cứu bà ấy. Khương Chí Hoành. Khương Chí Hoành. Khương Chí Hoành.

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Sao cô lại lên đây? Tôi thấy anh không tắt tivi cho nên lên đây để tắt nó. Anh không sao chứ? Bộ dạng lúc nãy của anh hơi kỳ lạ. Hơn nữa tôi nghe thấy anh nói cứu bà ấy. Bà ấy là ai vậy? Cô nghe lầm rồi. Không có, lúc nãy tôi nghe rất rõ anh đã nói sau này cô không được tự ý lên chỗ của tôi. Cô không biết một cô gái vào phòng đàn ông rất nguy hiểm sao? Hương Chí Hoành, cô muốn tới V-Focus để lấy tài liệu mà. Ăn sáng xong tôi sẽ chở cô tới đó. Hương Chí Hoành,

Đó là bản năng nghề nghiệp khi làm vệ sĩ quá lâu. Không phải. Nếu là bản năng nghề nghiệp thì không thể nói những câu đó. Hơn nữa, sáng hôm nay nhìn anh không giống như Khương Chí Hoành mà tôi thường thấy. Bởi vì lúc đó tôi đang ngái ngủ. Được rồi, anh nói anh còn ngái ngủ thì cứ nghĩ như vậy đi. Rất rõ ràng, chúng ta đều có một bí mật mà không muốn ai chạm tới. Bây giờ chúng ta đều có bí mật không muốn nói với đối phương. Chẳng lẽ chúng ta có thể giả vờ bình tĩnh để hẹn hò sao? Tôi không muốn chia tay chỉ vì hiểu lầm do không hiểu nhau. Nếu như lại xảy ra chuyện đó, tôi sợ chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa.

Cho nên kết luận cuối cùng chính là tốt nhất là làm bạn, đúng không? Tôi nghĩ cô đang nghi quá thôi. Tôi không có bí mật gì hết. Cùng lắm là lúc tôi 6 tuổi đã bắt một con sâu để hù dọa cô bé nhà hàng xóm. 8 tuổi thì tôi cắt ruột thừa. 9 tuổi thì leo lên hái dưa hấu. Đừng có nói quá. Hái dưa hấu? Dưa hấu mọc trên cây à? Anh đừng nói 10 tuổi thì trở thành siêu nhân bay lên trời nha. Sao cô lại biết? Chẳng lẽ cô là cô bé Aqua hàng xóm của tôi? Tôi mặc kệ anh. Tốt quá. Xem ra Khả Hân thích ứng rất nhanh. Anh coi nè. Nó cười rồi. Vậy thì tốt quá. Tôi tin nhất định Khả Hân có thể mạnh mẽ đứng dậy, bởi vì năng lực phục hồi của con nít rất mạnh. Tôi hy vọng sẽ có một ngày cô hiểu được. Che giấu, không muốn nói ra cũng là một cách bảo vệ. Anh đã che giấu bản thân tới mức nào? Tại sao càng tới gần thì lại càng không hiểu được anh?

Đây là con robot đầu tiên mà cậu phát minh mà. Phải, Tâm Nghi tặng nó cho tôi. Cổ mua đồ của cậu tặng cho cậu. Đó là duyên phận. Bởi vì là đồ cổ tặng nên nó rất đặc biệt. Sao vậy? Dọn về đây chứ có phải sinh ly tử biệt đâu mà ủ rũ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy hơi áy náy. Hình như tôi đã làm một chuyện rất hèn hạ. Hèn hạ? Tôi sợ dọn đi thì sẽ không bao giờ gặp lại cổ nữa. Cho nên tôi ngăn cản cổ nói thật với ba mẹ cổ. Tuy tôi nói là nên để ba mẹ cổ vui vẻ, nhưng thật ra là cậu muốn cho bản thân một không gian. Lần sau sẽ có lý do danh chính ngôn thuận tiếp cận cổ. Tôi làm như vậy không hèn hạ sao? Không phải là hèn hạ mà là thủ đoạn. Thật không? Vậy thì tôi không cần cảm thấy áy náy à? Phải. Không ngờ Châu Tâm Nghi lại khiến cậu biết dùng thủ đoạn. Tốt quá. Năm sau chúng tôi lại trở thành người một nhà rồi. Năm sau? Năm nào ba mẹ cổ cũng tới Đài Loan để thăm cổ. Hình như tôi khen cậu quá sớm rồi. Thủ đoạn này cũng bằng không. Cậu trực tiếp tỏ tình đi. Tôi tỏ tình rồi. Nhưng cả hai lần đều bị hiểu lầm. Lần thứ nhất tôi tỏ tình trước công ty cổ. Lần thứ hai tôi tỏ tình trong tiệc sinh nhật của cổ. Hai lần tôi đều nói rất nghiêm túc, nhưng lại luôn xảy ra tình huống bất ngờ khiến cổ nghĩ tôi đang giải dây cho cổ. Là vì thời gian và bối cảnh không thích hợp. Thời gian và bối cảnh nghĩa là sao? Cậu nên tỏ tình ở một nơi chỉ có cậu và cổ, để không bị ai quấy rầy. Nhưng cổ chỉ coi tôi là em trai, cho nên cậu mới phải tỏ tình. Cậu dùng chuyện này để nói cho cổ biết cậu là một người đàn ông. Cậu phải thoát vai diễn này. Thoát vai diễn? Anh nói thật không? Tỏ tình cũng giống như kết hôn. Cả hai đều cần một chút kích động. Một chút kích động. Tin tôi đi, 30 giây ngắn ngủi này có thể sẽ thay đổi cuộc đời của cậu. Thay đổi cả cuộc đời.

Anh Minh Lỗi, lát nữa chúng ta tới chỗ này, nếu không là không còn cơ hội đâu. Mấy giờ đi? Một lát nữa. Nửa tiếng sau đi. Nửa tiếng. Được rồi. Tử Khải, cậu sao vậy? Tôi không sao. Thôi đi. Lúc nãy tôi đi lấy tinh không cẩn thận làm rách quần. Trời ơi, Hoàng Tử Khải, bình thường thấy cậu rất hụt hờ, ai ngờ quần trông lại màu mè như vậy, màu đỏ nha. Siêu quần, dạ. Thấy ghê quá, cậu đừng làm như vậy trước mặt mọi người. Hiệu gì vậy? Nói tôi nghe coi, đỏ chét luôn. Kệ người ta, cậu rảnh quá đi. Hoàng Tử Khải, nó nổi lắm đó. Anh Minh Lỗi, Tử Khải, cởi ra đi. Chỉ có chị Tâm Nghi là thương mình nhất. Chỉ vừa dịu dàng, tốt bụng, còn rất chu đáo. Đúng rồi, bây giờ chị Tâm Nghi đang độc thân, chứng tỏ là mình vẫn còn hy vọng. Chị Tâm Nghi, bài viết về mùa đông của chị bị ban biên tập gạch bỏ rồi. Tổ trưởng kêu tôi viết một bài chủ đề massage phối hợp với dưỡng sinh. Cũng may tôi có chuẩn bị tài liệu, nếu không thì tiêu rồi. Tôi biết rồi. Dạo này chị bị sao vậy chị Tâm Nghi? Đây là lần thứ hai chị bị gạch bài rồi đó. Chẳng lẽ bởi vì chuyện kết hôn giả bị phát hiện làm chị mất mặt cho nên không thể tập trung làm việc? Chị đừng nghĩ lung tung. Mọi người sẽ nể tình chị là đàn chị mà tha thứ cho chị. Chị ráng tập trung làm việc đi. Ella, cô đừng nói chuyện với Tâm Nghi như vậy. Chị Tâm Nghi là đàn chị của chúng ta. Chúng ta phải biết tôn trọng. Anh nói nhiều lần rồi, đương nhiên là tôi biết. Ai mà không biết, chỉ là đàn chị chứ. Tôi đang lo cho đàn chị mà. Cô không thể nói như vậy. Thôi mà Tử Khải, tôi không sao. Chúng ta không thể dung túng cho cổ hoài. Tại sao cô luôn chống đối với chị Tâm Nghi? Chỉ chọc ghẹo vậy cô? Anh nói anh

từ bỏ mà. Bây giờ là sao? Tôi mới nói mấy câu anh đã nhảy dựng lên. Bởi vì thái độ của cô không hề tôn trọng chị Tâm Nghi. Tôn trọng đàn chị cũng phải tùy trường hợp. Nếu đàn chị làm sai cũng phải biết đại nghĩa diệt thân. Tôi là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không khẩu thị tâm phi như anh. Lúc trước đã nói từ bỏ, lúc thì lại tỏ vẻ quan tâm người ta, trong ngoài bất nhất. Ai trong ngoài bất nhất? Tôi vẫn luôn thích chị Tâm Nghi từ trước tới giờ, tôi chưa từng thay đổi.

Tử Khải, quần nè, chúng ta làm một cuộc phỏng vấn SNG trực tiếp đi, hay hơn trong phim Khung Giờ Vàng. Máy tính mắc lắm, tôi xin lỗi. Tử Khải, nè, tôi giá quần cho cậu xong rồi.

Chị Tâm Nghi, tôi thay đồ xong rồi. Chuyện lúc nãy tôi nói, tôi biết cậu muốn bênh vực tôi thôi. Không phải, tôi muốn nói, không phải, tôi rất muốn bảo vệ chị, nhưng mà tôi cũng rất thích chị. Chị Tâm Nghi, tôi thích chị. Ban đầu tôi biết chị kết hôn rồi cho nên tôi đành từ bỏ. Nhưng bây giờ tôi biết chị chưa kết hôn, tôi... Chị Tâm Nghi, chị có thể chấp nhận tình cảm của tôi không? Không thể. Chị không suy nghĩ lại sao? Tử Khải, cậu không làm sai gì hết. Cậu là một người rất tốt. Cậu luôn tích cực tiến tới và còn là một người sống thật thà tốt bụng. Cậu là một chàng trai vô cùng tốt. Nhưng mà tôi chỉ coi cậu là một đứa em trai. Hơn nữa chúng ta kém nhau 10 tuổi. Tôi không thể cũng không bao giờ thích một người nhỏ hơn tôi nhiều như vậy. Tôi tin chắc tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là cảm giác sai lầm trong chớp mắt. Không phải, nó là cảm giác chân thật. Từ ngày đầu tiên tôi vào công ty thì chị vẫn quan tâm tôi. Cho dù tôi làm sai, chị cũng không trách tôi. Dù tôi bị mọi người chọc kẹo, chị cũng giải dây giùm tôi. Giống như tôi bị rách quần, chị cũng chủ động giá giùm tôi. Nếu những chuyện tôi làm khiến cậu hiểu lầm thì tôi thành thật xin lỗi cậu. Nhưng với tôi, đây chỉ là những gì mà người đàn chị nên làm cho đàn em. Đây cũng là một phần của công việc. Thật không? Chỉ là công việc thôi à? Phải. Cùng lắm cũng chỉ là sự chăm sóc của người chị dành cho người em. Tử Khải, cảm ơn cậu đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi xin từ chối. Chị Tâm Nghi, đủ rồi. Chuyện này kết thúc ở đây được không? Tôi xuống dưới trước. Cậu ở đây một lát để bình tĩnh lại đi.

Sao cậu biết tôi ở trên sân thượng? Lúc nãy tôi tới văn phòng tìm chị, sau đó nhìn thấy chị và Tử Khải ra ngoài, cho nên tôi đi theo hai người tới chỗ này. Cậu sao vậy? Cậu nghe thấy tôi nói chuyện với Tử Khải nên nghĩ tôi rất vô tình sao? Xin lỗi, tôi không có ý nói chị là vô tình. Không sao, tôi biết mà. Tôi thật không hiểu. Lúc trước chị nói với tôi, người trong công ty đều biết Tử Khải thích chị, cả chị cũng không nói gì hết. Nhưng tại sao cậu ấy tỏ tình với chị thì chị lại từ chối cậu ấy? Biết là một chuyện, ngoài mặt mọi người đều không nhắc tới nó, mà chỉ coi nó là một bí mật công khai. Nhưng nếu đối phương tỏ tình với cậu thì nó sẽ khác. Một khi đối phương nói với cậu họ thích cậu, vậy thì tôi nghĩ chúng ta cũng phải báo cho họ biết. Suy nghĩ thật sự của chúng ta, nếu cậu đã không thích họ thì tại sao lại khiến họ có hy vọng? Như vậy sẽ càng làm tổn thương người khác và khiến họ bỏ lỡ cơ hội tìm thấy hạnh phúc của mình. Thà rằng họ ghét tôi còn hơn tôi làm họ lỡ dở. Tôi hỏi chị, chị thật sự không thể chấp nhận tình cảm của người nhỏ hơn chị sao? Đàn ông thường trưởng thành rất muộn. Một người đàn ông trẻ tuổi thì họ càng chưa đủ chín chắn. Không phải người nào nhỏ hơn chị đều như vậy. Có chín chắn hay không thì phải dựa vào tư tưởng của người đó. Cũng có chàng trai 20 mấy tuổi, nhưng tư tưởng thì đã 40 tuổi kia mà. Cậu nói cũng có lý, nhưng những người đó như vậy thì rất ít. Cũng đúng. Mình nhớ lần trước mình thử là 31 tuổi. Nếu như thua 4 tuổi, nếu như thua 4 tuổi thì cũng là nhỏ. Cậu biết không, tôi đã từng đọc một bài báo cáo nghiên cứu. Tuy nam nữ bằng tuổi, nhưng trên thực tế thua nhau 5 tuổi. Nói cách khác, nếu cùng 35 tuổi, thì tuổi thực tế của đàn ông chỉ có 30 tuổi. Cộng thêm tuổi tác thực tế thì khoảng cách tuổi tác càng lớn hơn. Nếu Tử Khải không thể bỏ tình cảm dành cho chị thì chị sẽ làm sao? Tôi sẽ nhờ tổ trưởng đổi chức vụ giùm tôi. Sau đó tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy. Tạm thời chúng tôi không nên gặp mặt nhau. Không gặp nhau. Chị không để ý tới cậu ấy và muốn cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là tạm thời tránh mặt nhau để chờ cậu ấy từ bỏ tình cảm dành cho tôi thôi. Cậu còn chưa nói cậu tìm tôi có chuyện gì. Tôi tới đây để mời chị bữa nào đi ăn cơm với tôi. Cậu tới đây chỉ mời tôi đi ăn cơm với cậu thôi sao? Đúng vậy. Chỉ vậy thôi à? Đúng vậy. Thiên tài đúng là đặc biệt. Làm chuyện gì cũng rất khác người. Cậu tới đây tìm tôi chỉ vì muốn mời tôi đi ăn cơm với cậu. Vậy còn bó hoa này? Bó hoa này, lúc nãy tôi nhìn thấy một bé gái rất nhỏ, rất dễ thương bán bó hoa này, cho nên tôi mua giùm nó. Với tính tình của cậu thì có lẽ cậu nên mua hết hoa của cô bé đó đúng không? Đúng, tôi đã mua hết. Tôi biết mà. Cậu là một người rất tốt bụng và hào phóng. Tôi cảm thấy cậu rất giống nam chính bước ra từ phim ngôn tình lãng mạn.

Ăn cơm nè. Ăn không nổi. Cậu bị từ chối à? Cũng may là tôi chưa tỏ tình, nếu không cuộc đời của tôi đã chấm hết. Chưa tỏ tình. Chưa tỏ tình. Tại sao anh lại thở dài? Anh... chẳng lẽ anh muốn tôi bị từ chối cho nên anh mới xúi tôi đi tỏ tình? Phải. Với tư cách là bạn bè và đồng nghiệp thì tôi muốn như vậy. Tại sao anh làm như vậy? Anh thừa biết tâm lý rất quan trọng đối với tôi mà. Tôi hy vọng cậu sống thật vui vẻ. Ngày nào cũng mang bộ mặt đau khổ vì tình. Cậu không thấy mệt mỏi sao? Tôi không thấy mệt. Tôi đánh mất cổ mới cảm thấy đau khổ. Cổ cảm thấy vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ. Cổ buồn thì tôi càng buồn hơn cổ. Khó khăn lắm tôi mới gặp lại cổ. Tôi không muốn bỏ lỡ như vậy. Cho nên sau này anh không được làm như vậy nữa. Nếu không tôi sẽ rất tức giận. Rất tức giận đó. Tôi nói với cậu rồi, không được nhìn tôi bằng bộ mặt này. Được rồi, là tôi sai, tôi không đúng. Lần sau tôi không làm như vậy nữa được chưa? Là tại anh hết, tôi tha thứ cho anh. Ăn cơm đi. Được.

Thật quá đáng. Bạn trai kêu một tiếng là cho mình leo cây, nói không tới là không tới. Thấy trai là quên bạn thì còn nghĩ tình gì nữa. Hoàng Tử Khải, sao anh lại ở đây? Ella, cô tới đây làm gì? Tới ca hát chứ chẳng lẽ tới đọc sách? Có người gửi cái này cho V-Focus. Không phải. Tôi đã hỏi trợ lý Lý của V-Focus rồi. Anh nói cái này được để trực tiếp lên bàn mà không thông qua bộ phận tiếp tân. Dựa theo chứng cứ có thể thấy, khả năng tên đó hành động một mình rất là cao. Anh nói tên đe dọa đột nhập vào V-Focus một mình, tự tay bỏ cái này lên bàn của Đinh Nhược Cần. Vậy thì Tâm Nghi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người đối phương nhắm vào là Đinh Nhược Cần, nhưng Tâm Nghi ngồi kế bên cổ. Không được, tôi phải nghĩ cách mới được. Nếu tên đe dọa có thể ra vào tự do như vậy thì chứng minh an ninh của V-Focus có lỗ hổng. Cho nên cô tưởng đã ủy thác chúng ta làm cố vấn an ninh tạm thời cho họ. Tôi đã đồng ý. Nếu tôi không chấp nhận thì sao? Rất tốt, tôi sẽ đi từ chối họ ngay. Cậu đừng nghiêm túc như vậy, tôi nói giỡn thôi. Tôi thấy nó không vui. Tôi cảm thấy cậu không có năng khiếu hài hước gì hết. Bởi vì tôi bó tay rồi. Hai ông chủ của tôi đều bị sắc đẹp che mờ lý trí. Quân Dương không lâm triều thì lính lát còn có tâm trạng để đùa giỡn nữa sao? Quân Dương không lâm triều cũng không sao. Trung thần làm việc chăm chỉ là được rồi. Sớm muộn cũng có một ngày trung thần bị Quân Dương ép phải chạy vào núi. Tôi thì nghĩ cậu sẽ trung thành với đất nước. Cậu sẽ không để Dương triều Crisis bị diệt vong. Chuyện gì vậy? Lần đầu tiên chú báo động kêu đó. Sếp, thông báo các tổ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi lên trển coi thử. Rõ.

Tối nay Đinh Nhật Cần sẽ dọn đi, cho nên tối nay là buổi tối cuối cùng của hai người. Không có buổi tối cuối cùng, tối nay cô quay lại là để dọn đồ đi. Anh kêu tôi vừa tan ca thì về đây ngay là để tôi muốn trả cô một thứ mà tôi đã nợ cô.

0: phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Lời khai của đối tượng giết chết nữ sinh 12 tuổi để cướp tài sản. Phóng sự nơi đức tin gặp gỡ lý tưởng. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức lễ bế giảng hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung được mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đợt này có 158 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc diện quy hoạch đến từ các đơn vị trực thuộc công an các xã phường, đảm bảo các tiêu chí học tập, có nhiều nỗ lực trong công tác. Trải qua khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, học tập nội dung về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn. Bất đặc thù, học viên lớp học vừa tham gia học tập vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, nhưng các đồng chí học viên luôn nêu cao ý thức học tập, chủ động tự giác trong học tập, trao đổi tiếp thu kiến thức, nghiêm túc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế của Bộ Công an và các quy định về đào tạo của nhà trường. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có nhiều học viên xếp loại giỏi khá. Trong dịp này, một số học viên có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện đã được Trường Đại học An ninh Nhân dân tặng giấy khen.
0: Vừa qua, cụm thi đua số 4 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật nghiệp vụ 19 tháng 8 với chủ đề tự hào truyền thống vững pháp luật giỏi nghiệp vụ tiên phong chuyển đổi số. Trong chương trình, các đại biểu được trao đổi cập nhật một số chuyên đề pháp luật nghiệp vụ gắn với thực tiễn công tác, tập trung vào công tác nắm tình hình, tham mưu, thông tin báo cáo, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, chính sách nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an nhân dân và một số vấn đề thực tiễn trong công tác. Tại chương trình, cũng đã kết hợp với Mobifone Đắk Lắk tổ chức trao đổi về thanh niên với nghiệp vụ chuyển đổi số AI, tạo diễn đàn để đoàn viên thanh niên trao đổi về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào công tác chuyên môn, qua đó góp phần đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm đã chia sẻ mô hình, sáng kiến, cách làm hay, giới thiệu những giải pháp thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính và xây dựng đơn vị. Hoạt động cũng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị trong cụm. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tuổi trẻ cụm thi đua số 4 có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ pháp luật nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tại quảng trường Tân An, xã Cờ Rông Bách, từ ngày 15 tháng 8 đến khi kết thúc lễ hội, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Cờ Rông Bách và Mobifone Đắk Lắk tổ chức gian hàng tuyên truyền pháp luật về cư trú, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNEID và trải nghiệm các sản phẩm chuyển đổi số tại lễ hội sầu riêng năm 2026. Tại đây, cán bộ công an hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, đăng nhập và khai thác hiệu quả các tiện ích trên VNEID, thực hiện thu nhận căn cước, cấp tài khoản định danh điện tử cho các trường hợp đủ điều kiện. Đặc biệt, du khách nước ngoài được hướng dẫn thực hiện các thủ tục lưu trú trên môi trường điện tử theo quy định. Mobifone Đắk Lắk cũng giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, góp phần giúp người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và du khách trong chấp hành pháp luật về cư trú, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, tận tình hướng dẫn và phục vụ nhân dân.
0: Công an phường Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường. Tại hội nghị, thành viên ban tự quản các buôn đã được chỉ huy và các bộ phận chuyên trách các tổ công tác của Công an phường Buôn Ma Thuột tuyên truyền hướng dẫn nhiều nội dung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, như công tác bảo đảm an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự. Công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng công dân số. Cũng tại hội nghị, công an phường đã triển khai các mô hình đổi qua lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mô hình dân vận khéo, tăng cường kết nối giữa nhân dân và lực lượng công an, tuần tra nhân dân, đồng thời tổ chức ký kết đảm bảo an ninh trật tự đối với 7 buôn trên địa bàn phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho ban tự quản buôn trong việc bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, đồng thời thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc, 20 tuổi, trú tại xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ, 41 tuổi, trú cùng xã, trình báo về việc con gái là cháu H, 12 tuổi, điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơn Đờ Rang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20 tháng 6, cháu H có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên. Qua xác minh, công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và được mời về trụ sở làm việc, nhưng Ngọc quanh co chối tội. Cùng thời điểm này, công an phát hiện thi thể cháu H dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối tội, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu H. Tuy nhiên lúc này, Ngọc vẫn khai loanh quanh gian dối khi cho rằng nguyên nhân giết cháu H là do nạn nhân mượn tiền không trả. Bằng các chứng cứ tài liệu nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.
2: Thì trong đầu bị can là nói là giờ không có cách nào để lấy xe máy, thì bị can có ý định là giết người. Thì bị can có quá giam được mấy người đi từ Buôn Hồ về phía xã Bắc Nờ Rang, nhưng

mà người cao tuổi thì bị can là không có ý định là giết người già, thì bị can là lấy ý định là giết học sinh. Lúc bị can thấy một bé học sinh

0: bị can có dựng chân chống xe xuống thì là bị can mới nắm hai tay lại, quất hai cái thật mạnh vào má trái của bé học sinh, thì là bé học sinh té về phía trước của bị can và bị can đẩy té xuống dưới đất, má trái là nằm xuống dưới mặt đường và má phải là ở phía trên. Thì bị can dùng tay phải đấm xuống má phải của bé học sinh, thì là lúc đó bị can nghĩ là bé đã chết. Thì bị can bị bế chạy lên giếng, mở nắp giếng lên, thả bé học sinh xuống, đóng nắp giếng lại. Là bị can lấy xe máy điện đi ra tới đường chắn anh ai, thì là bị can có vứt một cái túi đi học của bé học sinh vào bờ bụi.
1: Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu Hát mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đồng đi chuộc xe máy cầm cố trước đó, 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật.
2: Lâu nay, các thế lực thù địch vẫn cho rằng tôn giáo và chính trị khó có thể song hành. Nhưng thực tế tại Việt Nam, rất nhiều đảng viên có đạo đã và đang khẳng định điều ngược lại. Họ vừa giữ vững đức tin, vừa phụng sự tổ quốc, vừa gắn bó với cộng đồng tôn giáo, vừa gương mẫu trong tổ chức đảng. Đảng viên là người có đạo, nơi gặp gỡ giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa đảng với đồng bào các dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Một ví dụ ở xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk.
3: Buôn Sa A, xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ của mình, ông Y Buinye ngồi xem lại tấm huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Vinh dự, tự hào, bởi đó là sự ghi nhận cho những ngày tháng mà ông cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vàng của đảng. 70 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, ông Y Buinye đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong bộ máy chính quyền xã E Tu, cho đến khi về hưu vào năm 2012. Ít ai biết rằng, trước khi được kết nạp đảng, ông là một tín hữu đạo Tin Lành, sinh hoạt tại chi hội Tin Lành E Tun. Người đảng viên kết nối giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng đang là một điểm sáng của buôn làng cho đến tận hôm nay.
4: Tôi là người đạo, tôi cũng đã biết trước rồi. Con người nó phải thật thà, dù khó khăn đến mấy nữa, nhưng việc đúng chúng ta nên làm, việc sai ta nên tránh. Mình thể hiện cách sống, cách ăn nói, nên dân nó thương và người có đạo nó cũng theo, nó cũng muốn vào đảng. Cho nên là cảm nghĩ thấy chủ trương đường lối của đảng rất là tốt. Một cái người đảng viên phải trung thực, phải chân thật.
5: Trong chi hội Tin Lành E Tun này, không phải riêng là người dân, đồng bào bình thường, nhưng mà cũng có đảng viên. Đảng viên nhà họ có cái niềm tin. Trước đây họ nói, tại sao lại nhà nước bắt bớ tín đồ? Đâu có thấy đâu. Bây giờ đảng viên cũng theo mà. Họ làm tốt, đúng đường hướng của đảng và nhà nước, thì họ phải theo. Cho nên là Ibone cũng là người tốt bụng, làm cho xã hội, làm cho ủy ban.
3: Không riêng gì ông Ibone mà ở xã Yatu này, có rất nhiều đảng viên là người có đạo. Trong tổng gần 900 đảng viên của xã, có đến 32 đảng viên là người theo đạo Tin Lành và Công giáo, đang sinh hoạt tại 9 điểm tôn giáo được công nhận. Trong số đó không ít trường hợp đang là công chức, viên chức, công tác tại xã. Cô gái trẻ Hrienie, người con của đồng bào Ede, thành viên hội phụ nữ Buôn Mờ Lăng, là một tín đồ đạo Công giáo từ năm 2015. Hai năm sau, Hrienie vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng, trở thành một đảng viên trẻ gương mẫu, năng động, nhiệt huyết của buôn làng. Là người con của xứ đạo, biết sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Sau những buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ, Hrienie lại tất bật với công việc của một đảng viên trẻ ở buôn. Đi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hay những buổi truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Hình ảnh ấy không còn xa lạ với người dân nơi đây. Một người con của buôn làng, vừa sống đạo trọn vẹn, vừa giữ tròn trách nhiệm, gương mẫu của một người đảng viên trẻ trước nhân dân.
6: Em cũng nghĩ rằng là mình là một người tôn giáo, khả năng sẽ vô đạo là rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi mà mình vô, mình cảm thấy là nó không hề như vậy. Mà thậm chí đảng còn tạo điều kiện cho bên tôn giáo mình rất là nhiều thuận lợi.

0: và giúp cho Công giáo mình xây dựng một môi trường dân Chúa nó ổn định hơn.
1: Trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảng viên là người có đạo càng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình. Bằng chính trách nhiệm và niềm tin, họ trở thành lá chắn mềm nhưng đầy hiệu quả. Thực tiễn trong những năm qua, tại xã Ea Tôn, rất nhiều đảng viên là người có đạo đã trở thành cầu nối, gắn kết giữa tổ chức đảng, chính quyền với đồng bào các tôn giáo. Họ vừa là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vừa là những tín đồ gương mẫu, vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định tại địa phương. Những nỗ lực cố gắng của họ đã góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Thể hiện rõ nhất là trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Ea Tôn luôn được giữ vững ổn định. Bà con các thôn buôn trong xã luôn đoàn kết, cùng nhau chăm lo phát triển kinh tế. Không có trường hợp nào nghe theo, làm theo bọn phản động phun rô đi biểu tình, bạo loạn, khủng bố.
2: Bước đầu ấy, thì thấy các cái đảng viên là người theo đạo Công giáo này là chấp hành rất tốt các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước. Và họ phát huy rất tốt với cái vai trò là đảng viên tại các thôn buôn trên địa bàn. Cần phát triển thêm, mở rộng ra những cái đảng viên là người có đạo để cho các cái tổ chức tôn giáo hiểu đúng nghĩa các cái quan điểm chính sách của Đảng nhà nước hiện nay.
1: Trong dòng chảy của đời sống xã hội hôm nay, đội ngũ đảng viên là người có đạo ở xã Ea Tôn ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, vừa là hạt nhân chính trị trong các phong trào tại địa phương, vừa là điểm tựa tinh thần trong cộng đồng tín ngưỡng. Điều này đã khẳng định sự đúng đắn trong chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của Đảng, nhà nước ta, cũng như khẳng định sự tương đồng giữa mục tiêu của tôn giáo là hướng đến cái thiện, cái đẹp và lý tưởng của Đảng là xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khi niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng gặp nhau, đã hình thành nên sức mạnh bền bỉ, gắn bó giữa Đảng với đồng bào có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho từng thôn xóm, buôn làng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương Ea Tôn, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trong web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

là nhỏ thân mến, mỗi buổi sáng ai là người gọi chúng mình dậy để chuẩn bị đến trường nhỉ? Ai chuẩn bị những bữa cơm thật ngon, chăm sóc chúng mình khi bị ốm và luôn ở bên cạnh mỗi khi chúng mình buồn? Đó chính là ba mẹ, ông bà và những người thân yêu trong gia đình của chúng mình đấy. Gia đình là nơi có những bữa cơm quây quần, có những câu chuyện thật vui, những chuyến đi chơi và cả những cái ôm thật ấm áp. Dù mỗi gia đình có những thành viên khác nhau, nhưng đều có một điều giống nhau. Đó chính là tình yêu thương dành cho nhau. Và hôm nay, chúng mình hãy cùng đến với một ngày thật đặc biệt, nơi có thật nhiều niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình nhé.

Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay có gì mà vui quá vậy ta? Ngay từ sáng sớm, các gia đình đã cùng nhau đến đây. Ba mẹ dẫn các bé đi check-in, chụp thật nhiều bức ảnh xinh xắn và lưu lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Có những nụ cười thật tươi, có những bàn tay nhỏ xíu nắm tay ba mẹ và cũng có thật nhiều sự háo hức chờ đợi một ngày thật vui phía trước. Bởi hôm nay, chúng mình sẽ không chỉ đến đây để vui chơi mà còn

0: được cùng ba mẹ, ông bà và những người thân yêu tham gia thật nhiều hoạt động thú vị.
1: Để chuẩn bị cho chương trình thì các cô đã ở đây vào buổi chiều trước trước cái sự kiện để mà chuẩn bị mọi thứ cho tươm tắt, lên một cái list các trò chơi cho các bạn, đồng thời là các cô cũng sẽ chuẩn bị mọi cái đồ dùng, đồ chơi trước cái trò chơi đó để cho phụ huynh có thể tham gia được cái trò chơi một cách trọn vẹn nhất ạ.
2: Những cái trò chơi mà mình sẽ chuẩn bị trong những cái ngày hội ngày hôm nay là những cái
1: trò chơi để chuẩn bị cho ngày hội hôm nay thì chúng ta sẽ phụ huynh và các bạn sẽ đi qua từng trạm và lấy từng món đồ dùng, sau đó đến trạm cuối cùng chúng ta sẽ có một cái khung tranh và các bạn sẽ hoàn thành cái khung tranh đó để làm một cái kỷ niệm mà đáng nhớ để mang về ạ.
2: Những cái trò chơi đó là mình tự mình nghĩ hay là mình sẽ như thế nào đây?
1: Đó là ý tưởng sáng tạo của từng phụ huynh, để cho một phần thì các bé sẽ trải nghiệm được làm mọi thứ đều là handmade hết. Thứ hai thì các bé sẽ dùng sự sáng tạo của mình cũng như là sự gắn kết giữa bé và phụ huynh để tạo ra một bức tranh gia đình thật là đáng nhớ ạ. Tụi em cũng tham khảo theo trên mạng một xíu, sau đó thì các cô cũng nghĩ ra và các cô cũng tự chuẩn bị đồ dùng hết ạ. Ví dụ như là dùng dây thừng, nơ, bong bóng, vỏ sò, những cái vật liệu thiên nhiên, cát, màu, vỉ, rất là nhiều đồ dùng khác nữa ạ. Không thể nào nói được là bao nhiêu tiếng đồng hồ bởi vì các cô đã chuẩn bị khoảng tầm một tuần những cái công đoạn làm ở trường, sau đó thì dành một ngày để đi ra ngoài này để chuẩn bị thêm nữa.
2: Nếu mà chuẩn bị gì thì có làm việc gì thì có khó khăn gì nhiều không?
1: Dạ, cũng không có khó khăn gì nhiều bởi vì niềm đam mê đối với các bạn thì từ cái niềm đam mê đó đối với các bạn thì tụi em có thể làm rất là nhiều thứ. Ra ngoài này thì tụi em bơm bong bóng nè, duyệt sân khấu để chuẩn bị những cái tiết mục mang đến cho phụ huynh xem thật là đẹp mắt nè, và có những cái chuẩn bị đồ ăn thức uống để nếu mà phụ huynh có đói thì phụ huynh dùng, và chuẩn bị rất là một cái cung đường thật là đẹp để phụ huynh có thể check in nhiều địa điểm, nhiều chỗ.
0: Để chuẩn bị cho ngày hội này, các cô đã dành rất nhiều thời gian để nghỉ trò chơi, chuẩn bị từng món đồ và sắp xếp mọi thứ thật tươm tất. Tất cả cũng chỉ mong các bạn nhỏ và ba mẹ sẽ có một ngày thật vui và thật nhiều kỷ niệm bên nhau. Và rồi, ngày hội chính thức bắt đầu. Sau màn check-in thật dễ thương và những tiết mục múa đáng yêu đến từ các bạn nhỏ lớp Dolphin, Mickey, ba mẹ cùng các bé bắt đầu hành trình khám phá những thử thách thú vị. Không chỉ có tiếng cười và những màn phối hợp thật đáng yêu, mỗi trò chơi còn là cơ hội để các thành viên hiểu nhau hơn và cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui. Với các bé, mỗi trò chơi là một trải nghiệm mới. Còn với ba mẹ, đây cũng là dịp để tạm gác những bận rộn thường ngày, cùng con chơi, cùng con làm và lưu lại những khoảnh khắc thật vui bên nhau.
3: Gia đình em dậy từ 6 giờ chuẩn bị đồ xong rồi mình di chuyển bằng xe nhà, xe cá nhân ạ. Sáng thì bé tự động dậy, bình thường thì phải kêu dậy, mẹ phải kêu dậy. Nhưng mà sáng nay thì bé tự dậy, tự giác dậy xong rồi tự thay đồ này kia là kêu ba mẹ dậy để mà tham gia hoạt động như này ạ.
4: Mẹ thì dậy từ lúc 6 giờ, còn con thì 6 rưỡi đầu dậy rồi cho con ăn rồi mới đi ạ. Rất là hào hứng, rất là thích. Đi tới đây là đã đi tìm cô rồi. Ảnh thì cũng chưa có biết là ngày mai sẽ đi chơi. Có nghĩa nói rồi là một hồi là quên, cũng chưa để ý. Nhưng mà tới sáng nói là con ơi đi chơi với cô Ninh nè, là hào hứng đi. Cứ nói đi chơi mà có cô Ninh là cô chủ nhiệm của ảnh á, là anh sẽ rất là thích. Từ lúc mà con em mới vào là đã gắn bó với cô Ninh rồi. Và tới giờ luôn là gần 2 năm là, có nghĩa là ảnh rất là có một cái sự dành một cái tình cảm rất là đặc biệt cho cô chủ nhiệm.
0: Sự háo hức của các bạn nhỏ cũng chính là tín hiệu để ngày hội bắt đầu trở nên sôi động hơn. Từ những cái nắm tay, những bước chân nhỏ xíu theo ba mẹ đến từng khu vực, các gia đình sẽ cùng nhau bước vào hành trình khám phá những trạm trò chơi đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi trạm là một hoạt động khác nhau, với những thử thách nhỏ xíu để các bé cùng ba mẹ thực hiện. Trạm đầu tiên là phải khởi động đã nhé, một hoạt động thật sôi động cho một ngày đầy hứng khởi. Ở đây không chỉ các bạn nhỏ mà cả ba mẹ sẽ cùng xỏ giày, sẵn sàng vận động và chạy hết mình cùng con. Những bước chạy có thể chưa thật đều, có lúc ba mẹ phải chờ con, có lúc các bé là hào hứng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là ai về đích trước, mà là cả gia đình đã cùng nhau bắt đầu ngày hội bằng được nhiều tiếng cười và tràn đầy năng lượng. Sau khi cùng nhau vượt qua trạm khởi động và mang về những nguyên vật liệu đầu tiên, hành trình của các gia đình vẫn chưa dừng lại đâu nhé. Bởi những món đồ nhỏ xinh ấy sẽ tiếp tục được mang đến một trạm thật đặc biệt, nơi ba mẹ và các bé sẽ cùng nhau biến những vật liệu quen thuộc thành một sản phẩm của riêng gia đình mình.
5: Trạm sự nghệ thuật gia đình gồm là trưng bày các sản phẩm của các bạn nhỏ của từ các lớp, từ lớp nhỏ tới lớp lớn, làm từ nguyên vật liệu thiên nhiên như từ lá cây, sò, nghêu và đất sét để tạo ra các sản phẩm để trưng bày. Và đây là trạm đích khi mà tất cả các phụ huynh đã lấy tất cả các nguyên vật liệu ở tầng trạm khác nhau đến tới trạm đích, chúng ta sẽ tập hợp những cái nguyên vật liệu đó trang trí lên một cái khung ảnh để tạo ra một bức tranh đầy màu sắc. Cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị công tác cũng cỡ tầm 2 tuần. Các cô phải di chuyển từ trường ra ngoài này rồi sắp xếp các bàn ghế rồi cho các cháu học trải nghiệm qua các sản phẩm nên là mới trưng bày được để cho phụ huynh ngắm các sản phẩm của bé làm.
0: Không có một khuôn mẫu nào bắt buộc các bé phải làm giống nhau. Từ những nguyên vật liệu chúng ta vừa nhận được, mỗi gia đình lại có thể tạo nên một thế giới nhỏ theo trí tưởng tượng của mình. Có những lúc cần đến sự khéo léo của đôi bàn tay, có lúc lại cần một chút nhanh nhẹn, một chút sáng tạo. Có thể là một bãi biển với những chú cá, chú cua, chú rùa ngộ nghĩnh. Cũng có thể là những bức tranh đầy sắc màu được tạo nên từ chính đôi bàn tay của ba mẹ và các bé. Và có lẽ điều thú vị nhất không phải là cuối cùng bức tranh sẽ đẹp đến đâu, mà là trong suốt quá trình ấy, ba mẹ và con đã cùng nặng, cùng dán, cùng nghĩ ý tưởng và cùng tạo nên một kỷ niệm thật đặc biệt cho ngày hội gia đình.
5: Tranh làm biển từ đất sét này chúng ta sẽ chuẩn bị như là bìa cạch tông, đất sét, keo nến hoặc là keo hai mặt. Chúng ta sẽ tạo hình ra những con vật như con cá, con rùa, con cua. Xong rồi nặng từ đất sét chúng ta sẽ dán lên trên cái khung bìa cạch tông đó. Mình tạo ra một bên là biển, một bên là cát để tạo ra một bãi biển nhỏ nhỏ trên bìa cạch tông. Dạ, đây là mình sáng tạo nên mình không có vẽ, mình chỉ cần dùng giấy màu mình xé tạo thành biển và con vật từ đặc xét để tạo ra, nên là mình không có cần vẽ.
6: Thì những cái công đoạn như thế này thì cái công đoạn này là lâu nhất, là mình tìm những vật liệu hay là mình làm
5: gì? Dạ, nguyên vật liệu thì trường sẽ cung cấp cho các bạn học và khó nhất là khi các bạn tạo ra những con vật như con tôm, con cá, con cua thì nó hơi lâu. Các bạn phải tỉ mỉ từng chút một tạo ra mắt, mũi, miệng để thành một con vật nên là hơi lâu mà.
6: Cái ý tưởng của em từ đâu để mẹ em tập dục để cái phẩm và thiên nhiên được những cái đồ sẵn có để mẹ em lên ý tưởng
5: ra. Dạ, đây là lễ hội sắc màu để tạo ra một kiểu như về biển, nên là các cô lên mỗi lớp lên một ý tưởng như là làm bằng đất sét bằng biển, hoặc là làm cung tranh cá sò, hoặc là những bức tranh về biển cây cối đó nhỉ.
0: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi để các bé thỏa sức chơi và khám phá, mà còn là dịp để ba mẹ bước vào thế giới của con, cùng con thử thách những điều mới, cùng cười khi hoàn thành một thử thách và đôi khi cùng nhau loay hoay với những món đồ handmade. Mỗi gia đình mang đến đây một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều đang cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui cho các bạn nhỏ. Và sau những tiếng cười, những trò chơi cũng dần trở thành những bài học nhỏ về sự phối hợp, kiên nhẫn và yêu thương. Bởi đôi khi điều các bé nhớ nhất sau một ngày hội không phải là mình đã thắng trò chơi nào, mà là hôm nay mình đã được chơi thật vui cùng ba mẹ.
3: Em cảm thấy là bé rất là vui bởi vì là nó có nhiều trải nghiệm dành cho gia đình. Thì mình thứ nhất là gia đình sẽ có một cái kỷ niệm, rồi bé nó cũng sẽ có kỷ niệm với bạn, rồi với chị, với em và với ba mẹ nữa. Nó có nhiều hoạt động mà rất là vui vẻ. Trước đây ấy thì tụi em cũng cho bé học thử rất là nhiều trường, nhưng mà khi mà qua trường này á thì em cảm thấy là bé mỗi khi về nhà thì bé vui vẻ hơn, và bé đi học thì bé nhớ cô, rồi nhớ bạn bè, với lại là trường rất là nhiều hoạt động ngoài trời, có nhớ rất là nhiều chương trình tham gia dã ngoại cho các bé, thì em thấy học trường

0: này thì em thấy là bé sẽ có nhiều trải nghiệm hơn là cứ ở trong trường khoa học không. Mục đích của tụi em ấy khi chọn trường cho con thì em muốn con em nó có trải nghiệm nhiều hơn khi mà tham gia các trường mẫu giáo. Và có thể đi đây đi đó với các bạn bè và tham gia nhiều chương trình cùng với gia đình. Vợ chồng em thì có hoạt động kinh doanh thì cũng rất là bận, nhưng mà mấy cái chương trình mà về gia đình này thì tụi em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia cùng với con và đi cả nhà như vậy để cho các bạn có cái kỷ niệm vui vẻ bên gia đình và bên bạn bè của các bạn. Các bạn đi học từ thứ hai tới thứ bảy nên là tụi em sẽ chỉ dành được thời gian là một ngày chủ nhật thôi chị, với lại tụi em cũng mua kinh doanh á, nên là tụi em sẽ chỉ có thể dành thời gian là trọn vẹn một ngày chủ nhật cho các bạn thôi.
1: Đầu tiên là phải vui, có nghĩa là con đi chơi về vui và có kỷ niệm cho con, rồi và sau đó là sẽ có thêm những cái bài học, những cái cách, ví dụ như đi tới các trạm thì sẽ có những cái hoạt động làm mấy cái mini game và cho con gọi là trải nghiệm. Cùng với đó là sẽ gia đình sẽ gắn kết với nhau hơn thông qua những cái hoạt động trải nghiệm này. Em có tìm hiểu trước, với lại là cũng xem mấy cái hoạt động của trường và những cái mô hình giảng dạy cho các bé và các bé tới trường chơi và hoạt động ăn uống như thế nào, rồi em mới cho con đi tới. Tại vì bé em khi mà mới vào thì nó còn nhỏ, cho nên em cũng chưa có quan trọng vào việc học tập nhiều. Có nghĩa là em muốn con em đi học nó phải thoải mái, vui vẻ, ăn uống ngon miệng và thích thú là ok.
2: Một ngày hội thật nhiều tiếng cười cũng đã dần khép lại. Từ những bước chạy đầu tiên, những trạm trò chơi đầy màu sắc, cho đến lúc cả gia đình cùng nhau hoàn thành những bức tranh nhỏ xinh, mỗi hoạt động đều mang đến một trải nghiệm thật đặc biệt. Có bạn hôm nay đã chạy thật nhanh, có bạn lần đầu tiên tự tay nặng một chú cá nhỏ, có bạn lại thích nhất khoảnh khắc được ngồi bên ba mẹ cùng làm một món đồ thật xinh. Mỗi bạn một niềm vui, nhưng tất cả đều có chung một điều thật đáng yêu: được vui chơi và ở bên những người mình yêu thương, đúng không nào? Ngày hôm nay, đôi bàn tay nhỏ xíu sẽ còn dính màu, quần áo vẫn còn lấm lem sau những trò chơi, nhưng đổi lại là thật nhiều tiếng cười và những bức ảnh đầy ắp kỷ niệm. Các bạn nhỏ ơi, hãy nhớ nhé, những lúc được chơi cùng ba mẹ, được nắm tay nhau, được cùng nhau là một điều gì đó thật vui, chính là những kỷ niệm mà chúng mình sẽ muốn giữ thật lâu.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, từ hỗ trợ nhà ở, sinh kế, đào tạo nghề, vốn vay đến chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ các chính sách ngày càng sát với nhu cầu thực tế, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt qua từng năm. Đáng ghi nhận hơn, nhiều người dân đã thay đổi tư duy từ trông chờ vào hỗ trợ sang chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, biết tận dụng các nguồn lực và cơ hội để vươn lên, làm giàu trên chính quê hương mình.
1: Từng là hộ nghèo ở xã Tây Sơn, anh La Việt Kiều hiểu rằng muốn vươn lên trước hết phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Anh chủ động tham gia các lớp đào tạo nghề, học hỏi kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất trên chính diện tích đất của gia đình. Nhờ chăm bón đúng quy trình, những vụ mía gần đây đạt năng suất khá, thu nhập từng bước được cải thiện. Có thêm nguồn lực, anh tiếp tục đầu tư chăn nuôi, đa dạng sinh kế và từng bước ổn định cuộc sống.
2: Rồi giúp gia đình nó có thu nhập nó ổn định hơn hồi trước thì cũng đủ lo tiền con cháu đi học, phấn đấu bớt gánh nặng cho xã hội. Rồi vui, cảm ơn Đảng nhà nước đã hỗ trợ để tôi thoát nghèo, rồi để cho những hoàn cảnh khó khăn hơn tôi giúp đỡ những hoàn cảnh đấy.
1: Chủ động thay đổi cách làm, người dân không chỉ hướng đến một vụ mùa cho thu hoạch tốt hơn, mà bắt đầu tính đến một phương thức sản xuất bền vững. Tại xã Econet, sự thay đổi ấy đang diễn ra ngay trên những vườn cây của người dân. Trước đây, bà con chủ yếu canh tác theo kinh nghiệm, kinh phí đầu tư cao nhưng năng suất chưa tương xứng. Qua các chương trình hỗ trợ khuyến nông, người dân được tiếp cận mô hình canh tác thông minh, áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất. Ở gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, sau một năm thử nghiệm, sự khác biệt thể hiện rõ qua sức tăng trưởng và năng suất cây trồng. Từ một mô hình cách làm mới đang từng bước

0: được lan tỏa để sản xuất nông nghiệp ở Econet chuyên nghiệp hơn và tạo sinh kế bền vững hơn cho người dân.
1: Tôi cũng mong muốn rằng cái mô hình này sẽ nhân rộng ra để người dân làng chúng tôi họ nắm bắt được kỹ thuật và phân bố để giảm đi là cái nhân công là cái thứ nhất và giảm đi cái là chi phí và tăng thu nhập cho người nông dân để là giảm đi cái độ nghèo. Thì theo qua cái mô hình này tôi thấy rất chi là hiệu quả.
0: Một hướng đi khác trong các mô hình giảm nghèo là tăng cường liên kết sản xuất. Người dân không còn làm riêng lẻ mà cùng hợp tác xã, doanh nghiệp gắn sản xuất với tiêu thụ, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Mô hình sen ở phường Đông Hòa là một ví dụ. Trên những vùng đất trũng, khi cây lúa không còn phù hợp, người dân đã chuyển sang trồng sen. Từ vùng nguyên liệu này, hợp tác xã thu mua, chế biến và phát triển thành sản phẩm ô cốp. Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, cây sen đang mở ra một hướng sinh kế phù hợp hơn với điều kiện địa phương.
2: Mẹ con nông dân yên tâm canh tác sản xuất. Hợp tác xã thì được cái lợi được là thu mua sản phẩm của bà con để về chế biến chuyên sâu và tạo ra được sản phẩm của địa phương và sản phẩm ô cốp, các sản phẩm từ sen và giới thiệu được bạn bè trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, các doanh nghiệp trong và ngoài nước được biết đến sản phẩm của hạt sen Đông Hòa.
0: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các mô hình giảm nghèo bền vững, những năm qua công tác giảm nghèo ở tỉnh Đắk Lắk đã có chuyển biến rõ rệt. Từ tỷ lệ hộ nghèo 10,09% cuối năm 2021 đến cuối năm 2025 đã giảm còn 4,13%. Với đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả còn rõ nét hơn khi giảm từ 27,49% xuống còn 12,44%. Những con số này cho thấy hiệu quả của cách làm mới, không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà từng bước tạo sinh kế, việc làm để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
3: Cái điểm mới đỡ cho chủ thể thoát nghèo hiện nay thì ngành chúng tôi xác định là không hỗ trợ dàn trải mà chuyển sang hỗ trợ đúng theo cái nguyên nhân và cái nhu cầu thực chất của từng hộ. Người dân thì được tham gia lựa chọn cái mô hình sinh kế phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của từng cái hộ gia đình. Còn đối với địa phương, chính quyền và đoàn thể thì đồng hành hướng dẫn về các cái mô hình cho người dân.
0: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,13%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm ít nhất 3%, đồng thời kiểm soát nguy cơ tái nghèo, hạn chế phát sinh hộ nghèo mới. Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Từ vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm đến chuyển giao khoa học kỹ thuật, các nguồn lực được tập trung theo nhu cầu thực tế. Qua đó, hỗ trợ không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ chủ động vươn lên.
4: Cố gắng đi sâu vào theo từng điểm, không phải đi đơn lẻ theo từng hộ mà chúng tôi đi cộng đồng các hộ để làm sao mà tạo ra một quần thể, nhóm các hộ gia đình cùng sản xuất một loại hàng hóa, một loại sản phẩm. Và bên cạnh đó để chúng tôi dễ trong vấn đề là kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong việc hỗ trợ về kỹ thuật hay là chăm lo về vấn đề giống vật nuôi cây trồng hay là vấn đề tiêu thụ hàng hóa. Thì như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái chuỗi cung ứng thực sự cho quá trình phát triển. Để cái sự đó là không chỉ là khôi phục sản xuất cho hôm nay nhưng mà nó còn phải là một sự hỗ trợ phát triển bền vững cho tương lai.
0: Chính sách là điểm tựa, nhưng sự chủ động của người dân mới là yếu tố quyết định để thoát nghèo bền vững. Khi người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, mỗi mô hình sinh kế không chỉ tạo ra thu nhập mà còn tạo thêm niềm tin và động lực để vươn lên. Từ những thay đổi trong mỗi gia đình, một diện mạo mới đang dần hình thành trên những vùng quê Đắk Lắk.

Trong suốt chiều dài 143 năm tồn tại và phát triển, các vua Nguyễn đã để lại cho Huế một di sản khổng lồ đầy ngưỡng vọng. Đến ngày nay, những di sản này đã trở thành những tài sản hiện hữu, đặt nền móng cho một hướng phát triển mới. Phát triển kinh tế trên nền tảng di sản của tiền nhân. Đây là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt, một xu hướng phát triển được Huế quan tâm chú trọng. Việc đầu tư không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử.

0: Không phải quốc gia nào cũng sở hữu một triều đài để lại di sản phong phú và có hệ thống như triều Nguyễn. Với 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 6 di sản độc đáo của riêng mình, thành phố Huế đang nắm giữ vị thế đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Lợi thế vượt trội của Huế nằm ở sự đa dạng và tính liên kết của các di sản. Quần thể di tích cổ đô Huế không chỉ là những công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ âm nhạc cung đình, thơ văn trên kiến trúc, những bảng đúc nổi trên cựu đình hay hệ thống thủy đạo, vương ngự, cảnh quan, vân vân. Sự kết hợp độc đáo giữa di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu tạo ra một hệ sinh thái văn hóa lịch sử toàn diện, mở ra cơ hội phát triển đan xen và bổ trợ cho nhau giữa các ngành, tạo ra một trải nghiệm văn hóa tổng thể khác biệt hoàn toàn so với các di sản đơn lẻ ở các địa phương khác.
1: Đúng là Huế đang sở hữu một hệ thống di sản đa dạng và nó kết nối với nhau làm nổi bật giá trị của một cái kinh đô xưa của Việt Nam. Di sản nó là động lực cho phát triển, nhưng phát triển kinh tế trên nền tảng của di sản phải cần có những cái chiến lược phù hợp. Đã có một thời kỳ Huế không phát triển được bởi vì lúng túng trong giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Trước một hệ thống di sản đô sộ như thế này, Huế không thể như một số thành phố khác.
2: Cũng may mắn là bằng nhiều cái sự nỗ lực chúng ta đã cơ bản phục hồi lại, trả lại được những cái giá trị. Hiện nay mà những cái di sản triều Nguyễn ấy, nó có những cái sức hấp dẫn trên cái bản đồ du lịch của quốc gia cũng như của thế giới. Chỉ riêng thu phí tham quan thôi cũng là một cái nguồn thu rất lớn, đóng góp vào cái bức tranh kinh tế chung của thành phố Huế, cũng như là cái điều kiện để chúng ta lại tiếp tục trùng tu phục dựng cả vật thể và phi vật thể, quảng bá những cái giá trị văn hóa lịch sử ra thế giới.
0: Theo quy hoạch về di tích, hệ thống di sản cổ đô Huế có 30 giá trị nhận diện di sản thuộc 4 loại, gồm giá trị văn hóa lịch sử con người xứ Huế, giá trị kiến trúc nghệ thuật với cả cung điện, đền đài, lăng tẩm triều Nguyễn cùng cả công trình kiến trúc độc đáo. Cùng với đó là giá trị sinh thái, cảnh quan với sông ngòi, đồi núi và hệ thống cây xanh đặc trưng. Giá trị xã hội thông qua các lễ hội, phong tục tập quán, đời sống cộng đồng đậm chất văn hóa. Trên nền tảng những di sản đó, năm 2024, thành phố Huế đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt 8.500 tỷ đồng. Trong đó, các di tích thuộc quần thể di tích cổ đô Huế đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 381 tỷ đồng.
2: Từ đầu năm đến giờ chúng ta có rất nhiều cái hoạt động, những cái buổi lễ ban sóc, lễ dựng nêu, những cái chương trình nghệ thuật, rồi cái lễ khai mạc năm du lịch quốc gia. Thì cái này là một cái sự tổng hòa thúc đẩy phát triển du lịch. Thì cái con số mà rõ nhất ấy là cái so sánh về lượng khách và doanh thu. Cái thời điểm cùng kỳ so với năm ngoái thì cái lượng khách tham quan ấy thì nó tăng khoảng 400 mấy chục nghìn, và doanh thu thì cũng tăng khoảng 55-56 tỷ. Thì đấy là những cái con số nói lên là rất rõ cái kết quả cũng như cái sức hấp dẫn của cố đô Huế.
1: Hệ thống di tích, đặc biệt là di tích cổ đô, đúng đó là một sản phẩm hấp dẫn nhất của du lịch. Nhưng bản thân di tích nó không thể là một yếu tố cơ bản để thu hút khách du lịch. Và cái giá trị nhất chính là giá trị của di sản kinh đô xưa. Bên cạnh di tích thì còn có nghệ thuật, còn có cảnh quan, còn có lối sống. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô áo dài thì hàng trăm người dân được hưởng lợi từ việc cho thuê áo dài cổ phục, cho thuê áo ngũ thân, cho thuê áo Nhật Bình. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô ẩm thực thì hàng vạn người dân Huế đang sống nhờ vào việc là phục vụ khách du lịch bằng những bữa ăn.
2: Trong những cái tour du lịch, những cái điểm định vị thì đầu tiên là Đại Nội, thứ hai là Lăng Khải Định, thứ ba nữa là Lăng Tự Đức, tư nữa là Lăng Minh Mạng. Và năm nay chúng ta cũng có thêm những cái điểm thu hút nữa là cái Lăng Vua Gia Long. Nhưng phải nói là mặc dù nhé, tất cả ở những cái điểm tôi vừa nói là chúng ta vẫn đang hàng ngày chúng ta thực hiện cái công tác trùng tu, tu bổ, phục hồi. Nhưng mà cái việc sức hấp dẫn cũng như đảm bảo cái điều kiện đón khách ấy, thì là nó vẫn có những cái tín hiệu rất là tích cực.
1: Có những di tích Huế, nhưng nó không đem lại đông nào hết. Ví dụ chùa Thiên Mụ, du khách đến Linh Mụ không còn trả thêm một đồng tiền nào. Chúng ta thấy là di sản tư liệu thế giới nó tạo ra một cái thương hiệu, nhưng mà nó không phải là sản phẩm đơn thuần để làm ra tiền. Vì vậy có thể nói là cái yếu tố cơ bản nhất để đem lại cái sự hấp dẫn của du lịch Huế ngoài di tích thì còn có các yếu tố khác.
0: Festival Huế 2025 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển đang bước vào lễ hội mùa hạ có chủ đề Cân thành tỏa sáng. Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2000, đến nay, Festival Huế đã nhiều lần thay đổi cách thức tổ chức. Nhưng mục tiêu trọng tâm vẫn không thay đổi, đó là ngày hội của nghệ thuật, kinh tế và sự kết nối trên nền tảng di sản triều Nguyễn. Festival Huế được thiết kế ngay trong lòng di sản, đã thu hút hàng chục triệu lượt du khách, đem về doanh thu trực tiếp và gián tiếp cho thành phố. Những con số ấy không chỉ được tỉnh bằng vẻ tham quan mà còn bằng phòng lưu trú được lấp đầy. Hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ được tiêu thụ và rất nhiều việc làm cho người dân địa phương. Festival Huế tựa như một nhịp cầu nổi thơ hiện đại với tinh thần của triều Nguyễn, nổi di sản với tiềm năng kinh tế và nổi bảo tồn với phát triển, để di sản không chỉ sống trong những thước phim mà sống ngay trong đời sống hàng ngày, sống bằng những giá trị thực tiễn và bền vững.
1: Tất nhiên Festival Huế cũng mới trải qua trong vòng trên 20 năm thôi. Đây là quá trình để nó khẳng định cái thương hiệu của mình. Và chúng ta cũng rất mừng là Festival Huế vẫn giữ được cái vị thế, những giá trị về nghệ thuật nó mang lại cũng rất lớn. Nhưng mà theo tôi, cái giá trị lớn hơn chính là hiệu quả xã hội. Từ cái festival mà nó đánh thức dậy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế. Từ du lịch cho đến phát triển về kinh tế, phát triển về dịch vụ.
0: Đế đô khảo cổ ký là sản phẩm mới nhất lấy cảm hứng từ di sản triều Nguyễn để khởi nghiệp. Đây là dự án đồ chơi sưu tầm độc đáo kết hợp giữa di sản văn hóa cổ đô Huế, xu hướng hộp mù và giải pháp công nghệ định danh Nomion với chip NFC trong lĩnh vực vật lý số. Một dự án tiên phong trong việc kết hợp công nghệ và di sản, mở ra một mô hình khai thác bản quyền di sản để phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng yêu lịch sử văn hóa. Đến nay, Huế đã có hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp lấy cảm hứng từ di sản. Nhiều người đã tìm đến di sản triều Nguyễn như một mỏ vàng sáng tạo. Từ pháp lam, đúc đồng đến đồ trang sức cung đình, bao bì vẽ thủ công, mang họa tiệc mỹ thuật triều Nguyễn, vân vân. Với mỗi sản phẩm được làm ra, Huế không chỉ bán một món quà lưu niệm mà đang gửi đi một phần ký ức triều đại được biến chuyển thành giá trị sống, giá trị lao động và giá trị kinh tế.
2: Cái sản phẩm mà Đế đô khảo cổ ký ấy, thì đây là cái sự hợp tác của chúng tôi với một cái đơn vị về công nghệ khai thác theo cái hướng những cái tài sản số, cái cổ vật của chúng ta thì nó vẫn phải nằm nguyên vẹn trong bảo tàng và được bảo quản rất, nhưng mà chúng ta khai thác ở những cái khía cạnh về sản phẩm số. Ví dụ chúng tôi đang làm những không gian triển lãm số cho du khách trên toàn thế giới và có thu phí. Vấn đề mà để thu được phí thì chúng ta phải làm sao cho nó hấp dẫn. Công nghệ của chúng ta nó phải hiện đại. Từ những cái đấy thì nó lại phát sinh thêm những cái sản phẩm phái sinh như là những cái sản phẩm Đế đô khảo cổ ký. Bước đầu thử nghiệm, nhưng tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục phát triển.
3: Khởi nghiệp từ những giá trị văn hóa truyền thống là một tiềm năng của Huế. Và trong thời gian qua,

0: thì cộng đồng khởi nghiệp của Huế cũng đã tận dụng cái thế mạnh này để xây dựng cái mô hình kinh doanh. Thời gian qua thì các sản phẩm không chỉ đáp ứng được cái thị trường trong nước, một số sản phẩm cũng đã phát triển ra ở thị trường nước ngoài, như là hoa giấy made paper, ý tưởng từ làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, bò Huế cũng đã xuất khẩu đến cái thị trường châu Âu và Mỹ. Trà Hoàng Mai Huế cũng đã được cộng đồng thị trường trong nước đón nhận. Qua đó không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp mà đã góp phần vào bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế.
1: Chúng ta có một cái nguồn lực rất lớn về văn hóa, về di sản. Tuy nhiên, để mà có thể tận dụng để phát triển nó thì đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu, một cái sự kế thừa, đồng thời tạo điều kiện để cho giới trẻ và đặc biệt là những người làm công tác nghiên cứu, làm những công tác sáng tạo có thể tiếp cận cái kho tàng di sản văn hóa đó, từ đó để có thể vận dụng nó, chuyển tải nó thành một cái sản phẩm để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội.
2: Các nhà nghiên cứu cho rằng có một nguyên tắc phát triển rất căn bản, đó là muốn di sản sống phải cho nó một hệ sinh thái. Ở đó, nhà nước là người bảo trợ, doanh nghiệp là người dẫn đường, còn cộng đồng là người gìn giữ linh hồn. Vai trò của đầu tư tư nhân cho lĩnh vực văn hóa và di sản ngày càng quan trọng. Bất kể ở thành phố có cam kết đầu tư công lớn, tối thiểu hoặc ngay cả có nguồn lực hạn chế, Huế với nền tảng di sản đặc trưng đã trở thành nơi hội tụ của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, sự kiện nghệ thuật, công nghệ thông tin và đặc biệt là bảo tàng tư nhân. Có thể thấy, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để hình thành hệ thống bảo tàng ngoài công lập ở Huế là những việc làm thiết thực, cụ thể để làm phong phú hóa các thiết kế văn hóa của cổ đô Huế và huy động được tối đa các nguồn lực xã hội.
1: Từ năm 2020 thì ngành văn hóa thể thao đã nghiên cứu và đề xuất để xây dựng một cái đề án là hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập. Và như chúng ta đã biết thì Hội đồng Nhân dân thành phố Huế ban hành một cái nghị quyết, và từ đó đến nay trong một thời gian khá ngắn thì chúng ta đã vận hành và là thành lập được một số cái bảo tàng ngoài công lập mới, tiêu biểu như bảo tàng gốm cổ sông Hương, bảo tàng đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bảo tàng đồ sứ Ký Kiệu, rồi bảo tàng mỹ thuật tổng hợp Cecilie Lê Phạm, vân vân.
3: Lúc ban đầu thì chúng tôi tất nhiên phải có gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn, trở ngại về hành chính, về cách cơ cấu hoạt động cũng như là làm thế nào để có thể phát triển mạnh hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là với sự ưu ái của Sở Văn hóa cũng như là các cơ quan khác thì chúng tôi cũng có thể nói là từ khi hoạt động cho đến bây giờ, lượng khách có thể nói là càng ngày càng tăng thêm, không có giảm.
1: Với cái việc ra đời của các cái bảo tàng ngoài công lập thì nó là một cái điểm sáng mới, bởi vì nó có thể phục vụ cho công chúng, cho du khách, cho những người tham quan một cách rất linh hoạt. Cái thứ hai là họ có thể chủ động hơn trong rất nhiều các cái hoạt động quảng bá, tuyên truyền và góp phần giữ chân du khách, tạo ra những cái điểm đến mới rất là sống động, phục vụ một cách đa dạng cho cái nhu cầu rất là phong phú của du khách. Có như vậy thì Huế mới trở nên ngày càng hấp dẫn, và có như vậy thì chúng ta mới có thể, như chúng ta hay nói là khai thác hết cái tiềm năng phong phú về mặt di sản văn hóa mà Huế đang sở hữu.
3: Bảo tàng tư nhân là một trong những cái nơi mà người dân tồn giữ được cái di sản của thành phố có rất là nhiều mặt khác nhau. Thì đây là một cách làm giàu cho cái di sản tại thành phố. Nếu văn hóa càng ngày càng được công nhận thì du lịch lại càng được tiến triển thêm, và cái sự bảo tồn cũng như là bền vững sẽ được bảo đảm.
4: Huế rất mạnh dạn trong việc thúc đẩy hình thành các cái bảo tàng tư nhân. Nó cũng góp một phần làm phong phú tính chất đa dạng của một thành phố di sản. Chứ thật ra cái đóng góp của nó về mặt tinh thần nhiều hơn là giá trị về kinh tế. Bản thân những cái bảo tàng tư nhân này họ cũng đang rất khó khăn để duy trì hoạt động, bởi họ phải mua nuôi một bộ máy, họ phải có chi phí để trang trải. Đó là chưa kể để cái bảo tàng nó có sức sống, họ còn phải tiếp tục đầu tư mua thêm hiện vật, tổ chức thêm sức hấp dẫn cho trưng bày.
3: Chúng tôi luôn luôn quan niệm

0: triển văn hóa luôn luôn đi kèm với phát triển kinh tế, rất là quan trọng.
1: Việc hình thành, thúc đẩy phát triển thêm các bảo tàng tư nhân, theo tôi là điều Huế nên tiếp tục làm. Cùng với sự phát triển đa dạng thì những cái bảo tàng tư nhân, những ngôi nhà vườn truyền thống của Huế, những ngôi chùa của Huế, những phủ đề của Huế, nếu như nó được đánh thức dậy thì nó mới thực sự tạo ra được một cái tính đa dạng của một thành phố di sản.
2: Di sản không chỉ là quá khứ mà luôn là sợi dây kết nối với tương lai. Ở Huế, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sâu dày của một vương triều, ứng dụng số đang mở ra một con đường mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Từ bản đồ số của kinh thành Huế đến các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo trong đại nội, từ sổ hóa tư liệu cổ cho đến nền tảng dữ liệu mở phục vụ học thuật và du lịch, công nghệ đang làm sống dậy những lạc các thời gian tưởng chừng đã ngủ yên trong sách vở.
3: Rõ ràng là chúng ta đang bước vào trong một cái thời kỳ rất là đặc biệt, là thời đại kinh tế số, hoặc là thời đại hội nhập toàn cầu và thời đại của trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực văn hóa di sản và khai thác không thể bỏ qua cái vấn đề này. Đối với Huế, chúng ta là một trong những địa phương mà đi tiên phong trong lĩnh vực mà số hóa các cái giá trị di sản. Chúng tôi nhớ là từ những năm thập niên 2010 thì chúng ta đã bắt đầu có cái sự hợp tác với Hàn Quốc, với Mỹ, với một số quốc gia tiên tiến trong cái việc số hóa các di sản. Và sau đó cái sự phát triển khá mạnh mẽ của một số công ty công nghệ ở trong nước mà chúng ta đã có cái sự phối hợp. Ví dụ tiêu biểu như là công ty Vietsoft Pro chẳng hạn, thì đã phối hợp với chúng ta để tiến hành số hóa các di sản và chuyển hóa nó thành các cái sản phẩm để phục vụ cho du khách.
4: Việc phát huy cái giá trị di sản không nằm ở cơ quan quản lý nhà nước mà phải là sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, hay nói cách khác là phải sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, thì chuyển đổi số mà đi nhanh, bền vững và đúng hướng được. Nhà nước xem như là cơ quan quản lý định lượng phát triển, còn khu vực tư nhân sẽ là nơi sáng tạo đưa cả cái giá trị di sản đó phát triển nhanh.
5: Cái khối mà tư ấy, thì người ta có những cái mà điều kiện về nguồn lực, còn những cái khối của công của chúng ta là nó nằm ở trong cái, những cái khuôn khổ nhất định. Khi mà sử dụng ngân sách thì nó liên quan đến rất nhiều luật. Luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đầu tư, luật di sản văn hóa, luật hợp tác công tư, nhiều luật. Đấy, thì vậy thì cái cách thức mình như thế nào để mình vừa đảm bảo được, thu hút được, hợp tác được với những cái đối tác. Thì có nhiều cái thì nó cũng làm được. Ví dụ tổ chức một cái chương trình nghệ thuật xã hội hóa, nội dung nó gắn kết với di sản thôi. Đấy, thì cũng là một cái loại hình. Nhưng một cái loại hình thứ hai là phải có đầu tư, phải ứng dụng những cái công nghệ mới. Thì cái vấn đề đấy nó lại là rồi vấn đề quy định của pháp luật, nó phải rất chuẩn mực thì mới thực hiện được.
3: Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đang có một cái thuận lợi, đó là từ ngày 1 tháng 7 thì cái luật di sản mới bắt đầu có hiệu lực. Và trong cái luật di sản mới này thì đã mở ra một số hướng khá quan trọng, trong đó đặc biệt là cái PPP, tức là cái hợp tác công tư trong cái lĩnh vực văn hóa di sản. Đây chính là cái điều mà rất nhiều người đã trông đợi từ rất lâu rồi, và cũng là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đánh giá trong lĩnh vực văn hóa di sản mà hiện nay chúng ta chưa huy động được cái nguồn lực xã hội vào trong cái lĩnh vực khai thác phát huy giá trị di sản.
1: Để phát triển cái di sản thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ những yếu tố cơ bản nhất, phải có một chiến lược phát triển của thành phố di sản này. Mà chiến lược đó phải được hoạch định bởi các nhà quản lý. Khi có một chiến lược rồi thì phải có một chính sách khuyến khích để thực hiện cho được các cái chiến lược đó. Có thể là những chính sách về tài khoá, những chính sách về thuế, về kết cấu hạ tầng, và phải có chính sách để người dân cùng tham gia tổ chức các hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư lớn họ có thể tuân tới về Huế một cách thoải mái mà không ngần ngại. Là Huế phải sớm có chương trình phát triển về công nghiệp văn hóa. Bởi vì di sản chỉ là giá tài. Giá tài này cần phải biến thành một cái sản phẩm hàng hóa, không những bán ra trong nước, thậm chí quả cả có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đó là sự phát huy giá trị của di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế.
2: Di sản Huế ngày nay không còn chỉ để ngắm nhìn và hồi tưởng. Một hệ thống di sản đang được gìn giữ và dần khơi mở để có thể trở thành nền tảng cho một nền kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững. Từ những mái ngói thanh lưu ly, hoàng lưu ly, những họa tiết hoa văn trên cổ phục, kiến trúc, đến những thanh âm nhã nhạc hay từng lễ nghi trang trọng, mỗi giá trị văn hóa triều Nguyễn đều mang trong mình tiềm năng để thổi hồn vào sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của thời hiện đại. Huế hôm nay đang dần chuyển mình khi doanh nhân, nghệ nhân, người trẻ và công nghệ cùng chung tay đưa di sản bước vào đời sống kinh tế. Không phải để thương mại hóa ký ức, mà để khiến quá khứ tiếp tục sống động và có ích trong hiện tại. Và khi di sản không còn là điều đứng trong khung cảnh bảo tàng mà trở thành nguồn lực phát triển, thì đó cũng là lúc Huế thực sự vững bước trên con đường vừa giữ gìn bản sắc, vừa làm giàu cho tương lai.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jikirios biến hình. A à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Jikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Động vật con và phiếu quà tặng Hiếu Thảo. Hãy chờ đợi phiếu quà tặng Hiếu Thảo cho tình yêu của động vật trái đất. Ai cần, xin hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Có tôi. Ui da. Ơ, cô ngựa có sao không? Trông cô có vẻ đau đớn lắm. Con cô thì sao đây? Không sao đâu, vì đang đẻ con nên thế đấy. Em bé ơi, ra đi. Ây da, tôi ra rồi. Con ơi, vất vả lắm con mới ra được. Mẹ ơi, măm, cho con bú sữa đi. Bú nhiều vào nhé. Trong số các động vật, có nhiều động vật lớn lên nhờ bú sữa mẹ như thế này lắm. Đó chính là, ra rồi, từ điển so sánh của Jikirios. Hãy tìm động vật con bú sữa mẹ. Cưu. Tung tăng, hoảng. Ngon quá, nhâm. Đung đưa, vượng. Nhâm, con yêu mẹ nhất. Con mẹ ăn no rồi thì phải tập đi chứ nhỉ? Vâng mẹ. Được rồi. Đúng rồi, con mẹ giỏi lắm. Wow, vừa đẻ con xong đã cho tập đi rồi á. Các bà mẹ quả là vất vả. Thế nên chúng tôi đã chuẩn bị phiếu quà tặng Hiếu Thảo cho ngựa mẹ. Phiếu quà tặng rửa chân cho chúng tôi nữa. Hả? Các con tập bay cùng mẹ nhé.
Vâng ạ. Nào, dang rộng cánh ra. Dang rộng cánh. Ôi da.

phiếu quà tặng massage cho chúng tôi nữa. Sư tử ư? Thôi, sư tử thì hơi sợ. Không sao đâu, mẹ tôi đấy. Nhưng sao lại cắn con thế? Không phải cắn đâu, mà là chuyển con đến nơi an toàn. Dù gì chắc cũng hơi đau. Các con có đau không? Mẹ cắn nhẹ nên không đau gì cả. Mẹ yêu chúng con thế cơ mà. Măm măm, măm măm. Ngon quá. Thế nên chúng tôi đã chuẩn bị phiếu quà tặng hiếu thảo cho sư tử mẹ. Phiếu quà tặng thơm. Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Cặp đôi số 1 trái đất, mẹ và các con. Cambodia cũng yêu mẹ. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Ú à, ú à, ú à, động vật con. Thích thật, ở cùng mẹ thích thật. Ú à, ú à, ú à, động vật con. Thích thật, ở cùng mẹ thích thật. Thích thật, thích thật, ú à, wow. Thích thật, thích thật, ú à, wow. Thích thật, động vật con, thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật bú sữa mẹ là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Kikidios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi à. Cambodia chấp nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Ồ, lần này là gì nhỉ? Ồ. Ồ, gì thế? Cái gì đang kéo thân thể này nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đau quá. Quá, gì vậy, gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, vui quá. Đúng rồi, đúng rồi. Làm tốt lắm. Ngăn lại, ngăn lại. Nào, Yukirios. Vui quá. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Sikirios làm tốt lắm, chẳng giỏi lắm. Wow, lại đến rồi, đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

Nguy hiểm, Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi.

vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Móc mũi, nếm thử rồi bùng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: รอยตัวมาตะปันทนไซเบาตะปันในตัวป่าป่วยมาจึงกระเตะป่วยนุกกระดึกกระอ้างเฮติมีเมืองเวียดนามเวียดนาม
1: เมืองกระเตะป่วยนุกนั้นลันจารเวียดนามบอมเปตรัมสากไกลกระดึกกระอ้างสากไกลเป็นนุกเองเงี้ยนุกเองนาง
0: ไอมาปลุกปะยุ่ยหน้ามอมเทมเทกนักครูถากแกรเบียดดำเบ็ดสะยุ่ยนาคารวยเบ็ดสาลันจารเวียดนาม
1: เอากรมกบจิงไอกระตังเบ็ดรำสะไอเตียรวมกรรมเด็กวันสร้างลันจารเบื่อรวยเบื่อมรองแซม
0: รอยพนกอมจิงลาจารกระทึกกระอังเวียดนามเอากรมกบรวมยุ่ยหน้ากระจับกนางดีนาวกันนับ
1: ลมก็คำได้วันสร้างและดันบินกับขาไปเอียงได้คำดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของไกลได้เมืองระไกลเราและนั่นหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมอยตุ่มตาสนัยบินพ้นไกลไปลงเฮนาอิวกี้ฮิปูเรกริงเงาะจารพุ่นตัวบอดอบลงนำวาตันอันเปรมเบดายด่างเกิดเรตัวมันตะปันเกิดตัวตุ๊กโลตะปันด่างฟีนยาวฮิปตุ่มหัดดมพระเตียนุกเรียบกระดับหนึ่งเดิมแห่งอันโถดักลักงับพ้นบังโปกับพระเอตราบริปิเตอร์เรียนกอมจิงลันจารโดยตัวมันตะปันรูปไม่ได้เด็กยากระเห็ดพผลตมตะนันสนัยมรณะติตาชื่นปรองกันเนลจงเงินเงิงฟังกลายไปลงเอนาอิวกีปุระได้ตุ้มสังกับบันทารกระเห็ดลักขะเดระตามเกรงเงาะทุนตัวบ่อดอบละนำเบมพ้นกอมจิงแลห้องหัดดับระก็ว่างให้นาอิวกี้หัดได้ลักช่วงหนาวเกิดนับไกลไปลงมอดวยบ่อจมด้วยเปลาหัดได้ลักเรียมเบิงปลุกปศฟัลหนาวติโนปิมพุนมอตุมดงจีรันหูเทลำกันังเกตกาประดางจารกแองควากันังประมาตรันตัวกุ๊กเวียดนามจารอิญุนบุญยะกแองควากันังประสังจีอาจารดาวบ่อมิงลำกันังเกตกาประดางจารควากันังประดางฟัลตุยหัวกลายไปลงเฮนาอิวกีปวดใจมอมกอมจิงบังทนเสบอตะปันเฮตุตะปันปลัสตะปันเฮเตลูทนหัดรับรอยจิงและปลอกงะนันนาวมอตุ้มสั่งกับเบนทารกระแหดและขะแดราตามดีกยามกอมจิงนาไปลงทนในมอปลุกโนเครียมบังดิ่งเบงดานังซาไลตักลักขันหัวลำดงดงนายบนปรองโฮชิมิงอันสร้างและดันกาเมาเอามายอกนองปากหลับชื่นเปียพวงหะได้ลักปีตักแกลทอเอ็มยอดในตัวเตะนับหนึ่งลูกขนอเพียนหะเต็บและนันแกลงาประเลยปุ่นดุจโอแกลเปียโล่งลำกอมจริงตุ้มปลอกงาหิวเชินลังตุ้มนกกระเดียกกระดับหนึ่งบุยนุกรูปพวงได้บุกละกระกริ่งลันนับหนึ่งตักลักบล็อกรำเตะนกปิมพลกระยังควากระนองประสังจีแอจารเอญยนบุญยะมังมือพวงหะได้ลักดิ่มลาแกลกลมกวบกระจับไอเตียปีตักแกลทอกระตือนตัวแห้มและดันเวทรำเกรเปียปรองหะยอเซียมลำตุ่มเรเปโลงเวทตอนนั้นหักมือพองหะได้ลักมอสายานเปโลงหักมอาเกดับเป็นนางและนันฮิวชินอาเตดักลักเพราะในดังโบกันหนึ่งเพราะมาตรันตัวกู้เวียดนามโดมิปอลยาจารตักลักมก็มจินลักแลเปรเมตได้ตลอดลิมาทุนดังเกิดตัวดังเฟียนลำจิโบอิปุลปิกุมกันหะดับจาร
0: เต้นอปรเมดได้ตึมดังเวียนหวังวันจนสุนเหมามอมาเมดได้ตลอดปลุยมาทนดังในจิมหนึ่งปามนียมพันตูยาบไกลเกิดกระตื้นแอมจวดและดันเมาตึมไกลรุมกวบเมืองดังเวียนห้องกัจมากและดันลำปรามกรามดีเกรียมการลันจารลำคือในดังโบกันหนึ่งปรามมาจนตัวกวกตึมปุริยาจาตักลักมอยมาดังเวียนมอไกลเปรเมดได้ตลอดปลุยมาทนดัง
1: ก็นำประดังฟาตันอันมรำกอมจิงแกลบรายเมดายดังเกิดเรดวามลันตะปันกระตุ้มดังเฟียนบริเพเตอร์สะปันประสาทนเริมพลกอมจิงลายจารเวียดนามเมลชิลอย่างบุญหกมกุบเรดวามลันตะปันทนเซบอตะปันในตัวปับลุยมาเรดวามลันตะปันทนตัวปอดอบลุนำเกิดในดังโบวาตันอันมอตัวตุ้ปลุตะปันดังเฟียนมอมะเมดายดังลำนันในมาดังเฟียนมอมะเมดายนำปลุทุนดังเราดังเฟียนมอเมดายมาปลุหิมาทุนดังเราดังเฟียนมอเมดายมาปลุทุนดังปลุกยุดดังเฟียนมอเมดายปะปลุหิมาทุนดังสาดังเฟียนมอเมดายปะปลุทุนดังใส่ตู้กยุดปลุสาดังเฟียนมอเมดายตลอดปลุหิมาทุนดังและดันปลุตะปันดังเฟียนมอเมดายตลอดปลุทุนดัง tiết nô bè mê đai, khoa cân nông bọt đáng khoa hội đồng nhân dân và tần an làm cân. Mê đai đáng chiên kè tội giáp, kèm bộm dùm mừng đáng hoàng kè ép chất, kè rùm quốc mừng tùm đáng viên, cơ bọt tụ tương cả lần chà, mừng kèm đi là đàn kèm kèm buồn sang lần chà. Tiết nô kè bèo gà rập nâng đơm gồm là thành an thổ xa tùy an bắc, nô kè rập lăng hạ chà đặc lắc mừng gồm bếp thông, cơ nâng kè lăng nô kè bèo gà rập nâng đơm chà, mừng gồm chín lắc lại chào hiệp tùm hạ trùm hạ thành an thổ, lẹ năng kè yêu lạch hạ rập rõ rập lăng hạ.
0: Bọn ngạc này mong là mặt trạng chắc ngắm kà hiệp tùm hạ trùm hạ gọi say, hiệp tùm hạ trùm hạ gặp đuôi, hiệp tùm hạ trùm hạ sáng hạ lẹ năng nô bì mô gọi say rập lăng hạ. ងួរផងក្លែពីលីក្លែខាប់ចាំងធនតួពោតប្រណាំមកនៅក្រាក់ឡើងរ៉ាចាតក្លាក់ឡំគឺណៃនៅក្រាក់ឡើងរ៉ាចាចៅលែកក៏កណ្ដឹងក្រៀតឡើងនៅក្រៀបពោក៏ដឹកនឹងដឹមថាញ់អានធោសាពោហិបទឹមមធ្យមរ៉ាឡំនឹងមកសាយទូតឡប្រិមាក្លោអធ្យមរ៉ាឡែកក៏ប្រាក់បួយនោះប្រទុំក្រាប្រថាក្រេះនឹងបួនសាងដែលដឹងត្រឹមប្រងាទូទឿនកលនចារហិបទឹមមធ្យមរ៉ាដែលរ៉ាទ្រូក៏ដឹកនាំតោដែលរ៉ាមរ៉ាដួនវៀនដែលរ៉ tuổi rèm.
1: Nước rùm tôm chấp nuôi ở mọi chắc xem lây cam ly và cam ly Đà Lạt trả lâm đồng mồm cộng trình hạt rạp rõ phạm đừng mứ cơm nuôi cả ngàl đục rèm tiện nục tôm chấp nuôi ở mọi chắc xem lây phụ yên. Tì hạt rạp rõ, ý bồn phá lại đọc lươi mà bỏ mại mứ hỏi nó dùm gầm xài kẹp rắc xài bòi mại tốt hạt rùm ả rạ chí ao chếp hạt rùm chân cơ cầu rút lệ đàn lùm tạm đường doa cơ kẹp rạm rạ kẹp tư bộ gọt làm cơ hạ đẹp rạm tì này. Bộ hạt đẹp mòm cả lăng nâng tùy mứ vì hầm kram lít nâng cả tàng dò cuốc cơ mại rù bì mứ bọc làm nạch dò mại dò cuốc phòng thể hạt đẹp. Hà ra bỏ cả nhậm rùa cả bỏ đẹp màu mượm ngay lạ hình để bỏ tù tư nèm rằm á là nằm đi nâng chắc lẽ tiếp cơ tì cơ. Trần ngã bỏ bìm phân tổ rèm hà trầm nạch gặm gà thể tế bởi phút thể tế cài đạp bình hàng. Công an và buồn mà thuốc góp hòng ở tù cảnh sát cơ đềm càng lại đạp bình hàng rồi bắt làm mấy làn clon công an chà. Cộng chinh lại cơ bình tổ rèm nạch gặm gà thể tế bởi phút hệ tế cài đạp bình hàng cơ quân ở trúc cơ đềm càng lại đạp bình hàng làm cơ nạc cú quân ở trúc cảnh sát cơ đềm càng lại đạp bình hàng rồi bắt làm mấy làn clon lệ nạn đoàn viên hạ đại hạ tam làm phần.
0: Lâm năm là có tuần tua bộ tập lộ năm, thì trả trái lại tệ biệt trăm là làng cung dọa tua mọi tệ phở phốt, ế tệ cai ngại dì xài tu bạp rượu bàn chùm nuôi, ế ca sạp bàn phút nằm chô, màu cử dụp lúc cử dụ cử đầy tu hình nọc lây, sạp bàn phút tòa cử đầy tu hình nằm nửa dì, sạp bàn phút mạc cử đầy tu hình nằm nửa ca. Tiếp nộp bên, vùng phải làm một lại hưởng thấu lệ tư mật rạm nét mừng hạt rạp phân cơ bạc kìm càng kèm nà rù bạc thầm làng cung. Lò Việt Lai phần màu lại để bị trăm làm làng cung, hưởng thấu tư mật ngạc sóc khẳng màu lùi đi, sẽ xị đi thêm tỏi cao nâng chân, dạy tế làm nằm của phía biên. Về lan, ở màu cơ xìm tăng ngày lâu, dạm cả thể tế ở màu dò hạt rạp phân, cả trú thôn dạm cả thể tế. Tiếp nộp bên lọ cả trồng plang, lùng dạm cả thể tế, hãy đập bình năng. Mà tới tâm kè khẳng tùa mau làm kè giam cả thể tế.
1: Ý bộ bí cung phùm nha xa ế trăng, mòm cộng chính lắc lại bí lùng đi quân sàng cả thọ cơ tòa thuần tế bởi đọc lưu năm, bởi bí tư xa bàn plus xa thun, rồi em phùm cộng chính là chà, rồi tòa làm tập bàn. Nào tiện nộp bí lục này mở đọc lưu hí bộ cả thọ riêng bằng túm lũ buồn, lệ đàn ý bộ lý giả làm xa. Lại bởi lúc này chính rồi phim tuộm bộ bộ râm, cho các tạng xem lại. Cả nhằm để các tạng lại hợp cùng quốc, để các giả lại lập bộ lúc ở phòng con ở ruộng mai tèm nia, lại nằm đuôi buồn sang. Tế nốc cộng chính lại bởi lúc này, là một lại đủ bác ngắm cả sang tuốc, sang hết đau cả mai tèm nia lại cả nắp làm lại tiếp, cả nhằm rộng và kìm càng, lại nằm vết râm hồng phòng để lắc lệch lan làm lại tiếp. Bởi vì tư rừng phân cộng chính là chả rồi tuộm lần tập ăn, lại chàng ý bạc hưu. Chừng lăng mầm điệu bồn sang đu bằng năn cây tè bị trăm làm lần clon khang mò lu bằng dọm nâng mà mò tờ chắc cả màn cây rọ là nần lúm ta cây trú chàng bị mọc lèm trào chết về mò hạt rạ tôm cang thà rập rọ trào chà được tắc lắc yêu thơ được túm sài trào cam phàm đuôi mà rọ làm sài trào di tuột lục bạ làm tuột lục bạ mông bầm đập dấp con nà rú ai nại trào mà rọ e trào cả đập nâng về hầm trầm quân.
0: Lúc này, các bộ xe trào bạp dắp thường cặp đi hình trào, ế ra, ế xa rôm, đi nghỉ và lẹt nâng này tới tàu tiền chết. Bạp miệt trông, trọng quân bị pral, hồng tùm nuôi mọc lại trú dô tùm hồi tế là mê làng clon, ế ca, bùi băng, nâng tù. Tàu tâm bằng dọm nâng ở màu chắc lên ăn tướp cơ bản quẻ rõ. Hà trăm trôn cơ tướp nồng trao tì ngao, hồng tướp nọc lập lên, nọc trường thiên, nồng còm chiên kèm nằm hỏa prong lên ăn nọc bên lùm nuôi, vì màu bà miết dạp bên nồng sẻ mơ. Cơ nâng bà cảm cư quẻ rõ tướp chát, lên ăn thả bà ẻ trao địch tăng quẻ xìm tăng cơ bản quẻ rõ, bồ nít quẻ rõ ngọt bì bè ra ngọc liệt liêng, quẻ bì bè chút, tướp ta quẻ rõ tướp làm bình làn bì va. Chàng màu bú màu hạt trạm trầm cồn mát đâm cây rọt tụp lát cả nồng căn.
1: Ẩm nước bốn sang lệ đàn bình gấp, cô cục trường rồi bình phân cộng chiên là cha rồi đoàn là tập ăn, đúng cả trái cây lăn là chèm cừu là cha rồi tì xạ cả nồng lăn ea bông cha rồi tạc lát, lo cả được xem, có dọa ea rắc mừng là chèm cừu là cha rồi. Tì tùm lục buồn, nước bốn sang bất nông cả nông bọa sang chị ạ xa, lạc nào cả là chìm cổ là chà, bìm tốt vào trình cá, lẽ năn mong gọm trình tùm hạt ra bọa trình ác lâm vào bốn sang. Mừng tùm bọa ngạ dô gốc năn, kèm ác lọ hình chai, giác xem, hồn hà, lẽ năn đề hình ai tìa hợp cùng gốc lâm gặp vào bốn sang. Đúng rồi này thì tùm cả trái kỳ lan làm lộ tòa xa ẹ bông, hình lý hình tì dớt rẻ bùa tùm cả trái kỳ lan là chầm cổ là chà rạc mò cạ cả bạp lập lắc. Bìm lê ra tùm cả trái kỳ lan, lùm buôn rạ này mò bạ cả trái kỳ lan là chầm cổ là chà rạc, họ nghe bét lại tù gần dù là chầm cổ là chà rạc, bà lắc lại chắc xem, đi ai tìm nếu bốn xa mọc lèm ạc mơ rồi, có cuộc hùng hình phân cộng chính là chà rạc Việt Nam mê chìl dàng buôn ở cùng quốc.
2: Chi bộ ban thôn và ban công tác mặt trận cùng các
1: chi bộ phong hòa ban bọ lũ lại đàn bọ mặt trận với thằng tôm ấy làm buôn tôm lăng lép nước bên sang bỏ tụ thun cây chặt xem bằng tôm rèm áp rong lần cha với toàn năn yêm thêm nước bên sang bìm tôi hãy đàn cuồng rồi bát và bên sang tỏ xem cầm nị và trên cầm tạm ta lại đàn yêu là chăm gỗ là cha có tuổi tướng có trái cây làm lũ mầm cầm nị là chăm gỗ là cha này. Sa lệ đàn lũ yếm thừa rắc lại hợp cùng.

0: ngampet mam deu bon sang hong hatra kanu kana la dam deu bon sang ha gum ngampet mang drum ko prakak tru ko rema pro bre ngam kra tu ching tum ko te kelan la chem kro la cha ngram dik la chak siam ka wal bon sang mang dan bre ngram dik ching ka te kelan pam tro e ra ka tru ka ang lam tum rem a prang mang lan cha
1: Cái xây dựng đường cò lên thì
2: lăng tấm cái trời lan vua là chém cua là chả phiền phiền phiền cao lên ăn gọi say bù hợp à snack cái vua mà họ cùng biết trong con lục na đùm cuông cầm đi buồn sang dòng ác mình sẽ xịt rạt này
0: ở mọi do con ông bìm xem và trên các buồn sang đồ chỗ cái vua là chém cua là chả là mầm nước buồn sang luyện ngậm sẽ xì hà rập rạp vì đã cài khắp lại đang cài cả trước cả an bằng duyệt na hằng tùm nước hệ tiếp lát suy thôn hoàng làn chà lăng tùm rút lại chầm gỗ lại chà rập hiền làm nghen tê tùm cả trái cây làn rồi bắt ở quạt lam lò bàm trụ lát lại chắc xem bị tia làm ai tia
3: làm cái đường gọi là đường cờ cho địa phương
2: còn mình tới mặt đập làm sẽ xì làn là chầm gỗ lại chà mò bỏ tủ tương dùng phản snack bọn nick làm tùm rồi em áp rong mờ làn chà cái do hạt nục na là đơn vị buồn sang hợp cùng ngàm bếp vịt ruộng của ai tia prak các ngàm kra xin nếp nếp buồn sang bố hồng ác là nằm thầu sang hên cơ bỏ tù tươn và mạ mừng cô hồng buồn sang
0: Grab la chăm cru la chara mò yul lam glam ak prong a mò yok nong bim xem ko vật bun sang đuôi ô bia da lam tam tan grab nuôi lo hờ tờ vết ko bê nuốc lè thar ka hẹt duyệt na mde hên ai tia thau khắp ka lan chara ôm điếc bun sang lệ đần bình cấp hằng lúc phong đem đuổi dưới bé hạ kẻ bụi việt trình kẻ bụi tờ tòa tì có xe phong đấy có nòng bụi hằng kẻ bụi mị bạ đuối có dọn ăn một thêm một tụ xa kẻ bìm hương lên ăn và dọa ra kẻ bụi việt chùm phản đề tì nhớ vì họ đua gặp phong đấy trong bụi răm lên ăn tụ mạng kẻ nam tô tì xa ra gờ xa phan chủ trinh xã e tùl thôn rèm tuổi bò tuộc lúc năm tuổi bò tuộc lúc của chú sang rạ mòn nằm bò tụ xa hòn xe tu của chú lúc lò cho hạ đẹp rầm rạ lùi tì phong hạ đẹp nửa dưới bẻ đê bởi ngó cọ thôn rèm tam bròm tùm bọ kè bộ việt cả phong đẹp nửa dưới bẻ mò bìm đi nghỉ thi chàng phong đẹp bìm bương mò rèm bộ lại đàn bà dùa kè bộ việt làm kè rèm rạm ar là nàn làm kè bộ ở quạt làm
4: Đại sáng rạ mai là tục tàu lại tăng cường tiếng Việt, đại sáng rạ lớp 1, ăn bản thân có bầu lệ bờ ngạ này nhiều chắc ác lệ để bờ biết cái chắc đại sáng ra sẽ gì thì nhiều rem cái tiếng Việt ăn lệ sau họ đầy gà bầu lệ nạc đầy đầy dân tộc thiểu số ri gì độ ngôn ngữ thứ hai thì nhiều rem ăn hạt này lệ sau thì nhiều làm quen hai tuần thì nhiều thò chào hỏi này đã cho thò chào hỏi mẹ ma là thì nhiều tự tin để giới thiệu năn tên tuổi thì nhiều bằng tiếng Việt cho nên có bầu làm
0: để
4: tăng cường làm
0: tua tuần. Hệ đại kiểm tòa rời cam tổng bộ lẹp lụa Việt, bẻ bộ lẹp lúa lẹp bìm lít làm phong hạt đại đầm ra. Phong hạt đại thảo lẹp nạch lụa râm, có cú cả này, trong hôm thảo cả nàn bộ hòn lẹp lụa Việt, lẹ nàn trong lưỡi ngạ tùm hạt đầm rằm tổ rèm, làm bùl hòn nàn tô, bình cấp. Lẹ hạt đại hè bênh trong vết thọng mẹ mà mỏm rõ lẹ.
5: Mày cọm chiên lấy từng bằng làm năm lấy thì từng bằng ngày rồi chú làm span rồi ngày hai đua plus span là rèm plus buổi em tô tăng cường tiếng Việt cái đây hay lâu cái tình yêu nào một tụ lớp một cái em tô cái tăng cường anh ấy chẳng cái đây hay lâu cái như một tụ lớp một xa nhà thầu nai em tô bề cái cây nề nếp cái tinh yêu lấy ăn cây thau pimu đang gấp ấy lâu cơ nào ấy lâu cơ rèm đủ sàn bây giờ đã đừng mang tinh yêu đừng mang lớp mầm non thì tinh yêu rèm là cây lanh lu bây giờ hay lâu cơ màu đủ lớp một như mồ cái nề nếp lấy ăn chín đàng sang hạ ăn cọm chín bề thì lâu cơ một tự xa
0: ở mọi do con ông đề cả tăng rầm tôm bọ kẹp lụa Việt gặp phong đại rèm ở tụ xa đồi ố phong đại là mọi rèm bì mương hoàng kẹp lụa Việt tì tùm thôn này lào cận năn làm mì ma thôn này cao sang hạ cần cái chập lép rầm tôm bọ kẹp lụa Việt gỡ tụ xa lên năn thôn này chừng thôn tàn năm lọ lưỡi ngã đồ phong đại mò thêm mông rèm bì mương hoàng kẹp lụa Việt bì mương hoàng hạt rầm tổ rèm làm sang hạ gỡ xa នៃលោកជាងហត្រផលពះពងដែលមករាមយត់តែដណ្ឌីកយ៉ាលំទុំទុនរាមតាលីឡោទេសហរកលសាអំនេះបនសាលេតអិនបិងកាប់ពេលហមៃតែមកក្លែករកតឿនឌីកយ៉ារក្លែទីបន្តាហេងាមកក្លែករបងក្រាប់ជាប់មៃតែក្លែរូបាកប្រកកនិចទោះបងហួលេតអិនក្លែរូបាមើមនេះបនសាងជីងប្រងយមផាន់សណាក់ទេសតលេយ៉ាបងទុំហត្រប្ររូបាកប្រកប្រាក់មឹងកណ្ដឹងប្រាក់រំនេះកណាប់ញ៉ៃលេតអិនប្រាក់មឹងនេះកំហអាយទៀតរូលោកក៏សែកម៉ៃតៃអតុក្លិតឡានឡំក្លេះទៀតរ៉ាណៃប្រឺមកលះក្លែមលិនទេគិរកតឿនមកអំក្រាក៏សែកកពឿនឌីណៅកណាប់មកលេឌីកយ៉ារហិនអេឡូទីក៏យកកបាសប្រាក់ប្រក់ប្លាក្រេតឡង់កាភេមឹងក៏សែកម៉ៃហមឹតម្លោដុកតេ4កំាងសាតលេយ៉ាចារតាក់ឡាក់អតុកទួមលូក្លេះសេះឡានទុនទ្វៃបោទ្វាប្លោះឡោមយពលពីគុំភមនេះសាមឌីងឌូបាម៉ៃមោចានលេមឹងកណប្រាក់ប្រែចានកំនេះកណាប់ញ៉ាទុហិមាប្លោះឯក្លាប់រ៉ាក់ហេតៃមោចានប្រាក់ម៉ៃហមុតមោលះប្រាក់ប្លែហបប្រយទឹមកំដឹងប្លាមជីងសណិនមិនដឹងប្លាឌីរីកជីងសាមយ៉ាប់ទុំឡំសាធុនកោសៃម៉ៃមោបវិតទេបេឡោតនកាហ្វេសារឌូម៉ៃឌីហេឡាប្រកកមោបវិតដោយរងប៉ាណាក់ណេះណៅសង្រាមអារ
6: គេមិន
0: ទៅបៃហនគេមិនកំថាទេតែលះមកចាន់ប្រកោមកលះប្រកយោកប្រក្លាក្រេតឡើងកំនឹងប្លាមជីងកោចាំងម៉ាំងឯតែទីក្លេះទៀបតាកោឆ្លះក៏ក្លេះ4កណាប់ក
6: ា
0: ហ្វេមិញទឹកអមយកកណរួមៃតែមឌីកយ៉ារក្លេះទៀបតាដូចអូហេពុលពីគុំភុំឌីសាលថោយឹមធឺរក្លែរូបាបងទុំកណងប្រំកាន់ពីអំពិតរាំហងមៃតែហដេះលឹកលេះឡានឡំក្លេះទៀបបងប្រាក់ឌូរុងប៉ាឡងទោះកប្រងាំក្រាប្រេសាំងទូកក្រាប់ហាត់ដាប្រាក់ឌូប៉ាជីងឡាក់នុកទឹះកណាងពីហតិកក្រអាយទីហកម្មសិរក្លែចេះឡានហេតកចាប់ក្លែហេបអងលុចនឹមហើយចិនម៉ៃលេធិលីទូកទេលូអាយយករងទ្វាជួណាក់លក្ធុនទូក្រមរៈលេដាន់រុងប៉ាមីអងកបះឡានទូបងក្លែហេបកោះឆ្លាមកណាងម៉ាក់កប្រខៀវម៉ាក់ប្រមឿនយើបេសាំងទូកដាប់សូបរុចតិលេះមើក៏យកមកឡែមឌីងឡងមងពុលពីគុំភមនេះសាលេដានក្លែរូមងទុំហត្រប្រំកាន់មិណាក់ម៉ៃមកលះសាំងទួកំរោហងម៉ៃលីណៃអមយកកណងម៉ោនុបងាងអែហចានមកំដាក់ដូចអូណៃលោជីងនុកទើកណាងពះពោះអេតកេចាប់ហិនឡំក្លែទេបកោះឡាំបងលះមកកណុកណារូងាំក្រាប្រែសាំងទួកមិណាក់កោកោមអក្សណាក់លូបលយកោតលះហចានលះដានចាស់ម៉ាងពោមកលះសេះប្រើពះមកអៃទីរូងដាក់ណេះណៅកសារំអារដុំប្រកដ្រូទុំបសាំងលះមកងាំក្រាដេតឡំសេះសេះឌៀតបេដហងម៉ៃតែអតុកលះកណាប់ណានជីងហត្រំណេកងាឌូទីកើមកលែឌីងដោលះដានរុតឌីអាទៀម៉ៃតែគិរកតឿនកប្រោះងក្រាំឌីកលះទីបន្តាតលះកបួនកណាប់ពីពលបេគុំភមនេសាអេងាទូប្រចាំប្រាប់ទុំណៃទូបងហ្វាកូនាទូមនេសាលំទ្រុតចារម៉ៃតៃបនិកម៉ៃតៃមឌីយយបាប្រេតកើគិរកតឿនកប្រួមក្រាំឌីកលេទិបតាតឡះកបួនកណាប់ទេសាទលេយ៉ាក្លែមតាប់ដរមនេកៃអមយកកណំប្រែម៉ៃតៃមកលុះរិមងមកប្រកណដូចអូលត់រក់ម៉ៃតៃមកចាន់ប្រាក់ចង់ពោមកំក្រាប្រកណក្លេទិបតាលេដាំឌីកយារយាប្រពតិងាតើមកនុកទឹះកណាងពំនាមហត្រមអ្នកងាំរកំក្រាំឌីប្រកណក់ក្លេះទៀបតាលេណន្តម៉ៃតែប៉ាន់កាចាប់ហត្រមអ្នកងាំរោសិតនេះទុំក្លាយយ៉ាត់លេកពំនាមកះកៅក្លេះទេឡានមកក្រាំឌីក្លេះទៀបក៏ស្័យត្រែមដៅយំអាក់មរាមមឌីមឡារតារប្រងហិនលំគ្រឹងបនសាហត្រមដងរុកលេដេណៃមងរ៉ាក្លែមរោលេដានហត្រមដងសັບលូបដងរូបតាក់ឡាក់មិនជាយតាប់ណៃលេចាក់កំរៀបបនសាងលេដានបិងកាប់ត្រែមឌីងខ្លាំងឡេបនតែទំទួមតាមហត្រមដងរុកពេតៃ

0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ Trầm Mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Chăm tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Chăm trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Chăm các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương, còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Giả như lúc trước không gặp nhau thì hay hơn.
1: Sasha, anh sắp làm cha rồi đó. Phải trưởng thành lên đi. Thêm vào đó, hiện tại tôi không có mối quan hệ nào khác nữa.
0: Có chuyện gì xảy ra?
1: Sayid đã bị đình chỉ chức vụ chỉ huy và Caron được bổ nhiệm lên thay thế.
2: Vẫn còn sống. Sau nhiều lần cùng đồng đội vượt qua hiểm nguy, Alexander Gear ngày càng trưởng thành và chứng minh được năng lực của mình. Các vụ cứu hộ liên tiếp đặt cả đội trước những tình huống khẩn cấp. Trong khi chuyện tình cảm giữa Gear, người bạn gái Lina và bác sĩ Tanja cũng trở nên phức tạp. Việc Lina mang thai đã tạo ra bước ngoặt lớn, buộc Gear gác lại mọi thứ để ở bên cô xây dựng tổ ấm. Từ đây, anh phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất, đó là cân bằng giữa sứ mệnh cứu người và hạnh phúc riêng tư.
3: Anh đi làm nhiệm vụ đây.
1: Con cà phê.
0: Sergei Saidich, cái gì? Tôi chỉ muốn nói về mối quan hệ của tôi với Tanja. Không còn nhiều thời gian. Có một điều mà anh chưa biết, sẽ mất nhiều thời gian để giải thích điều này. Cô ấy có thai và tôi phải cưới. Cái gì? Ý là bạn gái tôi có thai và tôi buộc phải kết hôn. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là hiện tại giữa tôi và Tanja không có gì hết.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Hành động của Nga, đội cứu hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Hiểu rồi. Xuống đi. Tập trung vào.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kirev, Roman Kusin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Các anh qua đây cứu tôi với. Xin chào. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đợi ở đây suốt 3 giờ rồi. Nhanh nghĩ cách cứu tôi đi. Chúng tôi đến rồi đây, đừng lo. Tên con chó là gì? Tôi không biết, có thể là Sadik hay Babot gì đó. Quá ra anh là kẻ xâm nhập trái phép ở đây, chứ không phải chủ nhà. Hay chính xác hơn gọi là ăn trộm. Được rồi, đi dạo thôi. Cả hai đi nhanh lên. Nhìn kìa, anh đã kịp lấy kha khá rồi ha. Hơi nhiều đó. Cảm ơn các anh nhiều. Ngồi xuống. Được rồi. Bây giờ muốn bị còng tay lại hay sao? Tôi không dám làm điều xấu nữa. Tốt lắm. Và thực ra chúng tôi cũng không mang còng theo. Chúng tôi không phải cảnh sát. Nào nói đi, tên trộm, cậu đã đột nhập vào đây bằng cách nào? Cách nào ư? Tôi dùng chìa khóa để mở thôi. Vậy vẫn là kịch bản quen thuộc ha. Cái nước này vẫn quanh co chối tội. Vậy thì không khách sáo nữa. Làm thôi. Tôi thật sự rất dài lần này mà. Mong các anh bỏ qua. Không được, Fedia. À mà tên cậu là gì? Fedia. Rõ rồi, cuối cùng đã bị sơ hở. Fedia, ăn trộm là phải ngồi tù. Chờ đã, ngồi xuống đi, không việc gì phải sợ. Cậu có thấy bọn chó đang đợi ở đó không? Ở đây cậu được bảo vệ. Đồn cảnh sát đâu sao? Xin chào.

0: thuyền gì?
1: Thuyền thể thao.
0: Tôi thấy nó đang bị trôi đi. Thuyền kayak đúng không? Hình như là vậy. Có một anh chàng nằm gục trên đó. Chết rồi hả? Tôi không rõ, có thể là bị bất tỉnh thôi. Nó trôi qua nhanh quá nên tôi không biết được. Anh đã thấy nó ở đâu? Gần chỗ khu thác nước. Tôi hiểu rồi, đã nhận mọi thông tin. Chúng tôi sẽ cử người tới đó ngay. Khu thác nước sao? Không biết bây giờ nó trôi đến đoạn nào rồi. Anh nghĩ sao, Starik? Tôi nghĩ chưa đến Arika đâu. Chúng ta cách chỗ đó nửa giờ đi. Cô Lý, có một cây cầu ngay phía trước địa phận của Arika. Gọi cảnh sát ở Arika để nhờ họ hỗ trợ. Hãy nhờ họ đứng trên cầu và quan sát theo cả hai hướng. Ngay khi nhìn thấy nó, hãy báo cho chúng ta biết ngay. Hiểu rồi. Tanya, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau chứ?
2: Sasha, anh đã quyết định mọi thứ rồi. Nếu vẫn còn lo lắng về mối quan hệ của chúng ta thì chúng ta bây giờ chỉ coi nhau như những đồng nghiệp bình thường thôi. Không cần ngại ngùng khi gặp nhau, vì tất cả chúng ta bây giờ chỉ là đồng nghiệp đơn thuần thôi mà.
0: Giả như lúc trước không gặp nhau thì hay hơn.
2: Sasha, anh sắp làm cha rồi đó. Phải trưởng thành lên đi. Thêm vào đó, hiện tại tôi không có mối quan hệ nào khác nữa.
0: Có chuyện gì xảy ra?
2: Sayid đã bị đình chỉ chức vụ chỉ huy và Carol được bổ nhiệm lên thay thế. Con trai của thị trưởng đã trả đũa anh ấy vì đã làm hư xe của hắn trong một lần giải cứu người bị kẹt dưới cống.
0: Họ có thể bị sa thải không?
2: Về mặt lý thuyết là có. Anh ấy nhiều khả năng sẽ phải về hưu sớm.
0: Được rồi, anh sẽ gọi cho cậu anh.
2: Không, Sasha, đừng làm vậy.
0: Anh sẽ gọi.
2: Không cần. Chúng tôi sẽ tự tìm cách. Anh có gia đình của anh. Và chúng tôi cũng vậy.
0: Trò chuyện xong chưa? Đến giờ làm việc rồi. Rick, mặc quần áo vào, đi ra xe nhanh lên. Tanya, ở lại giúp Starik. Rõ rồi.
2: Đi đi.
0: Trung tâm nghe rõ trả lời. Đây là Severgorod. Chúng tôi yêu cầu những hình ảnh mới nhất của vùng 134-347. Hãy cung cấp cho Severgorod hình ảnh của 134-347. Chúng tôi chỉ có ảnh ở độ phân giải bình thường. Các anh đang tìm cái gì? Chiếc thuyền kayak trên sông, gần như không thể nhìn thấy. Nhưng hãy thử xem. Ảnh chi tiết hơn sẽ được gửi sau một giờ nữa, khi vệ tinh bay ngang qua đây. Cảm ơn mấy anh. Khi nào vệ tinh bay qua khu vực Karelia? Lúc đó tập trung vào khu vực 134-347 và chụp một cách chi tiết và gửi nó cho tôi. Hình ảnh vệ tinh đã được gửi đến. Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi bị mất kính rồi, ngồi xuống đi.
2: Được rồi, để xem nào.
0: Cái tên ghi rép này giống như cái gai trong mắt của bà. Con đã hiểu, đừng ngắt lời. Tên ấy không cho phép bà xây dựng bất cứ điều gì, dù là nhà máy hay là trạm xăng. Mọi công trình đều phải có sự cấp phép về an toàn của hắn ta. Thật tốt khi hắn đã được loại bỏ. Không phải tự nhiên mà bị đâu. Thực ra con đã sắp xếp mọi thứ. Đó có phải là những gì con sắp xếp không? Tất cả đều do con nghĩ ra sao? Ghi rép đã bị đình chỉ tạm thời, hiểu chưa? Chỉ là tạm thời thôi. Cần phải loại bỏ hắn hoàn toàn. Hiểu chưa con trai? Hãy tiếp tục nhiệm vụ và ba sẽ giúp con. Chờ đã, ba đã nói rằng bộ tình trạng khẩn cấp không liên quan tới chính quyền mà. Bây giờ thì có. Hãy tạo sức ép để loại bỏ hắn ta. Ba biết rõ vấn đề này hơn. Con đã làm xong công việc của mình và bây giờ phần còn lại thuộc về ba. Ý con là sao? Muốn từ bỏ à? Hiện tại con đang không có việc gì làm à? Ngay đây, Borenka. Ba nhớ con định xây một khu nghỉ dưỡng trên bờ biển phải không? Mới chỉ là ý định thôi. Nhưng nhân viên cứu hỏa của bộ tình trạng khẩn cấp không cấp giấy phép phải không? Đúng vậy. Bây giờ thử nghĩ xem, Borenka. Nếu khi rep bị sa thải thì họ sẽ gửi một người khác. Vì đó sẽ biết điều hơn.

Chúng ta bây giờ sẽ thỏa thuận như dạy nhà Borenka. Nếu con làm cho Kirev bị sa thải, thì con sẽ nhận được một dự án kinh doanh của bà. Đất đai, tài liệu, tất cả mọi thứ khác. Lúc đó con sẽ có công việc kinh doanh của riêng mình.

0: Xin phơi cô rốt chuẩn bị nhận ảnh với chi tiết cao hơn. Các anh đã tìm thấy gì chưa? Có một manh mối nhưng bây giờ cần phải xem xét kỹ hơn. Tôi cúp máy đây. Cảm ơn anh. Xem lại lần nữa.
1: Để xem chúng ta có gì nào. Đây rồi, chấm đỏ là chiếc xe. Có vẻ như anh ấy đã bắt đầu xuất phát từ đây. Nhưng chiếc thuyền kayak hiện đang ở đâu thì không thể biết.
0: Hãy gửi bức ảnh cho Gidev và mô tả vị trí chính xác của chiếc xe. Có thể họ sẽ đánh giá được hướng di chuyển chính xác hơn con thuyền.
1: Tôi gửi rồi đó.

thực tập sinh theo tôi. Sao vậy? Anh không biết bơi à? Tôi chưa bơi bao giờ. Người mới à? Mới mà cũ. Chúng ta sẽ chờ ở đây chứ, không chờ được nữa. Có thể anh ta bị trôi đến bờ biển rồi cũng nên. Vậy để tôi chạy dọc tìm kiếm bờ bên phải, còn anh bên trái. Hãy xem kỹ bức ảnh họ gửi cho chúng ta. Không có gì đặc biệt. Ở bên trái hạ lưu chỉ có toàn đá trống trơn, còn bên phải có cây cối mọc trên đá. Vậy hãy đi sang bên phải. Tôi có thể đi cùng không? Không được, anh phải ở đây. Nếu anh phát hiện bất kỳ điều gì, hãy hét lên. Rõ rồi, thực tập sinh theo tôi. Sergei Saidich, sao vậy? Anh có thể không gọi tôi là thực tập sinh trước mặt mọi người được không? Trước mắt mọi người anh là ai đi nữa, nhưng đối với tôi anh vẫn là thực tập sinh, mãi mãi là vậy. Sao có thể chứ? Chờ đã, ý cậu là chỉ vào đây một cách tình cờ thôi à? Đúng, thấy cửa mở nên tôi vào thôi. Tôi đi được chưa? Ngồi xuống, bây giờ cậu vội vàng đi đâu? Tôi có cần tới bệnh viện không ha? Để làm gì? Tôi bị chó cắn. Vậy à, đưa tôi xem. Đây, nhìn nè. Họ bây giờ phải đưa tiền cho tôi. Ai cơ? Chủ nhà chứ ai? Nếu có lương tâm thì họ phải đền bù. Vậy là để con chó cắn tôi. Cậu không nhận được tiền đâu, mà là 40 mũi tim vào bụng. Là sao? Con chó bị dại hả? Nói thật đi, bây giờ cậu có lo lắng không? Rất lo. Có đổ mồ hôi không? Có chứ. Có khát nước không? Thành thật mà nói là có. Vậy đúng rồi, đây chính là những triệu chứng của bệnh dại. Nhưng tôi nghe nói rằng bây giờ có thể uống một viên thuốc để trị bệnh dại mà đúng không? Đó là ở Moscow với máy móc tiên tiến. Còn ở Severgorod sẽ phải tiêm 40 mũi vào dạ dày. Hoặc là 80 mũi. Tôi hiểu rồi. Bây giờ bắt đầu cậu hiểu rồi đó. Tôi là trung úy Yegoros. Xin chào, đây là đối tượng của anh. Cậu ta xâm nhập bất hợp pháp à? Đúng vậy. Đi nào, chờ đã, xe cứu thương đâu? Chúng tôi sẽ chữa cho cậu khỏi bệnh dại và cả sự vô pháp nữa. Bây giờ cậu đã an toàn và ít nhất sẽ sống trong tù suốt 5 năm. Đi thôi. Tội nghiệp thằng bé. Nhưng nếu nghĩ rộng ra thì chúng ta đã làm được việc tốt. Đó là cứu một người tránh khỏi hành vi trộm cắp.

0: Chào cô.
1: Chào cô Cass.
2: Chào anh.
1: Tôi đến lấy bì thư.
2: Chờ chút, của anh đây.
1: Cái gì vậy?
2: Quyết định bổ nhiệm của anh.
1: Thật sao? Để xem nào. Để coi.

0: Nhưng mà
1: có chuyện gì vậy?
0: Tôi có chuyện phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt cô. Sergei Saidich, cái gì? Tôi chỉ muốn nói về mối quan hệ của tôi với Tanya. Không còn nhiều thời gian. Có một điều mà anh chưa biết, sẽ mất nhiều thời gian để giải thích điều này. Cô ấy có thai và tôi phải cưới. Cái gì? Ý là bạn gái tôi có thai và tôi buộc phải kết hôn. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là hiện tại giữa tôi và Tanya không có gì hết. Anh sẽ đánh tôi sao? Đánh làm gì cơ chứ? Tôi rất mừng cho anh. Tôi có lẽ phải nói lời xin lỗi với anh. Chúng ta đã là người trưởng thành rồi. Quan hệ với ai không phải là việc của tôi. Tanya và tôi đã đồng ý về mọi thứ. Rất tốt. Vậy thì tốt nhất từ nay đừng tới gần cô ấy nữa. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt. Sao anh vẫn đứng nhìn? Quan sát dưới nước đi. Xin chào. Tôi thấy rồi. Xin chào đồng chí đội trưởng. Thôi được rồi.
1: Sao vậy, anh không hài lòng với việc này sao?
0: Tôi còn biết một tin nữa. Hôm nay là ngày gì vậy ha? Tin tốt phải không? Đối với anh thì không. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy tôi đến trụ sở để lấy quyết định theo lịch hẹn. Ở đó có một vài quyết định nữa. Một trong số đó là...
1: Nói nhanh lên nào.
0: Tóm lại, họ quyết định sa thải anh Starrit. Nhưng tôi có làm gì sai đâu. Tôi không phải người phá xe mà. Họ quyết định tinh giản đội ngũ. Mỗi đơn vị phải loại một người dựa vào độ tuổi. Và anh là người phải thôi việc. Hiểu rồi. Tôi đang cố gắng có thể làm điều gì đó để thay đổi việc này. Đừng lo, Starrit, chắc sẽ có cách thôi mà. Chắc là không đâu.
1: Tôi phải đi bây giờ đây.
0: Đi đâu vậy?
1: Đến bệnh viện, tôi cảm thấy không được khỏe.
0: Có cần tôi đưa đi không?
1: À không cần, tôi tự đi được.
0: Sergei Saidich, thấy rồi. Thế nào? Còn sống không? Mạch vẫn còn đập. Đầu bị đập trúng cái gì đó. Có vẻ như vật gì cứng như thân cây. Seva, đến chỗ chúng tôi nhanh lên. Chúng tôi sẽ gửi cho anh tọa độ chính xác. Họ đã bị sa thải rồi. Mày biết không? Mày sẽ phải ở lại đây một mình búp bồ. Rồi ai sẽ mang xương cho mày từ nhà bếp ra đây? Tao không thể làm gì hơn. Còn mày rồi sẽ quen với cuộc sống một mình thôi. Từ giờ mày phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn khi không có tao bên cạnh. Tao thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm mày. Được chứ? Tôi muốn biết thêm về học vấn của cô. Trước đây cô tốt nghiệp ngành gì?
1: Tôi đã từng học 2 năm ở Sechenovka.
0: Ngày mai cứ lên đây làm việc luôn nha. Cô bạn thân mến, cô có mang theo giấy tờ không?
1: À không, tôi thực sự chỉ đến để tìm hiểu.
0: Thật đáng tiếc. Nếu không bí mật, cô có thể cho tôi biết hiện tại cô đang làm việc gì?
1: Trong bộ tình trạng khẩn cấp.
0: Đúng với chuyên ngành.
1: Đúng.
0: Vì vậy cô có kinh nghiệm phẫu thuật tại hiện trường?
1: Tất nhiên rồi. Thật không may là bệnh nhân không phải lúc nào cũng có thể đưa đến bệnh viện.
0: Cô là một kho báu quý giá đó. Mang giấy tờ lên cho tôi.
1: Ngày mai luôn sao?
0: Đúng rồi, tại sao phải đắn đo? Nếu như cô thật sự không muốn gắn bó với công việc trước đây nữa.
1: Tôi không có gì vướng bận nữa. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Cảm ơn ông rất nhiều.
0: Cố lên mọi người. Hy vọng là cứu kịp. Chỉ còn chiếc thuyền thì sao? Anh muốn nó à? Petrov, đi đến đây nhanh lên. Chúng ta sẽ mang thuyền kayak về. Tôi sẽ gửi tọa độ cho anh. Thực tập sinh, chúng ta không có nhiệm vụ phải mang chiếc thuyền này về. Nếu họ muốn có thể thuê xe chở về. Sao chúng ta không tiếp tục tìm kiếm nữa? Hôm nay anh quá thường diệt quyết hay sao vậy? Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Lỡ như còn có người khác mắc kẹt thì sao? Còn người sao? Còn à?

Tôi nghĩ chắc chắn sẽ còn một người nữa, vì đây là chiếc thuyền đôi. Cũng có thể, bình thường anh ta đi với bạn mình nữa. Nhưng nếu lỡ người bạn đó bị ốm, thì anh ta cũng có thể chèo một mình. Nhưng ở đây, dụng cụ trang bị cho hai người. Tôi chịu thua anh trong cuộc tranh luận này rồi, thực tập sinh. Chính xác, còn có người thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục đi dọc bờ sông để tìm kiếm chứ. Anh có biết con sông này dài bao nhiêu km không? Nhìn đây, có nhìn thấy dấu chấm màu đỏ không? Có điểm gì vậy? Đó là chiếc xe họ bỏ lại trên bờ. Vệ tinh vẫn đang giúp chúng ta cập nhật những hình ảnh mới nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ nơi đó. Tại sao lại bắt đầu từ đó? Anh có biết học thuyết hai cái nhẫn không? Tôi không. Ví dụ khi anh đánh rơi một chiếc nhẫn cưới. Mà thôi, để tôi lấy ví dụ khác. Ví dụ anh đánh rơi một chiếc chìa khóa phòng cưới. Lại lỡ lời rồi. Được rồi, đánh rơi một chiếc chìa khóa phòng khiến anh không biết được nó rơi ở đâu. Lúc đó cần phải làm gì? Anh phải làm rơi chiếc khóa thứ hai, rồi xem nó lăn đi đâu. Vì rất có thể nó sẽ rơi đến chỗ chiếc khóa thứ nhất đã bị mất. Đó là học thuyết hai cái nhẫn. Nhưng mà chìa khóa có lăn được đâu? Bây giờ Petrov sẽ đến để chở con thuyền về. Hỏi anh ta là rõ. Ngốc thật. Sadiq, làm sao chúng ta có thể đi? Nếu không có máy chèo, làm như khách du lịch thôi. Có vẻ như không ổn. Để tôi đi thì tốt hơn đó. Là sao? Đi Petrov nặng như con voi. Còn tôi có trọng lượng tiêu chuẩn cho một nhân viên cứu hộ. Anh đã từng chèo thuyền bao giờ chưa? Tất nhiên là rồi. Phải học thực hành ở học viện. Nghe đây Sadiq, để tôi đi thì tốt hơn. Được rồi, ngồi đó đi. Anh đã chấp nhận rủi ro Sadiq. Nhớ giữ liên lạc nha. Cố lên thực tập sinh. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cố lên Rick.

0: Đây là đâu vậy?
1: Anh đang ở bệnh viện, hãy nghỉ ngơi đi.
0: Natasha đâu rồi?
1: Natasha nào?
0: Đó là cô gái đi chung thuyền kayak với tôi.
1: Không có cô gái nào cả, anh được đưa đến đây một mình thôi.
0: Cần phải tìm cô ấy gấp, cô ấy có thể bị chết đuối đó.
1: Nằm xuống, tôi sẽ gọi cứu hộ ngay, anh cần phải nằm xuống cái đã.
0: Thấy tôi chèo ổn chứ? Cẩn thận cái đầu, nằm xuống. Đây là nơi anh ta bị đập đầu vào. Sadik, nghe rõ trả lời. Tôi nghe đây. Có một cuộc gọi từ bệnh viện. Anh chàng đã tỉnh lại và nói rằng có một cô gái đi cùng với anh ấy. Các anh hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, chúng tôi vẫn đang đi tìm. Vậy nha. Đây rồi. Đây là áo phao của cô ấy. Chèo tiếp đi. Nào nhanh lên.

0: Đi đâu đó quý cô?
1: Đến Moscow nhanh lên.
0: Cái gì? Tôi không hiểu.
1: Đùa chút thôi, mang vali lên xe giúp tôi.
0: Làm sao anh biết cô ấy tới đây? Để ý kỹ tí là biết thôi. Cành cây bị gãy, cỏ bị giẫm nát. Gì vậy? Một con rắn chết. Nhưng không đơn giản như vậy đâu. Là sao? Con rắn đã cắn cô ấy. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nào nhặt nó lên. Cần phải cho bác sĩ xem. Mỗi loài rắn có mỗi loại thuốc giải độc riêng. Ở học viện chưa được dạy điều này sao?

0: Có phải cô là Tanya không? Ừ. Còn cô là Lina hả? Lina, chồng tôi đâu rồi? Là chồng tương lai. Trong quá khứ cũng là của tôi. Cô biết điều đó chứ? Ừ, Sasha đã kể cho tôi mọi thứ chi tiết. Anh ấy đâu rồi? Đang làm nhiệm vụ. Tanya, tôi nghĩ chúng ta đã hiểu hết mọi chuyện. Chúng ta là đối thủ của nhau và thật ngu ngốc khi phải phủ nhận sự thật này, cô đồng ý không? Tôi không nghĩ về chuyện đó nữa. Sasha đã đưa ra quyết định và tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Đừng coi tôi là kẻ ngốc. Lina, Sasha và tôi bây giờ chỉ là bạn. Bạn thôi sao? Nói đúng hơn là đồng nghiệp. Chúng tôi không có nhiều thời gian để làm bạn thân thiết. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc tiếp đây. Cô đang cố che giấu điều gì đúng không?
1: Với tốc độ này tôi sợ sẽ muộn mất. Im lặng đi. Dừng lại, cô ấy đây rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Yên nào, không sao đâu. Nè cô gái, cô nói được không?
0: Tôi bị rắn cắn, đau lắm. Tôi không thể hút được độc ra.
1: Sao cô lại băng bó như thế này? Có vẻ không có nhiều tác dụng đâu. Cô bị cắn lâu chưa?
0: Khoảng nửa tiếng rồi.
1: Đã bị nhiễm độc nặng rồi. Chúng ta phải làm gì? Nửa giờ là quá lâu rồi, không thể tháo băng ra bây giờ. Như vậy tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cần phải uống nhiều nước và không được di chuyển.
0: Đó là một loại rắn lục, hồi tôi đi học đã được dạy.
1: Rồi, chúng tôi nhìn thấy tên tội phạm rồi. À mà đúng hơn là cái xác của hắn ta. Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi sẽ giúp cô chữa trị. Petrov, đến đây nhanh lên. Tôi sẽ gửi cho anh tọa độ và chuẩn bị vaccine trị độc rắn lục. Khẩn trương lên, cần nhanh lên, đang rất nguy cấp. Thế này đây. Nghĩ nhanh lên. Chào tiểu thư thành phố.
0: Chào anh.
1: Bất ngờ quá, chào người đẹp.
0: Chào anh.
1: Petrov, đủ rồi, chào em.
0: Cuối cùng cũng đã gặp anh.
1: Xin lỗi, anh mới xong nhiệm vụ. Petrov, đi lại kia đi.
0: Nào đi chứ.
1: Đi thế nào? Bên này.
0: Còn đi đâu nữa? Đến nơi mà chúng ta sẽ sống.
1: À, quên mất. Sergei Sadich, chúng tôi có thể ở đâu? Sadich lại giặt cái khăn hộ tôi. Được rồi, đừng có động vào cờ của tôi nha. Muốn thử sức sao? Xem sếp mới thế nào. Đồng chí đội trưởng. Sao? Vợ tôi đang mang thai. Xin chúc mừng.
0: Cảm ơn anh.
1: Nhưng chúng tôi có thể ở đâu được đây? Còn ở đâu nữa? Lên trụ sở tìm kiếm một phòng nào trống mà ở. Đi tiếp đi. Chờ đã, tôi nghĩ mình được hưởng một căn hộ dịch vụ cơ chứ. Không, tôi sẽ quyết định ở đây. Bây giờ tôi là đội trưởng, vì vậy anh sẽ sống ở đây. Không cần phải lo lắng đâu, đôi bạn trẻ. Mọi người đều bắt đầu như vậy mà. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút là được. Kiểu như một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Ở đó toàn là phòng đôi nên thỉnh thoảng sẽ có khách đến chơi. Đặc biệt là vào chủ nhật. Đồng chí đội trưởng, đồng chí, dừng lại đi.
0: Đi ra khỏi đây đi, dừng lại hết đi. Không ai ra đón tôi sao?
1: Chị có đi nhầm chỗ không, thưa đồng chí trung tá?
0: Xin chào những người đồng nghiệp cứu hộ và kẻ ngoại đạo này nữa. Xin chào, tôi là Simko Maria Zakharovna, vừa mới được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của các bạn và bắt đầu từ hôm nay. Ai là Karol?
1: Tôi là đại quý Karol đây.
0: Anh là người phụ trách cũ ở đây.
1: Đúng.
0: Tôi cần phải hoàn thành xong hết giấy tờ trong ngày hôm nay, anh làm được chứ?
1: Cho tôi khoảng 4 giờ đồng hồ.
0: Thôi xong rồi, mọi người về chỗ làm nhiệm vụ đi. Còn anh chỉ cho tôi văn phòng, tôi sẽ làm việc đi.
1: Quả báo đến tức thì ha. Bình thường thôi. Sadich, cái gì vậy? Miễn bình luận.
0: Valera.
1: Natasha. Natasha, em ổn chứ?
0: Em ổn rồi, anh sao rồi?
1: Anh ổn rồi. Tay em bị sao vậy?
0: Em bị rắn cắn.
1: Sao lại như vậy?
0: Không sao đâu, em đã uống thuốc rồi.
1: Đáng lẽ anh không nên kéo em đi theo. Anh thật là ngu ngốc.
0: Không sao đâu, em thích trải nghiệm này mà.
1: Em đang giỡn sao?
0: Mấy khi có được dịp như vậy, từ giờ em chắc chỉ dám đi trượt ba tin mà thôi.
1: Anh cũng vậy.

0: John, Ivan.
1: Chào bà Neil. Sức khỏe của bà thế nào?
0: Nhờ Chúa mà tôi vẫn khỏe. Anh đang chặt củi hả?
1: Đúng rồi. Tôi muốn xông hơi tối nay.
0: Xông hơi rất tốt cho sức khỏe, nhất là ở độ tuổi của anh đó.
1: Sức khỏe của tôi thì không lo. Tôi đã từng làm việc ở sân bay nhiều năm. Tôi chỉ muốn thư giãn đầu óc thôi.
0: À, tận hưởng đi nha.
1: Cảm ơn bà.
0: Vanya, Ivan, Vanya.
1: Xe cứu thương, gọi cho tôi xe cứu thương.
0: Sao cơ? Vanya, anh bị làm sao vậy? Chờ một chút.
1: Xe cứu thương.
0: Tôi đang để điện thoại ở nhà, Vanya. Cố gắng nhé. Vanya, tôi sẽ gọi ngay.
1: Chào buổi sáng.
0: Không ổn lắm.
1: Có chuyện gì? Em không ngủ được à?
0: Đúng vậy. Em đã không ngủ được chút nào, không thể ngủ được một nơi như thế này.
1: Rồi, được rồi, sẽ quen thôi mà.
0: Sasha, anh đang đùa đấy sao? Đây không phải là một căn hộ mà là một doanh trại. Thậm chí còn có số kiểm kê trên ấm trà nữa.
1: Hiểu rồi, hôm nay anh sẽ mua cái ấm mới.
0: Và mua mới tất cả các đồ đạc còn lại luôn phải không? Anh đã thấy ghế sofa chưa? Nó như là hàng rác thải và cả tủ quần áo nữa.
1: Linh, em nghĩ anh cũng thích thú những thứ này sao? Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể cung cấp cho chúng ta.
0: Vậy chúng ta cần gì phải khổ sở để sống ở đây? Tại sao không thể giống như những người bình thường thuê một căn hộ tử tế được sao? Ở đây mọi thứ thật kinh khủng. Anh không nghĩ cho đứa trẻ hay sao? Khi nó ra đời nó sẽ ngủ ở đâu đây? Anh định đặt giường của nó ở đâu? Và dường như thằng bé sẽ học cách bò theo những con dáng hôi hám kia.
1: Nói đi, em đã định tìm thuê căn hộ ở đâu chưa?
0: Em tự tìm nếu anh không thấy phiền chứ.
1: Anh không thấy phiền gì hết. Được rồi, anh đi làm nhiệm vụ đây.
0: Còn cà phê thì sao?
1: Anh đánh răng rồi. Xin chào đồng chí trung tá.
0: Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây, muốn nổ tung cái đầu mất.
1: Chị đang muốn tìm cái gì? Sơ đồ nhân sự à?
0: Thư mục với các hồ sơ của các nhân sự.
1: Nó luôn nằm ở trong đây này. Tại sao chị cần nó? Định khen thưởng cho ai à?
0: Chưa đến lúc.
1: Muốn thuộc tên nhân viên sao?
0: Không. Mà đây không phải là quyết định của tôi, mà là một mệnh lệnh từ cấp trên. Vì vậy chúng ta phải chia tay với Sergei.
1: Tại sao lại là Starik? Sao đột ngột như vậy?
0: Vì theo quyết định tinh giản biên chế thì mỗi đội phải bớt đi một người so với bây giờ. Anh muốn tôi sa thải ai?
1: Không cần phải sa thải Starik. Hôm qua Belova nói rằng cô ấy muốn rời khỏi đội. Vì vậy số lượng nhân sự hiện tại đã ổn rồi.
0: Belova là cô bác sĩ đó sao? Sao cô ấy tự tiện như vậy? Tại sao không ai nói với tôi gì cả? Đơn xin nghỉ việc ở đâu?
1: Còn ở đâu nữa? Trong thư mục có hết.
0: Thư mục đâu rồi?
1: Ở đâu sao? Nó vẫn nằm ở đây. Vẫn ở đây như mọi khi. Chị đọc sẽ thấy hồ sơ tất cả nhân sự ở đây.
0: Thật sao? Để xem nào. Anh có thể nói gì về nó đây hả? Đây là lỗi cá nhân thuộc về anh. Rất gây khiến bộ tình trạng khẩn cấp có nhiều vấn đề trong việc xử lý môi trường.
1: Cái quái gì vậy?
0: Do lỗi chậm trễ của anh khiến cho nguồn nước của toàn thành phố bị ô nhiễm hóa chất.
1: Tôi đã viết tất cả mọi thứ trong báo cáo. Tôi đã phản ứng tùy theo tình huống. Tôi lấy nó được chứ? Tôi muốn đọc kỹ hơn. Nếu tôi tìm thấy bất cứ điều gì trái sự thật, tôi sẽ báo cho chị biết.
0: Tôi không bỏ qua chuyện này đâu.
1: Chịu khó cho tôi thêm ít thời gian đi.
0: Thôi, anh có thể đi.
1: Chị không hiểu rõ bản chất của sự việc.

Boris Kegovic, ngày mới tốt lành. Thật tốt khi anh ở đây. Chào anh Peter, chào Duyệt luôn đi. Vụ ghi chép có gì mới không? Anh biết không, tôi có tin vui muốn báo cho anh. Tôi đã tìm được nhân chứng thích hợp. Peter, tôi đã nói là đừng có giọng dài rồi mà. Có chuyện gì cứ nói đi. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Chuyện là vào 2 tháng trước, trong một lần làm nhiệm vụ, biệt đội của Girep đã gây ra một sự cố nghiêm trọng. Tiếp đi. Trong quá trình giải cứu một vụ tai nạn ô tô, nạn nhân đã sống sót, nhưng sau này buộc phải cưa chân. Sao lại vậy? Vì họ đã sử dụng máy cắt kim loại khi giải cứu. Vô tình sao? Không, mà là cố tình đó. Peter, anh đang đùa à? Làm sao có thể được? Đó chính xác là những gì các hồ sơ viết. Nạn nhân đã bị tàn phế. Đây là những thứ mà anh cần phải đào sâu thêm. Tôi hiểu mà. Con phải làm cho nạn nhân viết đơn khởi kiện vì sơ suất trong quá trình cứu hộ mà khiến anh ta bị tàn phế. Anh đã gọi cho nạn nhân chưa? Hiện tại vẫn chưa. Anh muốn tôi làm việc đó vào lúc nào? Anh có thời gian để gặp anh ta trước buổi tối hôm nay chứ? Để tôi thử xem. Cố hết sức đi. Sau khi xong việc, đến nhà hàng của tôi và kể cho tôi nghe mọi thứ. Hiểu rồi. Anh đang làm rất tốt, nhưng cần phải đẩy nhanh hơn nữa, Peter. Làm nhanh hơn nữa đi. Được rồi.

0: Xin chào, bệnh nhân đâu rồi? Ở đằng kia, anh ấy đang bị ngã và nằm ở đó luôn. Tôi không thể đưa anh ấy ra được. Chúa ơi, thật tốt khi cô đến được đây. Tôi nghĩ các cô sẽ không đi vào được những nơi xa xôi hẻo lánh như thế này. Lúc đó anh ta đang vung rìu lên để bổ củi thì bị gục ngã xuống luôn. Không hiểu sao một người khỏe mạnh như thế lại bị đột ngột như vậy. Chào anh. Trước đây anh có vấn đề gì về tim không?
1: Vấn đề không phải ở tim. Tôi có một mảnh đạn nằm trong người do bị trúng đạn hồi còn chiến đấu ở Afghanistan.
0: Mảnh đạn sao?
1: Lớn tầm 1 inch, nằm gần tim. Trong bệnh viện dã chiến, các bác sĩ ở đó đã không xử lý nó vì nghĩ rằng không ảnh hưởng gì đến tính mạng, mặc dù tôi đã nói là nó làm cho tôi đau nhất. Và nó cứ đau qua Mỹ, ngày qua ngày.
0: Thế thì anh cần được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật lấy nó ra chứ. Đúng rồi đó. Anh có thể tự đứng dậy được không? Từ từ thôi nào.
1: Đau quá.
0: Cần phải có cán.
1: Tôi hiểu rồi.
0: Tôi muốn biết liệu có cách nào có thể giữ được bác sĩ Belova ở lại biệt đội hay không. Chúng ta đang mất đi một bác sĩ giàu kinh nghiệm và đổi lại chúng ta chỉ có được một ông già hoàn toàn vô giá trị.
1: Chị có vẻ lo lắng cho đội quá hả? Nhưng sao chị không nói ngay hôm qua chứ bây giờ mọi việc đã quyết rồi.
0: Tôi mới chỉ đọc kỹ hồ sơ tối qua, nên tôi đề nghị các anh tìm cách giữ Belova ở lại.
1: Sadie, nếu Tanh Gia bỏ đi vì tôi thì những điều vừa rồi là đúng đó. Anh không cần phải bảo vệ cho tôi. Không phải vì anh đâu. Tanh Gia chỉ muốn công việc bình thường trong một bệnh viện bình thường mà thôi. Cô ấy ra đi vào đúng thời điểm họ quyết định sa thải tôi. Tôi không tin vào những sự trùng hợp. Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh. Hệ thống tim mạch có ổn không? Được rồi, cô làm siêu âm chưa?
0: Chào anh, tôi vào được không?
1: Đường hô hấp thì sao? Cần phải cắt túi mật chuẩn bị cho vào phẫu thuật đi.
0: Tôi đến để nhận việc. Bác sĩ trưởng khoa bảo tôi có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay.
1: Đưa đây để tôi xem qua. Chuyên môn là gì?
0: Phẫu thuật tổng quát.
1: Chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân cần phải phẫu thuật cắt túi mật khẩn cấp. Cô hãy tham gia luôn đi.
0: Nhưng tôi vẫn chưa xong giấy tờ.
1: Tôi xem thấy ổn rồi. Bây giờ cô nộp hồ sơ cho phòng nhân sự, rồi tôi sẽ chỉ cho cô nơi thay đổi.

0: Chào Vitek, anh đã nói là chúng ta sẽ không bắt được con cá nào mà. Thì tôi thấy cái lưới không được ổn. Quan trọng là cái đầu. Chúng ta có một bữa ăn ngon lành rồi đây. Nâng ly vì một bữa cá ngon miệng. Không phải uống vì bọn cá, mà vì những người đàn ông thực thụ trải nghiệm thử thách sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã. Sao vậy Seri, anh không ăn cá được hay sao? Ăn đi. Không, tôi bị dị ứng cá, nhưng không phải với vớt cá, chắc chắn rồi. Khỉ thật, hình như tôi bị hóc xương rồi. Anh bị sao vậy Vitek? Vitek, tôi sẽ vỗ ngực giúp anh. Nào, nào, Vitek. Vitek, sao rồi?
1: Bây giờ mũi tên sẽ phát huy tác dụng. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi sẽ đưa anh lên cán.
0: Cô có thể làm như cô muốn, Elizaveta. Nhưng tôi sẽ không khiêng anh ta được. Tôi bị thoái vị đĩa đệm cột sống cổ, nên không thể mang nặng được chút nào.
1: Hôm qua anh vừa khiêng một người bị gãy chân mà.
0: Cô so sánh kiểu gì vậy? Anh ta nặng chắc phải trên 100kg, gấp đôi với người hôm qua. Bây giờ tôi tự đứng được rồi. Sau khi tiêm mọi thứ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
1: Nằm xuống, anh không thể tự đi được đâu. Nếu đây là mảnh đạn nằm ở gần tim như anh nói thì nó có thể di chuyển và cắt đứt mạch máu của anh đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cần phải tìm một vài người đàn ông khỏe mạnh. Trong làng có ai không? Tôi có thể tìm được ở đâu đây? Trong làng chỉ có một người già yếu.
0: Hãy gọi cho đội cứu hộ thuộc bộ tình trạng khẩn cấp.
1: Alo, chào cậu. Lina xin chào. Thế cuộc sống ở vùng quê xa xôi như thế nào? Chuẩn bị chuyển sang chỗ mới chưa? Vẫn chưa. Brett nói hãy cố kiên nhẫn thêm một chút. Thật sự là tớ không biết phải làm gì để không bị phát điên trong cái đống hỗn độn này nữa. Nếu hiện giờ không có việc gì làm thì hãy đến một cửa hàng thời trang, mua một bộ đồ thật là lộng lẫy, rồi đến chỗ làm đẹp tút lại vẻ bề ngoài. Ý kiến hay đó. Tớ cần làm móng tay, kiếm những gì lạ mắt nhất ở trung tâm thành phố. Tớ còn không chắc ở đây có cái gì hay ho hơn nữa. Bất cứ chỗ nào cũng đều có những người muốn trông đẹp hơn những người khác. Chúc cậu may mắn nha. Tạm biệt.

Vị Tết. Cậu phải nôn hết nó ra, hãy uống ly nước này, rồi anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Không, tôi không muốn. Tôi cảm thấy mệt quá, chắc là do format rồi. Có thể format đã hết hạn sử dụng. Format có thể đã hết hạn sử dụng. Nhưng chúng ta đã ăn cái gì màu đỏ vậy? Màu đỏ sao? Đừng lo lắng vì Tết. Đó là máu. Nó làm anh nôn ra máu. Siri, tôi cần phải tới bệnh viện.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Đắk Lắk vượt 2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng.
1: Kỳ nghỉ lễ tìm về những trải nghiệm văn hóa.
0: Biển Tuy Hòa thu hút khách dịp lễ.
1: Bảo đảm an ninh an toàn trong kỳ nghỉ lễ.
0: Tin trong nước, khu rừng mang tên Bác giữa vùng cát trắng.
1: Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục.
0: Hyundai triệu hồi xe Avante Hybrid tại Singapore là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 31 tháng 8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã Tuy An Tây, Tuy An Bắc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 3 liệt sĩ và được tìm kiếm quy tập trên địa bàn.
1: Tham dự lễ có các đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Tuy An Tây đã đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu và nhân dân địa phương dành phút mặc niệm thực hiện nghi thức truy điệu, tiễn đưa và an táng hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, từ thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự các xã Tuy An Tây và Tuy An Bắc đã phối hợp với đội K51 tổ chức xác minh đối chiếu thông tin và khảo sát thực địa. Qua quá trình tìm kiếm xác minh, ngày 4 tháng 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại thôn Phong Thái và thôn An Lĩnh, xã Tuy An Tây. Ngày 20 tháng 8, thêm một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc. Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ là hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ, xây dựng quê hương, đất nước.
0: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.616 tỷ đồng.
1: Tỉnh cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 40 dự án, trong đó 11 dự án tăng vốn với tổng mức tăng hơn 1.487 tỷ đồng.
2: Riêng trong tháng 8, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn khoảng 929 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án. Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh tăng cường theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, một số dự án đã có chuyển biến tích cực sau khi được giải quyết các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tỉnh đã rà soát 396 dự án. Đến nay, 233 dự án đã được xử lý, tháo gỡ, chiếm gần 59% tổng số dự án rà soát, với tổng vốn đầu tư hơn 37.075 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất hơn 10.247 ha. Trong số còn lại, 153 dự án đã xác định phương án xử lý và đang được triển khai theo lộ trình. 10 dự án đã được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn. Việc đẩy nhanh xử lý các dự án vướng mắc góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
1: Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ.
3: Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 67,1% kế hoạch năm và cao hơn kịch bản tăng trưởng 2 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 767 triệu đô la Mỹ, tăng 13,7%, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị cho sản xuất kinh doanh. Kết quả này tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để gia tăng xuất khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội rượu cần của người Mơ Nông, huyện Hồ Lắc năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để 15 thôn buôn của xã Liên Sơn Lắc giới thiệu bản sắc đặc trưng.
1: Mỗi gian hàng mang đến một câu chuyện về đời sống, văn hóa, tiềm năng và thế mạnh địa phương để kể cho cộng đồng và du khách gần xa.
2: Bằng những vật liệu tự nhiên như tranh, tre, nứa, lá, 15 thôn buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc đã tạo nên không gian đầy bản sắc, đẹp mắt, là nơi mà cuộc sống của người dân như được tái hiện. Ở đó có tiếng cồng chiêng vang lên trộm sàn đón khách, và ở đó những du khách có thể nếm thử hương vị rượu cần và tìm hiểu những đặc sản địa phương. Mỗi không gian là những câu chuyện mà người dân các thôn buôn mong muốn được giới thiệu, được chia sẻ.
4: Thấy mọi người cùng đi diễu hành, trước tiên là buổi sáng đi diễu hành, thấy phụ nữ, đàn ông được khoác lên mình bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Mân Âu Ra Lâm của mình. Khi mà khoác lên mình bộ trang phục đó thì bản thân cảm thấy rất là tự hào.
5: Quân An Gia chúng em thì mong muốn rằng sẽ có dịp lớn, tổ chức lớn hơn và gọi là thường xuyên hơn, để trao dồi với các đội bạn trong thứ nhất là về khâu rượu cần, sang thứ hai là các gian hàng trong ẩm thực, nói chung là giao lưu ẩm thực và gian hàng trưng bày của các đội bạn để chúng tôi học hỏi.
2: Với không gian cô đọng và gần gũi, những câu chuyện được kể bằng hình ảnh từ những gian hàng đã tạo ấn tượng và một cảm nhận đẹp về đời sống của người dân cùng với phong cảnh hữu tình bên bờ Hồ Lắc.
6: Các gian hàng đợt này đặc biệt là rất là công phu và đặc biệt là làm từ các cái vật liệu như là tre nứa rất là tự nhiên, rất là ở trong Bung Yun này tôi thấy là rất là đẹp, rất là phù hợp. Mình đến tham gia lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc rất là thích thú với các gian hàng ở đây. Các gian hàng ở đây rất là đẹp, mọi người trang trí rất là phong phú. Và thứ mà mình thích nhất ở đây có nghĩa là cái bộ trang phục truyền thống, và thấy rất là nhiều du khách đã khoác lên mình bộ đồ đó để đi tham quan và chụp ảnh rất là nhiều.
2: Trong khuôn khổ lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắc năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để lại nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách, và cũng là nơi mà nhiều hình ảnh địa phương được lan tỏa và quảng bá.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những không gian văn hóa truyền thống đang trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn.
1: Ở đó, lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng không chỉ được giới thiệu mà còn được trao truyền bằng những trải nghiệm cụ thể.
3: Với những du khách lần đầu đến Đắk Lắk, hành trình khám phá không chỉ là tìm đến những điểm vui chơi mà còn là cơ hội để hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây. Anh Lương Chí Huy cùng nhóm bạn từ thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn cho mình một hành trình như vậy. Trong những ngày vui chơi ở đây, nhóm bạn dành thời gian tìm hiểu những dấu ấn văn hóa đặc trưng, từ không gian sinh hoạt truyền thống đến những câu chuyện về vùng đất và con người Đắk Lắk.
7: Và sắp tới thì tụi em dự định sẽ đi tour 2 ngày. Được biết ở đây là một xứ sở voi, cho nên là bọn em cũng rất là hào hứng và muốn khám phá nhiều hơn.
3: Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, tại các địa phương và điểm đến du lịch của tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức, từ không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, nghề dệt thổ cẩm, đến các chương trình dân ca dân vũ, trình diễn di sản nghệ thuật và giao lưu văn hóa, tạo nên những sắc màu đa dạng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của du khách.
8: Các tiết mục thì những khán giả xem ấy thì cũng đều hưởng ứng nhiệt liệt, rất là hay, để cho nên là càng truyền lửa thêm cho chúng tôi, từ nay trở đi sẽ cố gắng để mà phát huy cái nền tảng văn hóa đặc sắc của mình.
3: Đặc biệt, việc tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống trong không gian cộng đồng đang trở thành sản phẩm du lịch được nhiều du khách yêu thích. Không chỉ quan sát, du khách còn có thể hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận đời sống văn hóa của đồng bào ED Mơ Nông.
9: Mình thấy là cái điệu múa nó rất là phong phú, và đặc biệt là nó cho cái mình cái cảm nhận được là thân thiện cho cái con người mình.
10: Ngoài các cái sự kiện lớn để thu hút khách du lịch về với tỉnh thì chúng tôi cũng tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, đặc biệt là giới thiệu các cái di sản, đưa các di sản đó thành những cái câu chuyện, thành những cái điểm đến để mà du khách đến với Đắk Lắk được trải nghiệm, để mà cảm nhận được cái văn hóa của Đắk Lắk.
3: Từ những hoạt động văn hóa diễn ra trong kỳ nghỉ lễ, Đắk Lắk đang có thêm những cách để tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách. Không chỉ là một điểm đến của thiên nhiên, ẩm thực hay những sản vật đặc trưng, nơi đây còn có câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc của một vùng đất. Khi những câu chuyện ấy được kết nối với các điểm đến và hoạt động du lịch sẽ góp phần làm phong phú hơn sản phẩm du lịch của địa phương, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Đắk Lắk và trở lại trong những hành trình tiếp theo.
0: Thưa quý khán giả, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, biển Tuy Hòa trở thành điểm đến được nhiều người dân địa phương và du khách lựa chọn để tắm biển, nghỉ dưỡng.
1: Không quá náo nhiệt, đông đúc, biển Tuy Hòa mang đến một không gian thoáng đãng, trong lành, phù hợp cho những ngày nghỉ bên gia đình và bạn bè.
2: Những ngày nghỉ lễ, khi nhiều điểm du lịch trở nên đông đúc, biển Tuy Hòa vẫn giữ được nét riêng với không gian rộng mở, thoáng đãng và nhịp sống nhẹ nhàng. Từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách đã tìm về bãi biển để đón bình minh, tắm biển, đi dạo và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Không quá ồn ào, không chen chúc, chính sự thoải mái ấy đang trở thành một trong những lý do khiến biển Tuy Hòa được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ.
11: Đây là lần thứ ba rồi. Lần thứ ba chị đến Tuy Hòa, Phú Yên rồi. Cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ. Thực ra ở đây rất là yên bình, mọi thứ đều rất là giản dị. Mình đến đây là với kỳ nghỉ gia đình thì mình thấy là biển trong sạch êm, nói chung là mình rất thích.
2: Với nhiều gia đình và nhóm bạn, kỳ nghỉ lễ không nhất thiết phải là những chuyến đi dài ngày. Một không gian biển rộng mở, những hoạt động vui chơi đơn giản và khoảng thời gian được quây quần bên nhau cũng đủ để tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn. Đặc biệt, vào thời điểm chớm thu, thời tiết thuận lợi càng tạo điều kiện để du khách tận hưởng các hoạt động ngoài trời, từ tắm biển, dạo biển đến khám phá đời sống và cảnh quan phố biển Tuy Hòa.
12: Kỳ nghỉ lễ này thì em quyết định đến phía đông tỉnh Đắk Lắk để có một nơi thoải mái, yên tĩnh để đi chơi tắm biển với mọi người. Không quá đông đúc, em có thể tận hưởng không khí xung quanh.
2: Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, hệ thống lưu trú gần biển cũng góp phần tạo nên trải nghiệm thuận tiện cho du khách. Những homestay có không gian nhỏ gần gũi với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn của không ít người muốn tìm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh sau những giờ vui chơi khám phá.
13: Khi mà họ lưu trú tại đây thì họ có một cái không gian khá là yên tĩnh để thư giãn sau những cái thời gian họ đi tham quan, đi khám phá các địa điểm du lịch. Đấy, thì khi buổi tối họ trở về thì họ có một cái không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
2: Sự hấp dẫn của biển Tuy Hòa không chỉ đến từ cảnh quan mà còn ở nhịp sống vừa đủ sôi động để trải nghiệm, vừa đủ bình yên để nghỉ ngơi.

0: Và với những người du khách tìm kiếm một điểm đến trong lành, thân thiện trong kỳ nghỉ lễ, biển Tuy Hòa là một lựa chọn đáng để khám phá.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ khi nhiều người có thời gian sum họp, nghỉ ngơi bên gia đình, vẫn có những lực lượng âm thầm bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ để giữ gìn cuộc sống bình yên.
2: Tại Đắk Lắk, Quốc khánh năm nay đúng vào thời điểm lễ hội sầu riêng và mùa thu hoạch đang bước vào cao điểm. Giữ vững an ninh trật tự để người dân yên tâm lao động sản xuất và vui lễ an toàn cũng là cách những người làm nhiệm vụ góp phần giữ trọn niềm vui trong ngày Tết độc lập.
3: Những ngày này, các nhà vườn ở xã Etun bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Niềm vui được mùa càng trọn vẹn khi người dân yên tâm về an ninh trật tự. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến những khu vực thu mua, đóng gói nông sản, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các vụ việc phát sinh. Buôn mình đang vào vụ thu hoạch sầu riêng, được mùa lại đúng dịp Tết độc lập nên bà con rất vui. Những ngày qua, tình hình an ninh trật tự trong buôn ổn định, không xảy ra trộm cắp. Bà con yên tâm làm ăn cũng nhờ công an, tổ an ninh và dân phòng thường xuyên tuần tra, giữ gìn bình yên cho buôn làng. Với người dân, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an không chỉ tạo cảm giác an tâm mà còn góp phần phòng ngừa từ sớm những nguy cơ mất an ninh trật tự. Trong mùa thu hoạch, khi lượng người và phương tiện ra vào các khu vực sản xuất thu mua tăng cao, tinh thần chủ động bảo vệ tài sản của mỗi gia đình cũng được đề cao.
4: Lực lượng công an thì rất tốt, gắn kết với dân nhiều. Cụ thể là công đi tuần nhiều, như buổi tối này. Ban ngày cũng đi tuần tối thì lực lượng công an thì rất nhiệt tình, nhiệt huyết.
3: Đằng sau sự bình yên ấy là những ca trực, những chuyến tuần tra không kể ngày nghỉ. Công an xã Etun đã chủ động xây dựng phương án tăng cường kiểm soát tại những khu vực tập trung đông người, địa bàn sản xuất và các cơ sở thu mua đóng gói sầu riêng, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh trật tự trong suốt dịp lễ hội và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
5: Công an xã cũng phối hợp với các ban ngành của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, hưởng ứng ngày hội Tết độc lập của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời là cũng tăng cường cái kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trên địa bàn xã nhằm đảm bảo sự bình yên tại buôn làng trên địa bàn xã.
6: Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là các cơ quan mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà vẫn phải bố trí một lực lượng để trực để giải quyết công việc đột xuất của cơ quan đảng, nhà nước và của các cái hội đoàn thể để đảm bảo cái giải quyết công việc.
3: Ngày nghỉ với nhiều người là khoảng thời gian sum họp vui chơi, nhưng để những khoảnh khắc ấy diễn ra bình yên, vẫn có những người lặng thầm đứng ở phía sau, từ người dân chủ động bảo vệ tài sản đến lực lượng công an bám địa bàn, trực và tuần tra xuyên lễ, tất cả cùng góp sức để mùa thu hoạch thuận lợi, lễ hội an toàn và Tết độc lập thêm trọn vẹn.
1: Thưa quý vị, vào dịp nghỉ lễ, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia có chiều hướng gia tăng. Do đó, trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột rất nhộn nhịp, trong đó có một số trường hợp sau khi đã uống bia rượu rồi tự lái phương tiện về nhà. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, để hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, trong thời gian nghỉ lễ, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột quyết liệt xử lý tài xế sau khi uống rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
7: Chúng tôi đã bố trí quân số tuần tra khép kín địa bàn trên toàn cái khu vực phụ trách để đảm bảo hạn chế tối đa tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ.
0: Ghi nhận tại chốt kiểm soát nồng độ cồn ma túy trên đường Nguyễn Chí Thanh, đa số các lái xe được kiểm tra đã chấp hành nghiêm quy định, không phát hiện trường hợp vi phạm. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Trong đó tập trung vào hai khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ. Với sự kiểm soát quyết liệt của lực lượng chức năng, ý thức của người tham gia giao thông đã nâng cao. Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9,

0: tình trạng vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể.
1: Kiểm tra nồng độ cồn đối với các người điều khiển phương tiện giao thông thì qua quá trình chúng tôi kiểm tra thì đa số người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì còn một số trường hợp vẫn điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì đối với những trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý rất là kiên quyết vì đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
0: Hiện nay nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo có thể làm chủ được các tình huống. Tuy nhiên, chỉ một phút lơ là có thể phải đánh đổi cả an toàn của bản thân và những người khác. Đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, lưu lượng xe trên đường đông hơn ngày thường, người điều khiển các phương tiện càng cần phải tỉnh táo để chủ động xử lý các tình huống, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng cát trắng ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, có một khu rừng đặc biệt mang tên rừng cây Bắc Hồ.
3: Vốn là một khu rừng nguyên sinh với những cây trâm, cây rõi, cây cốc cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, nơi đây từng là không gian sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. Ngày 19 tháng 5 năm 1949, nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng đã tổ chức meeting trọng thể tại đây với hơn 1.000 người tham dự và quyết định đặt tên khu rừng này mang tên Bác Hồ kính yêu.
4: Ngày 2 tháng 9 là người ta tự đến đây để mà thắp hương, suy tôn Bác Hồ. Và nhất là khi Bác Hồ mất năm 1969, thì nhân dân người ta kéo đến đây người ta tri ân. Mặc dù địch nó đáng vùng này, nhưng mà nhân dân người ta rất là mạnh dạn. Kể cả lính địch đó, nó cũng không dám là phá cái cây này, nó sự Bác Hồ. Và đồng thời nữa là bọn Mỹ ngụy nó mặc dù nó chống ta đó, nhưng mà cái rừng cây này nó cũng vẫn gọi là cái rừng cây Mân Tây.
0: Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu rừng được chọn làm nơi liên lạc, che giấu cán bộ cách mạng và tập hợp quần chúng nhân dân. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, cũng tại nơi đây đã diễn ra một cuộc meeting quy mô lớn với sự tham dự của hàng ngàn người dân để mừng quê hương hoàn toàn giải phóng.
5: Khi mà con đến khu rừng cây Bắc Hồ này thì con đã được biết thêm về những cái thông tin về nơi đây và truyền thống cách mạng của quê hương.
6: Con cảm thấy rất là tự hào khi mà có một cái rừng mang tên của Bắc Hồ và đây cũng là cái rừng để cho thế hệ sau này tới để tri ân và tìm hiểu lại những lịch sử, những truyền thống xưa của nước ta.
0: Rừng cây Bắc Hồ hiện là di tích lịch sử cấp thành phố. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn tỏa bóng mát là chứng chân cho lịch sử hình thành vùng đất cũng như phong trào cách mạng nơi đây. Và những hàng cây rõi, cây trăm, cây cốc vẫn đang được người dân tiếp tục nhân trồng và chăm sóc để rừng cây mang tên Bác luôn mãi một màu xanh trên vùng cát trắng, thể hiện một tình cảm sắc son dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Ngày 31 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yên, khoảng 56 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2027.
2: Mục tiêu của mức đề xuất này nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng.
7: Đề xuất tăng ngân sách tập trung vào việc ứng phó với các phương thức tác chiến mới, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, các thiết bị bay không người lái drone và tên lửa tấn công tầm xa. Bộ Quốc phòng Nhật Bản kỳ vọng có thể triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhanh dựa trên AI, đồng thời mua sắm các thiết bị bay không người lái giá rẻ có khả năng phối hợp với tên lửa tầm xa để vô hiệu hóa các mục tiêu của đối phương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nước này cũng có kế hoạch phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ dưới nước và thành lập đơn vị mới nhằm tăng cường ứng phó với chiến tranh nhận thức. Một mối đe dọa mới đang nổi lên, tập trung vào việc định hướng dư luận thông qua các chiến dịch tung tin giả và các hoạt động khác.
3: Nhà chức trách Singapore đang tiến hành thu hồi 731 xe Hyundai Avante Hybrid do phát hiện lỗi liên quan đến transistor trong bộ điều khiển công suất có thể bị quá nhiệt, làm tăng nguy cơ hư hỏng hoặc cháy xe.
0: Theo thông báo trên trang thu hồi phương tiện của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore LTA, những xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 10 năm 2024 đến ngày 7 tháng 1 năm 2026. Số xe thuộc diện thu hồi chiếm gần 80% trong tổng số 917 chiếc Hyundai Avant Hybrid được đăng ký tại Singapore từ năm 2024 đến tháng 7 năm 2026. Lỗi xảy ra khi transistor trong bộ điều khiển công suất của xe bị quá nhiệt. Trong trường hợp này, xe có thể không

0: Tại vùng nông thôn Bern, Thụy Sĩ, hạn hán kéo dài đang tàn phá hệ sinh thái thủy sinh. Vừa qua, các lực lượng cứu hộ đã giải cứu hàng chục ngàn con cá khỏi những đoạn sông Emme khô hạn, nhưng mực nước tiếp tục giảm đang đe dọa nỗ lực này.
1: Đợt nắng nóng gay gắt và hạn hán trong mùa hè năm nay khiến mực nước tại một số con sông lớn của Thụy Sĩ xuống mức đặc biệt thấp. Sông Emme cũng không ngoại lệ, nhiều đoạn lòng sông hiện trơ đáy đến mức có thể đi bộ qua. Trong vài tuần qua, cơ quan quản lý thủy sản địa phương cùng các tình nguyện viên đã tiến hành các chiến dịch giải cứu khẩn cấp, đặc biệt tại những khu vực cá chết hàng loạt hoặc có nguy cơ khô cạn hoàn toàn để đưa cá đến những vùng nước an toàn hơn. Tính đến giữa tháng 8, hơn 90.000 con cá đã được di rời tại bang Bern. Tuy nhiên, phần lớn các khu vực có thể tiếp cận cá hiện đã quá tải, trong khi mực nước đang giảm nhanh hơn khả năng ứng phó của các đội cứu hộ.
2: Trong dòng chảy văn hóa nghệ thuật dân gian Nga, làng tranh truyền thống Rostovo là một trong số ít làng nghề gìn giữ nguyên vẹn sức hút thẩm mỹ và kỹ thuật tinh xảo của mỗi sản phẩm, bất chấp những thăng trầm của thời gian.
3: Kỹ thuật vẽ tranh trang trí của Rostovo bắt nguồn từ nghệ thuật vẽ tranh trang trí truyền thống của người Tagin. Sau khi du nhập vào miền Trung nước Nga vào thế kỷ 18, nghề thủ công này được các nghệ nhân ở những làng Rostovo, Ostaskov, Klesnikov thuộc tỉnh Moskva tiếp nhận và phát triển rực rỡ. Trong dịp sống hiện tại ngày nay, làng Rostovo vẫn duy trì được hệ sinh thái làng nghề thủ công, nơi nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và tinh thần làm nghề của hơn 50 nghệ nhân với tuổi nghề từ 30 đến 40 năm. Sự phát triển của Rostovo được tạo nên từ tinh thần bền bỉ của các thế hệ nghệ nhân, những người không ngừng phát triển và tìm kiếm những cách thức mới để thể hiện tài năng của mình, qua đó giúp nghề thủ công liên tục phát triển mà vẫn bảo tồn những truyền thống tốt đẹp nhất.
0: Mỗi mùa hè, thành phố Boryong, tỉnh Trung Cheong Nam Do lại sôi động với lễ hội bùn Boryong. Từ nguồn bùn khoáng, vùng biển Daecheon, địa phương đã xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
1: Trong năm 2026, lễ hội bùn Boryong lần thứ 29 đã thu hút hơn 1,62 triệu lượt khách trong 17 ngày diễn ra, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt. Sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái dịch vụ đã giúp lễ hội vượt ra ngoài mục tiêu quảng bá các sản phẩm mỹ phẩm làm từ bùn khoáng ban đầu. Khi lượng khách quốc tế ngày càng tăng, thành phố Boryong không chỉ mở rộng quy mô lễ hội mà còn chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời bảo đảm nguồn tài nguyên được khai thác và sử dụng lâu dài. Du khách có thể vui chơi, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa địa phương trong cùng một hành trình. Từ một nguồn tài nguyên tự nhiên, Boryong đã xây dựng được một thương hiệu du lịch có khả năng thu hút du khách quốc tế. Gần 3 thập kỷ phát triển, câu chuyện của Boryong cho thấy một lễ hội địa phương hoàn toàn có thể vượt ra quốc tế nếu biết xác định đúng giá trị đặc trưng, xây dựng sản phẩm phù hợp và duy trì yếu tố bền vững.
0: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai. Phần lớn các khu vực trên địa bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Tại xã Madrak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã Ea Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 1 tháng 9 sẽ gửi đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhân tài luôn có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ tư tưởng hiền tài là nguyên khí của quốc gia đến tầm nhìn thu hút, trọng dụng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Các di tích lịch sử thu hút đông đảo người dân đến tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Nhiều hoạt động văn hóa lễ hội cũng được tổ chức sôi nổi trên khắp cả nước.
1: Các chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược đang được khẩn trương triển khai, hướng tới làm chủ công nghệ lõi và tạo ra các sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của đất nước.
0: Hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trưởng nhanh hơn dự kiến. Sự bứt phá này nhờ vào nhu cầu quốc tế phục hồi mạnh mẽ.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Sau đây là một số nội dung quan trọng của nghị quyết. Bộ Chính trị yêu cầu phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp, kinh tế số, kinh tế đêm, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị du lịch theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, quản trị theo dữ liệu. Về mục tiêu, đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, hình thành ba cực tăng trưởng: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, 15 tập đoàn du lịch thương hiệu mạnh. Đến năm 2045, đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đón 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế.
0: Về nhiệm vụ giải pháp, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch, chú trọng mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao. Xây dựng cơ chế chính sách đột phá về mô hình du lịch mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch, giải trí, văn hóa thể thao, về hoàn thuế giá trị gia tăng tại các trung tâm thương mại, trung tâm du lịch lớn và các điểm mua sắm đủ điều kiện nhằm phát triển du lịch mua sắm, gia tăng chi tiêu của khách du lịch. Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, du lịch xanh và các mô hình kinh doanh số, bổ sung du lịch vào danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư đối với các dự án động lực có sức lan tỏa cao, tiếp tục nghiên cứu chính sách thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh của khách du lịch. Nghiên cứu cơ chế thí điểm có kiểm soát để thu hút khách lưu trú dài ngày, người làm việc từ xa, nguồn vốn quốc tế vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, thực hiện thí điểm đối với những vấn đề cấp bách để tạo đột phá cho du lịch phát triển trong trường hợp chưa có văn bản pháp luật quy định khác với quy định hiện hành, kèm theo cơ chế kiểm tra, giám kiểm. Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng chương trình và mạng lưới đại sứ du lịch số tại các thị trường mục tiêu trọng điểm, số hóa và tự động hóa khi thực hiện các thủ tục, phát triển ứng dụng số, trợ lý du lịch ảo, áp dụng các chỉ số đánh giá điểm đến du lịch thông minh. Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 tháng 9 năm 2026.
1: Nhân dịp này, Hakainde Hichilema nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Zambia, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng.
0: Trước thông tin báo chí phản ánh có trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi các tổ chức cá nhân, cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh của nhà trường, Thủ tướng Lê Minh Hưng có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh thông tin, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện được hưởng, chủ động huy động bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là đối với các đối tượng học ở các trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ động tháo gỡ vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ cơ quan địa phương khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách, tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ ngày 3 tháng 9, đồng thời rà soát nghiên cứu sửa đổi bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.
1: Những ngày qua, báo chí có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Về việc này, thì Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có văn bản chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm công điện số 55 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tối đa ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc cửa ngõ kết nối vùng. Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, mức phạt và điều kiện thực tiễn. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.

0: Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nhân tài luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tư tưởng hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Hiền tài mạnh thì nước thịnh đã trở thành một giá trị truyền thống sâu sắc. Kế thừa và phát triển tinh hoa ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã đặc biệt coi trọng việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Hơn 8 thập kỷ đã qua, truyền thống trọng dụng hiền tài của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tài tiếp tục được kế thừa, phát huy, trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển và hưng.
1: Những ngày đầu của chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một tầm nhìn vĩ đại về thu hút và trọng dụng nhân tài. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, quy tụ những người tài đức, không phân đảng phái. Ngày 18 tháng 9 năm 1946, cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chiến hạm đưa người hồi hương, có 4 trí thức Việt kiều chung một lựa chọn lịch sử, từ bỏ cuộc sống sung túc nơi xứ người để trở về phụng sự đất nước.
2: Tháng 7 năm 46, Bác Hồ qua Fontainebleau và đã gặp tôi. Lúc đó tôi đã học xong 3 bằng kỹ sư và là cử nhân khoa học. Đồng thời, bí mật tôi đã học về vũ khí và học quân sự. Tôi về với Bác Hồ

0: thời báo của đời tôi là tham gia về mặt vũ khí và khoa quân sự trong cuộc đấu tranh vũ trang để giải phóng đất nước.
1: Cũng trong năm 1946, xuất hiện trên tờ báo Cứu Quốc là bài viết Tìm người tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh, nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Bài báo như một thư cầu hiền đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khích lệ những người có trí tuệ, năng lực tham gia gánh vác việc nước.
2: Điều quan trọng mà chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn ấy, thì bên cạnh sức mạnh của quần chúng nhân dân ấy, thì có cái đội ngũ trí thức. Người ta có màng tới danh lợi đâu, người ta có màng tới vật chất đâu, mà người ta theo Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là cần tới cái vai trò dẫn dắt, cái người lãnh tụ có thể thu hút được tài năng. Và đó chính là cái nguồn lực vô giá là nhân tài.
1: Với bước ngoặt kỷ nguyên phát triển mới được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định, tầm nhìn nhân tài là nguồn lực vô giá lại tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Đặc biệt, với đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược đang được hoàn thiện, Việt Nam đạt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài mũi nhọn, phấn đấu lọt top 3 ASEAN vào năm 2030 và top 20 thế giới vào năm 2045 về cạnh tranh nhân tài.
3: Việt Nam thì chưa thể cạnh tranh với quốc gia giàu có về điều kiện vật chất, nhưng có lợi thế của đất nước hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và khát vọng vươn lên. Cơ hội tham gia kiến tạo tương lai của một quốc gia hơn 100 triệu dân có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người tài. Điều quan trọng là chúng ta phải tạo cho niềm tin, môi trường và quyền được hành động. Trọng dụng nhân tài đòi hỏi tinh thần rộng mở, cầu thị, biết lắng nghe ý kiến khác biệt, có căn cứ và giao việc đúng người và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Một quốc gia tự lực tự cường trước hết phải tự chủ được trí tuệ và nguồn nhân lực, không chỉ dừng lại ở việc thu hút. Điều quan trọng là phải khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến để kiến tạo nên những công trình, công nghệ và giá trị mới. Và khi mọi người Việt Nam có năng lực được phát hiện, tạo điều kiện phát triển và cống hiến, đó là lúc nhân tài trở thành sức mạnh, đưa dân tộc mạnh mẽ vươn lên trong kỷ nguyên mới.
4: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đông đảo người dân và du khách đã tìm về di tích 48 Hàng Ngang, thủ đô Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc trong những ngày cuối tháng 8 năm 1945, đồng thời khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập. Tại căn phòng nhỏ trên tầng 2, chiếc bàn nơi người viết bản tuyên ngôn độc lập cùng nhiều hiện vật vẫn được gìn giữ. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc bàn bạc quyết định những chủ trương quan trọng về xây dựng chính quyền mới và tổ chức lễ độc lập. Được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1979, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang hôm nay trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, thu hút nhiều thế hệ đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Những hiện vật và không gian được giữ tại đây giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về những ngày tháng lịch sử, qua đó thêm trân trọng giá trị của độc lập tự do hôm nay. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
5: Hơn 80 năm đã đi qua, thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối tinh thần ấy bằng nỗ lực làm chủ tri thức, công nghệ, phát huy sức sáng tạo và kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước để góp phần tương lai của đất nước.
6: Nguyễn Hoàng Anh lớn lên với những giá trị được truyền lại trong gia đình giàu truyền thống. Anh là cháu của Đại tướng Nguyễn Quyết, người từng giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng tham gia lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại thủ đô tháng 8 năm 1945. Hoàng Anh lớn lên luôn tâm niệm lời dạy của ông. Thế hệ của ông đã chiến đấu để giành lấy tự do cho dân tộc, còn thế hệ các cháu phải sống và sáng tạo để giữ lấy sự tự do.
7: Công việc của ông ngày xưa đấy là cầm súng chiến đấu. Thì bây giờ là mình cầm bút rồi mình cũng thể hiện bằng hình ảnh, và mình có thể mà chắt lọc được những hình ảnh phù hợp và mình sử dụng cái công cụ của thế giới thể hiện đó, thì nó sẽ là một cái cầu nối rất là quan trọng để giúp cho những cái giá trị truyền thống Việt Nam đi tiếp cận được với cả thế giới nhiều hơn.
6: Từ những giá trị được truyền lại, Hoàng Anh chọn công nghệ và sáng tạo số để thể hiện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ đương đại và không ngừng nỗ lực kết nối và lan tỏa những giá trị Việt Nam. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh này, tại Melbourne, một sân chơi học thuật dành cho sinh viên Việt Nam cũng tạo thêm một cơ hội để các bạn trẻ thể hiện năng lực và tăng cường kết nối.
8: Sinh viên Việt Nam của chúng ta không chỉ học giỏi, không chỉ học chăm mà chúng ta còn có những kỹ năng toàn diện, các kỹ năng mềm, các kỹ năng phản biện, các kỹ năng có thể giải quyết được vấn đề mà nhà tuyển dụng hiện nay đang rất cần.
6: Trí thức chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được kết nối. Các bạn trẻ và mạng lưới trí thức, chuyên gia người Việt ở nước ngoài đang góp phần tích cực kết nối các nguồn lực quốc tế với Việt Nam.
9: Một người có thể sống ở Melbourne, ở Sydney hay bất kỳ một thành phố nào thì cũng có thể kết nối các trường đại học ở Úc với Việt Nam, mang lại một cái công nghệ mà Việt Nam đang cần.
10: Và tôi nghĩ quyền tự chủ tự quyết hôm nay chính là khi thế hệ trẻ có tri thức, có khả năng sáng tạo và biết kết nối những nguồn lực để đóng góp cho Việt Nam.
6: Những kết nối ấy trong thời đại toàn cầu hóa có thể được tạo dựng từ bất kỳ đâu. Dù ở trong nước hay nước ngoài, người Việt vẫn có nhiều cách phát huy sức mạnh, kết nối nguồn lực, lan tỏa những giá trị Việt Nam và đóng góp cho quê hương.
4: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, không khí Tết Độc lập rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Những hoạt động văn hóa thể thao cộng đồng không chỉ mang đến niềm vui mà còn gợi nhắc mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập, bồi đắp tình yêu quê hương và gắn kết cộng đồng. Và sau đây mời quý vị về vùng quê ven biển Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình để cảm nhận không khí Tết Độc lập nơi đây.
11: Với người dân vùng đất ven biển Hải Hậu, môn thể thao vua ở đây là bơi chải. Với sự hâm mộ cuồng nhiệt, một bộ môn vừa thể hiện sức mạnh tập thể, vừa gửi gắm khát vọng vươn ra biển lớn của bà con. Những vòng thi đấu chung kết được tổ chức đúng dịp Quốc khánh đã tạo nên một bầu không khí lễ hội ít nơi nào có được, mang sắc màu đặc trưng của người dân miền biển.
12: Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm bơi tự tin và chiến thắng.
11: Sau sát nhập thôn, việc giao lưu trong đời sống văn hóa tinh thần của bà con cũng có nhiều đổi khác. Nhằm kết thêm sự bền chặt cho tình làng nghĩa xóm, câu lạc bộ dân vũ người cao tuổi của thôn Trung Tự và Phượng Đông đã cùng nhau tập luyện chung một tiết mục múa để biểu diễn trong sáng mùng 2 tháng 9.
13: Khi tập vào những bài dưỡng sinh, những bài dân vũ nói về Tổ quốc thì chúng tôi rất tự hào và chúng tôi càng thấy phấn khởi và sức khỏe chúng tôi càng được nâng lên và chúng tôi càng thấy yêu Việt Nam hơn.
14: Tiếng chống hội vang lên để chào đón ngày hội lớn của đất nước. Đây là một miền quê rất giàu truyền thống văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Với những đội trống, với những đội cờ, đội dân vũ, tất cả tạo nên một ngày Tết Độc Lập rực rỡ những sắc màu, rộn ràng niềm vui và gửi gắm qua đó là niềm hy vọng về một quê hương, đất nước ngày càng đổi mới và phát triển.
11: Dưới bóng cây đa hơn 300 năm tuổi, chứng kiến những thăng trầm của làng, kiên cường cùng cả thôn đứng vững trong chiến tranh kháng chiến chống Pháp. Đội chống hội chùa Thiên Biên luôn giữ một truyền thống là để tiếng trống vang lên đúng dịp Tết Độc Lập. Tiếng trống vang xa khắp làng xóm như lời nhắc nhở con cháu về gìn giữ văn hóa ông cha, trân trọng giá trị của hòa bình và mang theo những mong ước tốt đẹp cho đất nước.
15: Tiếng trống hội vang lên báo hiệu một mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa và nhân dân mong đất nước chúng ta độc lập, bình an và ngày càng phát triển.
11: Khi tình yêu đất nước được vun đắp từ những làng quê, gìn giữ qua ngày Tết Độc Lập, thì đó chính là nguồn sức mạnh nội sinh trong mỗi con người Việt Nam. Thôi thúc mỗi chúng ta cùng dựng xây cho đất nước hùng cường.
4: Những ánh mắt hân hoan, những nụ cười rạng rỡ và từng khoảnh khắc bình dị đang làm nên không khí Tết Độc Lập ở mỗi làng quê thật ấm áp và bình yên. Và trong những ngày này, sắc cờ đỏ sao vàng hiện diện đường quê, ngõ nhỏ, đến phố phường, gắn kết hàng triệu trái tim trong niềm tự hào chung. Đó cũng là hình ảnh một Việt Nam trân trọng lịch sử, trân quý giá trị của hòa bình và cùng vun đắp một tương lai tốt đẹp. Người dân cả nước cũng đang có những ngày chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bằng nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Sơn La trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách với những sắc màu văn hóa đặc trưng. Đông đảo du khách đến đây tham gia các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026 với các không gian văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Sinh Mun. Đến Sơn La dịp này, du khách cũng có thể tham gia phiên chợ vùng cao và nhiều hoạt động văn hóa thể thao.
5: Nhiều du khách đã lựa chọn tỉnh Quảng Trị là điểm đến để tìm hiểu về lịch sử văn hóa và những đổi thay trên vùng đất chiến trường xưa. Các địa chỉ được đông đảo du khách tìm đến là thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc. Mỗi địa danh mang một câu chuyện riêng, nhưng cùng góp phần tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt, sự chia cắt

0: và khát vọng thống nhất non sông. Đó cũng là hành trình tri ân và thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do.
1: Tại tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay trùng với thời điểm diễn ra các lễ hội làng biển, không khí tại các cảng cá vì thế càng thêm rộn ràng. Ở vùng biển Ninh Chữ, Vĩnh Hy, lễ hội Ninh Ông với điểm nhấn là hội đua thuyền rồng vừa khép lại, cũng là lúc hàng trăm tàu cá tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới. Trong hành trang ra khơi của mỗi ngư dân không thể thiếu lá cờ Tổ quốc.
0: Dịp nghỉ lễ năm nay, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh thu hút du khách với các hoạt động khám phá thiên nhiên, trong đó có thả rùa con về biển tại Hòn Bảy Cạnh, vườn quốc gia Côn Đảo. Gắn phát triển du lịch với bảo tồn, không chỉ khai thác những giá trị sẵn có, Côn Đảo đang hướng tới cách làm để mỗi hoạt động du lịch vừa mang lại trải nghiệm cho du khách, vừa góp phần nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển. Tin chúng tôi vừa nhận lời mời của Tổng thống Kyrgyzstan Sadi Japarov, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thưa ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đã dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan.
2: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng SCO tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, đẩy mạnh hợp tác phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á-Âu, qua đó mở rộng không gian hợp tác, nâng cao tự chủ chiến lược và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các nước thành viên và đối tác của SCO, tầm nhìn về một khu vực hòa bình, an ninh, kết nối, phát triển, thịnh vượng bền vững. Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo. Nhân dịp dự hội nghị, Phó Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Mông Cổ Ukhna Jin Khrushchev, Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Phó Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyev. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đánh giá cao quan hệ với Việt Nam đang phát triển tích cực, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy, củng cố quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã gặp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakitjan Sagin Tayeb và Phó Thủ tướng Ai Cập Hussein Issa cùng trao đổi về các vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

0: Văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã chỉ rõ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần đổi mới tư duy phát triển khoa học công nghệ và làm chủ công nghệ chiến lược.
1: Vâng, công nghệ chiến lược là công nghệ có tính đột phá và lan tỏa, được nhà nước xác định tập trung đầu tư phát triển nhằm tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiểu một cách đơn giản, công nghệ lõi cũng là một phần của công nghệ chiến lược, trong đó vi mạch và bán dẫn là nền tảng, có tính chất quyết định cho nhiều ngành công nghệ hiện đại, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo AI, 5G hay ô tô thông minh.
0: Hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nguồn lực quốc gia đang được tập trung mạnh mẽ cho công nghệ chiến lược. Nhờ thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và gắn kết chặt chẽ ba nhà gồm nhà nước, viện trường và doanh nghiệp, ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ cao được người Việt tự chủ.
2: Đối với những chiếc thẻ căn cước hay là những chiếc thẻ ngân hàng như thế này thì trái tim nằm ở chính những con chip. Và đây là nơi lưu giữ rất nhiều những thông tin cá nhân quan trọng cũng như là những thông tin về tài chính để đảm bảo an ninh quốc gia cũng như là an toàn trong từng giao dịch số. Thì hiện tại Việt Nam đã làm chủ hệ điều hành cũng như là an toàn, an ninh bảo mật nhiều lớp cho những con chip như thế này. Qua đó có thể triển khai cũng như là dây chuyền sản xuất thẻ chip.

0: hiện đại.
1: Làm chủ từ khâu thiết kế, phát triển phần mềm đến thuật toán đã đưa Việt Nam vào nhóm số ít quốc gia sở hữu hệ điều hành thẻ chip riêng biệt. Việc nắm giữ trọn vẹn công nghệ nguồn không chỉ ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ sao chép, làm giả, bảo vệ an toàn cho mọi sinh chắc học, mà còn tạo tiền đề để phát triển các giải pháp mã hóa hậu lượng tử phức tạp hơn.
2: Khi mà mình làm chủ được lĩnh vực này thì chúng ta sẽ làm chủ được tất cả những cái, ví dụ như là an ninh bảo mật cho những cái thiết bị như camera, những cái IoT. Ngoài cái việc là chúng ta đảm bảo được cái việc cung cấp trong nước thì chúng ta có thể phát triển và chúng ta mở rộng cũng như là chuyển giao công nghệ ra nước ngoài.
1: Thay vì những cỗ máy khổng lồ, mẫu robot lặn biển do Việt Nam chế tạo này chỉ nặng 17 kg nhưng có thể lặn sâu tới 100 mét. Trước rào cản hạn chế chuyển giao công nghệ lõi từ nước ngoài, việc tự chủ hoàn toàn từ sản xuất phần cứng, thiết kế phần mềm đến xử lý dữ liệu đã giúp chúng ta nắm giữ công nghệ nguồn. Bắt nguồn từ bài toán thực tiễn, cái bắt tay trực tiếp giữa doanh nghiệp và viện trường đã đưa sản phẩm nhanh chóng đi vào ứng dụng thực tế.
3: Có thể ứng dụng được các công trình thủy điện, các cảng, các khu vực về bến bãi, tàu bè hay là các bồn nước để có thể tiến hành khảo sát và xác định các khuyết tật. Phần điều khiển chúng ta kiểm soát được 100%, không để có các trường hợp mất an ninh mạng để có thể là những đối tác khác có thể là can thiệp vào được cái thiết bị chúng ta.
4: Không chỉ là cái con mini ROV nhỏ như thế này, mà mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để ta có thể làm được những sản phẩm lớn hơn. Việc chúng tôi có thể làm chủ những công nghệ lõi như vậy thì hoàn toàn có thể giúp chúng ta tự xây dựng sản phẩm này trong tương lai.
1: Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược hiện đang được khẩn trương triển khai với 6 nhóm ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, robot, mạng 5G và thiết bị không người máy. Đây đều là những công nghệ có khả năng tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, quản trị công, an ninh quốc phòng, đồng thời có điều kiện để từng bước làm chủ công nghệ lõi.
5: Với quan điểm thể chế đi trước, mở đường cho phát triển, hành lang pháp lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã cơ bản được hoàn thiện. Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng luật công nghệ cao đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, từng bước tháo gỡ các rào cản và thúc đẩy Việt Nam làm công nghệ chiến lược.
6: Không đầu tư dàn trải, các nguồn lực tập trung cho danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược. Tư duy quản lý chuyển mạnh từ tài trợ đề tài sang đặt bài toán, đòi hỏi kết quả cuối cùng phải là nguyên mẫu, sản phẩm thương mại hóa bám sát nhu cầu thị trường. Nghị định 260 của Chính phủ vừa có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý để nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ rủi ro nghiên cứu. Nhà nước dẫn dắt, viện trường nghiên cứu, còn doanh nghiệp là trung tâm thương mại hóa. Cơ chế thử nghiệm sandbox và mua sắm công cũng đang được kết nối chặt chẽ để kiến tạo trường đầu tiên cho các sản phẩm mới.
7: Nếu mà chúng ta có được một chính sách cởi mở và thông thoáng, có thể là nhà nước là khách hàng đầu tiên, cũng như là nhà nước hỗ trợ trong giai đoạn đầu, các cái công nghệ và sản phẩm nội chiến lược đó có được những cái thị trường, đặc biệt là thị trường trong nước, thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái nguồn cầu rất lớn ở trong thị trường. Và tự nhiên thì các cái tập đoàn, các doanh nghiệp họ sẽ tập trung vào phát triển công nghệ chiến lược.
8: Hệ thống các hành lang pháp lý mới cho công nghệ chiến lược thì cho phép là đầu tư, đặt hàng các cái bài toán, các sản phẩm công nghệ và sản phẩm công nghệ để giải quyết các bài toán của quốc gia, hướng đến một cái đầu tư lâu dài, đồng thời cũng tạo ra một cái cơ chế hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, hướng đến cái việc thương mại hóa sớm với các cái sản phẩm công nghệ chiến lược.
6: Thời gian tới, thể chế sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tập trung nguồn lực ưu tiên cho các bài toán có khả năng thương mại hóa cao, phát triển xuyên suốt từ nghiên cứu đến sản xuất. Các hoạt động này sẽ tận dụng tối đa hệ thống hạ tầng dùng chung do nhà nước đầu tư. Thước đo thành công chính là tỷ lệ nội địa hóa và năng lực công nghệ thực tế, nhằm biến các chủ trương của Nghị quyết 57 thành những sản phẩm cụ thể, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
9: Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 làm chủ ít nhất 4 công nghệ chiến lược, thương mại hóa 15 sản phẩm. Còn tới năm 2035 thì con số này nâng lên với 6 công nghệ chiến lược được chủ sản phẩm được phát triển với tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu là 40%, đưa ít nhất 10 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
5: Và hiện thì đã có 28 đề xuất nhiệm vụ về công nghệ chiến lược của các bộ cơ quan với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 5.300 tỷ đồng và 85 ý tưởng đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược địa phương. Đáng chú ý, mũi nhọn của Hà Nội ưu tiên cho các công nghệ

0: số, robot và tự động hóa, an ninh mạng lượng tử, đường sắt đô thị. Trong khi đó, thì thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên đột phá vào trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh.
1: Vâng, tự chủ công nghệ thì cũng không phải là chúng ta tự làm mọi thứ, mà là nắm giữ công nghệ lõi, có đủ năng lực để thiết kế, tích hợp và cải tiến và không bị phụ thuộc hoàn toàn vào phía bên ngoài trong những lĩnh vực thiết yếu. Kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy chìa khóa để làm chủ công nghệ chiến lược đó là gắn kết năng lực nghiên cứu với doanh nghiệp, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất thương mại và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Tại Trung Quốc, hoạt động chế tạo trong tháng 8 vừa qua đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến. Theo các cuộc khảo sát mới được công bố, thì chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã tăng từ 50,9 của tháng 7 lên mức là 51,5 trong tháng 8. Đây là mức tăng vượt dự báo của giới phân tích và đánh dấu mức tăng sản lượng nhanh nhất trong vòng 3 tháng qua. Sự bứt phá này nhờ vào nhu cầu quốc tế phục hồi mạnh mẽ, đưa đơn hàng xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nửa năm. Sức bật từ các doanh nghiệp xuất khẩu tư nhân đang đóng vai trò trụ đỡ then chốt, giúp cho nền kinh tế vượt qua đà suy yếu của thị trường nội địa.
0: Con số thương vong do lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục tăng lên. Tính đến chiều nay, số người thiệt mạng đã vượt quá 1.000 người, hơn 4.400 người vẫn đang mất tích. Hiện hai nước đang dồn mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống. Tuy nhiên, không chỉ phải khắc phục những thiệt hại về người và của, hai nước này còn đang phải xử lý một vấn đề khác trên không gian mạng, đó là thông tin sai lệch về thảm họa.
2: Cảnh sát Trung Quốc đã xử phạt 10 người bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch trên mạng về trận lũ quét tại khu vực biên giới với Nepal, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Theo Bộ Công an Trung Quốc, những người này đăng tải các thông tin phóng đại số người thiệt mạng và mất tích. Trong đó có những bài viết cho rằng hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Trung Quốc. Trong khi thực tế, hiện nay tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, số người được xác nhận thiệt mạng là 16 người. Các biện pháp xử phạt những người phát tán thông tin sai lệch có thể từ phạt tiền đến tạm giữ 10 ngày.
3: Thông tin giả cũng là vấn đề tại Nepal sau thảm họa lũ quét. Hàng loạt hình ảnh và video sai lệch về sự việc lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều video được chia sẻ với chú thích là cảnh tại Nepal, nhưng thực tế là hình ảnh tại các nước khác. Một số hình ảnh khác được xác định là sản phẩm do AI tạo ra. Giới chức Nepal đã đề nghị Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ nội dung giả hoặc gây hiểu nhầm, đồng thời cảnh báo về các mã QR giả mạo kêu gọi quyên góp cho nạn nhân. Hội đồng báo chí Nepal đã mở một cổng thông tin riêng để người dân báo cáo các nội dung sai lệch liên quan. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã nhận hơn 100 khiếu nại và yêu cầu 72 tài khoản mạng xã hội gỡ bỏ nội dung không phù hợp.
1: Các nền tảng mạng xã hội trên thế giới đang tăng cường xác minh độ tuổi người dùng nhằm ngăn chặn trẻ em tiếp cận những nội dung và tính năng không phù hợp. Trong đó, trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để ước tính độ tuổi dựa trên hành vi, nội dung tương tác và các dấu hiệu hình ảnh. Tại Mỹ, thì vấn đề này đang được đẩy lên một mức mới sau thỏa thuận trị giá tới 18 tỷ đô la Mỹ giữa Meta với 48 bang và thủ đô Washington. Theo đó, thì Meta sẽ phải tăng cường các biện pháp xác định người dùng chưa đủ tuổi trên Facebook và Instagram, đồng thời chịu kiểm toán độc lập về hiệu quả của hệ thống. Trong khi đó, thì tại châu Âu và Brazil, thì Meta cũng đang mở rộng công nghệ AI để tự động nhận diện những tài khoản có khả năng thuộc về trẻ vị thành niên và áp dụng các chế độ bảo vệ phù hợp.
0: Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy một dự án nhằm đưa các trợ lý AI miễn phí đến với người dân ngay trong năm nay, với khả năng trực tiếp thực hiện nhiều công việc trong đời sống. Ba doanh nghiệp công nghệ và viễn thông lớn của Hàn Quốc được lựa chọn để triển khai dự án AI cho mọi người. Dự án này không chỉ hướng tới chatbot trả lời câu hỏi, mà còn cung cấp AI có khả năng trực tiếp thực hiện các công việc trong đời sống như là tìm kiếm thông tin, đặt chỗ, đăng ký dịch vụ. Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp cho ba doanh nghiệp 512 chip xử lý AI B200 trong năm nay để phát triển và vận hành các dịch vụ AI trên toàn quốc. Dự kiến ký thỏa thuận trong tháng 9 này, sau đó triển khai dịch vụ thử nghiệm trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trên toàn quốc trong năm nay.
1: Indonesia và Singapore vào ngày hôm qua đã chính thức vận hành cơ chế thanh toán giao dịch song phương bằng đồng nội tệ. Bước đi này cho phép doanh nghiệp hai bên sử dụng trực tiếp đồng rupiah của Indonesia và đồng đô la Singapore thay vì phải quy đổi qua đồng đô la Mỹ. Cơ chế do ngân hàng Indonesia và cơ quan tiền tệ Singapore triển khai nhằm giảm rủi ro tỷ giá, hạ chi phí giao dịch, thúc đẩy thương mại song phương. 12 ngân hàng thương mại hàng đầu của hai nước đã được chỉ định để trực tiếp hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch tài khoản vãng lai, đầu tư trực tiếp và thanh toán xuyên biên giới. Từ ngày hôm nay, Pháp bắt đầu áp dụng một cơ chế mới nhằm hạn chế thời trang. Mô hình bán quần áo giá rất rẻ liên tục tung ra hàng ngàn mẫu mới, khuyến khích người tiêu dùng mua rồi nhanh chóng bỏ đi. Các nền tảng như Shein hay Temu chịu tác động lớn nhất. Đây cũng là lần đầu tiên một quốc gia đưa trực tiếp chi phí môi trường của mô hình này vào giá thành sản phẩm. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại châu Âu.
4: Tất hay đồ lót giá rẻ có thể bị cộng thêm 25 sen, tương đương 7.500 đồng. Với một chiếc áo khoác, mức phạt lên tới 12 euro, tương đương 360.000 đồng. Đây là khoản phạt môi trường đối với các sản phẩm thuộc nhóm thời trang siêu nhanh mà Pháp sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 9. Khoản tiền này được tính dựa trên giá bán, số lượng sản phẩm đưa ra thị trường và khả năng sửa chữa, nhưng không vượt quá 50% giá bán trước thuế. Mức phạt sẽ tăng trong những năm tới và có thể lên tới 19,5 euro, khoảng 590.000 đồng vào năm 2030. Mục tiêu của Pháp là buộc mô hình liên tục tung ra số lượng rất lớn, quần áo giá rẻ phải trả nhiều hơn cho tác động môi trường mà nó tạo ra. Sên là một ví dụ, nền tảng này hiện có hơn 2 triệu sản phẩm và trung bình đưa lên khoảng 4.700 mẫu quần áo mới mỗi ngày. Trong khi đó, những hãng thời trang châu Âu như Zara hay H&M với danh mục sản phẩm nhỏ hơn được cho là ít chịu tác động hơn. Trung Quốc đã chỉ trích quy định của Pháp là mang tính phân biệt đối xử và có thể vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Điểm mới trong cách làm của Pháp là không chỉ xử lý rác thải sau khi quần áo bị bỏ đi mà còn tác động ngay từ khâu đưa sản phẩm. Nếu một sản phẩm có vòng đời khó sửa chữa và được tung ra với số lượng quá lớn, chi phí kinh doanh sẽ tăng lên. Đây là cách mà Pháp muốn buộc các doanh nghiệp tất cả chi phí môi trường vào mô hình sản xuất và bán hàng của mình. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
0: Trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, với bước chân chiến sĩ thường thì còn có những người lính bảo tàng. Họ lặng lẽ đồng hành đến chiến trường còn chưa kịp im tiếng súng để gìn giữ từng hiện vật, từng chứng tích cho mai sau.
1: Vâng, một trong số đó là Đại tá Hoàng Văn Lâm với hơn 30 năm gắn bó cùng với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Từ những chiến trường năm xưa đến nhiều vùng đất trên cả nước, ông đã bền bỉ tìm kiếm, đưa về bảo tàng những hiện vật mang theo ký ức của một thời hoa lửa. Và đây sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
5: Đây là khẩu cối 100mm mà tôi và đồng đội đã sưu tầm ở chiến trường. Nhiều hiện vật là xương máu của hàng vạn, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, nhân dân giành lại độc lập cho đất nước.
6: Trân trọng những hiện vật được đánh đổi bằng hy sinh, hơn 30 năm, Đại tá Hoàng Văn Lâm đã bền bỉ qua nhiều chiến trường, tìm lại những ký ức lịch sử.
5: Người cán bộ chiến sĩ của bảo tàng là người lính, tức là đi cùng với các đơn vị đang chiến đấu ở phía trước và sẵn sàng chiến đấu, chắt lọc được cái nổi trội của cái đơn vị ấy, tìm ra được cái vật chứng tiêu biểu.
6: Từ phong trào đồng khởi đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, những hiện vật ông tìm về đã làm giàu thêm kho tư liệu của bảo tàng.
7: Đấy, tâm huyết say sưa trong nghiên cứu của các cô, các chú, các bác làm sống dậy các cái giá trị lịch sử trong từng cái hiện vật.
6: Ở tuổi 80, những chuyến sưu tầm đã dừng lại, thế nhưng những ký ức lịch sử mà ông góp phần gìn giữ tiếp tục được trao truyền và nhân lên sức mạnh cho các hệ sau.
5: Mà vượt qua khó khăn là mình là người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện cái lời thề không sợ hy sinh gian khổ.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hương sắc rượu cần bên bờ Hồ Lắc. Giữ vững bình yên nơi biên giới trong dịp lễ Quốc khánh. Bữa cơm truyền thống của người ED.
2: Những ngày gần đây, nhiều thuê bao di động tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk nhận được tin nhắn thông báo phương tiện bị phạt nguội, kèm đường link yêu cầu truy cập để xử lý vi phạm và nộp phạt. Các tin nhắn giả mạo thường tự xưng là Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông hoặc cơ quan nhà nước, đưa ra thông tin về lỗi vi phạm và đe dọa tăng tiền phạt, tước giấy phép lái xe nếu không xử lý trong thời gian ngắn. Đường link được gửi kèm có thể dẫn đến trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Cơ quan Công an và Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định không có hình thức thông báo phạt nguội qua SMS, Zalo hay Messenger kèm đường link yêu cầu người dân nộp phạt. Khi cần kiểm tra vi phạm, hãy chủ động tra cứu trên kênh chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc ứng dụng VNE Traffic.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa lập biên bản xử phạt 700.000 đồng đối với tài xế BGH, trú xã Bân Trà Rang vì hành vi chuyển làn đường nhưng không bật đèn tín hiệu báo trước. Tài xế BGH trú xã Bân Trà Rang đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk lập biên bản xử phạt. Vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 12 phút ngày 29 tháng 8 năm 2026 tại km 1736 200 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Buôn Hồ, đã được người dân ghi lại hình ảnh và cung cấp đến lực lượng chức năng. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế BGH đã thừa nhận hành vi của mình gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông phía sau. Trong giao thông, chỉ một phút thiếu tập trung đều có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở các bác tài luôn tập trung chú ý chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ách tắc giao thông.
2: Trên tuyến quốc lộ 14 tại cửa ngõ phía Nam tỉnh Đắk Lắk, mật độ phương tiện tham gia giao thông trong những ngày lễ tăng đột biến, nhất là xe kinh doanh vận tải hành khách có thời điểm tăng khoảng 60% so với ngày thường. Do vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến luôn được thực hiện 24 trên 24 giờ.
3: Tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm trên xe khách.
2: Nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trên các tuyến đường trước, trong và sau dịp lễ, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, chú trọng xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, vân vân.
4: Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm đi không đúng tuyến đường, dừng đỗ trái quy định để góp phần phòng ngừa tai nạn và phục vụ tốt nhu cầu hoạt động vận tải.
2: Cùng với các phương án đã và đang triển khai, các lực lượng được tăng cường hệ thống camera an ninh và sự chủ động phối hợp chia sẻ của người dân, hy vọng mọi hành vi coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông hoặc lợi dụng hoạt động vận tải để thực hiện hành vi vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời để mọi chuyến hành trình của người dân, du khách được an toàn, thuận lợi.
0: Thưa quý vị, giữa không gian khoáng đạt của biển trời những ngày mừng Tết Độc Lập, chương trình âm nhạc đường phố Tuy Hòa sắc màu phố biển đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt. Ở đó, những giai điệu tự hào vang lên, kết nối triệu trái tim cùng hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.
1: Không gian biển đêm Tuy Hòa như khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ sắc đỏ cờ hoa. Trên sân khấu, những thành viên trong màu áo đỏ sao vàng say sưa hòa mình vào các tiết mục múa, những giai điệu âm nhạc hào hùng. Mỗi nhịp điệu, mỗi lời ca không chỉ gợi nhắc công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân nơi phố biển.
5: Bài này nói nhiều, nói về ngày 29, mà toàn dân, người người, nhà nhà đều chào đón cái ngày này. Và chúng tôi rất là xúc động khi mà nhảy bài này. Tuy là nó rất là vui nhưng mà trong lòng chúng tôi rất là phải nói là rất là xúc động.
1: Không dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật, chương trình là cầu nối gắn kết cộng đồng, nơi tình yêu tổ quốc được khơi dậy tự nhiên và sâu sắc. Mỗi đêm diễn là sự đan xen tài tình giữa âm nhạc truyền thống hào hùng và nhịp sống hiện đại.
6: Thì chúng tôi mong muốn là thế hệ trẻ chúng ta hãy tiếp tục đồng lòng và thể hiện cái tình yêu quê hương đất nước, thể hiện những cái gì ông cha ta đã giành được, chúng ta nên cố gắng giữ gìn.
1: Giữa lòng phố biển, những giai điệu tự hào như kết nối triệu trái tim cùng chung nhịp điệu, nhịp đập của tình yêu tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dựng xây quê hương Tuy Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.
7: Có những thanh âm chỉ cần vang lên để đủ gọi về cả một bầu trời tuổi thơ. Với các đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tiếng kèn không chỉ là âm thanh của những buổi tập luyện hay những lần biểu diễn, mà còn gắn với những năm tháng dưới màu áo đội, hồn nhiên trong trẻo và đầy ắp kỷ niệm.
8: Được tham quan nhiều nơi, nhiều di tích lịch sử ở nơi đây, được kết nối với các bạn bè ở các khu vực phía Nam, được xem và tận hưởng các tiếng kèn của các bạn mang lại để xem là tiếng kèn nó hay và độc đáo như thế nào.
7: Mỗi đơn vị mang đến một sắc màu riêng, góp phần tạo nên một không gian âm nhạc sôi nổi, năng động. Sau những phút biểu diễn, điều động lại không chỉ là những phần trình diễn, mà còn là cảm giác thân thuộc của một sân chơi đã trở thành điểm hẹn của tuổi thơ.
9: Hành trình cũng hơi xa xôi, gian nan, nhưng mà tụi em cũng phấn khích lắm. Được đi xa thì có nhiều kỷ niệm với nhau hơn. Thông qua những cái chương trình như thế này thì các bạn hòa đồng với nhau nhiều hơn.
10: Em vẫn còn một cảm xúc gì đó bồi hồi và mong chờ vì những cái dịp để gặp gỡ lại bạn bè và giao lưu những cái tiếng kèn tuổi thơ của chúng ta.
7: Mỗi giai điệu vang lên không chỉ làm nên không khí của liên hoan mà còn ghi dấu những ngày tháng các em được sống hết mình với tuổi thơ. Để rồi khi trở về, điều các em mang theo không chỉ là niềm vui của một lần gặp gỡ mà là một thanh âm đẹp sẽ còn ngân vang cho những mùa sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Đắk Lắk nói riêng đang sôi nổi khí thế hưởng ứng chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi. Diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, với đợt cao điểm từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, với thông điệp chủ đạo Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động. Chiến dịch là cầu nối để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên viết tiếp câu dẫn Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng chính những ước mơ, trách nhiệm và việc làm cụ thể thường ngày.
11: Là một đoàn viên thanh niên, tôi thực hiện chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng việc học tập tốt, rèn luyện tốt và sống có trách nhiệm. Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng những hành động nhỏ thiết thực mỗi ngày. Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
1: Tình yêu Tổ quốc không ở đâu xa mà bắt đầu từ chính sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân, từ sự gắn kết với buôn làng quê hương. Với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk, tình yêu ấy còn gắn liền với ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, phát huy vai trò tiên phong của người thủ lĩnh trẻ nơi cơ sở.
12: Tôi luôn cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết và gương mẫu trong học tập và lao động vì cộng đồng.
1: Với cách truyền thông sinh động, hiện đại, gần gũi với giới trẻ, chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, không chỉ khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ, mà còn góp phần tiếp nối những giá trị truyền thống, biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động và cống hiến.
2: Cùng với các hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 diễn ra khắp cả nước, xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã ghi dấu ấn với lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026. Cung đường Buôn Dun ven Hồ Lắc, những ngày lễ hội luôn rộn ràng thanh âm cổng chiêng, những làn điệu Mơ Nông ngân vang, những chú voi thong dong diễu hành giữa sắc màu thổ cẩm. Mặt hồ Lắc thênh thang, từng đoàn thuyền độc mộc nối đuôi nhau nhịp nhàng giữa mặt nước mênh mông, tái hiện nét đẹp mưu sinh của cư dân Mơ Nông Rờ Răm. Và giữa không gian cộng đồng, từng ché rượu quý đặt trang trọng, vít cong cần chúc mời gọi.
13: Ban tổ chức là trang trí và sắp xếp những cái mô hình là coi như rất tuyệt vời. Người dân rất thoải mái và rất vui vẻ.
2: Men say nồng ấm và cảnh sắc đại ngàn kỳ vĩ đã hoàn toàn chinh phục bạn bè Nam Châu, biến nét đẹp bản địa thành cầu nối văn hóa. Chúng tôi chưa bao giờ tham dự một lễ hội như thế này nên cảm thấy rất ấn tượng và thú vị. Tôi đã uống rượu cần, thấy rất thơm, ngon và có hương vị rất riêng. Với cộng đồng người Mân Âu, rượu cần từ lâu đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, sự sẻ chia và lòng hiếu khách. Lễ hội không chỉ là dịp mời gọi du khách gần xa, mà còn là cơ hội để đồng bào giới thiệu những phong tục tập quán, tri thức dân gian và cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sức hút của lễ hội không chỉ đến từ men rượu cần nồng say, mà còn ở chiều sâu văn hóa độc đáo, hòa quyện cùng không gian hùng vĩ của hồ rộng, núi cao. Tất cả tạo nên những trải nghiệm đậm bản sắc, để lại dấu ấn khó quên trong lòng mỗi du khách.
0: Không chỉ đến để tham quan, nhiều du khách đến Bảo tàng Đắk Lắk còn dành thời gian tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm văn hóa các dân tộc. Những giai điệu, sản vật và câu chuyện được giới thiệu tại đây đang mang đến cho du khách một góc nhìn khác về vùng đất Tây Nguyên.
14: Mình thấy là Đắk Lắk là nơi là giao lưu nhiều vùng văn hóa và được khám phá các loại dân tộc ở trên khắp cái đất nước Việt Nam này, có thể giao lưu lễ hội văn hóa với nhau. Đó là điều mình muốn tham khảo và lại tham quan.
0: Với những du khách yêu thích khám phá văn hóa, trải nghiệm trực tiếp luôn để lại nhiều ấn tượng. Không chỉ quan sát, họ còn được lắng nghe nghệ nhân trình diễn, tìm hiểu các sản vật địa phương và trò chuyện cùng người dân để cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa, phong tục và những giá trị bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
15: Em được trải nghiệm hát Khmer với lại là nghe cô chú ca hát và rất là đậm đà bản sắc dân tộc.
0: Trong chương trình Ký ức độc lập, lịch sử được kể bằng những câu chuyện, còn văn hóa được cảm nhận bằng những trải nghiệm. Đây cũng là cách để hình ảnh con người và bản sắc Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh.
2: Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm Quốc Khánh, nơi tuyến đầu biên giới, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm bám địa bàn, tăng cường tuần tra, giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới. Trên những cung đường tuần tra, bước chân người lính vẫn nối dài. Mỗi ca tuần tra là một lần kiểm tra đường biên, cột mốc, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
16: Bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng phương tiện tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, để trong đó tập trung vào việc là quản lý bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới và phòng chống vượt biên xâm nhập. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2: Biên giới, đêm cũng như ngày, những ca tuần tra vẫn luôn duy trì, không gian càng yên ắng, yêu cầu cảnh giác càng cao. Những người lính biên phòng phải chủ động nắm tình hình, kiểm soát địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ.
17: Bộ chiến sĩ đồn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn tuần tra không quản ngày đêm, tuần tra biên giới để bảo vệ an toàn, an ninh quốc gia.
2: Giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là những bước chân tuần tra. Từ cơ sở, cán bộ chiến sĩ còn đến từng địa bàn, tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định, cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, mốc giới. Và phía sau một kỳ nghỉ lễ an toàn của người dân là những người lính vẫn ngày đêm bám địa bàn, giữ từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ các điểm du lịch ở Đắk Lắk thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh tham quan khám phá cảnh sắc, nhiều người còn tìm đến những trải nghiệm ẩm thực bản địa. Những mâm cơm chân chả đậm hương vị núi rừng đang trở thành một phần hấp dẫn trong hành trình khám phá Đắk Lắk.
18: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong những ngày nghỉ lễ như thế này thì ngoài các cái điểm đến tham quan nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk thì có lẽ một cái mâm cơm với đầy đủ những cái hương vị

0: Thuật. Và em biết là cái bữa cơm này là một cái bữa cơm đồng bào đặc trưng của dân tộc ED. Thì khi mà em ăn thì em thấy nó khá là đặc biệt.
1: Không tồi kỳ trong cách trình bày, những món ăn trên mâm cơm này vẫn giữ được cách chế biến và hương vị quen thuộc được truyền qua nhiều thế hệ. Từ những nguyên liệu gần gũi với đời sống, mỗi món lại mang một vị riêng, mộc mạc nhưng đậm chất Tây Nguyên. Với nhiều du khách, điều thú vị còn ở việc được ngồi bên mâm cơm trong không gian nhà sàn mộc mạc, cảm nhận nét văn hóa và đời sống của người dân bản địa.
2: Thì em cũng đi rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà được thưởng thức cái cơm đồng bào trong cái không gian nhà sàn như thế này thì em cũng cảm thấy rất là vui. Xong rồi gió ở đây cũng mát nữa, cơm cũng rất là ngon.
1: Không khí tại các điểm du lịch những ngày này khá nhộn nhịp, khi nhiều đoàn khách lựa chọn dùng bữa ngay trong hành trình tham quan. Những bàn cơm liên tục được chuẩn bị, các bàn ăn nhanh chóng kín chỗ. Bữa ăn tuy giản dị nhưng lại mang đến cho du khách khoảng thời gian thư thả để thưởng thức hương vị địa phương và cảm nhận rõ hơn nhịp sống nơi mình ghé đến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

những cánh rừng trải dài bất tận, nơi sự sống âm thầm sinh sôi qua từng tán lá, mạch nước. Khu bảo tồn thiên nhiên ESO không chỉ là lá phủ xanh của khu vực, mà còn là mái nhà chung của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm có giá trị bảo tồn, gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Để có được những giá trị ấy là những bước chân không hề biết mệt mỏi, những nỗ lực thầm lặng, những giọt mồ hôi của các thế hệ nhân viên làm việc tại ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO. Đó là hành trình giữ màu xanh cho tương lai.

0: Những ngày này, ký ức của ông Vũ Đức Long ùa về như những cánh hoa bằng lăng nở rộ giữa những tán rừng Eso. Người đàn ông đã từng đi qua lửa đạn chiến tranh chống Mỹ cứu nước, không giấu được niềm vui khi nghe tin khu bảo tồn thiên nhiên Eso chuẩn bị thăng hạng vườn quốc gia. Ông là một trong những người đầu tiên góp mặt trong giai đoạn gian khổ, vất vả, giờ là sự tự hào vì khu bảo tồn Eso sắp tạo nên cột mốc lịch sử mới. Những ngày đầu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Eso, những người giữ rừng như ông Long làm nhiệm vụ bằng tinh thần của người lính, trách nhiệm và đam mê của tuổi trẻ. Đó là những thứ vũ khí quý giá để bảo vệ sự đa dạng sinh học dưới tán rừng rộng lớn, dù phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt khó khăn, địa hình phức tạp.
1: Chúng tôi xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên với tinh thần trách nhiệm giữ rừng, giữ đất. Chúng tôi đã giữ được không bị lấn chiếm rừng, không bị khai thác, không bị như vậy là kẻ bên người bên ngoài xâm nhập vào săn bắt động vật rừng trái phép. Trong quá trình làm cách mạng có nhiều ngày vui, có nhiều phấn khởi, nhưng đây là một niềm vui phấn khởi nhất trong đời tôi làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Tôi cầu mong các đồng chí cán bộ nhân viên hiện nay vui khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí cán bộ như vậy là nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa vườn quốc gia Eso trở thành một điểm sáng dẫn đầu trong các vườn quốc gia của cả nước.
0: Trở lại những năm đầu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Eso, vào ngày 21 tháng 4 năm 1999, lực lượng giữ rừng đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi lực lượng mỏng nhưng phải làm nhiệm vụ giữ rừng trên diện tích rộng lớn với gần 27.000 hectare. Áp lực từ khai thác rừng, tình trạng săn bắn động vật hoang dã và đời sống khó khăn của người dân vùng đệm là những bài toán mà người đứng đầu ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Eso cần tìm ra lời giải. Những chuyến tuần tra dài ngày ở tận rừng sâu, thiếu lương thực, nước uống, hiểm nguy rình rập. Nhiều thế hệ cán bộ làm việc tại khu bảo tồn thiên nhiên Eso ai nấy cũng giữ chặt tay, vượt qua khó khăn, cùng chung suy nghĩ, giữ rừng, bảo vệ sự sống và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ hôm nay và mai sau nhìn thấy được màu xanh của đại ngàn, màu xanh của hy vọng.
2: 2012, mình cũng có làm văn bản xin nâng cấp lên vườn quốc gia theo tiêu chí 62, theo tiêu chí quyết định số 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ấy, thì ở đây là hệ sinh thái rừng là đặc thù vùng. Nó khác những vườn quốc gia khác trong tỉnh Đắk Lắk. Thứ hai là những cái vì đặc hữu quý hiếm thì nó vượt theo quyết định số 2. Nhưng mà hồi đó là chúng tôi cũng chưa làm được vấn đề này. Thì đến bây giờ là khu toàn thiên nhiên Eso nâng cấp lên được vườn quốc gia thì chúng tôi rất là ủng hộ và hưởng ứng và vui mừng vì cũng xứng tầm với cái hệ sinh thái rừng ở đây.
0: Khu bảo tồn thiên nhiên Eso hiện tại có 56 viên chức và người lao động. Bộ máy vận hành của đơn vị có ban giám đốc và ban phòng, tổ chức hành chính, khoa học và hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính. Các đơn vị trực thuộc gồm hạt kiểm lâm và 9 trạm kiểm lâm địa bàn, một đội kiểm lâm cơ động. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Eso đã và đang từng bước trưởng thành cả về tổ chức và năng lực. Hệ thống các trạm kiểm lâm được củng cố, lực lượng bảo vệ rừng ngày càng chuyên nghiệp, công tác tuần tra kiểm soát được triển khai thường xuyên liên tục. Những cánh rừng với nhiều giá trị đa dạng sinh học từng đứng trước nguy cơ bị xâm hại nay đã dần được bảo vệ vững chắc. Nhiều loài động vật quý hiếm được phát hiện, ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh trong thời gian gần đây, minh chứng cho sự hồi sinh của hệ sinh thái rừng Eso. Khu bảo tồn thiên nhiên Eso hiện có 12 loài nằm trong danh sách nguy cấp của IUCN năm 2025 và 21 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2024. Đặc biệt có 5 loài cực kỳ nguy cấp là vọc bạc Trường Sơn, tê tê Java, kỳ dông sọc, treo treo lưng bạc, bò rừng. Về chim, có 5 loài thuộc danh sách nguy cấp của IUCN năm 2025 là công xanh, hồng hoàng, diều núi, diều cá bé, vẹt ngực đỏ. 8 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2024, trong đó có 4 loài nguy cấp là công xanh, hồng hoàng, diều dì Nepal, diều cá bé. Lần đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Eso ghi nhận một số loài thú quý hiếm được cho là mất tích ở Việt Nam sau 20 năm và trước đây chỉ được ghi nhận ở Khánh Hòa, Ninh Thuận. Mới đây, lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO đã phát hiện quần thể bò tót Bos gabrus và bò rừng Bos javanicus. Theo các chuyên gia, Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo Sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu vào đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Điều này cũng đặt ra bài toán về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên ESO, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
3: Cái việc nâng cấp đấy là cái việc nó có lẽ là theo lẽ đương nhiên, bởi vì sau thời gian chúng ta quản lý bảo vệ và làm tốt công tác bảo tồn và giữ rừng, không để cháy phá, không để săn bắn bắt bẫy, thì các cái loài về tự nhiên, các loài động vật hoang dã, thực vật đã được tái tạo lại, hay nói cách khác là họ đã sinh sôi phát triển. Thì cái việc nâng cấp lên một cái cấp mới theo các cái tiêu chí được quy định trong luật lâm nghiệp thì cái việc này rất cần thiết, và nó đem cái ý nghĩa rất lớn đối với cái hoạt động trong công tác bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, làm cho thế giới thấy rằng là Việt Nam ngày càng có một cái công tác thực thi pháp luật cũng như là thực thi công tác bảo tồn tốt và đem lại cái hiệu quả, mà chứng minh rằng là hàng năm qua quá trình thực hiện cái nhiệm vụ đó thì chúng ta đã nâng cấp được một số cái vườn quốc gia.
0: Mới đây, hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên ESO phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên tổ chức hoạt động lễ hội mùa xuân ESO 2026, thu hút hàng ngàn người tham gia, gắn kết bản sắc các dân tộc, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên cho người dân tại các xã vùng đệm giáp ranh với Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO thông qua các hình thức diễn văn nghệ, thi các môn thể thao truyền thống, tổ chức trao giải bảo vệ động vật hoang dã cho các em học sinh. Kết quả, người dân từ chỗ phụ thuộc vào rừng đã dần chuyển đổi sinh kế, cùng chung tay bảo vệ rừng. Đây không chỉ là thành quả của lực lượng kiểm lâm, mà còn là sự chung tay đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân.
4: Bảo vệ rừng rất là quan trọng, nên là nếu mọi người chặt phá rừng thì sẽ bị biến đổi khí hậu và thiếu khí oxy, nên là buổi hoạt động hôm nay thì rất là có ý nghĩa đối với người dân ạ.
0: Ai cũng biết, hành trình giữ rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khiến cho nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Áp lực phát triển kinh tế của người dân vùng đệm giáp ranh có thể tác động đến tài nguyên rừng. Đó là những khó khăn, vất vả mà tập thể Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO phải giải quyết. Nhiều năm qua, tập thể đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là sự khích lệ nhưng cũng là áp lực cho chặng đường phía trước.

0: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO đang từng bước chuyển mình hướng đến một mô hình phát triển bền vững với các giá trị sinh thái, khoa học cộng đồng. Không chỉ là bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm mà còn phát huy giá trị của rừng gắn với nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, đi cùng với việc cải thiện, phát triển sinh kế cho người dân. Mục tiêu lớn mà khu bảo tồn thiên nhiên ESO hướng đến là hoàn thiện các tiêu chí, nâng cấp thành vườn quốc gia ESO. Khi ấy, ESO sẽ là trung tâm bảo tồn thiên nhiên có bản sắc và tầm vóc, tạo ra những giá trị, ý nghĩa về môi trường cho tỉnh Đắk Lắk và quốc gia. Bảo tồn nguồn sen, động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm, nhất là các loài thú móng vuốt cỡ lớn, đặc biệt quý hiếm, phân bổ tập trung nhất của Việt Nam hiện nay. Bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên, độc đáo của hệ sinh thái rừng, nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần duy trì, bảo vệ sự cân bằng môi trường sinh thái, phát huy vai trò giữ, điều tiết nguồn nước cho lưu vực đầu nguồn. Phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng, triển khai các hoạt động giáo dục môi trường thiên nhiên, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, vùng đệm và định hướng đến việc bán kính trị carbon rừng. Thực hiện các dự án vùng đệm để nâng cao đời sống cho người dân, gắn với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Sau khi có quyết định, chúng tôi sẽ tổ chức công bố. Thứ hai nữa là cũng sẽ truyền đi các cái thông điệp cho các cái cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như là các nhà tài trợ, các nhà bảo tồn. Và trên cái nền tảng pháp lý là chúng tôi là bây giờ là đã được công nhận là vườn quốc gia, để từ đấy chúng ta quảng bá được các cái hình ảnh liên quan về cái tiềm năng du lịch sinh thái cũng như là tiềm năng về công tác bảo tồn ở vườn quốc gia. Sau khi mà coi như là có quyết định tập trung vào những cái việc đấy trước, sau đấy thì cũng sẽ là trên cơ sở đấy cơ cấu lại về mặt tổ chức, về các cái bộ phận liên quan, chúng ta nâng cao cái năng lực quản trị trong cái công tác quản lý bảo rừng, công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
2: Với cái việc mà sẽ được nâng cấp lên thành vườn quốc gia trong cái năm 26 này, thì chúng tôi kỳ vọng là ban giám đốc cũng như tập thể lãnh đạo, tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động của vườn sẽ phát huy những cái kết quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, và tranh thủ những cái ưu điểm của việc nâng cấp lên thành vườn quốc gia, sẽ đưa vườn quốc gia lên một cái tầm cao mới. Nó xứng đáng sẽ thành là một trong những cái vườn quốc gia có thương hiệu, có uy tín không những trong nước và quốc tế, trong cái việc là bảo vệ phát triển rừng cũng như là gìn giữ bảo tồn cái đa dạng sinh học, động thực vật, nguồn gen quý hiếm tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
0: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị thiên nhiên, môi trường đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, mà còn là niềm tin của lực lượng quản lý bảo vệ rừng vào tương lai. Đó sẽ là những giá trị trường tồn để các thế hệ mai sau được nhìn thấy màu xanh của rừng, giá trị của sự sống và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của những con người ngày đêm giữ màu xanh ESO.

0: Tình hình làm ăn giữa cô với Nguyễn Thành có vẻ tiến triển quá nhỉ?
1: Ông cũng quan tâm đến những chuyện đó nữa hả?
0: Ồ, tôi chỉ muốn chúc mừng thôi. Cũng nhờ có đường dây của hai người mà một cành đào Nhật Tân từ Hà Nội được vận chuyển vòng vèo qua tận bên này. Quả là một kỳ tích đấy.
1: Cành đào thì cũng là cây thôi. Chúng tôi buôn cây.
0: Buôn cây? Ừ. Hay là buôn tím?
2: Nếu tôi mà là Nguyễn Thành và là một điệp viên của Bắc Việt chẳng hạn, chắc chắn là tôi sẽ sử dụng chính tuyến chuyển hàng của cô để truyền tin về Bắc Việt. Đi trong tâm bão lúc nào cũng là an toàn nhất.
3: Ông Nam Tâm, mời ông vào phòng của ngài đại sứ để nghe điện thoại của bác sĩ Tuyến.
0: Tại sao bác sĩ Tuyến lại gọi cho tôi qua phòng ngài đại sứ?
3: Dạ, vì ở Sài Gòn tìm gọi ông mãi không được.
0: Được rồi, tôi xin phép. Tôi xin lỗi nhé, vừa rồi tôi chỉ nói giỡn. Cảm ơn ngài đại sứ. Vâng, tôi nghe thưa ngài.
4: Rất cảm ơn anh về cành đào đất Bắc. Nhưng từ đâu mà anh biết về nỗi niềm nhớ Tết quê hương của tôi hay vậy?
0: Thưa ngài, người biết hay đoán được điều đó không phải là tôi, mà là một người khác ạ.
4: Nếu vậy, anh ta chắc là một điệp viên hoàn hảo. Ai vậy? À,
0: thưa ngài, người đó tôi đã tha thiết được tuyển mộ và đã gửi báo cáo về Sài Gòn từ rất lâu rồi.
4: Vậy thì bây giờ anh tìm cách lôi kéo người đó đi.
0: Nhưng thưa ngài, chúng ta đã trượt mất thời điểm vàng rồi.
4: Nếu vậy thì anh nên tìm cách bắn chết anh ta đi. Một điệp viên xuất sắc mà không thuộc về chúng ta thì sẽ là hậu quả.
0: Nhưng thưa ngài,
4: cuối cùng xin chúc mừng anh, ngài đại sứ sẽ thông tin chính thức cho anh.
0: Alo, thưa ngài.
3: Chúc mừng ông. Đốc tờ Tuyến thông báo ông được bổ nhiệm làm biệt cục trưởng, biệt cục viên chánh.
0: Xin lỗi ngài, ngài có thể cho phép tôi dùng điện thoại của ngài gọi một cuộc cho đại tá Giác có được không ạ? Cảm ơn ngài.

0: Trái yêu luôn chuyển quân lực mấy năm tận đây.
1: Tôi đã phải xin với đại tá Sát bằng một quan hệ cá nhân.
0: Hy vọng nó có ích cho anh.
2: Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh.
3: Khung Lê và lính rủ của ông ta nằm ở trang thứ mấy?
0: Đây này. Anh không cần nữa.
3: Rất cần là đằng khác. Từ những nguồn tin khác, tôi đã làm xong bản báo cáo cho đại tá Văn Thông. Nhưng mà nó vẫn thiếu những cứ liệu xác tín để tôi đối soát. Nhờ những tư liệu quý giá này, giờ đây tôi đã chắc chắn về nhận định của mình. Của anh đây, tôi đã sao y một bản y chang những gì tôi sẽ báo cáo cho đại tá Văn Thông ngay bây giờ. Coi như một lời cảm ơn anh.

0: Đào Chính.
1: Đào Chính? Anh nghĩ vậy sao?
2: Vâng, thưa đại tá. Tôi không nghĩ, mà tôi nhận định từ sự phân tích chắp nối tất cả các dữ liệu mà tôi có, và khả năng xảy ra rất cao.
1: Hóa ra cả tuần nay anh chạy đôn chạy đáo là tìm tài liệu cho bản phân tích này. Tại sao anh không sang an ninh quân đội?
2: Tôi không dám chắc rằng bên an ninh quân đội có dính dáng gì không. Vì vậy mà chúng ta không nên để cho họ thấy là chúng ta đang lần vết.

0: chuyện luân chuyển quân đội là một sự vụ hành chính và diễn ra thường xuyên. Cho nên thời gian gần đây có rất nhiều các đơn vị thuộc các lực lượng khác nhau cũng luân chuyển. Tại sao anh lại nghĩ là lực lượng lính dù của công ly?
1: Thứ nhất, đây ạ. Trung tuần tháng trước, quân đội hoàng gia đã tấn công lực lượng Pathet ở Catan và giết rất nhiều thường dân. Trong đó là những người thân của lính dù, người Hơ Mông. Đó cũng là nguồn cơn, kiểu như giọt nước tràn ly, và cũng là cái cớ hoàn hảo để Khổng Lê kích động quân lính của mình trở cờ. Thứ hai, nếu như lấy Viêng Chăn làm tâm, thì tất cả lực lượng đang luân chuyển hướng xa tâm, hoặc ít nhất là họ không hướng về tâm. Nhưng lực lượng lính dù của Công Lê có vẻ như họ đang hướng về tâm, và đặc biệt họ đang tiến về bám sát các trục quốc lộ hướng về Viêng Chăn.
0: Chuyện tất cả các lực lượng tỏa đi các hướng khác nhau, chỉ mình lực lượng của Công Lê là tiến về tâm. Anh nghĩ lực lượng lính dù của Công Lê sẽ có thể đảo chính mà không cần sự hậu thuẫn của các lực lượng khác à?
1: Thưa đại tá, lực lượng lính dù của Hoàng gia Lào đang là tinh nhuệ nhất.
0: Nhưng quân số của họ không nhiều, và hình như đang tiến hành một cách đơn độc. Anh nghĩ họ có thể sao?
1: Nhanh, gọn, bất ngờ. Đó chẳng phải là tôn chỉ hành động của lính dù hay sao? Chính vì cái điều không ai ngờ, đó là sức mạnh của họ.
0: Nhưng chính cái điều đó lại là cái điều mà chúng ta không thể thuyết phục được chính phủ. Thứ nhất, nếu chúng ta muốn thuyết phục được chính phủ, chúng ta cần nhiều cứ liệu hơn nữa. Thứ hai, chúng ta cần có nhiều thời gian hơn nữa.

0: Này, theo anh nếu như điều đó xảy ra thì sẽ là bao giờ?
1: Tôi cũng không dám chắc. Về điều này, đúng như anh nói, chúng ta đang thiếu nhiều cứ liệu. Thưa đại tá, hình như chính phủ đang có phiên họp toàn thể với quốc vương ở Luông Phá Băng thì phải. Khi nào họ đi?
0: Tôi cũng không nhớ chính xác. Anh có thể gọi sang cho bên họ để kiểm tra.
1: Vâng, thưa đại tá.
0: Gọi bằng máy tôi cho nhanh.
1: Vâng, thưa đại tá.

0: ฮัลโหลคอยเมนเหวียนแทงโทษจากโครงการพระเอกวันทองขอทรายของท่านประวัติเนี่ยเจ้าเป็นหยังเมื่อใดพอเลี้ยงค่อยไปไผแน่สิไปโอ้ยเจ้าเจ้าขอบใจ
1: Phần lớn các thành viên chính phủ đang ở Luang Prabang. Ngài Paravat sẽ đi sau và đang trên đường ra máy bay.
2: Họ sẽ đi bao lâu?
1: 3 ngày.
2: Vừa đủ cho một cuộc đảo chính. Bằng quan hệ cá nhân, anh phải sang gặp ngài Paravat ngay và thuyết phục ngài bằng mọi giá. Tôi sẽ xin phê duyệt của DNC và gửi bản phân tích của anh theo đường công an hỏa tốc. Làm ngay đi.
1: Vâng, thưa đại tá.
0: Kiểm lốt nấm sung, thao nguyện vật thang, phải hòn bác cả lạc thả bản, phòng lốt vượt thang nằm đơ. Vậy!

0: 我提供。
1: 都炸了 ，viết tiếng Pháp。
0: Thì đơn đặt hàng từ cục 2 của người Pháp thì phải viết tiếng Pháp chứ. Còn đây viết tiếng Việt nhá ông ạ.
2: Nó viết cái gì ạ?
0: Từ từ. Đảo chính. Nguyễn Thành báo cáo lên DNC và trình lên Phó Thủ tướng Prayvat về việc sẽ có đảo chính.
1: Mẹ kiếp. Đang yên đang lành là đi đảo chính. Đứa nào đảo chính?
0: Có thể là lính dù công lệ.

0: Long Hổ, bàn giao tin này cho khách người Pháp, thu tiền xong bán rộng rãi cho những ai quan tâm. Phải thu lại tiền cái mặt nạ này, đắt lắm đấy. Ông Teng, đội Đài Loan nhà ông có tay nào chơi với bên lính dù của Công Lê thì phải nhỉ? Ông tìm cách cài Long Hổ vào đó trước đi.
1: Chắc gì đảo chính nét thầy ra thật sự mà được cài cắm trước.
0: Xảy ra hay không ấy thì cứ cài trước đi. Đấy gọi là buôn người đấy, ông biết không? Tin của Thành Lai báo cho Phó Thủ tướng ấy, thì có thể xảy ra lắm chứ.
1: Thế còn cái này?
0: Ông cứ cất đi, coi như là đầu tư trước.

0: Chính xác. Hoàn hảo. Vậy là từ trang thứ 2 trở đi là danh sách của 219 tên Việt kiều tại Lào sẽ được tẩy não. Nếu như cuộc đảo chính của Khong Lê xảy ra thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ lợi dụng dòng người chạy loạn để đẩy đám này về nước. Sau đó sẽ tẩy trắng lý lịch một lần nữa, rồi tung ngược về Lào khi tình hình mọi thứ ổn định. Hoặc sẽ tìm cách tung thẳng ra Bắc Việt. Hiểu rồi. Nếu như chúng ta không có danh sách này trước cuộc đảo chính thì sẽ vĩnh viễn mất dấu đàn chuột này. Chào thầy.
1: Ây da, chào tiên sinh, chào tiên sinh.
0: Dạo này tôi bận quá, hứa với thầy uống trà đàm đạo mà mãi không thực hiện được. Tôi có cây nhỏ, biếu thầy, coi như lời tạ lỗi.
1: Ây da, tiên sinh ghé qua ủng hộ bổn tiệm ấy là vui là quý lắm rồi à. Sao phải khách khí thế này à?
0: Nhân tiện, tôi có anh bạn, dạo này bị mất ngủ, căng thẳng. Tôi muốn cắt thuốc cho anh ấy. Với các vị này hơi hiếm, không biết tiệm nhà mình có giúp được không?
1: Những vị này á quả là quý và hiếm à. Bổn tiệm không dám nhập nhiều tồn kho à. Hay là để chuyến hàng sau được không?
0: Anh bạn tôi có thể phải đi xa gấp, thầy có thể giúp sớm được không?
1: Thôi nếu may mắn à, sáng mai tiên sinh qua lấy thuốc à.
0: Cảm ơn thầy.
1: A Leng.
2: Dạ.
1: Qua chùa nói với sư thầy cho ngổ mượn tạm mấy vị quý này ha.
2: Dạ.

0: Xin lỗi người đại sứ, đã có cái tên nào trong danh sách được ưu tiên giải quyết chưa?
1: Chưa có cái tên nào trong danh sách này xuất hiện cả. Bọn người này làm cái gì mà chậm chạp vậy? Làm tôi từ sáng phải ghim thủ tục của bọn hồi hương chim mồi của anh ở dưới.
0: Chim mồi của tôi?

0: Không phải của anh, chẳng phải của tôi. Vậy chẳng lẽ họ là người hồi hương thật? Họ nghe thông tin ở đâu mà thính vậy chứ?
1: Thì chắc từ cái đám con buôn Lê Khương của ngài đại sứ chứ từ đâu được nữa.
0: Vậy thì đây sẽ không còn là chuyện tin đồn nữa, sẽ có chính biến thật theo như bản phân tích của tay Nguyễn Thành nữa.
1: Bây giờ thì ngài đã thấy được cái tầm của Nguyễn Thành như tôi đã nói với ngài rồi chứ. Một người mà đã từng bị ngài gắn cho cái mác là khoác lác và không đáng tin cậy, lại chính là người duy nhất đưa ra dự báo Viêng Chăn có biến thông qua tổng hợp và phân tích các thông tin từ những nguồn tin rất logic và sắc bén.
0: Giờ tôi và anh sẽ đi ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi, chiều họp luôn.
1: Vâng thưa ngài.
2: Chị cầm giúp em cái cặp, em đi cùng tìm việc.
3: Đi lâu là tôi vứt đi đấy nhá.
2: Vâng.
3: Vừa đói vừa mệt còn cầm cả đống hồ sơ.
2: Chị cầm giúp em, cảm ơn chị.

0: chuẩn bị đồ đi. Mà những thứ thiết yếu thôi.
1: Lại phải bỏ nhà chạy sao anh?
0: Đáp chính thật rồi.
1: Vậy còn ông ngoại và các con bên đấy?
0: Cô đáp chính không phải bảo hoàng. Họ sẽ không động đến hoàng gia đâu.
2: Cái gì vậy cha?
0: Một lát nữa xe sẽ đến đón hai mẹ con. Sau đó qua chỗ Suli và Dalita. Em hãy đưa các con về Savannah khẽ.
1: Vậy còn anh?
0: Xong việc, anh sẽ đi sau. Sandra, con cùng mẹ dọn đồ, chuẩn bị đi ngay đi nhá.
2: Con mang hết thuốc của mẹ đi nhá.
0: Sandra, mẹ ốm. Con thầy cha chăm sóc mẹ và các em nhé. Cha cảm ơn con. Cố lên em. Rồi mọi thứ sẽ qua.

0: Sao đâu? Tìm xác. An ninh quân đội cũng bị bắt. Như vậy, lực lượng này có vẻ như không liên quan. Nhưng cá nhân tay xác thì chưa biết. Hắn đâu?
1: Dương Minh Khiên!
0: Anh không hề giật tay tôi. Lần này anh đã quên cảnh giới rồi. Xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ ở nhà, chỉ thị cho chúng ta tìm cách sớm theo phái Công Lê. Anh cứ đứng đó, giơ tay lên, cho chúng yên tâm. Khoan đã. Anh vừa nói chúng nó.

0: là mấy tên?
1: Năng Long.
0: Là hai tên, góc 6 giờ. Tôi xử tên bên phải, anh bắn tên bên trái. Anh muốn đồng thời hay lần lượt? Tôi muốn nhẹ nhàng. Dù gì thì chúng chỉ là lính lác thôi. Đừng giết.

0: Sao thế? Lại muốn ra nước má âu yếm của nó à? Gián điệp bằng biệt các anh, ai cũng dễ mùi lòng thế sao?
1: Chúng còn trẻ quá.
2: Mang vô đi, chạm ăn vay, vừa nghỉ phạt nên.
0: Đi thôi, nhanh lên. Nếu không, chính tay sẽ phải bắn thêm vài thằng trẻ đó đấy. Đi, nhanh.

0: Sao anh có thể lượn lờ ngoài đường vào lúc này bằng biệt xe cá nhân vậy? Điệp viên Nam Việt, ai cũng liều lĩnh như anh sao?
1: Không, thực ra là tôi từ nhà đến sứ quán để trú ẩn. Thế nhưng trên đường tôi lại nhớ ra là phải rẽ vào để đón anh và gia đình. Thì lại thấy anh đến đây, tôi liền bám theo để xem anh đi hẹn hò với Hoài Châu hay là với cô nào.
0: Cảm ơn anh. Tôi đã đưa vợ con qua Savannakhet an toàn đêm qua rồi.
1: Oh,

0: Anh luôn có những dữ liệu và tính trước các bước một cách chính xác đến như vậy sao? Thế tại sao anh không đi luôn?
1: Tôi ở lại vì Văn Thông còn ở lại. Đêm qua Văn Thông và tôi vất vả để lo phương án sơ tán các thành viên trong chính phủ còn kẹt lại ở Lục Hoa Bang. Sáng nay Văn Thông vừa bị bắt.
0: Văn Thông đã không tin vào bản báo cáo của anh.
1: Không. Văn Thông là người đầu tiên tin vào bản phân tích dự báo của anh. Nhưng chúng tôi thất bại bằng việc thuyết phục chính phủ.
0: Vậy ra là ngài Prabhat đã không tin vào lời cảnh báo của chính con nuôi mình.
1: Không. Không phải. Anh không hiểu cha nuôi của tôi đâu. Cha nuôi tôi không đơn giản như vậy đâu. Khi tôi báo cáo, bề ngoài cha nuôi tôi thờ ơ, bác đàn. Nhưng mà tôi đọc trong sâu thẳm, dường như ông có sự dự cảm cái cuộc đảo chính này trước của tôi. Nhưng ông cứ kìm lại cái thứ gì đó. Đây sự bản chất, bản chất đó.

0: Anh đúng là một diễn viên cừ khôi đấy nhá.
1: Anh cũng đâu thua kém gì đâu. Nhập vai hay quá, quá hớ hênh. Bọn chúng mà thấy cái này là chúng ta tiêu rồi.
0: Cảm ơn anh.

Thế nhưng mà từ ngày anh ủn mông tôi lên làm việc cục trưởng, tôi cũng bị đau đầu hơn đấy nhá. Tôi còn đang phát điên phát dồ vì chính cái kế hoạch này có khả năng sẽ bị phá sản bởi cái thằng điên cung lề đấy.

0: chùa và sứ quán đều an toàn như nhau.
1: Được rồi, nhưng trước mắt vẫn phải cho tôi về sứ quán để đổi cái xe biển ngoại giao đó, chứ không anh em ta là phải xây thêm mấy lần nữa, mệt lắm.

0: Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Với tinh thần đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh đang tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để làm rõ hơn về nội dung này, trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Cải cách thủ tục hành chính hiện nay không còn đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược trong quản trị quốc gia, trung ương và chính phủ xác định rõ định hướng, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giải trình và thúc đẩy chuyển đổi số. Tinh thần này đang được tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ cắt giảm thủ tục hành chính, thí điểm cơ chế luồng xanh đến việc tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu.
2: Môi trường đầu tư để tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái việc mà cần thiết phải tiến hành. Và trong đó thì chúng tôi phải đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính. Đây là một trong những cái việc mà chúng ta phải thực hiện. Hiện nay thì Bộ Chính trị đã ban hành 9 cái nghị quyết chiến lược quan trọng. Thì trong đó là xác định kinh tế tư nhân là nghị quyết 68, là hiện nay chúng tôi đang bám theo cái nghị quyết này để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Và đối với là cái thủ tục hành chính thì chúng tôi rút ngắn tối đa đối với những cái quy trình mà nó không cần thiết và quy định luật pháp cho phép. Chúng tôi hàng tuần thông qua Sở Tài chính tổng hợp các cái dự án. Ở trên cơ sở đó thì có những cái vướng mắc gì, lãnh đạo ủy ban tỉnh cùng với các cái sở ngành để chúng tôi rà soát cái nào mà nó đang còn vướng thì chúng tôi mời nhà đầu tư đến để tháo gỡ khó khăn.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua là triển khai cơ chế một cửa liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và chuyển mạnh từ cắt giảm đơn lẻ sang cải cách theo chuỗi thủ tục, trực tiếp với tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính trọng yếu, đồng thời kiên quyết bãi bỏ các thủ tục đặc thù không còn phù hợp. Lũy kế từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã bãi bỏ 3 thủ tục hành chính đặc thù. Riêng từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính. Các phương án tập trung vào rút ngắn thời hạn giải quyết, cắt giảm khâu trung gian, chuẩn hóa quy trình nội bộ, tăng cường xử lý đồng thời và khai thác dữ liệu đã có, qua đó giảm thời gian, chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.
3: Thủ tục hành chính đã tiếp nhận phi địa giới, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Người dân, doanh nghiệp khi mà nộp hồ sơ đối với những cái thủ tục hành chính mà thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã thì vẫn nộp tại trung tâm chính công tỉnh được. Thì chúng tôi đã triển khai rất là rộng rãi và triển khai sâu rộng cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại trung tâm chính công tỉnh. Ví dụ như người dân khi mà có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã vẫn có thể đến trung tâm chính công tỉnh để mà được hướng dẫn hỗ trợ nộp trực tuyến, hoặc là những cái thủ tục hành chính liên quan đến ngành dọc khác thì chúng tôi cũng hỗ trợ người dân tại trung tâm chính công tỉnh, tức là khi người dân đến hỏi thủ tục cũng như là có nhu cầu thực hiện thủ tục thì chúng tôi vẫn hỗ trợ được. Đấy là tôi thấy là rất là hiệu quả với cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới.
1: Với phương châm doanh nghiệp thành công, Đắk Lắk phát triển, tỉnh Đắk Lắk xác định sự thành công của nhà đầu tư và doanh nghiệp không chỉ là kết quả của một dự án hay một hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, một nền hành chính phục vụ và một chính quyền đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh. Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo luồng xanh, thông thoáng trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tỉnh Đắk Lắk từng bước cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Từ đó, ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm đến khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn, mở ra dư địa phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.
4: Đối với chúng doanh nghiệp thì cái việc mà cắt giảm chi phí hành chính thì trong đó bao gồm là giảm được cái thời gian làm thủ tục. Đối với doanh nghiệp, một công trình, một cái dự án nào đưa vào hoạt động, đó là một cái khoản tiết kiệm rất là lớn cho doanh nghiệp. Nó gắn liền với cơ hội kinh doanh, không có những cái chi phí mà không thể tính bằng tiền được. Cái cơ hội kinh doanh này không có tính bằng tiền được, cho nên là cái vấn đề chúng tôi đánh giá rất cao là việc cải cách thủ tục chính và cắt giảm các thủ tục hành chính trong cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Để xây dựng nền hành chính hiện đại, những năm gần đây, từ cấp tỉnh đến xã phường đều được quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tại xã Ekatur, với tinh thần đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại. Trên cơ sở đó, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa liên thông, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.
5: Đối với cái thủ tục hành chính và tại bộ phận một cửa của xã, chúng tôi đã hoàn thiện về các cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và tất cả những cái nhiệm vụ chuyên môn, trang bị kiến thức cho cán bộ công chức cấp xã nhằm phục vụ cho cán bộ bà con nhân dân trên địa bàn được tốt hơn. Cụ thể là chúng tôi đã bố trí về nhân lực, vật lực, con người là hiện tại là một giám đốc, hai phó giám đốc và 8 cán bộ phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn. Về cái công tác cải cách hành chính của xã Ekatur thì ngoài những cái thủ tục hành chính, chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các bộ công chức thực hiện nghiêm cái quy định của Ủy ban tỉnh, của Bộ Nội vụ về công tác hành chính. Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số cho bà con nhân dân trên địa bàn. Theo đó, đối với công tác chuyển đổi số, chúng tôi đã đầu tư trang thiết bị, cụ thể là trang bị mạng wifi, rồi nâng cấp cái hệ thống nhà cộng đồng trên địa bàn. Đến giờ phút này chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi đã thành lập tổ công nghệ số của cộng đồng và hướng dẫn cho các tổ công nghệ số để đến với đi từng nhà của bà con để hướng dẫn về thủ tục hành chính. Đến hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện cái nội dung này nhằm sao để đưa cán bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với bà con của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhằm nâng cao cái công tác phục vụ nhân dân và chuyển đổi số của bà con nhân dân trên địa bàn của xã Ekatur.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Ekatur đạt hơn 5.000 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%. Đây là những con số thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
6: Trong thời gian một năm qua, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, thì trung tâm cũng đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc tiếp nhận các thủ tục hành chính cho người dân. Thì qua đó cũng đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Và các cái thủ tục hành chính thì cũng đã giải quyết được đạt trước hạn và đạt 98%. Ủy ban dân xã cũng đã triển khai thành lập các cái tổ chuyển đổi số để hỗ trợ người dân nộp các thủ tục hành chính đến các cái thôn buôn.
7: Công tác cán bộ phục vụ rất là nhiệt tình. Nếu dân không hiểu thì họ hướng dẫn rất là cụ thể và thực hiện đúng theo cái văn bản và pháp luật quy định về vấn đề thủ tục hành chính. Đấy, trong thời gian qua và cũng như là hiện nay thì đối với cái hành chính công của xã là có nhiều thay đổi. thay đổi về vật chất, thay đổi về thái độ phục vụ và thay đổi về cái chuyên môn để cho đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ hành chính của xã Tua hôm nay.
1: Từ những chủ trương giải pháp ở cấp tỉnh, chuyển đổi số đang từng bước được cụ thể hóa bằng những cách làm sát với thực tiễn tại cơ sở. Nhiều mô hình sáng kiến được triển khai như dashboard, giám sát, điều hành, ứng dụng Đắk Lắk số, hệ thống camera tại 102 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Mỗi xã phường một KOL, bình dân học vụ số và thí điểm cơ chế luồng xanh. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng với 100% thôn buôn được phủ sóng 3G, 4G và cáp quang, hơn 96% dân số được phủ sóng 5G. Toàn tỉnh cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trên 72% dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, hơn 95% tài khoản VNEID mức 2 được kích hoạt và 764 sản phẩm OCOP được số hóa. Cùng với đó, tỉnh triển khai 20 nhiệm vụ trọng điểm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, viễn thám và GIS, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 14% GDP vào năm 2026.
8: Với cái tinh thần là phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì sau một năm sáp nhập thì xã Tam Giang cũng đang tiếp tục là duy trì cái việc mà phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã tiếp tục là đầu tư cái cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để coi như là phục vụ trong cái xử lý cái công việc hàng ngày giao dịch giữa các cái bộ phận chuyên môn với lại người dân. Thì chúng tôi cũng đã đầu tư các cái máy móc, trang thiết bị, đồng thời là nâng cấp cái hệ thống wifi để đủ mạnh để thực hiện cái nhiệm vụ sao cho nó nhanh và phục vụ người dân một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái nhiệm vụ này ở dưới cái thôn buôn, đã đầu tư các cái hệ thống máy vi tính rồi máy in cho 16 trên 16 thôn buôn hiện nay là đều có cái hệ thống máy móc để coi như là thôn buôn thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thì về cái đánh giá ở cái cổng dịch vụ công quốc gia thì đối với giờ đến thời điểm hiện nay thì đối với lại xã Tam Giang được đánh giá cái độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đánh giá chúng tôi là đứng ở thứ 34 trên 102 xã.
9: Trung tâm cũng triển khai cái chương trình thì đó là ngày thứ 3 không viết và thứ 6 không hẹn. Thì người dân đến với thứ 3 thì các hồ sơ mà đầy đủ thủ tục thì người dân cán bộ hướng dẫn sẽ giúp cho bà con để làm những cái thủ tục mà bà con không cần viết, cán bộ hướng dẫn. Và ngày thứ 6 không hẹn thì bà con đưa thủ tục hành chính đến làm thì sẽ trả kết quả luôn, không có hẹn bà con trong thủ tục hành chính. Thời gian cắt giảm thủ tục hành chính thì đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành yêu cầu. Thì tuy nhiên ngoài những thủ tục đó thì trung tâm cũng hướng dẫn bà con thì tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con có tinh thần đến với cơ quan nhà nước thì phục vụ tận tình, tâm huyết với bà con nhân dân.
1: Cải cách hành chính không chỉ là câu chuyện về những bộ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh hơn, đằng sau mỗi thủ tục được đơn giản hóa là thời gian chi phí của người dân và doanh nghiệp được tiết giảm. Phía sau mỗi quy trình được rút ngắn là cơ hội để các dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động, tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Với những bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng một môi trường phát triển năng động, minh bạch và thuận lợi hơn. Đây sẽ là một trong những động lực quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Chuyên mục Cải cách hành chính đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Từ một vài lá bắt đầu chuyển vàng, cây sinh trưởng chậm, sức sống giảm dần. Những biểu hiện ban đầu đôi khi chưa thực sự rõ ràng, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo một quá trình suy yếu đang diễn ra trên cây hồ tiêu. Khi tình trạng kéo dài, lá tiếp tục vàng, cây suy kiệt, các đốt và cành bắt đầu rụng. Đến lúc những biểu hiện này xuất hiện rõ trên tán, bộ rễ phía dưới đất có thể đã bị tổn thương trong một thời gian. Vậy điều gì đang xảy ra dưới bộ rễ? Vì sao một trụ tiêu đang sinh trưởng bình thường lại vàng lá và suy yếu dần?
1: Đối với bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các cái đối tượng ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính.
0: Nhận diện sớm, xử lý đúng tác nhân gây hại và quan trọng hơn là phục hồi bộ rễ như thế nào? Đây là nội dung chính trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Chiếm khoảng 22% diện tích sầu riêng cả nước, Đắk Lắk đang có lợi thế lớn để phát triển ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng nhanh về diện tích và sản lượng, yêu cầu về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo quản, chế biến và tiêu thụ cũng ngày càng cao. Tại diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững vừa diễn ra tại Đắk Lắk, các đại biểu cho rằng cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát chặt vùng trồng, cơ sở đóng gói, sử dụng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng kho lạnh, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xác định là những giải pháp quan trọng để xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk. Trong giai đoạn tập trung mở rộng quy mô, nông nghiệp đang bước vào giai đoạn đòi hỏi chất lượng liên kết cao hơn. Như vậy, bài toán của nông nghiệp trong giai đoạn tới không còn đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất mà là tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn. Khi đó mới có thể thu hút được doanh nghiệp và tài chính tham gia xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng. Sau 2 năm triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành hơn 942.000 ha vùng canh tác lúa chất lượng cao. Bên cạnh giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các mô hình đang từng bước hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, cả nước có khoảng 3.000 chuỗi liên kết. Theo các chuyên gia, để nâng cao hiệu quả và thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục chuyển từ mở rộng quy mô sang tổ chức lại chuỗi giá trị. Trong đó, vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, sản xuất theo yêu cầu thị trường và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Việc xây dựng chuỗi liên kết minh bạch, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
2: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, nhiều vườn hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đang trong giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm cây cần duy trì bộ lá khỏe, bộ rễ hoạt động tốt để hấp thu dinh dưỡng, nuôi quả và tích lũy cho quá trình phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm đất tăng cao, tại một số vườn đã xuất hiện tình trạng cây vàng lá, sinh trưởng kém, rụng đốt và suy yếu dần. Những biểu hiện nhìn thấy trên tán cây có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ, trong đó tuyến trùng và nấm bệnh là những đối tượng cần đặc biệt lưu ý. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu cách nhận diện bệnh vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ và những giải pháp xử lý, phục hồi cây nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì vườn tiêu sinh trưởng ổn định.
0: Trên cùng một vườn, trong khi nhiều trụ tiêu vẫn giữ được độ lá xanh, sinh trưởng bình thường thì một số cây bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng lá, sức sinh trưởng giảm. Ban đầu, những biểu hiện này có thể xuất hiện ở mức độ nhẹ, nên nếu không thường xuyên kiểm tra, nhà vườn rất dễ bỏ qua. Đặc điểm đáng lưu ý của vàng lá chết chậm là cây không suy sụp ngay trong thời gian ngắn. Tình trạng vàng lá tăng dần theo thời gian, đi cùng với quá trình cây ngày càng suy yếu.
1: Thế thì chết chậm vì sao gọi là chết chậm? Bởi vì khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian, và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó thao đốt, gọi là thao đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần. Và ở dưới gốc này chúng ta nhìn thấy là có nhiều cái đốt nó đang bị rụng, nó đây gọi là hiện tượng thao khớp trên cây hồ tiêu.
0: Từ vàng lá đến thao đốt lá là quá trình sức khỏe của cây đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, nếu chỉ quan sát biểu hiện trên tán rồi bổ sung thêm dinh dưỡng, nhà vườn có thể chưa tác động đúng vào nguyên nhân khiến cây suy yếu. Bởi với vàng lá chết chậm, vấn đề đáng quan tâm lại nằm ở phần chúng ta khó quan sát bằng mắt thường, đó là những tổn thương đang xảy ra dưới bộ rễ. Bộ rễ là nơi cây hấp thụ nước và dinh dưỡng để duy trì sinh trưởng. Khi hệ thống này bị tổn thương, khả năng hấp thụ của cây suy giảm, những biểu hiện bất thường sau đó mới dần xuất hiện trên thân, cành và lá. Quá trình gây hại có thể bắt đầu khi tuyến trùng tấn công bộ rễ. Những tổn thương do tuyến trùng tạo ra tiếp tục trở thành điều kiện để nấm bệnh xâm nhập.
1: Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ gọi là bị, nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm, gọi là bội nhiễm nấm, và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Còn nếu trường hợp mà cây hồ tiêu nó bị rụi, chết rụi, gọi là chết nhanh, thì nó cũng do tuyến trùng và nấm Phytophthora.
0: Như vậy, lá vàng là biểu hiện phía trên của một quá trình gây hại đã diễn ra phía dưới đất. Khi bộ rễ tiếp tục bị tổn thương và thối dần, khả năng lấy nước dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng, khiến sức cây ngày càng suy giảm. Chính vì quá trình này diễn ra từ từ, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn nào có ý nghĩa rất lớn. Nếu chỉ đến khi cây vàng lá rõ, tháo đốt và suy kiệt mới xử lý thì việc phục hồi sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, khi phát hiện những trụ tiêu có biểu hiện bất thường, vấn đề đặt ra không phải là bón thêm bao nhiêu phân, mà trước hết phải xác định và xử lý những tác nhân đang gây hại cho bộ rễ. Khi đã xác định cây suy yếu do bộ rễ bị tác động, việc bổ sung thêm dinh dưỡng chưa phải là ưu tiên đầu tiên, bởi nếu tuyến trùng và nấm bệnh vẫn tiếp tục gây hại, bộ rễ khó có điều kiện phục hồi và khả năng hấp thụ của cây vẫn bị hạn chế.
1: Hạn chế cái tác động xấu hơn và làm cho cây hồ tiêu càng ngày càng tiểu tụy hơn thì chúng ta cần phải khắc phục ngay trong giai đoạn mà hiện nay là cuối tháng 8 thì rất cần thiết, đó là chúng ta phải phòng tuyến trùng và nấm Fusarium cũng như Phytophthora trên cho cái cây hồ tiêu này. Và hiện nay trên thị trường thì cũng rất nhiều sản phẩm của các thuốc bảo vệ thực vật rất uy tín. Đối với cây này thì phải sử dụng hóa học rồi. Hóa học thì ví dụ chúng ta cũng có thể là chúng ta ra tiệm chúng ta mua những cái sản phẩm thì trên các loại bao bì đã có hướng dẫn cụ thể của các cái nhà khoa học đã ghi rồi. Chúng ta mua về chúng ta dựa vào đó. Bởi vì mỗi loại thuốc thì nó có cách pha khác nhau. Khi chúng ta đã phòng, chúng ta biết được là cái bộ rễ nó đang tổn thương, chúng ta điều trị nó ổn định lại. Sau khi chúng ta đổ thuốc khoảng 5 đến 7 ngày thì chúng ta mua cái humic và chúng ta tưới để làm gì? Humic thì nó có chức năng cung cấp các cái axit amin nhanh và kích thích cho bộ rễ. Khi rễ nó phát triển tốt thì những cái cành bắt đầu nó bươn ra. Và khi bộ rễ tốt nó lấy được đầy đủ các trung vi lượng thì nó làm cho cái lá không bị vàng.
0: Việc cần lưu ý là vàng lá chết chậm có sự tham gia của nhiều tác nhân, vì vậy xử lý phải hướng đến nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ. Thực hiện đúng loại thuốc, nồng độ, liều lượng và hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm được phép dùng trên cây trồng. Tuy nhiên, kiểm soát được tác nhân gây bệnh mới chính là bước đầu. Một bộ rễ đã bị tổn thương và thối dần không thể ngay lập tức trở lại trạng thái khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian này, cây vẫn cần được hỗ trợ để duy trì sinh trưởng và từng bước hình thành lại hệ rễ mới. Vì vậy, sau xử lý bệnh, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để phục hồi bộ rễ và giúp cây lấy lại sức. Sau khi các tác nhân gây hại được kiểm soát, cây hồ tiêu vẫn cần thời gian để phục hồi, bởi những phần rễ đã bị tổn thương không thể ngay lập tức đảm nhiệm trở lại chức năng hấp thụ nước và dinh dưỡng cho cây.
1: Trong cái quá trình mà khi chúng ta phát hiện sớm này, chúng ta cũng có thể là bộ rễ đang trục trặc ăn dinh dưỡng kém thì chúng ta cũng có thể khắc phục bằng cách sử dụng các sản phẩm phân bón lá. Ví dụ như humic chúng ta hòa, chúng ta xịt đều thì nó cũng giúp cho cái lá này hấp thụ tốt và hạn chế cái vàng lá này, và nó giúp cho cây khỏe đủ dinh dưỡng để nó phòng được cái bệnh và nó có thời gian để phục hồi cái bộ rễ. Nó cần phải có thời gian.
0: Quá trình phục hồi vì vậy cần được thực hiện từng bước. Khi áp lực gây bệnh giảm, việc hỗ trợ hình thành và phát triển trở lại hệ rễ tơ sẽ giúp cây từng bước cải thiện khả năng hấp thụ từ đất. Khi bộ rễ dần hồi phục, chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế của cây. Tránh tâm lý thấy cây vàng lá thì tăng lượng phân với mong muốn cây nhanh xanh trở lại. Nhưng phục hồi một cây bệnh mới chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt. Để hạn chế tình trạng vàng lá chết chậm tiếp tục xuất hiện, nhà vườn còn phải quan tâm đến chính môi trường mà bộ rễ đang sinh sống. Đó chính là đất. Một trong những giải pháp được chuyên gia khuyến nghị là tăng cường nguồn hữu cơ đã hoai mục. Đây không phải là biện pháp thay thế cho việc xử lý cây đang nhiễm bệnh, mà là bước chăm sóc tiếp theo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bộ rễ phục hồi và phát triển.
1: Nó đã ổn định rồi thì hàng năm chúng ta phải tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học. Ví dụ như viện chúng tôi có những cái sản phẩm ví dụ Chicoderma này, nấm Chicoderma có những cái dòng đối kháng tuyến trùng đối kháng nấm, thì chúng ta dùng cái nấm Chicoderma đó chúng ta hòa trong chúng ta tưới cho rễ hồi tiêu thì nó hạn chế cái vấn đề bị vàng lá chết chậm. Và đặc biệt nữa là đối với cây hồ tiêu trong quá trình canh tác, để chúng ta giảm được bệnh vàng lá chết chậm cũng như chết nhanh là chúng ta ưu tiên hàng đầu đó là tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. Hoai mục ví dụ chân phân bò, phân heo, phân gà chúng ta phải ủ hoai với vỏ cà phê chúng ta bón hàng năm cho nó. Rồi phân hóa học chỉ bón ít thôi để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển thì cái giúp cho cái cây tiêu nó phòng được bệnh rất tốt và nó mới đẹp được.
0: Bên cạnh việc bổ sung hữu cơ, vị trí đưa dinh dưỡng vào đất cũng cần được chú ý, bởi hệ rễ tơ, bộ phận đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thụ, không chỉ tập trung ngay sát gốc mà phân bổ ra vùng đất phía dưới tán cây. Vì vậy, phân hữu cơ cũng như các nguồn dinh dưỡng sử dụng cho cây cần được phân bổ phù hợp trong vùng rễ hoạt động thay vì tập trung toàn bộ ngay sát gốc. Từ xử lý tác nhân gây bệnh, hỗ trợ phục hồi bộ rễ đến duy trì môi trường đất phù hợp là một quá trình liên tục. Mục tiêu không chỉ giúp những cây đang suy yếu có điều kiện phục hồi, mà còn chủ động chăm sóc hệ rễ trước khi những biểu hiện bất thường xuất hiện rõ trên tán. Và để thực hiện hiệu quả, nhà vườn cần ghi nhớ một trình tự quan trọng. Phát hiện sớm, xác định nguyên nhân, xử lý tác nhân gây hại, phục hồi bộ rễ và tiếp tục chăm sóc đất. Vàng lá chết chậm không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một lần xử lý. Theo dõi vườn thường xuyên, phát hiện sớm và chăm sóc bộ rễ theo từng giai đoạn sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trong việc hạn chế cây suy kiệt và duy trì sức khỏe vườn tiêu.
2: Thưa quý vị và bà con, những biểu hiện vàng lá tháo đốt mà chúng ta quan sát được trên cây hồ tiêu có thể là kết quả của một quá trình tổn thương đã diễn ra từ bộ rễ. Vì vậy, thay vì chờ đến khi cây suy yếu, rõ rệt mới xử lý, việc thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và chăm sóc tốt bộ rễ có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để nhận diện, xử lý và từng bước phục hồi những cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm, đồng thời chủ động xây dựng vườn cây khỏe hơn trong những vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản có giá trị cao của Đắk Lắk với diện tích trên 41.000 hecta, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Ngành hàng sầu riêng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tính ổn định của vùng nguyên liệu. Và thực tế này đặt ra yêu cầu Đắk Lắk không chỉ phát triển sầu riêng theo hướng tăng diện tích, tăng sản lượng mà cần xây dựng một hệ sinh thái ngành hàng, trong đó người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị hỗ trợ cùng liên kết, cùng chia sẻ trách nhiệm. Vậy làm thế nào để tổ chức lại sản xuất, liên kết giữa người trồng và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Doanh nghiệp đầu vào có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng và đâu là những giải pháp để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường? Tất cả những nội dung này thì sẽ được trao đổi và làm rõ trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Đang, giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và con nông dân.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Xin tôi chào bà con nông dân.
0: Và xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm.
3: Xin kính chào bà con nông dân ạ.
0: Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Đinh Văn Đang, với quy mô sầu riêng ngày càng lớn thì việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng nhất về quy trình là yêu cầu rất quan trọng. Và từ thực tế hoạt động khuyến nông tại địa phương thì theo ông đâu là những vấn đề người trồng sầu riêng cần thay đổi trước tiên để có thể từng bước hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ với diện tích là trên 18.000 km2 là tỉnh lớn thứ hai toàn quốc và với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp, có rất nhiều cái tiềm năng dư địa để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với diện tích sầu riêng là một cái tỉnh mà có diện tích lớn thứ hai toàn quốc sau Lâm Đồng. Tuy nhiên là về cái sản lượng lại đứng đầu toàn quốc với hơn 500.000 tấn trên một năm, thì đứng trước cái tiềm năng dư địa của cái ngành hàng tỷ đô này thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban tỉnh trong cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt bây giờ bà con nông dân phải thay đổi từ tư duy sản xuất mạnh ai nấy làm sang tư duy về tập thể. Chúng ta cần phải liên kết lại thành cái chuỗi giá trị, tập hợp theo tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo vùng nguyên liệu. Có như vậy thì chúng ta mới tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai là chuyển tư duy từ canh tác theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn. Đặc biệt là hiện nay chúng ta biết cái tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng khắt khe. Chúng ta với cái sản lượng trên 500.000 tấn trên một năm như vậy thì chúng ta không thể tiêu thụ hết trong nội địa của một tỉnh cũng như là của nước. Thì chúng ta cần phải xuất khẩu, thì chúng ta cần phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu rất khắt khe. Chính vì đó cho nên là cái việc mà nâng cao nhận thức để áp dụng những cái quy trình canh tác đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu là hết sức quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tăng cái tính minh bạch, ghi chép nhật ký sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung vào cái chiến dịch 30 ngày đêm để mà hỗ trợ bà con nông dân làm cái mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói. Thì đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để giúp cho cái ngành sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững trong gian tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Còn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì sao ạ? Từ thực tế sản xuất hiện nay thì đâu là những thay đổi quan trọng nhất mà người trồng sầu riêng sẽ cần phải thực hiện để có thể chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, thưa bà?
2: Theo tôi thì để chúng ta chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức và đáp ứng được với nhu cầu thị trường thì bà con nông dân cần phải có hai cái sự thay đổi chủ yếu. Cái thay đổi thứ nhất là bà con cần phải chủ động tham gia các cái chuỗi liên kết sản xuất. Cái thay đổi thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng đó là bà con cần phải tuân thủ để bà con sản xuất có trách nhiệm hơn, thì từ đó thì chúng ta sẽ sản xuất có định hướng, tạo thành các cái vùng nguyên liệu tập trung đồng bộ và đạt tiêu chuẩn, khi đấy chúng ta mới có thể tăng được cái sức cạnh tranh và khẳng định được cái thương hiệu của sầu riêng Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và ngoài đại diện của lực lượng khuyến nông thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có một đại diện của doanh nghiệp nữa ạ. Thưa bà Thái Thanh, từ góc độ doanh nghiệp thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu thì doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì ạ ở người dân và hợp tác xã để có thể hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng thưa bà?
3: Trên cái quan điểm là của một doanh nghiệp đi thu mua như chúng tôi thì có bốn cái nội dung mà bà con chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất đó là thay đổi hành vi canh tác của mỗi người, mỗi hộ nông dân. Thứ hai là bắt buộc phải tích hợp chuyển đổi số trong cái quản lý chăm sóc. Cái thứ ba là phải đã đến lúc phải minh bạch thông tin trong cái khu vườn của chúng ta. Cái thứ tư mà là nó là cái yếu tố không thể thiếu được, đó là tuân thủ quy trình canh tác.
0: Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh. Và thưa ông Đinh Văn Đang, thì như ông đã vừa chia sẻ thì một vùng nguyên liệu muốn ổn định thì sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân mà cần có sự tham gia của hợp tác xã, của doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng khuyến nông. Vậy thì theo ông, lực lượng khuyến nông sẽ cần làm gì để có thể vừa có thể kết nối và hỗ trợ các chủ thể cùng tham gia vào một quy trình sản xuất thống nhất thay vì mỗi nơi là một cách, thưa ông?
1: Vai trò của công tác khuyến nông với nhiệm vụ đó là đi trước tập huấn, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, và với vai trò là trung tâm lực lượng đoàn kết của bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, thì trong thời gian qua cũng như là trong gian tới, công tác khuyến nông tiếp tục hỗ trợ đồng hành với bà con nông dân trong cái việc mà chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân, đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái quy trình chuẩn về cái canh tác sầu riêng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn, đảm bảo được các tiêu chuẩn về cái xuất khẩu, yêu cầu xuất khẩu của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, rồi thị trường Ấn Độ và thị trường châu Âu. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tham mưu xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu để làm sao mà nâng cao được cái năng suất và chất lượng, đảm bảo được cái yếu tố xuất khẩu cũng như là an toàn cho môi trường cũng như là của bà con nông dân.
0: Vâng ạ, ngoài những chia sẻ của ông Đinh Văn Đang như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng chuyển đổi số, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì công tác khuyến nông sẽ cần đồng hành như thế nào để người dân không chỉ biết kỹ thuật mà đặc biệt là còn phải hình thành được thói quen sản xuất theo quy trình hay là ghi chép và kiểm soát chất lượng, thưa bà?
2: Hiện nay chúng tôi còn đồng hành với bà con bằng cách là đến tận vườn để cùng cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân. Đơn cử là vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con nông dân nhập các cái đơn để xin mã vùng trồng cho từng hộ dân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với hệ thống khuyến nông của chúng tôi, tuy lực lượng không đông đảo nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cùng với bà con nông dân, đồng hành với bà con nông dân trong tất cả các khâu trong cái chuỗi sản xuất.
0: Và thực ra để thay đổi được tư duy của bà con nông dân mà từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thì phải cần có sự đồng hành rất lớn từ lực lượng khuyến nông, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và thưa bà Thái Thanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân thì thường dễ hình thành khi giá tốt nhưng lại đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động. Vậy thì theo bà cần làm gì để chuyển từ quan hệ mua bán theo mùa vụ sang liên kết lâu dài và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro, thưa bà?
3: Như qua nhiều năm thì tôi cũng có những cái tâm sự với những bà con ở dưới vùng liên kết, những hợp tác xã và tổ hợp tác về cái tính liên kết giữa doanh nghiệp và vùng trồng. Thực sự ra đây là hai yếu tố không thể thiếu được để mình phát triển một cái ngành sầu riêng ngày càng lớn mạnh hơn và có uy tín chất lượng hơn. Thì bắt buộc rằng là cái sự cam kết đồng hành về giá cả, chúng ta phải vừa lòng và chúng ta phải định biên ra cái khoảng giá trị lợi nhuận mà chúng ta đạt được ở vùng nguyên liệu. Sau đấy để cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mới có những cái cam kết với các đối tác và các khách hàng nước ngoài.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh ạ. Thưa ông Đinh Văn Đang, thì thực tế tại nhiều vùng trồng cho thấy là còn tình trạng là sản xuất nhỏ lẻ, chưa đồng nhất về quy trình chăm sóc và ghi chép. Vậy thì với vai trò là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nông dân thì Trung tâm Khuyến Nông đang có những cách làm như thế nào để có thể giúp người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ cho bà con nông dân theo canh tác theo cái hướng quy trình chuẩn, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp cùng với các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ thực vật để mà xây dựng ra một cái quy trình chăm sóc chuẩn cho cái cây sầu riêng để bà con nông dân cứ áp dụng cái quy trình đó canh tác bền vững hiệu quả. Là chúng tôi xây dựng các mô hình trình diễn để cho bà con thấy cái việc mà canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc mà canh tác sầu riêng an toàn bền vững. Tôi tổ chức các lớp hội thảo đầu bờ trình diễn cầm tay chỉ việc đi đến tận nơi gặp từng người để hỗ trợ bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ quy trình chuẩn trong chăm sóc sầu riêng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất riêng lẻ thì nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk đang từng bước chuyển sang liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, khi các bên cùng tham gia vào quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ, giá trị của trái sầu riêng cũng được nâng lên. Phóng sự sau đây phản ánh rõ hơn quá trình hình thành những mối liên kết này. Từ những vườn cây sản xuất riêng lẻ, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, có tổ chức. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo kinh nghiệm, mạnh ai nấy làm không còn phù hợp. Người trồng phải thay đổi tư duy, liên kết với nhau, liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp để cùng xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường.
4: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại những quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó thể đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, nó đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
0: Không chỉ tổ chức lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ thu mua theo mùa vụ sang xây dựng vùng nguyên liệu liên kết. Từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã, hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở một mắt xích khác, doanh nghiệp cung ứng đầu vào cũng đang tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất. Không chỉ cung cấp sản phẩm, việc hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, dư lượng và giảm chi phí sản xuất đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng.
5: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
0: Cùng với sự đồng hành của khuyến nông, doanh nghiệp và hợp tác xã, người nông dân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận từ sản xuất theo năng suất sang sản xuất theo chất lượng, từ bán sản phẩm sang xây dựng giá trị. Khi các chủ thể cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, một hệ sinh thái ngành hàng mới có thể hình thành.
6: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác. Để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
0: Tuy nhiên, liên kết sản xuất mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm đi xa hơn, một yêu cầu ngày càng quan trọng là phải minh bạch dữ liệu, quản lý tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng chính là những vấn đề đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phóng sự thì cho thấy là liên kết sản xuất mới chỉ là một phần. Để bước vào các thị trường xuất khẩu, vùng trồng còn phải đáp ứng yêu cầu về mã số, dữ liệu và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đăng, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường mà còn gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và tính minh bạch của vùng sản xuất. Vậy thì sau khi được cấp mã số thì theo ông, người dân cần đặc biệt chú ý những nội dung nào để mã số có thể được duy trì bền vững và vùng trồng thực sự đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thưa ông?
1: Mã số vùng trồng hiện nay được cấp rất là đơn giản và có cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía cơ quan chức năng chuyên môn như Sở Nông nghiệp cũng như là chính quyền địa phương cấp xã. Thì cái việc cấp mã số vùng trồng được đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cái việc mà giữ được cái mã số vùng trồng đó cũng là một cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở, suy nghĩ, và chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân cố gắng giữ được cái mã số vùng trồng của gia đình mình cũng như là của hợp tác xã mình, trong đó tập trung vào 5 cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát tuyệt đối cái sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật mà phía nhập khẩu yêu cầu rất khắt khe như rệp sáp, bọ trĩ, vân vân. Cái thứ hai là quản lý cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, đặc biệt là những cái kim loại mà có chất cấm như vàng ô

0: hay là Kademi. Cái thứ ba là ghi chép và chuẩn hóa nhật ký canh tác, tức là trong cái truy xuất nguồn gốc. Qua cái việc này thì bà con nông dân sẽ minh bạch được cái quá trình canh tác theo hướng hữu cơ trên vườn nhà mình, và khi mà có vấn đề sự cố nào xảy ra thì sẽ được truy xuất đến tận vườn, tận nhà, để chúng ta có thể minh bạch hóa quá trình sản xuất, chứng minh được cái quá trình sản xuất chúng ta là theo hướng hữu cơ. Cái thứ tư là chúng ta quản lý về sản lượng và chống mượn cũng như là gian lận về mã số vùng trồng, đặc biệt là không được đưa những cái sản phẩm sầu riêng từ vùng không có mã số vùng trồng sang vùng có mã số vùng trồng, từ vườn không có mã số vùng trồng sang vườn có mã số vùng trồng. Như vậy vô tình sẽ làm mất cái uy tín của cái mã số vùng trồng, ảnh hưởng chung đến cái ngành sầu riêng của tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi mong muốn bà con nông dân tăng cường thường xuyên duy trì cái giám sát, kiểm tra định kỳ và hồ sơ của cái mã số vùng trồng đó, để làm sao chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường xuất khẩu của các nước nhập khẩu có yêu cầu cao như Trung Quốc cũng như là Ấn Độ.
1: Vâng ạ, cảm ơn ông Đinh Văn Đang đã chia sẻ 5 nhiệm vụ giải pháp rất là chi tiết để giúp bà con nông dân có thể giữ được mã số vụ trồng. Vậy thưa bà Thúy Vân, từ thực tế đồng hành với nhà vườn thì đâu là những khâu trong quá trình canh tác mà người dân thường dễ làm chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ ạ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường thưa bà?
2: Trong một cái khoảng thời gian dài khi đồng hành cùng với bà con nông dân thì tôi thấy rằng có hai điểm mấu chốt có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta đã biết rồi, bà con nông dân khi vườn mà có sâu bệnh hại thì chỉ có đi ra mua và cũng chưa biết là người ta đang bán cái gì cho mình và người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm thế đấy. Đấy cũng là một cái nỗi đau của bà con nông dân, mà bà con là những người không thể tự mình xử lý nó được. Vì vậy nên là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và các cái đơn vị giải pháp và quản lý sâu bệnh hại sẽ tổ chức thành một cái chuỗi, sẽ cùng đồng hành với bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân xử lý được ngay cái khâu này trong thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Vậy thì đối với góc độ của doanh nghiệp thì sao ạ, thưa bà Thái Thanh? Từ góc độ doanh nghiệp, khi thông tin về vùng trồng, hộ sản xuất và quá trình canh tác được số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hơn thì điều này sẽ thay đổi như thế nào cách các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức thu mua thưa bà?
3: Với cái góc cạnh của một doanh nghiệp mà thu mua thì thực sự ra là không riêng gì bà con, mà bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng phải minh bạch và số hóa cái quy trình sản xuất của mình. Từng khâu, ví dụ như nhập nguyên liệu vào thì cũng phải theo dõi, xử lý ủ chín hay là sơ chế bóc tách thì tất tật tật đều có, nói như chị Thúy Vân thì đều có cái nhật ký và có quy trình được ghi chép lại cụ thể. Và khi có sự cố thì chúng tôi cũng phải truy xuất lại xem sự cố đó xảy ra ở đâu. Thì đối với hộ nông dân thì chắc chắn rồi, cũng phải làm điều đó. Và khi minh bạch và số hóa được và minh bạch tất cả mọi thứ thì thực sự đó là một cái thế mạnh để những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có đủ tự tin để bước ra thị trường thế giới và khẳng định với thị trường thế giới rằng đây là những sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng và xuất xứ từ Việt Nam chúng tôi. Đó là niềm tự hào. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong tất cả mỗi mắt xích trong chuỗi của chúng ta đều được số hóa và minh bạch để chúng ta có thể phát triển thị trường ngày một mạnh hơn nữa.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có một cái từ khóa mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là nhật ký canh tác ạ. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng thì việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sầu riêng thưa ông?
0: Đây là một cái khâu sống còn để chứng minh cho cái sự minh bạch của trái sầu riêng Đắk Lắk. Việc ghi chép nhật ký canh tác để quản lý rủi ro từ gốc, lỡ có một cái lô hàng nào mà bị có vấn đề từ phía các nước nhập khẩu thì chúng ta có thể truy vết ngay lô hàng đó là ở vườn nào và ở tại mã số nào để chúng ta có thể khoanh vùng để xử lý, chứ không phải là cấm nhập khẩu cả một vùng rộng lớn. Và qua cái việc mà minh bạch số hóa cũng như là ghi nhật ký canh tác thì bà con nông dân cũng quản lý được những cái rủi ro tiềm ẩn và áp dụng được những cái mô hình ba giảm ba tăng, sản xuất từ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bà con có thể khống chế được dịch bệnh, khống chế được sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng có thể là tăng được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Và thưa quý vị, từ câu chuyện từ các vị khách mời có thể thấy là thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vùng trồng sầu riêng. Không chỉ sản xuất đúng kỹ thuật, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, dữ liệu minh bạch, kiểm soát tốt dư lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây cũng là những vấn đề Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ, và trong đó thì có việc triển khai nghị quyết 36 và chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực này. Với 3 hectare đất với khoảng 500 cây sầu riêng, nhưng nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Châu ở thôn 1 xã Cờ Tua vẫn chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, nên đầu ra và giá cả còn phụ thuộc thị trường. Việc được hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện mã số vùng trồng mở thêm cơ hội để nông sản của gia đình tiếp cận thị trường theo hướng minh bạch, ổn định hơn.
4: Làm người nông dân về nguồn cấp mã vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mở vùng trồng.
1: Tại xã E Tôn, gia đình ông Nguyễn Đình Thuấn cùng nhiều hộ trồng sầu riêng cũng đang được chính quyền, lực lượng khuyến nông và doanh nghiệp hỗ trợ cập nhật số hóa dữ liệu. Từ diện tích, vị trí tọa độ đến năng lực sản xuất, nhật ký canh tác, các thông tin được chuẩn hóa, từng bước đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để quản lý vùng trồng chặt chẽ hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Trước mắt, tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 hectare sầu riêng, trong đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng diện tích được quản lý bằng mã số. Không chỉ là câu chuyện cấp thêm mã số, chiến dịch còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu. Đây được xem là bước đi quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất. Nhưng cơ chế chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi từng chủ thể trong chuỗi thực sự thay đổi cách làm. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói. Vậy thì từ góc độ khuyến nông, theo ông cần làm gì để việc số hóa không chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân quản lý tốt hơn vùng trồng và quy trình sản xuất, thưa ông?
0: Ngay sau khi nghị quyết 36 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban tỉnh có một cái chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và chúng tôi, lực lượng khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đã đi tận ngõ, gõ tận nhà, gặp từng người dân, đi vào từng vườn để hỗ trợ cho bà con nông dân số hóa cũng như là làm các quy trình hồ sơ thủ tục để cấp mã số vùng trồng. Và qua cái việc này thì bước đầu đã hỗ trợ cho bà con, thứ nhất là số hóa cũng như là có được cái mã số vùng trồng và hỗ trợ cho bà con được cái quy trình theo một cái quy trình canh tác sầu riêng bền vững, từ khâu giống, chăm sóc kỹ thuật cho đến cái khâu thu hoạch, để làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng của các nước nhập khẩu.
1: Khi dữ liệu vùng trồng thì ngày càng được chuẩn hóa và số hóa, vậy thì thưa bà Thúy Vân, theo bà thì lực lượng khuyến nông sẽ cần thay đổi cách hỗ trợ như thế nào để người nông dân không chỉ có dữ liệu trên hệ thống mà thực sự biết sử dụng dữ liệu đó trong quản lý vườn cây và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, thưa bà?
2: Thì trước tới giờ đối với bà con nông dân thì bà con cứ nghĩ rằng là cái dữ liệu này không phải để phục vụ bà con mà để phục vụ cho nhà quản lý cũng như phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay đã và đang cùng với bà con nông dân để chứng minh cho bà con nông dân thấy rằng cái việc số hóa này phục vụ chính vẫn là cho bà con nông dân, để cho bà con nông dân chứng minh được rằng đây là vùng của tôi, vùng trồng của tôi, tôi đang làm đúng theo tiêu chuẩn, tôi đang làm đúng theo cái trách nhiệm và minh bạch. Thì khi bà con nhận thức được rằng là cái

0: thế nào để có thể kiểm soát chất lượng từ vườn đến cơ sở đóng gói, hạn chế rủi ro trước khi xuất khẩu thưa bà?
1: Thực tế thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng suốt từ đầu buổi giờ chúng ta cũng nói rồi, số hóa minh bạch, tuân thủ quy trình. Tuy nhiên có một cái câu chuyện nữa là khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp thì tôi đã xác định một vấn đề như thế này. Nếu bản thân tôi bán một sản phẩm của bản thân mình trong tỉnh thì phải gắn với cái thương hiệu của cá nhân mình. Khi tôi bán một sản phẩm trên toàn Việt Nam và nội địa thì phải gắn với cái uy tín và danh dự của tỉnh. Khi tôi xuất khẩu một lô hàng sang ra thế giới thì nó phải gắn với cái thương hiệu và uy tín của một quốc gia. Chính vì những cái quan điểm như vậy cho nên chúng tôi chỉn chu trong từng cái khâu sản xuất của mình. Thì tôi hy vọng rằng với những cái quan điểm đấy, với những cái trao giá trị đấy cho nền nông nghiệp của tỉnh nhà, của Việt Nam, thì mỗi mắt xích của chúng ta trong cái chuỗi sản xuất phải tự ý thức và phải tự tuân thủ tất cả những cái quy định của ngành và các cái giữ lấy cái thương hiệu cá nhân, thương hiệu của tập thể và thương hiệu của quốc gia để chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh hơn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, mỗi vị khách mời có thể chia sẻ một thông điệp ngắn. Nếu chỉ lựa chọn một việc cần làm ngay ạ, để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh và giữ được thị trường lâu dài, thì các vị sẽ lựa chọn cái thông điệp gì ạ? Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy Vân ạ.
2: Theo tôi là cái thông điệp mà tôi luôn giữ vững đó là chúng ta cần phải tuân thủ và tuân thủ. Khi chúng ta tham gia vào chuỗi, tất cả các chủ thể trong chuỗi cần phải tuân thủ thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất theo đúng với tiêu chuẩn của thị trường và chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất có trách nhiệm và minh bạch. Thì có như thế thì chúng ta mới ngày càng khẳng định được cái thương hiệu của chính chúng ta trong thị trường, kể trong nước và cả quốc tế.
0: Vâng ạ, như vậy là bà Nguyễn Thị Thúy Vân lựa chọn từ khóa là tuân thủ đúng không ạ? Vậy thì còn ông Đinh Văn Đang thì sao ạ?
3: Theo tôi thì có một cái từ khóa quan trọng để mà giúp cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới. Đó là thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ, nông dân vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh.
0: Vâng ạ, thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thái Thanh thì sao ạ?
1: Với tôi thì tôi có hai từ khóa chứ không phải là một từ khóa. Dạ. Đó là chia sẻ và đoàn kết để chúng ta phát triển cái hệ sinh thái trong ngành sầu riêng và trong ngành nông nghiệp nói chung, để đưa cái ngành tỷ đô của chúng ta vươn tầm thế giới một cách coi như là bền vững nhất.
0: Vâng ạ, cảm ơn những từ khóa, những thông điệp rất ý nghĩa của ba vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững không phải là câu chuyện riêng của nông dân, doanh nghiệp hay là cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự kết nối của cả một chuỗi giá trị. Từ tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực người sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đến kiểm soát vật tư, chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường, mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định đối với sự phát triển của ngành hàng. Và khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất thì doanh nghiệp đồng hành lâu dài, các đơn vị cung ứng đầu vào cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả và hệ thống khuyến nông hỗ trợ sát thực tế, ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Một lần nữa thì cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hương sắc rượu cần bên bờ Hồ Lắc. Giữ vững bình yên nơi biên giới trong dịp lễ Quốc khánh. Bữa cơm truyền thống của người Ê Đê.
2: Những ngày gần đây, nhiều thuê bao di động tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk nhận được tin nhắn thông báo phương tiện bị phạt nguội kèm đường link yêu cầu truy cập để xử lý vi phạm và nộp phạt. Các tin nhắn giả mạo thường tự xưng là Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông hoặc cơ quan nhà nước, đưa ra thông tin về lỗi vi phạm và đe dọa tăng tiền phạt, tước giấy phép lái xe nếu không xử lý trong thời gian ngắn. Đường link được gửi kèm có thể dẫn đến trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Cơ quan Công an và Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định không có hình thức thông báo phạt nguội qua

0: SMS, Zalo hay Messenger kèm đường link yêu cầu người dân nộp phạt. Khi cần kiểm tra vi phạm, hãy chủ động tra cứu trên kênh chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc ứng dụng VNE Traffic.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa lập biên bản xử phạt 700.000 đồng đối với tài xế BGH, trú xã Bân Đờ Rang, vì hành vi chuyển làn đường nhưng không bật đèn tín hiệu báo trước. Tài xế BGH, trú xã Bân Đờ Rang đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk lập biên bản xử phạt. Vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 12 phút ngày 29 tháng 8 năm 2026 tại km 1736 200 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Buôn Hồ, đã được người dân ghi lại hình ảnh và cung cấp đến lực lượng chức năng. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế BGH đã thừa nhận hành vi của mình gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông phía sau. Trong giao thông, chỉ một phút thiếu tập trung đều có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở các bác tài luôn tập trung, chú ý chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ách tắc giao thông.
0: Trên tuyến quốc lộ 14 tại cửa ngõ phía Nam tỉnh Đắk Lắk, mật độ phương tiện tham gia giao thông trong những ngày lễ tăng đột biến, nhất là xe kinh doanh vận tải hành khách có thời điểm tăng khoảng 60% so với ngày thường. Do vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến luôn được thực hiện 24 trên 24 giờ.
2: Tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi như dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp không có dụng cụ thoát hiểm trên xe khách.
0: Nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trên các tuyến đường trước, trong và sau dịp lễ, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, chú trọng xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, vân vân.
3: Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm đi không đúng tuyến đường, dừng đỗ trái quy định để góp phần phòng ngừa tai nạn và phục vụ tốt nhu cầu hoạt động vận tải.
0: Cùng với các phương án đã và đang triển khai, các lực lượng được tăng cường hệ thống camera an ninh và sự chủ động phối hợp chia sẻ của người dân, hy vọng mọi hành vi coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông hoặc lợi dụng hoạt động vận tải để thực hiện hành vi vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, để mọi chuyến hành trình của người dân, du khách được an toàn, thuận lợi.
1: Thưa quý vị, giữa không gian khoáng đạt của biển trời những ngày mừng Tết Độc Lập, chương trình âm nhạc đường phố Tuy Hòa Sắc Màu Phố Biển đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt. Ở đó, những giai điệu tự hào vang lên, kết nối triệu trái tim cùng hướng về ngày lễ lớn của dân tộc. Không gian biển đêm Tuy Hòa như khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ sắc đỏ cờ hoa. Trên sân khấu, những thành viên trong màu áo đỏ sao vàng say sưa hòa mình vào các tiết mục múa, những giai điệu âm nhạc hào hùng. Mỗi nhịp điệu, mỗi lời ca không chỉ gợi nhắc công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân nơi phố biển.
4: Bài này nói nghĩa nói về ngày 29, mà toàn dân, người người, nhà nhà đều chào đón cái ngày này. Và chúng tôi rất là xúc động khi mà nhảy bài này. Tuy là nó rất là vui nhưng mà trong lòng chúng tôi rất là phải nói là rất là xúc động.
1: Không dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật, chương trình là cầu nối gắn kết cộng đồng, nơi tình yêu tổ quốc được khơi dậy tự nhiên và sâu sắc. Mỗi đêm diễn là sự đan xen tài tình giữa âm nhạc truyền thống hào hùng và nhịp sống hiện đại.
5: Thì chúng tôi mong muốn là thế hệ trẻ chúng ta hãy tiếp tục đồng lòng và thể hiện cái tình yêu quê hương đất nước, thể hiện những cái gì ông cha ta đã giành được, chúng ta nên cố gắng giữ gìn.
1: Giữa lòng phố biển, những giai điệu tự hào như kết nối triệu trái tim cùng chung nhịp điệu, nhịp đập của tình yêu tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dựng xây quê hương Tuy Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.
6: Có những thanh âm chỉ cần vang lên để đủ gọi về cả một bầu trời tuổi thơ. Với các đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tiếng kèn không chỉ là âm thanh của những buổi tập luyện hay những lần biểu diễn, mà còn gắn với những năm tháng dưới màu áo đội, hồn nhiên trong trẻo và đầy ắp kỷ niệm.
7: Được tham quan nhiều nơi, nhiều di tích lịch sử ở nơi đây, được kết nối với các bạn bè ở các khu vực phía Nam, được xem và tận hưởng các tiếng kèn của các bạn.

0: lại để xem là tiếng kèn nó hay và độc đáo như thế nào.
1: Mỗi đơn vị mang đến một sắc màu riêng, góp phần tạo nên một không gian âm nhạc sôi nổi năng động. Sau những phút biểu diễn, điều động lại không chỉ là những phần trình diễn mà còn là cảm giác thân thuộc của một sân chơi đã trở thành điểm hẹn của tuổi thơ.
2: Hành trình cũng hơi xa xôi gian nan nhưng mà tụi em cũng phấn khích lắm. Được đi xa thì có nhiều kỷ niệm với nhau hơn. Thông qua những cái chương trình như thế này để các bạn hòa đồng với nhau nhiều hơn á.
0: Em vẫn còn một cảm xúc gì đó bồi hồi và mong chờ về những cái dịp để gặp gỡ lại bạn bè và giao lưu những cái tiếng kèn tuổi thơ của chúng ta.
1: Mỗi giai điệu vang lên không chỉ làm nên không khí của liên hoan mà còn ghi dấu những ngày tháng các em được sống hết mình với tuổi thơ. Để rồi khi trở về, điều các em mang theo không chỉ là niềm vui của một lần gặp gỡ mà là một thanh âm đẹp sẽ còn ngân vang cho những mùa sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Đắk Lắk nói riêng đang sôi nổi khí thế hưởng ứng chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi. Diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, với đợt cao điểm từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, với thông điệp chủ đạo Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động. Chiến dịch là cầu nối để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên viết tiếp câu dẫn Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng chính những ước mơ, trách nhiệm và việc làm cụ thể thường ngày.
4: Là một đoàn viên thanh niên, tôi thực hiện chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng việc học tập tốt, rèn luyện tốt và sống có trách nhiệm. Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng những hành động nhỏ thiết thực mỗi ngày. Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
3: Tình yêu Tổ quốc không ở đâu xa mà bắt đầu từ chính sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân, từ sự gắn kết với buôn làng quê hương. Với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk, tình yêu ấy còn gắn liền với ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, phát huy vai trò tiên phong của người thủ lĩnh trẻ nơi cơ sở.
5: Tôi luôn cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết và gương mẫu trong học tập và lao động vì cộng đồng.
3: Với cách truyền thông sinh động, hiện đại, gần gũi với giới trẻ, chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, không chỉ khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ, mà còn góp phần tiếp nối những giá trị truyền thống, biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động và cống hiến.
6: Cùng với các hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 diễn ra khắp cả nước, xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã ghi dấu ấn với lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026. Cung đường Buôn Dun ven Hồ Lắc, những ngày lễ hội luôn rộn ràng thanh âm cổng chiêng, những làn điệu Mơ Nông ngân vang, những chú voi thong dong diễu hành giữa sắc màu thổ cẩm. Mặt hồ Lắc thênh thang, từng đoàn thuyền độc mộc nối đuôi nhau nhịp nhàng giữa mặt nước mênh mông, tái hiện nét đẹp mưu sinh của cư dân Mơ Nông Đồ Răm. Và giữa không gian cộng đồng, từng chén rượu quý đặt trang trọng, vít cong cần chúc mời gọi.
7: Ban tổ chức là trang trí và sắp xếp những cái mô hình là coi như rất tuyệt vời. Người dân rất thoải mái và rất vui vẻ.
6: Men say nồng ấm và cảnh sắc đại ngàn kỳ vĩ đã hoàn toàn chinh phục bạn bè Nam Châu, biến nét đẹp bản địa thành cầu nối văn hóa. Chúng tôi chưa bao giờ tham dự một lễ hội như thế này nên cảm thấy rất ấn tượng và thú vị. Tôi đã uống rượu cần, thấy rất thơm, ngon và có hương vị rất riêng. Với cộng đồng người Mơ Nông, rượu cần từ lâu đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, sự sẻ chia và lòng hiếu khách. Lễ hội không chỉ là dịp mời gọi du khách gần xa mà còn là cơ hội để đồng bào giới thiệu những phong tục tập quán, tri thức dân gian và cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sức hút của lễ hội không chỉ đến từ men rượu cần nồng say mà còn ở chiều sâu văn hóa độc đáo, hòa quyện cùng không gian hùng vĩ của hồ rộng, núi cao. Tất cả tạo nên những trải nghiệm đậm bản sắc, để lại dấu ấn khó quên trong lòng mỗi du khách.
3: Không chỉ đến để tham quan, nhiều du khách đến Bảo tàng Đắk Lắk còn dành thời gian tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm văn hóa các dân tộc. Những giai điệu, sản vật và câu chuyện được giới thiệu tại đây đang mang đến cho du khách một góc nhìn khác về vùng đất Tây Nguyên.
8: Mình thấy là Đắk Lắk là nơi là giao lưu nhiều vùng văn hóa và được khám phá các loại dân tộc ở trên khắp cái đất nước Việt Nam này, có thể giao lưu lễ hội văn hóa với nhau. Đó là điều mình muốn tham khảo và lại tham quan.
3: với những du khách yêu thích khám phá văn hóa, trải nghiệm trực tiếp luôn để lại nhiều ấn tượng. Không chỉ quan sát, họ còn được lắng nghe nghệ nhân trình diễn, tìm hiểu các sản vật địa phương và trò chuyện cùng người dân để cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa, phong tục và những giá trị bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

0: chương trình Ký ức độc lập, lịch sử được kể bằng những câu chuyện, còn văn hóa được cảm nhận bằng những trải nghiệm. Đây cũng là cách để hình ảnh con người và bản sắc Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh.
1: Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm Quốc Khánh, nơi tuyến đầu biên giới, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm bám địa bàn, tăng cường tuần tra, giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới. Trên những cung đường tuần tra, bước chân người lính vẫn nối dài. Mỗi ca tuần tra là một lần kiểm tra đường biên, cột mốc, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng phương tiện tăng cường các quản lý bảo vệ biên giới, để trong đó tập trung vào việc là quản lý bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới và phòng chống vượt biên xâm nhập, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Biên giới, đêm cũng như ngày, những ca tuần tra vẫn luôn duy trì, không gian càng yên ắng, yêu cầu cảnh giác càng cao. Những người lính biên phòng phải chủ động nắm tình hình, kiểm soát địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ.
3: Bộ chiến sĩ đồn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn tuần tra không quản ngày đêm, tuần tra biên giới để bảo vệ an toàn, an ninh quốc gia.
1: Giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là những bước chân tuần tra, từ cơ sở cán bộ chiến sĩ còn đến từng địa bàn tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định, cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, mốc giới. Và phía sau một kỳ nghỉ lễ an toàn của người dân là những người lính vẫn ngày đêm bám địa bàn, giữ từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ các điểm du lịch ở Đắk Lắk thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh tham quan khám phá cảnh sắc, nhiều người còn tìm đến những trải nghiệm ẩm thực bản địa. Những mâm cơm chân chả đậm hương vị núi rừng đang trở thành một phần hấp dẫn trong hành trình khám phá Đắk Lắk.
4: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong những ngày nghỉ lễ như thế này thì ngoài các cái điểm đến tham quan nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk thì có lẽ một cái mâm cơm với đầy đủ những cái hương vị núi rừng như thế này sẽ là một điều rất là hấp dẫn để mà du khách có thể tìm đến để mà thưởng thức ạ. Xin chào em, đoàn mình đến từ đâu em hả?
5: Dạ, gia đình em đến từ Hà Nội ạ.
4: Dạ. Và vì sao là em lại chọn lựa một cái mâm cơm đồng bào như thế này trong cái chuyến du lịch của mình em ha?
5: Thực ra trước khi đi gia đình em xem rất là nhiều clip kiểu quảng cáo những cái về ẩm thực của Buôn Mê Thuột. Em thấy cái bữa cơm đồng bào là một trong những cái điểm rất là đặc trưng của ẩm thực của tỉnh Buôn Mê Thuột. Và em biết là cái bữa cơm này là một cái bữa cơm đồng bào đặc trưng của dân tộc ED. Thì khi mà em ăn thì em thấy nó khá là đặc biệt.
0: Không cầu kỳ trong cách trình bày, những món ăn trên mâm cơm này vẫn giữ được cách chế biến và hương vị quen thuộc được truyền qua nhiều thế hệ. Từ những nguyên liệu gần gũi với đời sống, mỗi món lại mang một vị riêng, mộc mạc nhưng đậm chất Tây Nguyên. Với nhiều du khách, điều thú vị còn ở việc được ngồi bên mâm cơm trong không gian nhà sàn mộc mạc, cảm nhận nét văn hóa và đời sống của người dân bản địa.
6: Thì em cũng đi rất là nhiều nơi rồi. Nhưng mà được thưởng thức cái cơm đồng bào trong cái không gian nhà sàn như thế này thì em cũng cảm thấy rất là vui. Xong rồi gió ở đây cũng mát nữa, cơm cũng rất là ngon.
0: Không khí tại các điểm du lịch những ngày này khá nhộn nhịp. Khi nhiều đoàn khách lựa chọn dùng bữa ngay trong hành trình tham quan, những bàn cơm liên tục được chuẩn bị, các bàn ăn nhanh chóng kín chỗ. Bữa ăn tuy giản dị nhưng lại mang đến cho du khách khoảng thời gian thư thả để thưởng thức hương vị địa phương và cảm nhận rõ hơn nhịp sống nơi mình ghé đến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Mời bác xuống. Đây là đâu thế? Cháu sẽ tìm nhà cho bác. Nhà? À, nhà. Tôi muốn về nhà. Anh làm ơn hãy gửi tôi về với con trai tôi. Vâng, cháu sẽ tìm nhà giúp bác. Bác đừng lo. Tôi đang đi đâu vậy? Sao ạ? Thế ạ? Vâng. Đêm qua không xảy ra vụ tai nạn nào có liên quan đến mẹ anh cả. Vâng. Vậy thì may rồi. Mặc dù không tìm được mẹ, nhưng chỉ cần bà không gặp tai nạn là may rồi. Nếu có dấu vết về bà ấy ở đâu đó, chúng tôi sẽ nhận được liên lạc ngay. Anh chịu khó chờ thêm đi. Vâng. Mọi việc nhờ anh. Đây là nơi an toàn nên bác không cần lo gì cả. Bác vào trong để cháu lấy vân tay. Cháu sẽ tìm ra được người nhà bác ngay thôi. Không được quay lại trước khi tìm được người ư? Mình là tay sai của mụ ta hả? Đang bực mình thế này, chỉ muốn đập cho Ham Súc Chin một trận để mụ ta khỏi vênh váo. Quản gia Giang, đây rồi, đây rồi. Anh mau đến chỗ đội tuần tra đi. Chị ơi, chị ơi. Ôi trời ơi, chị ơi. Chị đây rồi. Là người quen của cô à? Vâng, đây là chị dâu của tôi. Ôi chị, bác ấy đang tìm con trai. Con trai sao? À, con trai chị ấy cũng đang đi tìm. Chị ấy đột nhiên biến mất nên cả gia đình đang đều tán loạn lên. Chị có sao không? Chị đi lang thang ở đâu vậy? Tên bác ấy là gì? Cô không biết tên bác ấy à? Sao lại không biết? Chị ấy là Kim Trân Im. Kim Trân Im. Chị dâu tôi bị mất trí nhớ ở giai đoạn nặng. Mấy ngày qua, nhà tôi đã đi tìm khắp nơi. Anh ơi. Anh, tìm được chị rồi này. Chị ấy còn không nói được tên mình là gì. Dù sao cũng cảm ơn các anh vì đã tìm được chị dâu tôi. Ân huệ này cả đời chúng tôi cũng không quên được. Chị ơi, chúng ta về thôi. Khoan đã. Mọi người vào trong để nói chuyện. Vào trong ạ.

Mấy ngày trước, chúng tôi đã làm lại tờ rơi và gửi đến các đồn cảnh sát trên toàn quốc. Mọi người đều đang tìm kiếm rất tích cực nên hy vọng là sẽ có kết quả tốt. Tìm người mất tích. Chỉ cần không xảy ra tai nạn là được rồi. Chỉ cần mẹ còn sống

0: thì con nhất định sẽ tìm ra mẹ. Cô nói tên bác ấy là Kim Trân Im đúng không?
1: Vâng.
0: Tên chị là gì nhỉ? Em đã dặn chị rồi mà, khi bị lạc đường thì phải nói tên mình là gì nhỉ? Tôi quên rồi. Cho tôi số chứng minh thư của bác ấy. Sao ạ? Chờ tôi một lát. Đây là chứng minh thư của chị dâu tôi. Vâng, tôi kiểm tra xong rồi. Chúng tôi đi được rồi chứ? Người trong gia đình bác đến rồi nên bác về cùng họ đi ạ. Gia đình sao? Tôi không thích cô này. Chị lại thế rồi. Sao chị lại nói thế với em chồng? Không thích. Tôi không đi đâu. Về đến nhà là sẽ ổn thôi. Vâng, đưa bác ấy về đi ạ. Cảm ơn các anh, khoan đã. Cho tôi xin tên và số điện thoại của bác trai. Để lần sau nếu có việc gì thì chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Vâng.

ับจอห์นซูVậy sao? Tìm được rồi hả? Đến đội tuần tra ư? Trước mắt cho bà ấy ngủ rồi đưa đến viện dưỡng lão. Cứ ở im đấy cho đến khi tôi liên lạc lại. Được rồi. Ổn rồi. Tôi không thích. Bà làm ơn ngồi im đi. Không, tôi không muốn tiêm. Bà mà không nghe lời thì tôi đưa bà đi vứt đấy. Bà sẽ bị biến mất mà không ai biết tin tức gì về bà. Tôi không muốn tiêm. Cho tôi về nhà. Tôi muốn về nhà.

Bà ta cứ ngồi ở Seoul rồi chỉ đạo bằng mồm. Còn chúng ta thì chịu cực khổ thế này, thật bực chết đi được.

Bà Ham nói rằng hãy dẹp tất cả mọi việc, chỉ tập trung vào việc trông chừng người kia. Thế là sao? Nếu còn để xảy ra việc tương tự, anh sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ trước đến giờ. Tôi còn rất nhiều việc khác, sao có thể làm thế được? Anh hãy nghe lệnh đi. Lúc này bà Ham giống như một con rắn độc vậy. Bà ấy bảo anh xử lý người phụ nữ đó thế nào? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Bức bối chết đi được.

Quản gia Giang đi vắng, nên hôm nay con sẽ đưa mẹ đi làm. Chiều mẹ mới đến công ty nên cuộc họp buổi sáng lùi sang buổi chiều đi. Mẹ định đi đâu ạ? Sao? Lại định chạy đến mách với ông à? Tranh thủ lén lút làm từng việc lúc mẹ không có mặt, con thấy thú vị lắm hả? Sao mẹ lại nói như thế ạ? Vì ông hỏi nên con mới nói thôi. Có thế nào nói hết với ông thế ấy khiến cho ông nổi giận? Không nói dối cũng không nói quá lên, nên con có thể đường hoàng đứng trước mặt mẹ đúng không? Quả là một mũi tên trúng hai đích, con xin lỗi. Vì ông hỏi quá bất ngờ, nên con đã không kịp nghĩ đến chuyện nói dối ông. Con nói giỏi quá nhỉ? Xin mẹ hãy tin con không cố ý như vậy. Vậy nên con đã lén lút tìm những nhà cung cấp mới, rồi báo cáo với ông đúng lúc mẹ đi vắng à? Vì con sợ mẹ gặp rắc rối. Con chỉ muốn nói với ông rằng bọn con đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Không ngờ ông lại nhìn nhận sự việc đó theo hướng như vậy. Hôm nay chưa biết sẽ có chuyện gì, nhưng con cứ nói với ông là mẹ đi một cách rất vội vàng. Việc quyết định các nhà cung cấp mới, con cũng có thể tự quyết định.

Luật sư Uchihwan, canh xương bò hầm. Anh Uchihwan. Ông Nam Hưng Xích đó, sau khi đã vắt kiệt mọi thứ từ công ty tôi, ông ta đã đổi sang một nhà cung cấp mới. Anh không lừa ông ấy về đơn giá chứ? Anh có chắc rằng anh không ký hợp đồng 100.000 won rồi chỉ cung cấp vật liệu trị giá 60.000 won không? Chuyện đó thì trong suốt 10 năm ông ấy không chấp nhận tăng giá, nên chúng tôi làm gì còn cách nào khác? Anh phải cảm thấy may mắn vì không bị kiện về tội gian lận đấy. Tội gian lận, anh đã làm giả sổ sách, lập quỹ đen. Nếu anh có gửi đơn kiện thì cũng sẽ bị bác bỏ ngay lập tức. Nhưng còn các hợp đồng khác thì sao? Ông ta đã lan truyền thông tin khiến các hợp đồng khác của tôi cũng bị hủy bỏ. Đây là tội phát tán thông tin sai lệch làm cản trở việc kinh doanh. Vì những tin đồn đó là sự thật nên anh không thể kiện ông ấy tội phát tán thông tin sai lệch. Thông tin về việc hợp đồng bị hủy bỏ giữa công ty ông ấy và công ty anh bị lan ra ngoài cũng không thể khép vào tội cố ý cản trở kinh doanh. Tên khốn này, tao đang thắc mắc sao mày lại tư vấn miễn phí. Không ngờ mày cũng nhận tiền của Nam Hưng Xích rồi. Anh hãy cẩn thận lời nói của mình. Thôi không cần, tao giết tên đó là xong. Anh nên nhớ nóng giận không giải quyết được việc gì đâu. Tưởng tao nói đùa à? Tao không để yên cho lão già đó đâu. Cứ chờ đấy mà xem.

Anh Chi Hoan, có việc gì mà giờ này anh lại gọi cho em vậy? Ai cơ? Anh nghĩ không phải ông ta nói trong lúc tức giận đâu. Em nhắc ông trước mắt nên cẩn thận thì hơn. Anh nghĩ chắc em cũng biết tình hình. Em nên gặp giám đốc công ty đó trước xem thế nào. Ừ, được rồi. Anh cúp máy đây.

Mình đang thắc mắc sao hôm nay anh ấy lại gọi cho mình. Sơn ơi, con đói rồi đúng không? Sơn ơi, con vẫn chưa dậy à? Sơn, con bị đau ở đâu sao? Không ạ. Con quay lại đây xem nào. Con bị thế này từ bao giờ? Từ nãy ạ. Sau khi bố ra ngoài, tự nhiên người con nóng hết lên. Vậy thì con phải gọi cho bố chứ. Con định đợi bố về rồi mới nói. Không ổn rồi, chúng ta đến bệnh viện đi.

Cơm hộp ạ. Mẹ mất công làm nhưng ông ấy lại quên. Nếu con có thời gian thì ghé qua đưa cho ông ấy đi. Sao bố không ăn cơm ở ngoài mà lại ăn cơm nguội làm gì ạ? Nghe nói tất cả bảo vệ ở công ty đó đều trẻ và giỏi mà. Vậy thì sao? Mẹ không biết. Hình như họ không muốn ăn cùng ông ấy. Thật thế ạ? Bố con nói là vì làm việc chăm chỉ và trung thực nên người ta ganh tị. Nhưng mẹ biết thừa rồi. Chắc là ông ấy bị ghẻ lạnh. Giờ con cũng kiếm được tiền rồi. Bố nghỉ việc đi cũng được. Ông ta làm thì ông ta phải chịu. Tại sao con phải trả nợ thay? Mẹ không thích điều đó. Con đừng bao giờ nhắc đến trước mặt bố con. Con đi đây. Ở bệnh viện không có ai à? Có ai cơ? Đàn ông ấy. Đàn ông thì rất nhiều. Nhưng không có ai thích con cả. Tại sao? Chắc là tại con không ra gì nên mới thế. Nói có lý một chút đi. Chắc tại con không cho người ta cơ hội nên mới thế chứ. Làm gì có chuyện con không ra gì. Con không hẹn hò nơi làm việc đâu. Mẹ đừng nói thế nữa. Vậy thì tìm bạn trai ở đâu? Ở khu phố chúng ta hoặc nhà hàng bên kia đường.

cũng được. Cái con bé này, đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn đấy nữa. Chị Hoàn thì không được đâu. Con đi đây. Không được, tuyệt đối không được. Hôm nay con phải trực đêm, ngày mai con mới về nhà. Trước mặt thì giả vờ ngây thơ nhưng đột nhiên lại đưa một đứa bé về nhà. Tin làm sao được một thằng như thế chứ? Dù nó có đáng thương, dù nó có là con trai của bạn, dù nó có đẹp trai đến cỡ nào cũng không được, tuyệt đối không được, đến chết cũng không được. Anh ấy còn không thèm để mắt đến mình mà mẹ phản đối gì chứ? Tôi sắp phải ra đường ăn mày rồi. Có chuyện gì thế nhỉ? Trong thời gian qua tôi đã dốc hết lòng trung thành với ông. Chỉ vì vài xu tiền nguyên liệu mà ông đã cắt đứt với tôi như cắt củ cải như vậy sao? Cháu nội tôi là công tố viên của đất nước này đấy. Cậu nên biết ơn vì tôi đã không kiện cậu. Ai kiện ai hả? Ai mới là người thiệt hại đây? Bảo vệ, dẹp thứ rác rưởi bốc mùi này đi. Rác rưởi ư? Rác rưởi. Bố, ông bảo ai là rác rưởi hả? Chủ tịch, gọi cấp cứu luôn giúp con. Ừ, được rồi. Trung tâm cấp cứu phải không ạ? Đây là tòa nhà White, khu Iru. Chủ tịch bị dao đâm, bất tỉnh rồi ạ. Ông ấy đang bị mất máu rất nặng. Bảo họ đến nhanh lên ạ. Khẩn trương giúp chúng tôi. Chủ tịch của chúng tôi sẽ chết mất. Cô ơi, cởi áo khoác đưa cho tôi.

Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi chứ? Chắc là cần truyền máu. Chuẩn bị cho tôi 4 túi. Cái gì? Bị đâm là sao? Đâm vào đâu? Bị thương đến mức nào? Ở bệnh viện nào? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Công tố viên, có chuyện gì thế ạ? Anh nghe thấy hết rồi còn hỏi gì nữa? Lịch làm việc chiều nay hãy chuyển sang ngày mai. Cùng một câu nói mà sao anh ta ăn nói khó nghe như vậy chứ? Định nghỉ sao không nghỉ luôn đi, còn khiến bao người khốn khổ làm gì? Anh ấy định nghỉ việc à? Cô quan sát mà không biết à? Anh ta không phải là người hài lòng ở vị trí này. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Chưa đến ngày khám lại nhưng con bé sốt cao quá nên tôi phải đưa đến ạ. Vâng, bác sĩ sẽ xuống ngay thôi, anh vui lòng chờ một lát. Vâng. Chú Hồng. Anh. Gì thế này? Em bị thương à? Chảy máu rồi này. Không phải thế đâu. Có chuyện gì vậy? Em bị như thế này đâu hả? Đã bảo không phải mà. Có ai ở đấy không? Mau đến đây giúp cô ấy. Không phải mà. Không phải em bị thương. Em sơ cứu cho Chủ tịch Nam Hưng Xích nên mới bị thế này. Chủ tịch Nam Hưng Xích, nhìn anh lo lắng cho em thế này, em cảm thấy vui lắm đấy. Em không sao cả, Chủ tịch cũng rất may mắn. Thế Hy, Chủ tịch vừa vào phòng phẫu thuật rồi. Ông tôi sẽ không sao chứ? Rất may là vết thương không nặng, nhưng tôi lo vì ông ấy mất quá nhiều máu. Phải mất thời gian khá lâu, nhưng cũng cầm được máu rồi. Ông ấy sẽ được ra ngoài sau khi phẫu thuật và khâu lại vết thương. Tôi biết rồi. Tôi đến phòng phẫu thuật xem thế nào. Có phải người đâm chủ tịch chính là anh ta không? Sau khi nhận được điện thoại của anh, lẽ ra em phải hành động luôn. Tại em chậm trễ nên mới ra nông nỗi này. Bị đâm ư? Ai đâm? Nghe nói giám đốc Kim của công ty Si Hưng, mẹ có biết ông ta không? Cuối cùng thì tên đó cũng đã gây chuyện. Dù sao mẹ mau đến bệnh viện đi, chắc cũng phẫu thuật xong rồi. Bác sĩ Giang nói gì? Ông con liệu có tỉnh lại không? Mẹ mau đến đi. Ông phẫu thuật xong mà mẹ không có ở đấy thì có được không? Mẹ, được rồi, mẹ biết rồi. Khi nào tới bệnh viện thì mẹ gọi cho con. Vâng, tôi nghe. Chủ tịch đang phẫu thuật ở phòng cấp cứu. Tôi phải về Seoul ngay bây giờ. Anh cũng mau xử lý xong việc ở đó rồi quay về càng sớm càng tốt.

Rất may là không bị tổn thương trong nội tạng, vì sớm được cầm máu nên ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Vâng. Ông tôi sẽ phải nằm phòng hồi sức tích cực bao lâu ạ? Bệnh nhân cao tuổi nên có thể sẽ phải mất một thời gian. Chúng ta hãy chờ đợi sự hồi phục của ông ấy. Tôi nghe nói ông bị mất rất nhiều máu. Rất may là nhân viên y tế của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Nếu phản ứng ban đầu chậm trễ một chút là có thể đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Có nhân viên y tế ạ? Cà phê của anh đây ạ. Cảm ơn cô. Ôi, lần đầu tiên anh thấy em mặc áo blue trắng đấy. Tôi đã nghe chán những câu đại loại như hợp với em lắm, nhìn rất tuyệt rồi. Nghe nói hôm nay em đã làm được một chuyện vĩ đại, cảm ơn em đã cứu ông của anh. Đấy đâu phải là việc cần nhận lời cảm ơn, cứu người là nhiệm vụ của tôi mà. Anh sẽ trả ơn em một cách xứng đáng, em cứ mong đợi đi. Tôi không muốn thế. Tôi không được phép nhận quà của người nhà bệnh nhân. Anh làm công tố viên nên đương nhiên cũng biết điều đó. Nhưng anh không chỉ là người nhà của bệnh nhân. Mặc dù vết thương sẽ lành, nhưng có thể ông anh sẽ tổn thương tinh thần. Vậy nên sau khi xuất viện, anh hãy để ý chăm sóc ông một thời gian. Vâng, tôi sẽ làm như lời bác sĩ dặn. Tôi phải vào xem thế nào. Tôi đứng dậy trước đây. Em không gặp gỡ ai đúng không? Sao cơ? Chắc là không có rồi. Anh nói gì vậy? Mặc dù có thì lần này chắc cũng sẽ khác. Tôi hỏi anh đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh nào vậy? Hẹn gặp lại nhé. Anh sẽ

Anh phải cảm thấy may mắn vì không bị kiện về tội gian lận đấy. Nếu anh có gửi đơn kiện thì cũng sẽ bị bác bỏ ngay lập tức. Không ngờ mày cũng nhận tiền của Nam Hưng Xích rồi. Anh không lừa ông ấy về đơn giá chứ? Tao giết tên đó là xong. Tưởng tao nói đùa à? Tao không để yên cho lão già đó đâu. Cứ chờ đấy mà xem. Mẹ, con đã làm gì mà để sự việc đi đến mức này? Lúc nào cũng giả vờ như chỉ mình mới quan tâm đến ông. Mẹ tưởng con chỉ quanh quẩn trước mắt ông thôi chứ. Vậy mà con đã làm gì hả? Vậy mẹ muốn con phải làm gì? Cái gì? Muốn con bị dao đâm thay ông à? Con nói cái gì hả? Sao suốt ngày mẹ chỉ nhắm vào con? Ông bị thương cũng là tại con à? Thế còn mẹ đã làm gì? Biết tin ông bị thương mà bây giờ mẹ mới xuất hiện còn gì? Anh Chi Hoan, viện dưỡng lão Kang In. Bà Min Cha, cháu sẽ chuyển bà đến viện dưỡng lão theo yêu cầu của bà. Đến đó bà phải sống thật vui vẻ nhé. Được. Bà đừng khóc vì nhớ cháu đấy, bà biết chưa? Vâng. Mình nhìn thấy người này đâu rồi nhỉ? Tìm người mất tích, xanh luật sư lại bán cả canh xương bò hầm ạ? Nói một cách chính xác thì chủ quán canh xương bò hầm đang làm luật sư. Sao ạ? Chuyện này đều có lý do cả. Khi anh ấy đang suy sụp vì mẹ mất tích thì người chủ cũ của quán này đã dạy anh ấy chế biến món này, bắt đầu từ việc nấu nước dùng. Mẹ anh ấy cũng làm việc ở đây quá lâu rồi, nên anh ấy không thể rời xa nơi này được. Tìm người mất tích. Ôi, chờ một chút. Bíp bíp, tránh đường. Bà ơi, bà dừng lại đi. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định đến để hỏi thăm sức khỏe của chủ tịch. Nếu cậu biết cậu đến sai chỗ rồi thì đi đi. Chuyện của chủ tịch không phải là lỗi tại Thê Hy đâu ạ. Lẽ ra tôi phải là người hành động trước. Tôi xin lỗi. Cậu nói gì thế? Sáng nay lúc kẻ tấn công chủ định đến văn phòng tôi để tư vấn, tôi đã thấy lạ lạ rồi. Nhưng rất tiếc là tôi không bảo vệ được chủ tịch. Nghĩa là cậu biết trước sẽ có chuyện này xảy ra nhưng vẫn để cho tên điên đó đi sao? Là sơ suất của tôi. Tôi xin lỗi. Chỉ xin lỗi là xong à? Cậu làm mọi việc ra nông nỗi này rồi mà. Không mau ra ngoài còn đứng đây làm gì? Cậu không nghe tôi nói gì à? Chino à? Cái gì? Mẹ tôi sao? Cậu nhìn thấy mẹ tôi ở đâu? Chỗ đấy là chỗ nào? Thế bếp, có chính xác không đấy? Có đúng là mẹ tôi không? Là mẹ tôi thật à? Có vết sẹo trên trán sao? Được rồi, tôi sẽ đến đó. Không, bây giờ tôi sẽ đến luôn. Ừ. Là tin về mẹ cậu à? Vâng, có người nhìn thấy mẹ tôi ở Thê Bếp. Vậy sao? Tìm được thì tốt rồi. Con ra ngoài một lát đây. Mẹ. Hả? Ông đang ra rồi. Ừ, ông tỉnh lại rất nhanh và huyết áp cũng ổn định rồi. Hình như ông nói là muốn chuyển lên phòng trên. Thế Hương à, mẹ đang... Bệnh nhân Nam Hưng Xích ra rồi ạ. Ông ơi,
Ông ổn chưa ạ? Ông nhìn thấy cháu chứ? Ừ. Ông không chết mà sống lại rồi. Đưa vào phòng đi ạ.

Cháu hạ sốt rồi. Giờ thì đã xong. Hôm nay lúc tiêm cháu hơi đau ạ. Vậy sao? Vậy mà cháu vẫn chịu đựng rất giỏi cho đến bây giờ. Giờ cháu đang là học sinh tiểu học mà. Sang năm là cháu 10 tuổi rồi. Tuyệt thật đấy. Bên ngoài trời lạnh nên mặc áo ấm vào rồi ra nhé. Xe nhà cháu đang ở bãi đỗ xe. Đã sửa chữa xong rồi ạ. Lúc nãy cháu cũng đến đây bằng chiếc xe đó. Vậy sao? Chiếc xe đó đã đến đây à? Son ơi, bố đang có chút việc. Xin lỗi, em có thể trông Son giúp anh được không? Sao cơ? Shin Ho nói là nhìn thấy mẹ nên bây giờ anh phải đến đó ngay. Nhìn thấy bác gái sao? Ở đâu ạ? Thê bếp. Để đến được đó thì... Son à, con chờ bố ở đây được không? Chờ ở bệnh viện ạ. Để em trông con bé cho. Cháu ở cùng cô được chứ? Vâng, nhờ em nhé. Bố xin lỗi, bố sẽ đi thật nhanh rồi quay lại đón con.

Cậu đang ở đâu? Tôi đến gần bệnh viện rồi. Quay xe lại ngay đi. Sao ạ? Uchiha đã phát hiện ra. Hãy quay xe lại nhanh lên. Ông đang muốn gặp mẹ đấy. Mẹ. Hả? Ông đang hỏi mẹ đấy. Ừ. Mẹ sao thế? Có chuyện gì à? Làm gì có chuyện gì chứ? Chúng ta vào trong đi.

Đến nơi chưa? Bảo trưởng khoa Park chuẩn bị sẵn rồi chứ? Có ai ở đây không? Vâng, ông nội. Ông có ổn không ạ? Cháu nhìn mà không biết à? Bị đâm rách da rách thịt ra. Nếu là cháu thì cháu có thấy ổn không? Sao ông không đi cùng quản gia Giang mà lại đi một mình ạ? Công ty cũng có mấy người nữa mà. Dù sao bị thế này cũng là may rồi bố ạ. Nếu không có Chu Hồng thì bây giờ chắc ông đã chết rồi. Chu Hồng là ai? Con bé Chu Hồng, con gái của Sang-gu, nó đã cứu mạng bố. Vâng, cháu nghe bác sĩ Giang nói rồi ạ. Nếu không có Chu Hồng thì ông đã gặp nguy hiểm. Thế Hiên, vâng, cháu đến phòng cấp cứu, gọi con bé đến đây. Gọi Chu Hồng ạ, đó là ân nhân cứu mạng của ông mà.

Anh, mẹ tôi đâu? Chuyện là em nhìn thấy mẹ anh ở cuối hành lang tầng 3. Tầng 3, nhưng tìm cả bệnh viện cũng không có ai có tên giống mẹ anh. Hỏi ai cũng nói là không biết. Chúng ta mau đi thôi, người nhà anh đang chờ đấy. Chờ tôi một lát. Chào cô, cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là An Kiêng Sơn không ạ? Ai cơ? An Kiêng Sơn sinh năm 66. Ở đây không có bệnh nhân nào như thế. Có người nói là đã nhìn thấy mẹ tôi ở đây. Rõ ràng tôi nhìn thấy bác ấy ở hành lang. Ở đây không có người nào như thế ạ. Này anh khoan đã, cô cho anh ấy vào một lát thôi.

0: Cho tôi hỏi, bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi ạ?
1: Dạ.
0: Bệnh nhân nằm ở đây có phải là bà An Kim Sơn không? Anh là ai vậy? Tôi là con trai bà ấy. Tôi đang tìm mẹ. Mẹ anh sao? Bà Kim Trân Im không có gia đình mà. Bà ấy vừa được chuyển đến viện dưỡng lão khác rồi. Tên là Kim Trân Im ạ. Không, mẹ tôi là... là người này ạ. Bệnh viện của tôi không có bệnh nhân nào như thế. Cô ra ngoài làm việc đi. Có người đã nhìn thấy mẹ tôi. Chắc chắn là mẹ tôi. Chắc là nhìn nhầm rồi. Ở đây không có người nào như thế. Tôi có thể xem camera ngoài hành lang được không? Nếu anh cho tôi kiểm tra camera khu vực hành lang thì theo quy định thì không được. Bởi anh đi cho. Vậy xin hãy cho tôi biết bệnh nhân ở phòng này đã chuyển đến viện dưỡng lão nào. Anh làm ơn cho tôi biết việc đó. Tôi rất mong muốn có một manh mối. Đó là thông tin cá nhân, tôi không thể chia sẻ được. Vậy cho tôi xem mặt. Hãy cho tôi biết mặt người đó. Mẹ tôi là người này. Tôi đã nói là không phải rồi mà. Anh chờ một lát. Nếu sau này anh nhìn thấy người nào giống như vậy thì làm ơn... anh ra ngoài đi, ra ngay.

0: Không có vấn đề gì đúng không?
1: Vâng,
0: chúng tôi thoát ra ngoài trước rồi. Được, tôi biết rồi. Có việc gì mà bận rộn quá vậy? Không có gì đâu ạ. Bố đã thấy ổn hẳn chưa ạ? Sao? Con mong bố không ổn à? Bố không chết nên con thấy không vui sao? Sao bố lại nói thế ạ? Ông nội, chú Hồng đến rồi ạ. Ừ, đến rồi ạ. Chủ tịch thấy thế nào ạ? Chắc là vẫn khó chịu và đau phải không ạ? Dù có đau đớn cũng còn hơn gấp trăm lần khi phải sang thế giới bên kia. Ân huệ này ông biết trả thế nào đây? Đúng vậy ạ, trả ơn thế nào thì tốt đây ạ. Cháu muốn gì thì cứ nói đi, ông sẽ đáp ứng hết. Cháu nói đùa thôi ạ, cháu không cần gì cả. Em cứ nói đi. Lần đầu tiên anh thấy ông tuyên bố là muốn gì cũng đáp ứng hết đấy. Đúng thế. Ông mua cho cháu một chiếc xe nhé. Hay là một căn hộ ở trước bệnh viện. Cháu thường xuyên ăn ngủ ở bệnh viện nên không cần xe, cũng không cần căn hộ đâu ạ. Nếu cháu từ chối thì ông biết phải làm sao. Ông sẽ buồn lắm đấy. Vậy thì cứ coi như cháu có một khoản bảo hiểm của ông đi ạ. Bảo hiểm? Vâng, cháu cứ để đó và lấy ra dùng khi thực sự cần thiết. Nhưng nếu sau này ông giả vờ không biết thì sao? Nếu cần thì dù ông có giả vờ hay từ chối thế nào thì cháu cũng nhất định phải nhận bằng được. Tất cả những thứ này là gì? Đều là gửi đến cho chị đấy, cho tôi sao? Ai gửi nhỉ? Có cả bưu thiếp ở đây ạ. Đây chỉ là bản nháp, hãy chờ đợi bản chính nhé. Nam Thế Hiên. Bạn trai của chị à? Không phải. Vậy thì là ai? Vậy mới nói không biết người này là ai nhỉ? Là người chị không quen biết à? Làm gì có chuyện đó. Dù sao cũng là gửi cho chị. Bọn em ăn được chứ? Mọi người cứ ăn đi. Đồ ăn có tội tình gì đâu chứ. Viện dưỡng lão Kang In.

Chi Hoan. Chị nghe điện thoại rồi. Chị vẫn khỏe chứ? Đã ăn tối chưa? Chị vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ? Chị đang bận. Vâng ạ. Em đang ở tỉnh Gangwon, chỗ Taebaek. Chị Hô nói là thấy mẹ ở đây nên em đến. Hôm nay em nghĩ người đó đúng là mẹ. Em có linh cảm đó là mẹ chúng ta. Nhưng lại không phải, mẹ đã mất rồi. Chị, có lần nào em không cảm thấy đó là mẹ mình đâu. Nhưng không lần nào linh cảm của em là đúng cả. Chị cúp máy đây. Sôn lớn lắm rồi, em sẽ đưa con bé đến thăm chị một lần. Đừng có đưa đến. Chị không muốn nhìn thấy cái đứa đã hủy hoại cuộc đời của em.

Chưa ạ. Nhưng có lẽ bố cũng hiểu ước nguyện của cháu, vì ngày nào cháu cũng nói đến cô Chu Hồng. Vậy bố cháu nói gì? Bố không nói gì cả. Nhưng chỉ cần nói đến cô Chu Hồng là bố cháu cười. Ghép gan điều trị hẹp đường mật. Phòng cấp cứu. Anh đến đây có việc gì vậy? Anh đến đón Sôn. À, thầy Hy đưa về rồi nhỉ? Em vào đi, anh phải đi ngay bây giờ. Anh không sao chứ? Hóa ra là không phải là bác gái. Em cứ tưởng lần này là đúng. Anh cũng tưởng thế. Nhưng dù sao, anh hãy nghĩ rằng đó là việc may mắn, vì mẹ anh không phải chịu đau khổ ở nơi xa xôi như vậy. Anh buồn lắm phải không? Anh rất đau lòng. Cho dù có lặp lại việc này bao nhiêu lần chăng nữa, anh vẫn không thể quên được. Mỗi khi anh thấy đau khổ thế này, hãy đến tìm em bất cứ lúc nào. Em sẽ ôm anh bao nhiêu lần cũng được. Bị đánh đi đánh lại cùng một chỗ, bị thương rồi lại bị thương trên cùng một vết sẹo. Đau đớn thế nào, em là người hiểu hơn ai hết. Em chỉ mong sao từ giờ anh không đau khổ nữa. Đột nhiên biến mất, cứ tưởng là em đi đâu. Hóa ra là trông con gái của tên đó à? Ông mình còn đang nằm viện kia kìa. Em đã kiểm tra thấy ông ổn rồi mới ra ngoài. Nếu không thế thì anh đã không để yên. Sao? Muốn gì? Thôi không tranh cãi nữa. Sôn à, đi thôi. Cô đưa cháu về nhà. Thằng xanh đó không có chân à? Sao lại sai người khác đưa con mình về? Anh, bố cháu có chân. Bố cháu cũng không phải thằng danh của chú. Cháu nói cái gì? Bố cháu vội đi tìm bà, không có chỗ để gửi cháu nên mới phải nhờ. Chú đừng có nói xấu bố cháu. Ôi trời ơi, muốn nói gì phải nói cho bằng được. Đúng là con gái của Uchiha rồi. Chúng ta mau đi thôi. Đợi cháu một chút ạ. Tạm biệt chú. Bố cháu dạy là phải biết chào hỏi người lớn. Được rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều ngày 31 tháng 8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An, xã Âu Loan, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các xã Tuy An Tây, Tuy An Bắc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 3 liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.
1: Tại buổi lễ,

0: Thường trực Đảng ủy xã Tuy An Tây đã đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu và nhân dân địa phương dành phút mặc niệm thực hiện nghi thức truy điệu, tiễn đưa và an táng hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, từ thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự các xã Tuy An Tây và Tuy An Bắc đã phối hợp với đội K51 tổ chức xác minh đối chiếu thông tin và khảo sát thực địa. Qua quá trình tìm kiếm xác minh, ngày 4 tháng 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại thôn Phong Thái và thôn An Lĩnh, xã Tuy An Tây. Ngày 20 tháng 8, thêm một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc. Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ là hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ, xây dựng quê hương, đất nước.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.616 tỷ đồng. Tỉnh cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 40 dự án, trong đó 11 dự án tăng vốn với tổng mức tăng hơn 1.487 tỷ đồng.
2: Riêng trong tháng 8, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn khoảng 929 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án. Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh tăng cường theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, một số dự án đã có chuyển biến tích cực sau khi được giải quyết các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tỉnh đã rà soát 396 dự án. Đến nay, 233 dự án đã được xử lý, tháo gỡ, chiếm gần 59% tổng số dự án rà soát, với tổng vốn đầu tư hơn 37.075 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất hơn 10.247 ha. Trong số còn lại, 153 dự án đã xác định phương án xử lý và đang được triển khai theo lộ trình. 10 dự án đã được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn. Việc đẩy nhanh xử lý các dự án vướng mắc góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
1: Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ.
0: Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 67,1% kế hoạch năm và cao hơn kịch bản tăng trưởng 2 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 767 triệu đô la Mỹ, tăng 13,7%, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị cho sản xuất kinh doanh. Kết quả này tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để gia tăng xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội Rượu Cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắk năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để 15 thôn buôn của xã Liên Sơn Lắk giới thiệu bản sắc đặc trưng. Mỗi gian hàng mang đến một câu chuyện về đời sống, văn hóa, tiềm năng và thế mạnh địa phương để kể cho cộng đồng và du khách gần xa.
2: Bằng những vật liệu tự nhiên như tranh, tre, nứa, lá, 15 thôn buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắk đã tạo nên không gian đầy bản sắc, đẹp mắt, là nơi mà cuộc sống của người dân như được tái hiện. Ở đó có tiếng cồng chiêng vang lên rộn ràng đón khách, và ở đó những du khách có thể nếm thử hương vị rượu cần và tìm hiểu những đặc sản địa phương. Mỗi không gian là những câu chuyện mà người dân các thôn buôn mong muốn được giới thiệu, được chia sẻ.
3: Thấy mọi người cùng đi diễu hành, trước tiên là buổi sáng đi diễu hành, thấy phụ nữ, đàn ông được khoác lên mình bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Mân Âu Ra Lâm của mình. Khi mà khoác lên mình bộ trang phục đó thì bản thân cảm thấy rất là tự hào.
4: Quân An Gia chúng em thì mong muốn rằng sẽ có dịp lớn, tổ chức lớn hơn và gọi là thường xuyên hơn, để trao dồi với các đội bạn trong thứ nhất là về khâu rượu cần, sang thứ hai là các gian hàng trong ẩm thực, nói chung là giao lưu ẩm thực và gian hàng trưng bày của các đội bạn để chúng tôi học hỏi.
2: Với không gian cô đọng và gần gũi, những câu chuyện được kể bằng hình ảnh từ những gian hàng đã tạo ấn tượng và một cảm nhận đẹp về đời sống của người dân cùng với phong cảnh hữu tình bên bờ Hồ Lắc.
5: Các gian hàng đợt này đặc biệt là rất là công phu và đặc biệt là làm từ các cái vật liệu như là tre nứa rất là tự nhiên. Rất là ở trong Bung Yun này tôi thấy là rất là đẹp, rất là phù hợp.
6: Mình đến tham gia lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc rất là thích thú với các gian hàng ở đây. Các gian hàng ở đây rất là đẹp, mọi người trang trí rất là phong phú. Và thứ mà mình thích nhất ở đây có nghĩa là cái bộ trang phục truyền thống. Và thấy rất là nhiều du khách đã khoác lên mình bộ đồ đó để đi tham quan và chụp ảnh rất là nhiều.
2: Trong khuôn khổ lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắc năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để lại nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách, và cũng là nơi mà nhiều hình ảnh địa phương được lan tỏa và quảng bá.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những không gian văn hóa truyền thống đang trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn. Ở đó, lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng không chỉ được giới thiệu mà còn được trao truyền bằng những trải nghiệm cụ thể.
0: Với những du khách lần đầu đến Đắk Lắk, hành trình khám phá không chỉ là tìm đến những điểm vui chơi mà còn là cơ hội để hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây. Anh Lương Chí Huy cùng nhóm bạn từ thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn cho mình một hành trình như vậy. Trong những ngày vui chơi ở đây, nhóm bạn dành thời gian tìm hiểu những dấu ấn văn hóa đặc trưng, từ không gian sinh hoạt truyền thống đến những câu chuyện về vùng đất và con người Đắk Lắk.
7: Và sắp tới thì tụi em dự định sẽ đi tour 2 ngày. Được biết ở đây là một xứ sở voi cho nên là bọn em cũng rất là hào hứng và muốn khám phá nhiều hơn.
0: Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, tại các địa phương và điểm đến du lịch của tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức, từ không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, nghề dệt thổ cẩm, đến các chương trình dân ca dân vũ, trình diễn di sản nghệ thuật và giao lưu văn hóa, tạo nên những sắc màu đa dạng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của du khách.
8: Các tiết mục ấy, thì những khán giả xem ấy, thì cũng đều hưởng ứng nhiệt liệt, rất là hay. Để cho nên là càng truyền lửa thêm cho chúng tôi, từ nay trở đi sẽ cố gắng để mà phát huy cái nền tảng văn hóa đặc sắc của mình.
0: Đặc biệt, việc tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống trong không gian cộng đồng đang trở thành sản phẩm du lịch được nhiều du khách yêu thích. Không chỉ quan sát, du khách còn có thể hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận đời sống văn hóa của đồng bào Ê Đê, Mơ Nông.
9: Mình thấy là cái điệu múa nó rất là phong phú và đặc biệt là nó cho cái mình cái cảm nhận được là thân thiện cho cái con người mình.
10: Ngoài các cái sự kiện lớn để thu hút khách du lịch về với tỉnh thì chúng tôi cũng tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, đặc biệt là giới thiệu các cái di sản, đưa các di sản đó thành những cái câu chuyện, thành những cái điểm đến để mà du khách đến với Đắk Lắk được trải nghiệm, để mà cảm nhận được cái văn hóa của Đắk Lắk.
0: Từ những hoạt động văn hóa diễn ra trong kỳ nghỉ lễ, Đắk Lắk đang có thêm những cách để tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách. Không chỉ là một điểm đến của thiên nhiên, ẩm thực hay những sản vật đặc trưng, nơi đây còn có câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc của một vùng đất. Khi những câu chuyện ấy được kết nối với các điểm đến và hoạt động du lịch, sẽ góp phần làm phong phú hơn sản phẩm du lịch của địa phương, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Đắk Lắk và trở lại trong những hành trình tiếp theo.
1: Thưa quý khán giả, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, biển Tuy Hòa trở thành điểm đến được nhiều người dân địa phương và du khách lựa chọn để tắm biển, nghỉ dưỡng. Không quá náo nhiệt, đông đúc, biển Tuy Hòa mang đến một không gian thoáng đãng, trong lành, phù hợp cho những ngày nghỉ bên gia đình và bạn bè.
2: Những ngày nghỉ lễ, khi nhiều điểm du lịch trở nên đông đúc, biển Tuy Hòa vẫn giữ được nét riêng với không gian rộng mở, thoáng đãng và nhịp sống nhẹ nhàng. Từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách đã tìm về bãi biển để đón bình minh, tắm biển, đi dạo và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Không quá ồn ào, không chen chúc, chính sự thoải mái ấy đang trở thành một trong những lý do khiến biển Tuy Hòa được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ.
11: Đây là lần thứ ba rồi. Lần thứ ba chị đến Tuy Hòa, Phú Yên rồi. Cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ. Thực ra ở đây rất là yên bình, mọi thứ đều rất là giản dị. Mình đến đây là với kỳ nghỉ gia đình thì mình thấy là biển trong sạch êm, nói chung là mình rất thích.

0: Nhiều gia đình và nhóm bạn, kỳ nghỉ lễ không nhất thiết phải là những chuyến đi dài ngày. Một không gian biển rộng mở, những hoạt động vui chơi đơn giản và khoảng thời gian được quây quần bên nhau cũng đủ để tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn. Đặc biệt, vào thời điểm chớm thu, thời tiết thuận lợi càng tạo điều kiện để du khách tận hưởng các hoạt động ngoài trời, từ tắm biển, dạo biển đến khám phá đời sống và cảnh quan phố biển Tuy Hòa.
1: Kỳ nghỉ lễ này thì em quyết định đến phía đông tỉnh Đắk Lắk để có một nơi thoải mái, yên tĩnh để đi chơi tắm biển cùng với mọi người. Không quá đông đúc, em có thể tận hưởng không khí xung quanh.
0: Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, hệ thống lưu trú gần biển cũng góp phần tạo nên trải nghiệm thuận tiện cho du khách. Những homestay có không gian nhỏ gần gũi với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn của không ít người muốn tìm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh sau những giờ vui chơi khám phá.
2: Khi mà họ lưu trú tại đây thì họ có một cái không gian khá là yên tĩnh để thư giãn sau những cái thời gian họ đi tham quan, đi khám phá các địa điểm du lịch. Đấy, thì khi buổi tối họ trở về thì họ có một cái không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
0: Sự hấp dẫn của biển Tuy Hòa không chỉ đến từ cảnh quan mà còn ở nhịp sống vừa đủ sôi động để trải nghiệm, vừa đủ bình yên để nghỉ ngơi. Và với những người du khách tìm kiếm một điểm đến trong lành, thân thiện trong kỳ nghỉ lễ, biển Tuy Hòa là một lựa chọn đáng để khám phá.
3: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Seon, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản Kim Sung Ok, đạo diễn Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Đột nhiên biến mất, cứ tưởng là em đi đâu. Hóa ra là trông con gái của tên đó à? Ông mình còn đang nằm viện kia kìa. Em đã kiểm tra thấy ông ổn rồi mới ra ngoài. Nếu không thế thì anh đã không để yên. Sao? Muốn gì? Thôi không tranh cãi nữa. Xuân à, đi thôi, cô đưa cháu về nhà. Thằng xanh đó không có chân à? Sao lại sai người khác đưa con mình về? Anh, bố cháu có chân. Bố cháu cũng không phải thằng danh của chú. Cháu nói cái gì? Bố cháu vội đi tìm bà, không có chỗ để gửi cháu nên mới phải nhờ. Chú đừng có nói xấu bố cháu. Ôi trời ơi, muốn nói gì phải nói cho bằng được. Đúng là con gái của Uchi Hoan rồi. Chúng ta mau đi thôi. Đợi cháu một chút ạ. Tạm biệt chú. Bố cháu dạy là phải biết chào hỏi người lớn. Được rồi.

Chắc không phải là anh ấy không có chút tình cảm nào với mình đâu nhỉ? Ôi điên rồi, mình điên rồi, điên thật rồi. Uchiha đang sống không bằng chết mà mình lại nghĩ đến chuyện này sao? Mà không, có thể bây giờ mới là lúc. Nếu không thì biết đến bao giờ mới được yêu. Son à, để bố bế nhá. Hôm nay rất cảm ơn em. Em đã có khoảng thời gian vui vẻ với Son, chỉ lo cho anh thôi. Anh cũng không sao, em mau đi đi, muộn rồi. Anh Chi Hoan,

Bố không bao giờ hủy hoại cuộc đời của mình. Bố đã không làm thế. Son chính là báu vật của bố.

Viện dưỡng lão Căng In ở Thê-bét. Chin Ho nói người mà cậu ấy nhìn thấy chắc chắn là mẹ. Nhưng sao tên bệnh nhân đó lại là Kim Jong Im? Em đã nhặt được trên đường đến đây. Chúc anh kỳ thi cuối cùng thật tốt. Có ai ở đấy không? Mong lại đây giúp cô ấy. Không phải mà. Không phải em bị thương. Mỗi khi anh thấy đau khổ thế này, hãy đến tìm em bất cứ lúc nào. Em sẽ ôm anh bao nhiêu lần cũng được. Em chỉ mong sao từ giờ anh không đau khổ nữa.

Chắc chắn mà. Em thề với trời đó chính là mẹ anh. Tôi cũng muốn tin như thế. Nhưng ở bệnh viện không có hồ sơ của mẹ. Rõ ràng là đúng mà. Không biết mình phải ở cái vùng hẻo lánh này bao lâu nữa. Chuyển chỗ là được sao? Sao còn bắt mình phải ở lại trông bà ta nữa? Chỗ ngủ thì bất tiện, không sao ngủ nổi. Ôi đau quá, bà làm gì thế hả? Đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Đây không phải là nhà tôi, đưa tôi về nhà. Hãy đưa tôi về nhà. Bà muốn chết hả? Tôi phải về nhà, tôi không muốn tiêm nữa. Ôi cái đầu của tôi, đau quá đi mất. Cô có im đi không? Tôi không thể sống nổi vì người đàn bà này nữa. Bà ta giật hết tóc của tôi rồi. Im miệng và ra ngoài đi. Không, tôi sẽ về Seoul. Giám đốc đi mà lo những việc còn lại.

Lẽ ra tôi phải đưa ra quyết định ngay từ hôm đó. Tôi quá tốt mà, đúng không? Đúng thế, đúng là khuôn mặt này. Chuyện gì? Em thử chỉnh ảnh để mặt mẹ anh trông già đi. Và đây chính xác là khuôn mặt mà em nhìn thấy. Là khuôn mặt này sao? Ngay lúc nhìn thấy em đã biết ngay đó là mẹ anh. Anh phải mang theo ảnh chứ. Em sẽ gửi cho anh. Anh hãy đưa ảnh cho tất cả nhân viên và bệnh nhân ở đó hỏi xem thế nào. Viện dưỡng lão Kang In. Là bà lão có sẹo. Ông nhớ người mẹ có sẹo của cháu ạ? Ông nhìn thấy mẹ cháu ở đây sao? Bây giờ không còn nữa rồi. Sao ạ? Hôm qua xe cấp cứu của bệnh viện đưa đi rồi. Hôm qua sao?

Ông nhìn thấy phải không ạ? Đây là mẹ cháu. Ông chắc là nhìn thấy mẹ cháu chứ ạ? Anh đang làm gì vậy? Ông ấy nhớ là có nhìn thấy mẹ tôi. Tôi đã nói là không có bệnh nhân như thế ở đây mà. Xin hãy giúp đỡ tôi. Đây là bức ảnh mới nhất của mẹ tôi. Thật là tôi đã bảo anh là không biết người này mà. Ông cụ nhớ là xe cấp cứu đã đưa mẹ tôi đi. Đó là lời của một bệnh nhân mất trí nhớ nặng. Vậy xin hãy nói cho tôi biết chiếc xe cấp cứu đó đã đi đâu. Anh làm ơn đi. Anh mau đi đi. Nếu anh cứ thế này thì tôi sẽ báo cáo việc anh làm cản trở công việc đấy. Chúng ta vào trong đi.

Anh hãy giữ bí mật về việc tôi đã cung cấp cho anh biển số xe cấp cứu. Viện dưỡng lão San. Lần này hãy xử lý cho dứt điểm. Vâng, đi đi.

Chờ một chút. Dừng lại. Mẹ ơi, khoan đã. Dừng lại.

Con định không ăn tối thật à? Con không ăn đâu, con muốn ngủ. Trời ạ, chữa bệnh cho bệnh nhân kiểu này có khi bác sĩ gục trước đấy. Ăn ngủ không đúng giờ, không được đi chơi hay nghỉ ngơi, luôn làm việc quá sức và bị căng thẳng. Ôi, ngủ 30 phút nữa rồi ra ăn tối, nếu không mẹ sẽ lại vào gọi đấy.

0: Trời ạ, làm ơn để tôi ngủ đi mà.
1: Son.
0: Ừ, Son à, có chuyện gì vậy? Cô ơi. Ừ, cô đây, cháu nói đi. Cháu đau lắm. Đau ư? Đau ở đâu? Bố cháu đâu rồi?

Bố cháu đi tìm bà rồi. Ừ, cô biết rồi, cô sẽ đến ngay. Cháu chờ cô một lát nhé. Chẳng phải chúng ta cũng nên đến thăm ông ấy sao? Thăm cái gì chứ? Bà tưởng ai cũng được vào phòng VIP để thăm bệnh nhân à? Nhờ Chu Hông là vào được mà. Có con gái làm bác sĩ ở đó mà không nhờ lúc này thì nhờ lúc nào nữa? Xem nào, con bé đã cứu chủ tịch của công ty ông. Vậy mọi việc sẽ thế nào nhỉ? Chẳng phải ông sẽ được thăng chức lên làm trưởng phòng bảo vệ sao? Bà nói cái gì vậy? Đừng có tưởng bở. Không phải tưởng bở. Cứu hẳn một mạng người mà chỉ cho làm trưởng phòng bảo vệ cũng không xứng tầm. Nếu là tôi thì tôi cho làm hẳn chức trưởng phòng thư ký của chủ tịch. Con dậy rồi à? Đi đâu đấy? Con đến chỗ Son. Đến giờ ăn tối rồi mà con đến đó làm gì? Son bị ốm, con bé có vẻ sốt rất cao. Bố nó đâu? Anh ấy đến Kang-un tìm bác gái rồi. Tìm ai? Jin-ho nói là nhìn thấy bác ấy ở Kang-un. Jin-ho nhìn thấy mẹ Chi-hwan ở đâu? Thật sao? Nó nhìn thấy thật à? Có gì con nói chuyện sau. Có thể con sẽ phải đưa Son đến phòng cấp cứu nên đừng chờ con nhé. Này này, chuyện con bé vừa nói là thật chứ? Jin-ho nhìn thấy Kiêng Sơn đúng không? Này, sau đó thì thế nào rồi? Đã tìm thấy chưa? Chu Hâm, chuyện này là thế nào? Mẹ Chi-hwan ư? Không thể có chuyện này được. Không thể thế được. Chuyện gì thế? Anh đang làm cái gì vậy? Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng đây là mẹ tôi. Xin lỗi là xong à? Dám làm phiền mẹ tôi. Có đúng là bà Kim Trung Im đến từ Tibet không? Làm thế nào mà anh biết cả chuyện đó? Có phải mẹ anh tên là Kim Trung Im không? Sao anh biết chuyện đó? Tôi có thể hỏi mẹ anh một câu không? Không biết bà có nhìn thấy người này bao giờ không? Mẹ tôi là bệnh nhân bị liệt toàn thân. Bà thậm chí còn không mở được mắt. Anh tránh ra đi. Mau đẩy cáng lên xe.

0: 그랬어요.
1: 왜 싸워?
0: 알았어.
1: 또 biết rồi.
0: 무슨
1: chuyện gì đây?
0: 우지환
1: lại đến Tibet.
2: 뭐야?
1: Cái gì?
0: Kim Jong Im에 대해서.
1: Cậu ta đang hỏi về Kim Jong Im.
0: 어떻게 하고?
1: Giờ thế nào ạ? Có vẻ cậu ta đang đi về phía này.

Quản gia Giang đến nơi chưa? Hãy xử lý cho dứt điểm. Đừng quên nhắc nhở lao công và nhân viên nam kia phải im miệng.

Chỉ cần mẹ còn sống thì dù có chuyện gì con cũng không bỏ cuộc. Con nhất định tìm bằng được mẹ. Em đưa Son đến bệnh viện rồi. Con bé có vẻ sốt cao hơn lần trước nên em đã liên lạc với giáo sư. Em đang ở cùng Son rồi nên anh đừng lo. Cứ về cẩn thận nhé. Bố cháu không nghe điện thoại ạ. Ừ, nhưng cô đã nhắn tin rồi. Đọc được tin nhắn là bố cháu sẽ về ngay thôi. Bố sẽ sớm đến đây, cháu đừng lo. Vâng ạ. Hạ sốt là sẽ đỡ mệt. Cháu buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé.

Dạo này hay gặp nhau nhỉ? Vì tôi phải ghé qua bệnh viện thường xuyên cho đến khi ông xuất viện. Ông ổn rồi chứ? Nhờ có cô. Hẹn gặp lại sau nhé. Hôm qua Son chơi ở nhà tôi rất ngoan. Con bé cũng biết nghe lời tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất thú vị. Vậy sao? Cảm ơn cô. Sao cô lại cảm ơn? Sao cô phải cảm ơn tôi vì việc của Son? Chuyện đó là vì tôi không thể để con bé ở bệnh viện được. Đang không biết làm thế nào thì có cô đưa về giúp. Tôi thích anh Chi Hoan. Cái gì? Tôi nói là tôi thích anh Chi Hoan. Cô nói chuyện đó với tôi làm gì? Tôi cứ nói trước thế. Vì tôi sợ nhỡ đâu cô cũng thích anh Chi Hoan, nên tôi phải nói trước khi cô nói ra. Không phải nhỡ đâu, mà tôi thích anh ấy thật. Tôi cũng rất thích anh Chi Hoan. Cô đang nghĩ là tôi đùa à? Quan hệ giữa tôi và cô không thân thiết đến mức đùa được thế này. Điều đó cả tôi và cô đều biết. Tôi thích anh ấy từ lâu lắm rồi. Ai thích ai lâu hơn cũng không thể lấy điều đó ra để cạnh tranh được. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu xen vào thì chỉ mình cô bị tổn thương thôi. Đừng nói đi nói lại một chuyện như vậy. Son đang nằm ở phòng cấp cứu nên tôi phải vào ngay đây. Son làm sao? Đêm qua con bé vẫn bình thường mà. Chắc là cô không thấy con bé làm sao cả. Nhưng cô biết sức khỏe của Son mà.

Bảo hiểm sao? Vâng, cháu sẽ để đó và lấy ra dùng khi thực sự cần thiết. Nhưng nếu sau này ông giả vờ không biết thì sao? Nếu cần thì dù ông có giả vờ hay từ chối thế nào, cháu cũng nhất định phải nhận bằng được. Công tố viên, anh đã xem cái này chưa? Xem cái gì? Có nhiều bình luận trái chiều bên dưới bài báo viết về anh. À, chuyện anh ấy nhìn vẫn lành lặn sau khi bắt tên tội phạm đúng không? Đúng rồi. Nhiều người còn hỏi có phải người đàn ông phía sau kia mới là người bắt tội phạm không? Anh rảnh đến thế sao? Không phải vậy. Vì tôi nghĩ là anh cũng cần phải biết nên tại sao tôi phải biết những chuyện đó. Anh không phân biệt được mấy câu bình luận mà học sinh tiểu học vừa trêu chọc à? Thời gian điều tra nhân chứng trong vụ bạo hành ở quán ăn là mấy giờ? À, vụ đó. Hãy tập trung vào công việc đi. Nếu có thời gian truyền bá thông tin vớ vẩn về công tố viên Nam Thê Hiêng, thì hãy dành thời gian đó mà làm việc đi. Nghĩa là có người khác đã bắt được tên tội phạm. Đúng là như vậy thật. Công tố viên chỉ dây máu ăn phần thôi.

Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Theo kết quả khám hôm nay thì có lẽ phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Thời gian qua chỉ số bilirubin vẫn ổn và hình ảnh siêu âm cũng không có gì đặc biệt. Đúng vậy, nhưng dạo này cháu bé bị sốt liên tục. Các chỉ số khác ở thời điểm hiện tại cũng không được tốt. Con bé đã có tên trong danh sách chờ người hiến tặng từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa đến lượt. Mong là Sơn sẽ trụ vững. Trước mắt chúng ta hãy cố gắng hết sức có thể để con bé không gặp phải tình huống nào nguy cấp. Lẽ ra tôi phải để ý đến con bé nhiều hơn nữa. Tôi đã quá lơ là rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Việc ghép gan có thể thực hiện bất cứ lúc nào, anh đừng tự trách bản thân nữa. Mà hãy tìm hiểu những người xung quanh xem có người nào trong gia đình có thể hiến gan cho con bé không. Vâng.

Chủ tịch, ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Sao chủ tịch lại bị đâm? Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Cô hỏi thăm sớm quá nhỉ? Đúng lúc tôi đang đi nghỉ mà. Về đến Seoul tôi mới biết có biến cố xảy ra với chủ tịch. Mang tiếng là y tá của chủ tịch, vậy mà tôi thật sự xin lỗi. Ông ăn xong rồi, ông ăn thêm chút nữa đi ạ. Dọn đi. Ông đã phát ngán với món cháo đầy nước này rồi. Chủ tịch phải ăn vào thì mới mau hồi phục được ạ. Chỉ vì muốn được gọi là phu nhân chủ tịch mà tôi đã phải chịu vất vả thế này. Chủ tịch phải ăn uống đầy đủ để khỏe lại mới được. Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu... À, giám đốc phải làm việc đến mức nhịn cả ăn tối để xử lý mọi việc khi chủ tịch không có mặt đấy ạ. Tôi phải mau ra ngoài mới được. Trong này bí bách, không thể sống nổi. Đúng vậy. Chủ tịch phải mau xuất viện để giải quyết những việc còn tồn đọng. Cuộc đời còn chưa biết thế nào. Nếu để lỡ chuyện gì đáng tiếc thì chỉ có chủ tịch là bị thiệt thôi. Đêm nay tôi sẽ ở đây. Trưởng phòng Nam cứ về đi.

kết thúc rồi. Mình đã làm rất tốt. Tất cả kết thúc rồi. Mẹ. Trời ơi, con làm trò gì vậy? Bảo mà sao không lên tiếng gì hết. Con gọi mẹ mãi, gọi nhưng không thấy mẹ nói gì cả nên con mới vào xem thế nào. Mẹ sao thế? Có chuyện gì ạ? Con mong là có chuyện gì à? Không phải vậy. Mẹ không ở công ty cả ngày, sắc mặt mẹ cũng không tốt. Con lo cho mẹ nên mới thế. Không phải việc con cần lo. Mau ra ngoài đi. Ông nói là ngày mai muốn nghe mẹ báo cáo về công việc của công ty. Cái gì? Con sợ mẹ không biết. Lúc vào bệnh viện lại hoang mang, nên con mới vào đây để nói trước với mẹ.

Bố đến đây nên Son khỏe hẳn lên, khác hẳn với lúc ở với cô nhỉ. Vậy bây giờ về nhà được chưa ạ? Bác sĩ nói là nên ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa. Cháu làm được chứ? Chỉ cần mấy ngày là được Son ạ. Từ giờ trở đi, nếu cháu thấy mệt hay bị đau chỗ nào thì nhất định phải nói với bố nhé. Cháu sợ bố lo mà đau cũng không nói là không được đâu đấy. Cháu nhớ chưa? Cháu nhớ rồi ạ. Hôm nay rất cảm ơn em. Vậy sao? Em được nghỉ làm vào cuối tuần này đấy. Hả? Nếu anh thấy biết ơn em thì hãy mời em ăn đi. Bố còn làm gì vậy? Phải đồng ý luôn đi chứ. Được, quyết định như vậy nhé. Em nói trước để anh biết, lần này anh hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Chuẩn bị sẵn ư? Đúng vậy. Em sẽ nói một chuyện, là chuyện rất quan trọng. Không phải nhỡ đâu, mà tôi thích anh ấy thật. Tôi cũng rất thích anh Chi Hoan. Đặt lịch khám gan mật tụy. Bạn đã đặt lịch thành công. Có lẽ phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hãy tìm hiểu những người xung quanh xem có người nào trong gia đình có thể hiến gan cho con bé không. Chị Min Dâng. Anh. Ừ, có việc gì thế? Em sẽ ở lại bệnh viện. Anh về nghỉ ngơi một chút đi. Anh đã phải lái xe cả ngày, vất vả để tìm mẹ. Mình đồng ra sắt cũng không thể chịu được đâu. Không sao mà. Lẽ ra em phải kiểm tra con bé xem có bị sốt không. Em thấy rất có lỗi. Dù sao em cũng đến đây rồi. Anh tranh thủ về nghỉ đi. Về nhà ngủ một giấc rồi hẵng đến.

0: 누구세요?
1: 아이 네.
0: 누구세요?
1: 아이 네.
2: 나야.
1: Là em đây.
2: Chị Hoan.
1: Chị Hoan.

Xuân ốm nặng lắm. Chị không quan tâm, con bé đã cố gắng gượng trong một thời gian dài. Nhưng dạo này phải cấp cứu liên tục. Em đi đi. Chị không muốn nghe nữa. Chị, đó là việc tự em gây ra. Có ai bảo em phải sống khổ sở như vậy không? Chị đã bảo em làm thế à? Không ai bảo em phải làm thế cả. Vậy đột nhiên em tìm đến chị làm gì? Không phải em đến để bảo chị ghi nhận công của em. Chỉ là cái gì? Nó ốm thì liên quan gì đến chị? Nếu chị cứ như vậy thì có thể sẽ mất Xuân đấy. Bác sĩ nói là phải sớm phẫu thuật, nhưng không thể tìm được người hiến tặng. Chuyện đó là thế nào? Em không phù hợp để hiến tặng cho Xuân. Danh sách chờ nhận tặng còn rất dài. Chị là người duy nhất em có thể tìm đến. Chị làm ơn hãy cứu Xuân đi. Em đang phát điên vì sợ Xuân xảy ra chuyện. Chị là mẹ Xuân mà. Chị phải cứu con bé. Chị phải cố mà cứu sống con bé chứ. Em xin chị làm ơn hãy cứu Xuân đi. Chị là mẹ của Xuân mà.

0: 우리 좀 살려주.
1: như tôi đã nói, lúc này cậu phải hết sức cẩn thận mới được. Vâng, thưa chủ tịch. Không biết có phải tin đồn tôi đang ủng hộ cậu Lan ra không, mà sao mọi người lại ghen tị với cậu như vậy nhỉ? Việc bắt tên tội phạm của cậu đột nhiên dư luận cũng chuyển hướng rất lạ. Những tin đồn vô căn cứ sẽ sớm tiêu tan thôi ạ. Thứ tin đồn không đúng sự thật đó thì làm gì có sức mạnh gì ạ? Phải thế chứ. Dù sao thì từ giờ cho đến khi được đề cử, cậu phải hết sức lưu ý, không được để xảy ra bất cứ một vụ bê bối nào. Đừng cho bất cứ ai cái cớ nào để chống lại mình. Một sai lầm nhỏ cũng có thể kết thúc mọi thứ. Đó chính là con đường làm chính trị. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ ạ. Tôi cằn nhằn hơi nhiều đúng không? Dạ không ạ. Tôi sẽ chú ý đến những lời khuyên hữu ích của ngài. Mẹ đang định đến đó ở khách sạn mà con đã đi rồi à? Vâng, con vừa lên xe rồi ạ. Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp chứ? Không biết mẹ có nên gặp riêng ngài ấy một lần không nhỉ? Con có phải trẻ con đâu, tại sao mẹ phải làm vậy chứ? Còn tại sao nữa, thấy thành ý của mẹ, có thể mọi việc sẽ khác chứ? Cho ngài ấy biết tiềm lực của nhà mình cũng là chuyện tốt. Con sẽ tự biết phải làm gì, con cũng còn việc phải tự lo đấy. Được rồi, trước mắt con cứ về nhà đi đã. Về nhà rồi nói chuyện. Mẹ im ắng được một thời gian, bây giờ lại bắt đầu rồi.

Nửa đêm tỉnh giấc, con thấy chú Chin Ho ở đây. Nhưng khi ngủ dậy, nhìn thấy bố con vui lắm. Vậy sao? Nào, ăn hết rồi. Vậy bây giờ ra ngoài đi dạo chưa ạ? Đã hứa rồi thì phải đi chứ. Nhưng con nhớ là phải mặc thật ấm đúng không ạ? Tốt lắm. Bố có biết tại sao con rủ bố ra ngoài đi dạo không? Vì phòng bệnh ngột ngạt à? Sai, con muốn ra ngoài để bố ăn sáng. À, nếu chỉ vì việc đó thì không cần ra ngoài đâu. Bố cũng rất ít khi ăn sáng mà. Thôi được rồi, bố biết rồi. Đi mua bữa sáng cho bố nhé. Vâng. Nếu hôm nay xét nghiệm thì vài ngày sau sẽ có kết quả. Tôi đã rất lo lắng khi bố Son không phù hợp. Nhưng nếu bác của Son mà phù hợp để hiến tặng thì tốt quá. Con vào gặp ông một lát ạ. Con cũng có chút việc cần làm nên hơi vội. Nếu biết trước mẹ cô biến mất như thế này thì tôi đã... Không phải lãng phí thời gian với cô. Chẳng qua tôi chỉ muốn làm cho thằng Uchihoan phân tâm thôi. Anh nói cái gì? Thế cô tưởng tôi thích cô thật à? Chị Minh Dân. Bác ơi. Cháu chào chú ạ.

Son cũng biết chú này à? Vâng, khi bố đi tìm bà, con đã ở nhà chú mà. À, đúng rồi, cảm ơn nhé. Tôi lại mang ơn cậu nhỉ? Ơn huệ gì? Chủ tịch đỡ nhiều rồi chứ. Cậu không cần biết. Đây là bác gái của cháu ạ. Chú biết bác cháu mà. Lâu rồi mới gặp nhỉ? Rất vui vì gặp cô. Sao chị lại đến bệnh viện? Chị đến gặp Son à? Sao em lại gửi con bừa bãi như thế hả? Sao ạ? Từ lần sau đừng có gửi con ở nhà đó nhé. Vâng ạ, lần sau cháu sẽ không đến đó nữa ạ. Bác thực sự đến đây để gặp cháu sao? Cháu cũng nhớ bác lắm. Bác có muốn đến thăm phòng bệnh của cháu không ạ? Thôi, để lần sau. Đi mà, bác đi bây giờ đi. Bác đi lối này ạ.

0: À, bố ơi,
1: gì thế? Anh mua đến tặng em mà, không được mang hoa vào bệnh viện, anh không biết à? Sao? Côn trùng có thể theo vào, virus có thể bám vào à? Tất cả đều là khoác lác và vớ vẩn thôi. Anh làm ơn mang ra đi. Em không nhận thật à? Sau này đừng đến tìm tôi vì những việc như thế này nữa. Anh có gọi tôi cũng không ra đâu. Nên hãy nhớ nhé, anh sẽ không đến tìm em vì những việc như thế này, mà sẽ là việc khác. Thế cuối tuần dành thời gian cho anh nhé. Tôi không có thời gian rảnh đâu, tôi bận rồi. Như thế không được đâu. Em nhất định phải gặp anh đấy. Mình đang nói mà. Này cô ơi.
2: Vâng.
1: Cô làm ơn chuyển hoa này cho bác sĩ Bách Chu Hồng hộ tôi. Sao hả? Đẹp đúng không ạ? Cháu tháo nó ra vì phải làm xét nghiệm. Bác đeo đi ạ. Ôi, Sơn quý cái nhẫn này lắm cơ mà. Con cho bác thật à? Vâng, vì bác tới thăm con. Nhưng sao bác ít nói thế ạ? Từ bé bác đã ít nói rồi. Giống con ạ? Son của bố mà ít nói ư? Vâng, con ít nói mà. Quả là thế thật. Hình như Son bị sốt rồi, con vã mồ hôi kìa. Không phải đâu, con không sao mà bố. Tất nhiên là không sao rồi. Con dán miếng dán lạnh lên trán, cởi đồ dài ra, mặc đồ ngắn vào là không sao liền. Con có chóng mắt không? Sao bố cứ làm thế cho bác phải lo lắng chứ? Con đã bảo là không sao mà. Chị đi đây. Chị ở thêm lúc nữa rồi hẵng đi. Chị phải đi rồi. Cảm ơn chị. Bác ơi, cháu cũng cảm ơn bác. Bác lại đến nữa chứ ạ?

Cô làm trò gì thế? Anh có vẻ ổn nhỉ? Cái gì? Anh khỏe chứ? Cô nói thế là có ý gì? Tôi không biết anh có đủ sức khỏe để cho ai đó một bộ phận cơ thể không? Lâu không gặp nên cô phát điên rồi à? Hãy giữ cho cẩn thận. Sinh ra trên đời thì cũng phải có lấy một lần làm được điều tốt chứ. Con người mà. Tôi không biết cô định giở trò gì, nhưng nếu lại có ý định đeo bám tôi nữa thì hãy thôi ngay đi. Thật không thể chịu nổi. Sao? Sợ rồi à? Ai sợ chứ? Đừng có tìm tôi nữa. Có chạm trán nhau cũng hãy coi như không biết nhé. Tôi không muốn quen cái thứ như cô.

0: Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh Măng Non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật. 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 cải cách hành chính, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự, báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự, giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăng Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 52 tập cuối phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, song đón trăng lên tập 21, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, ươm mầm những hạt giống đảng từ cơ sở. 7 giờ 50 phim tài liệu, những nét vẽ từ trái tim, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, vàng lá chất chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi, 8 giờ 30 muôn màu cuộc sống, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh công trình thiêng liêng khắc ghi lòng dân ý đảng, 9 giờ an toàn giao thông, chủ động xây dựng môi trường giao thông trong trường học, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 5, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 27, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 11, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh ESO hành trình giữ rừng giữ tương lai, 13 giờ 20 phim tài liệu tổ y tế đặc biệt, 13 giờ 50 phóng sự tài liệu dấu ấn thuở định đô, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 18, 15 giờ 45 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 15 phóng sự lễ hội sầu riêng động lực phát triển kinh tế địa phương, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi ngày hội gia đình, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 1 phần 2, 17 giờ chuyên mục tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 15, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa năm học mới đừng để sâu răng đi học cùng con, 20 giờ 10 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 11, 21 giờ phụ nữ với cuộc sống khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn khám phá du lịch về nguồn tại nhà đầy Buôn Ma Thuột, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vĩ biển mùa đỏ giữ văn hòa, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 7, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 8.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh Măng Đòn, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật. 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 cải cách hành chính, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự, báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự, giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăm Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 52 tập cuối phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, Sông Đón Trăng Lên tập 21, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, ươm mầm những hạt giống đảng từ cơ sở, 7 giờ 50 phim tài liệu, những nét vẽ từ trái tim, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, vàng lá chất chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi, 8 giờ 30 muôn màu cuộc sống, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh công trình thiêng liêng khắc ghi lòng dân ý đảng, 9 giờ an toàn giao thông, chủ động xây dựng môi trường giao thông trong trường học, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 5, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 11 giờ phim sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân tập 27, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 11, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh ESO hành trình giữ rừng giữ tương lai, 13 giờ 20 phim tài liệu tổ y tế đặc biệt, 13 giờ 50 phóng sự tài liệu dấu ấn thủa định đô, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 18, 15 giờ 45 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 15 phóng sự lễ hội sầu riêng động lực phát triển kinh tế địa phương, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi ngày hội gia đình, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 1/2, 17 giờ chuyên mục tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga, đội cứu hộ tập 15, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa năm học mới đừng để sâu răng đi học cùng con, 20 giờ 10 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 11, 21 giờ phụ nữ với cuộc sống, khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá du lịch về nguồn tại nhà đầy Buôn Ma Thuột, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương trần vị biển, mùa đỏ giữ văn hòa, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi Nhà Bí Mật tập 7, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi Nhà Bí Mật tập 8.

0: chặt xem bằng tôm rèn áp rong lần cha. Với tọa năn, yếm thơm nước bồn sàng bìm tòa hệ đàn cuồng rời bát và bồn sàng tòa xem. Cảm nị và trên cảm tạm ta. Lại đàn dùa hà chăm gỗ là cha có tuệ tướng cần trái kê lan làm lúc. Mom cram đi lăn la chim gru la jar nai sa let an lu yum thơ rác lai hà gom gam pet mầm đức bun sang hong hà trạc con nô con na let an đức bun sang hà gom gam pet mầm drum qua prakak trúc hòa rơi mạp rúa brung ngam kra tu chim tung kha trai kê lan la chim gru la jar mgram đi lai chắc xiam kha vật bun sang mầm lăn brum cram đi chim kha trai kê lan bam trô e ra kha trúc kha an lam tum rèm áp rong bằng lan jar
1: cái xây dựng đường cò lên thì
2: lăng tấm cần trời chạy lan vua là chèm cua là cha phê cao lên ăn gọi say bù hợp à snack cái vua mà cùng biết trong con lục na đùm cuông cầm đi buồn sang dòng ác mình sẽ xem này
0: ở mọi do con ông bìm xem và trên các buồn sang đồ chỗ cái vua là chèm cua là cha là mầm nước buồn sang luyện ngậm sẽ si hà drop rọ vì đặt lại khắp lại đàn lại cả trước cả an bằng duyệt na hằng tùm nước hệ tiếp lát suy thôn hồng làn chà lăng tùm rút lại chèm gỗ lại chà rập hiền làm nghen tì tùm cả trái cây làn rồi bắt ở quạt lam lò bàm trù lát lại chắc xem bị tì làm ai tia
3: làm cái đường gọi là đường cờ cho địa phương
2: câu mình tới mặt rập rầm sẽ xì làn là chèm gỗ lại chà mò bỏ tủ tương dùng phản snack bọn nick làm tùm rồi em áp rong mừng làn chà cái do hạt nục na là đơn vị buồn sang hợp cùng ngàm bếp vịt ruộng của ai tia rắc các ngàm cra xin nếp nếp buồn sang bố hồng ác là nằm thầu sang hên cơ bỏ tủ tương và mạ mừng cô hồng buồn sang
0: gặp lại chăm cừu là cha mọi yêu làm kèm ác prong ở mọi do con ông bìm xem có vật buồn sang đôi chỗ bè đàn làm tam tan gặp núi lo hết tờ vết của bể nước lại thật cái hệ duyệt na để hiện ai tia thâu khắp cả làn cha ôm điếu buồn sang lại tận bình cấp hằng lúc phong đem đôi duyệt bé hạ kèm lụa việt trình kèm lụa tờ tua thì có xe phong đây có nòng lụa hằng kèm lụa mịn bạ đuối có duyệt năn một thề mà tụ xa lại bìm hương lên ăn và dọa ra lại lụa việt chùm phản để tỷ nhớ vì họ đua gặp họ đấy chẳng lụa răm lên ăn tụ mạng lại nằm tô tỷ xã ra gờ xa phan chủ trinh xã e tùl thôn rèm tuổi bò tuộc lúc năm tuổi bò tuộc lúc của chú xã ra mòn nằm bò tụ xa hoàng sẽ tu của chú lúc lò cho họ đẹp rầm ra lùi tỷ phong đẹp nữa dưới bẻ đê bằng ngõ cọt thôn rèm tam rầm tôm bọ lè lộ việt cả phong đẹp nữa dưới bẹ mò bìm đi nghỉ thi chàng phong đẹp bìm mương mò rèm lộ lại đàn bà yo lè lộ việt làm lè rầm rầm ar lại đàn làm lè lộ ở quạt làm
4: này sáng ra mai là tục tàu lại tăng cường tiếng việt cả đây sáng ra lớp một anh bản thân có bao lẽ bờ ngạ này nhiều chắc ác lẽ lẽ bờ biết cái chắc cả đại sáng ra sẽ gì thì nhiều em cái tiếng Việt anh lẽ sau họ đầy bao lẽ nạc đầy đầy dân tộc thiểu số gì thì độ ngôn ngữ thứ hai thì nhiều em ăn hạt này lẽ sau thì nhiều làm quen hai tuần thì nhiều thò chào hỏi này đã cho thò chào hỏi mẹ ma là thì nhiều tự tin để giới thiệu năn tên tuổi thì nhiều bằng tiếng Việt sau thân có bộ làm
0: để
4: tăng cường làm
0: tua tuần. Hệ đại kiểm tòa rời căm tổng bộ lẹp lụa Việt, bẹp bộ lẹp lúa lẹp bìm lít làm phong hạt đại đầm ra. Phong hạt đại thảo lẹp nạch lụa râm, có cú cả này, trong hôm thảo cả nàn bộ hồng lẹp lụa Việt, lẹ nàn trong lưỡi ngạ tùm hạt rập rầm tổ rèm, làm bùl hồng nàn tô bình cấp. Lẹ hạt đại hè bênh trong vết thọng mịn mà mỏm rõ lẹp.
5: Mày cọm chiên lấy từng bằng lần năm lấy thì từng bằng ngày pro chú lần span pro ngày hai đua pro span là rèm pro buổi em tô tăng cường tiếng Việt cái đây hay lâu cái tình yêu nào một tụ lớp một cái em tô cái tăng cường anh ấy chẳng cái đây hay lâu cái như một tụ lớp một xa nhà thầu nai to bre ke klai ne nep ka dinyu le an klai tho pimuh dang gap i lo ka na i lo ka hrem du san ka yu ada deng mang dinyu deng mang lep mam non i dinyu hrem lang klai lang lu be de hai lo ka mau du lep mot ni mo ke ne nep le an jing da hang sang hra at ko am jing bre di lo ka mut tu sa
0: ở mọi do con ông đề cả tăng phạm tổng vọ lẹp lụa Việt cả phòng đại rèm ở tụ xa đổi ố phòng đại là một rèm bì mương hoặc lẹp lụa Việt tì tùm thôn này lào cả năn làm mê ma thôn này cao sang

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh trước năm học mới. Mỗi lá cờ là một câu chuyện yêu nước. Nổi bật trong phần tin thế giới, Thủ tướng Nepal kêu gọi hành động vì khí hậu. Nga hoan nghênh mọi nỗ lực hòa giải xung đột Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức 5 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cả hai khu vực phía Tây và Đông tỉnh Đắk Lắk, tạo điều kiện thuận lợi để người dân hoàn thành việc sát hạch đúng lịch, không phải chờ đợi sau kỳ nghỉ lễ.
1: Theo đó, có 2 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 3 kỳ sát hạch lái xe mô tô với tổng cộng gần 1.870 thí sinh đăng ký dự thi. Được tổ chức tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Petro Dầu Nhân GS Cao Nguyên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tây Nguyên, Trung tâm Sát hạch lái xe Thịnh Phát thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thịnh Phát, Trung tâm Sát hạch lái xe Bách khoa Tây Nguyên thuộc Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên và Trung tâm Sát hạch lái xe Nam Việt. Việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe xuyên kỳ nghỉ lễ góp phần giải quyết nhu cầu của người dân, nâng cao chất lượng công tác quản lý cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.
0: Nhằm đưa nghề nuôi chim yến phát triển đúng quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương siết chặt quản lý hoạt động nuôi, khai thác và kinh doanh sản phẩm yến trên địa bàn.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi, đồng thời ra soát việc kê khai, hướng dẫn các cơ sở thực hiện cấp mã số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định. Công an tỉnh và chính quyền các xã phường tăng cường kiểm tra tại khu vực ven đầm hồ, cánh đồng trống và gần nhà yến, kịp thời phát hiện xử lý hành vi săn bắt, dẫn dụ, mua bán, vận chuyển, tàng trữ chim yến trái phép. Các địa phương cũng phải xử lý trường hợp xây dựng nhà yến, công trình phụ trợ không đúng quy định và chủ động phòng chống dịch bệnh. Sở Công Thương có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi yến tham gia xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và phát triển thương hiệu yến xào Đắk Lắk, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý yến giả, yến kém chất lượng, nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại.
0: Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tập trung rà soát điều phối nguồn sách giáo khoa nhằm bảo đảm đủ sách cho học sinh, nhất là các em ở vùng khó khăn.
1: Theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nguồn cung sách giáo khoa trên cả nước không thiếu. Đến ngày 25 tháng 8, đơn vị đã phát hành khoảng 225 triệu bản sách giáo khoa và hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách do việc đăng ký tại một số trường bị gián đoạn, nhu cầu tăng cao trong thời gian ngắn. Năm học này, toàn tỉnh có khoảng 574.993 học sinh phổ thông, trong đó 197.293 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên, chiếm hơn 34%, được hỗ trợ mượn sách với tổng kinh phí khoảng 41 tỷ đồng. Sách mua bằng ngân sách nhà nước sẽ được đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn và thu hồi sau mỗi năm học để tiếp tục sử dụng. Trước tình trạng thiếu sách cục bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các đơn vị phát hành, khảo sát nguồn cung tại một số địa phương lân cận, đồng thời làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bổ sung số sách còn thiếu, không để tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh khi năm học mới bắt đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những trụ sở được chuyển đổi công năng đến các công trình trường học được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất giáo dục tại các địa bàn còn khó khăn đang từng bước được cải thiện. Những phòng học mới không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu dạy và học mà còn tạo điều kiện để học sinh yên tâm đến trường, tiếp tục hành trình học tập và nuôi dưỡng những ước mơ.
2: Tại xã Đức Bình, trong năm học mới, việc đầu tư cơ sở vật chất trường học đang được triển khai theo hướng tập trung, đồng bộ. Địa phương ưu tiên những hạng mục lớn, từng bước hoàn thiện diện mạo trường lớp từ bậc mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở.
3: Đầu tư năm học này thì xã đầu tư cho trường một cái gói tu sửa cơ sở vật chất thì tương đối là ổn định, tập trung và sửa tất cả các dãy phòng học và khu trẻ vui chơi thì đảm bảo.
4: Thông qua các cái hội nghị thì luôn luôn chỉ đạo đỡ rồi là cho các cấp ủy rồi ban giám hiệu của các trường tập trung khẩn trương làm tốt một số nhiệm vụ kiểm tra, kiện toàn lại các cơ sở vật chất của trường học đảm bảo và làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để làm sao cho là cả hệ thống chính trị, đặc biệt là toàn dân tham gia vào với cái cùng với cái giáo dục của địa phương.
2: Trụ sở xã Sông Hinh cũ được Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh chuyển đổi công năng thành trường học, phục vụ học sinh tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Hinh. Những ngày này, khi năm học mới đang đến gần, nhà trường đã khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng. Từ lắp đặt bảng, kiểm tra hệ thống điện đến sắp xếp bàn ghế, mọi công việc đều được triển khai cẩn trọng nhằm bảo đảm điều kiện học tập an toàn đầy đủ cho học sinh trong ngày tựu trường.
5: Có cái phòng học an toàn hơn, đầy đủ ánh sáng theo đúng quy định. Và về phía quản lý của nhà trường thì nhà trường sẽ tiện hơn trong việc quản lý và đầu tư cái nguồn lực tập trung tại một điểm trường thay vì hai điểm trường và cách xa nhau. Bên cạnh đó thì nó cũng thuận lợi cho các thầy cô giáo hàng ngày không phải di chuyển khoảng tầm 7 cây số để chạy qua lại giữa hai điểm trường.
2: Đằng sau những công trình đang hoàn thiện là một mục tiêu để học sinh được học tập vui chơi, an toàn, phát triển toàn diện.
6: Đây là một trong số những phòng học được đưa vào sử dụng trong năm học mới này, với công suất khoảng 30 học sinh trên một lớp học, được trang bị đầy đủ trang thiết bị dụng cụ trong năm học mới, thì hàng trăm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận đầy đủ điều kiện học tập theo trang hành trình tìm con chữ.
2: Từ những công trình được khẩn trương hoàn thiện với sự chung tay của nhà nước, nhà trường và cộng đồng, một năm học mới đang đến gần với nhiều kỳ vọng. Việc đầu tư từng

0: hoàn thiện cơ sở vật chất trường học không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học, mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này khi cả nước hướng về kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sắc đỏ sao vàng hiện diện trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ những con tàu vươn khơi đến từng tuyến phố, đường quê. Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do, đồng thời mang trong mình những giá trị lịch sử, nhắc nhớ về chủ quyền quốc gia và những hy sinh của các thế hệ cha anh. Với mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh lá cờ vì thế không chỉ gắn với niềm tự hào dân tộc, mà còn là một phần của đời sống, của những câu chuyện và tình cảm dành cho quê hương, đất nước.
2: Giữa không gian bao la của biển trời quê hương, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên mỗi con tàu vươn khơi. Với những người ngư dân quanh năm đầu sóng ngọn gió, lá cờ ấy là một cột sóng thiêng liêng khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Ngư dân là chúng tôi là coi như là rất tự hào, tức là mang cái lá cờ Tổ quốc, tức là đi trong khi đi ra là vừa đánh bắt vừa bảo vệ chủ quyền biển là biển đảo của quê hương của Tổ quốc của Việt Nam chúng ta.
2: Từ biển khơi hay đất liền, sắc cờ đỏ ấy lại rực rỡ trên khắp các nẻo đường phố thị. Từ các công trình trung tâm như quảng trường Phú Yên, tháp Nghinh Phong đến từng con hẻm nhỏ, không khí Tết độc lập như khoác lên đô thị một luồng sinh khí mới, khơi dậy niềm xúc động và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân cùng du khách.
4: Các ngày lễ lớn mà mình đi xe mà giữa các cái dòng đường mà cắm các lá cờ Tổ quốc thì mình cảm thấy rất, bản thân mình cảm thấy rất là vui sướng. Vì cái lá cờ đỏ mình lên là mình nghĩ là lá cờ đỏ là sự hy sinh xương máu của các anh hùng để mình có cái đất nước hòa bình tới ngày hôm nay. Cho nên là mình rất là tự hào và ngọn lá cờ đỏ của Việt Nam.
5: Tôi cũng đã đạp xe tôi đi buổi sáng các nơi thì tôi đã thấy có một sự khởi sắc rất là mạnh mẽ. Đó là vấn đề trang trí. Những cái tụ điểm lớn như là quảng trường Phú Yên, rồi tháp Nghinh Phong, rồi các cái địa điểm dân cư trên đường phố đã tổ chức treo cờ. Như vậy thì đây là phải nói là một cái sự khởi đầu rất là tốt đẹp, mà phải nói tạo một luồng sinh khí mới cho nhân dân đều phấn khởi.
2: Mỗi lá cờ tung bay là một câu chuyện yêu nước được viết tiếp, tri ân quá khứ hào hùng, trân trọng hiện tại hòa bình và gửi gắm niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng khách du lịch và người dân về quê tăng cao, kéo theo sự sôi động của các hoạt động dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí. Lượng khách tăng mạnh không chỉ mang lại niềm vui và cơ hội tăng doanh thu cho các cơ sở kinh doanh, mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm vui chơi giải trí nhằm kích cầu du lịch trong mùa cao điểm.
2: Trong dịp nghỉ lễ, các nhà hàng, quán ăn, đặc biệt là những cơ sở kinh doanh hải sản đều ghi nhận lượng khách tăng cao. Nắm bắt nhu cầu này, các cơ sở đã chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu và nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất du khách. Theo đánh giá của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lượng khách năm nay tăng khoảng 30%.
6: Trong dịp lễ thì cái lượng khách của nhà hàng tăng lên so với mọi năm trước là 30%. Mình phải đảm bảo từ khâu trong ra ngoài về chất lượng, từ món ăn về bếp phải lên món cho chất lượng và nhân viên phục vụ phải nhiệt tình và nhanh nhẹn để đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
2: Lượng khách trong dịp lễ không chỉ tăng cao mà còn tập trung vào một số khung giờ nhất định, đòi hỏi các cơ sở kinh doanh phải linh hoạt trong tổ chức và vận hành. Nhiều cơ sở đã chủ động giữ trữ nguyên liệu, tuyển thêm nhân viên thời vụ để đáp ứng nhu cầu cho khách.
7: Mấy ngày đây là em tăng cường những bạn phê chế và bạn phục vụ. Thứ nhất, thứ hai nữa là phục vụ ngoài đây phải sạch sẽ gọn gàng. Thứ hai trong kia là phải chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ để cung cấp cho lượng khách. Dạ, chứ không là khách đột xuất thì là không có nguyên liệu, làm thì lại mất khách, cái mùa đây cũng hơi uổng.
2: Để tăng thêm dịch vụ, tăng trải nghiệm cho khách, nhiều cơ sở kinh doanh còn thiết kế lại không gian quán, những lá cờ Tổ quốc được trang trí trang trọng, mang theo niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.
8: Tất cả những ngày như là Quốc khánh hay là 30/4/1/5 quán em là đã rực như thế này. Cái không khí nó rộn ràng lắm, em treo từng lá cờ hay là em mua những cái đồ cờ đơn giản như thế này em cũng thấy rất là dễ thương và nó rất là tự hào. Lễ hay là Tết thì khách đến với ban của em cũng tăng hầu như là gấp 2-3 lần.
2: Kỳ nghỉ lễ Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, tạo cú hích cho hoạt động tiêu dùng, đặc biệt là các dịch vụ ăn uống và vui chơi.

0: giải trí. Cùng với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách, các cơ sở kinh doanh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần mang đến những trải nghiệm tích cực cho du khách khi đến với Đắk Lắk.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Thủ tướng Nepal Balendra Star cho rằng thảm họa lở đất và lũ quét kinh hoàng xảy ra hôm 26 tháng 8 không phải là sự kiện thông thường mà có liên quan đến biến đổi khí hậu. Do đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động trước nguy cơ các thảm họa tương tự gia tăng.
0: Theo Thủ tướng Star, trận lũ lụt trên sông Buttigieg không phải là trận lũ lụt thông thường, mà là một trong những thảm họa lớn của khu vực xảy ra sau khi tuyết và băng trên dãy Himalaya sụp xuống. Thủ tướng Shah cho rằng vụ việc này cho thấy những rủi ro ở khu vực Himalaya đang gia tăng cùng với biến đổi khí hậu, đòi hỏi khu vực phải luôn cảnh giác. Ông cũng cho rằng Nepal cần thể hiện rõ lập trường trên trường quốc tế, bởi Nepal quốc gia với khoảng 30 triệu dân và đóng góp không đáng kể vào lượng phát thải gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu, nhưng lại đang phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Tính đến ngày 31 tháng 8, thảm họa sạt lở và lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến ít nhất 939 người thiệt mạng và gần 4.500 người mất tích. Chính phủ Nepal cảnh báo chi phí tái thiết có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga luôn đón nhận sự hỗ trợ từ bất cứ quốc gia nào muốn chung tay tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng chính quyền Kiev hiện cho thấy không muốn chịu ảnh hưởng từ bất kỳ bên trung gian nào.
2: Ông Peskov cũng nhấn mạnh Nga vẫn giữ lập trường sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay. Trong khi đó, một hội nghị thượng đỉnh ba bên chỉ nên diễn ra khi đã hoàn tất một số thỏa thuận và bản thân các thỏa thuận này phải được xây dựng thông qua những cuộc đàm phán rất phức tạp. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên của ông Peskov. Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết Moscow đang nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
1: Theo thông báo của Ủy ban châu Âu EC, từ ngày 3 tháng 9, Liên minh châu Âu EU sẽ đình chỉ việc nhập khẩu thịt bò và thịt gia cầm từ Brazil, trong khi chờ quốc gia Nam Mỹ này cung cấp các đảm bảo về việc tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của khối.
0: EC nêu rõ Brazil bị loại khỏi danh sách các quốc gia đáp ứng quy định của EU về sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi từ tháng 5 vừa qua, do chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng bảo đảm việc tuân thủ các quy định này. Các biện pháp trên nằm trong chính sách của EU nhằm hạn chế tình trạng vi khuẩn kháng thuốc. Ngoài thịt bò và gia cầm, việc đình chỉ còn ảnh hưởng đến trứng và mật ong của Brazil. EC cho biết một cuộc kiểm tra đối với thịt gia cầm và mật ong dự kiến kết thúc ngày 4 tháng 9. Nếu kết quả đáp ứng yêu cầu, hoạt động nhập khẩu có thể được nối lại trong những tuần tới. Trong khi đó, việc khôi phục xuất khẩu thịt bò có thể mất nhiều thời gian hơn do đặc thù chu kỳ sản xuất. Hiện Brazil chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể khi nào việc xuất khẩu được nối lại. Năm 2025, Brazil là nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai vào EU với hơn 92.000 tấn, trị giá trên 713 triệu euro.
1: Israel đang hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế có quy mô 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng thách thức lớn của nước này không còn nằm ở khả năng tạo ra các công ty khởi nghiệp hay công nghệ mới, mà là làm thế nào để những doanh nghiệp thành công có thể tiếp tục mở rộng và duy trì hoạt động lâu dài trong nước.
2: Israel từ lâu được biết đến với danh xưng quốc gia khởi nghiệp, tuy nhiên khi bước sang giai đoạn phát triển quy mô lớn, nhiều doanh nghiệp lại lựa chọn chuyển trụ sở, quyền sở hữu trí tuệ hoặc một phần hoạt động tài chính ra nước ngoài để tiếp cận nguồn vốn và môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Theo giới chuyên gia, những rào cản như thủ tục hành chính, chi phí kinh doanh, hệ thống quy định phức tạp, thị trường vốn chưa đủ sâu và mức độ tập trung cao của ngành ngân hàng đang hạn chế khả năng mở rộng của doanh nghiệp. Để tiến tới nền kinh tế nghìn tỷ đô la Mỹ, Israel được cho là cần chuyển trọng tâm từ thúc đẩy khởi nghiệp sang xây dựng môi trường giúp doanh nghiệp trưởng thành. Điều này đòi hỏi đơn giản hóa thủ tục, tăng cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng, phát triển thị trường vốn và mở rộng các nguồn tín dụng dài hạn. Mục tiêu không chỉ là tạo thêm những kỳ lân công nghệ mà còn phải giữ được các doanh nghiệp này ở lại, lớn mạnh và tiếp tục tạo việc làm, nguồn thu và giá trị lâu dài cho nền kinh tế Israel.
1: Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã đệ đơn kiện Amazon, cáo buộc công ty thương mại điện tử này âm thầm thao túng các cuộc đấu giá quảng cáo để nâng giá mà các doanh nghiệp phải trả, qua đó thu về hàng chục tỷ đô la Mỹ.
0: Theo đơn kiện, Amazon sử dụng phương thức gọi là Search Research, trong đó công ty này tự đưa ra mức giá nhằm nâng giá sàn của các cuộc đấu giá, nhưng không thông báo cho những doanh nghiệp tham gia. Phương thức trên có thể khiến chi phí quảng cáo tính theo mỗi lượt nhấp chuột tăng khoảng 50% trong những ngày mua sắm cao điểm. Tuy nhiên, Amazon đã gọi vụ kiện này là sai lầm và thiếu sót, cho rằng các cơ quan quản lý đã lựa chọn những tài liệu nội bộ lỗi thời một cách có chủ đích. Amazon hiện là nền tảng quảng cáo kỹ thuật số lớn thứ ba tại Mỹ, sau Google và Meta, với doanh thu quảng cáo khoảng 68 tỷ đô la Mỹ năm 2025.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ lễ thật an lành, hạnh phúc bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Mickey biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ridiculous. À, vừa quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Động vật con và phiếu quà tặng Hiếu Thảo. Hãy chờ đợi phiếu quà tặng Hiếu Thảo cho tình yêu của động vật trái đất. Ai cần, xin hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Có tôi, có tôi. Ui da. Ơ, con ngựa có sao không? Trông cô có vẻ đau đớn lắm. Con cô thì sao đây? Không sao đâu, vì đang đẻ con nên thế đấy. Em bé ơi, ra đi, ra đi. Ây da, tôi ra rồi. Con ơi, vất vả lắm con mới ra được. Mẹ ơi, măm măm, cho con bú sữa đi. Bú nhiều vào nhé. Trong số các động vật, có nhiều động vật lớn lên nhờ bú sữa mẹ như thế này lắm. Đó chính là, ra rồi, từ điển so sánh của Zikirius. Hãy tìm động vật con bú sữa mẹ. Cưu. Tung tăng, tung tăng, hoảng. Ngon quá, nhâm nhâm. Đung đưa, đung đưa, vượng. Nhâm nhâm, nhâm nhâm, con yêu mẹ nhất. Còn mẹ ăn no rồi thì phải tập đi chứ nhỉ. Vâng mẹ. Được rồi, được rồi. Đúng rồi, con mẹ giỏi lắm. Wow, vừa đẻ con xong đã cho tập đi rồi á. Các bà mẹ quả là vất vả. Thế nên chúng tôi đã chuẩn bị phiếu quà tặng Hiếu Thảo cho ngựa mẹ. Phiếu quà tặng rửa chân cho chúng tôi nữa. Hả? Các con tập bay cùng mẹ nhé. Vâng ạ. Nào, dang rộng cánh ra. Dang rộng cánh. Ui da. Wow, con bay được rồi mẹ ơi. Các con của mẹ giỏi lắm.

Mới đầu hơi vụng về, nhưng dần dần sẽ bay giỏi như mẹ. Vâng mẹ. Lại đây nào. Con yêu mẹ. Thế nên chúng tôi đã chuẩn bị phiếu quà tặng hiếu thảo cho Uyên Ương mẹ, phiếu quà tặng massage cho chúng tôi nữa. Sư tử ư? Thôi, sư tử thì hơi sợ. Không sao đâu, mẹ tôi đấy. Nhưng sao lại cắn con thế? Không phải cắn đâu, mà là chuyển con đến nơi an toàn. Dù gì chắc cũng hơi đau. Các con có đau không? Mẹ cắn nhẹ nên không đau gì cả. Mẹ yêu chúng con thế cơ mà. Măm măm, măm măm. Ngon quá. Thế nên chúng tôi đã chuẩn bị phiếu quà tặng hiếu thảo cho sư tử mẹ. Phiếu quà tặng thơm. Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Cặp đôi số 1 trái đất, mẹ và các con. Cambodia cũng yêu mẹ. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Ú à, ú à, ú à, động vật con. Thích thật, ở cùng mẹ thích thật. Ú à, ú à, ú à, động vật con. Thích thật, ở cùng mẹ thích thật. Thích thật, thích thật, ú à, wow. Thích thật, ú à, wow. Thích thật, động vật con, thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật bú sữa mẹ là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Jikidius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi à. Cambodia chấp nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Ồ, lần này là gì nhỉ? Ồ. Ồ, gì thế? Cái gì đang kéo thân thể này nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đau quá. Quá wow, gì vậy, gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, vui quá. Đúng rồi, đúng rồi. Làm tốt lắm. Ngăn lại, ngăn lại. Nào, Jukirios. Vui quá. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Jukirios làm tốt lắm. Chẳng giỏi lắm. Wow, lại đến rồi, đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

kia thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Móc mũi, nếm thử, rồi bùng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Chương trình Đảng và Cuộc sống hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những năm gần đây, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đằng sau những con số là cả một quá trình phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, qua đó góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Ở tuổi 18, La Thị Hoàng Thương đã trở thành đảng viên khi vẫn còn là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Từ những năm đầu cấp, Thương không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên. Với em, mỗi hoạt động tập thể là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
2: Được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm tự hào mà em còn có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và trở thành một đảng viên tốt.
1: Với Nguyễn Siêu Cẩm Hạ, được kết nạp đảng khi còn là học sinh cũng là một dấu mốc đặc biệt. Từ đây, bên cạnh nhiệm vụ học tập, em ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của một đảng viên trẻ trong môi trường học đường và các hoạt động tập thể.
3: Em cảm thấy rất là vui, tự hào và hạnh phúc. Khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông mà được kết nạp thì sau này sẽ giúp cho em được tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội mở ra cho em nhiều hơn khi sẽ tiếp xúc với thầy cô và các chi bộ nhiều hơn.
1: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên, phát triển đảng viên trẻ được xác định không chỉ là nhiệm vụ tổ chức đảng mà còn là quá trình giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Từ quan điểm đó, giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào đoàn. Những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động đoàn, có trách nhiệm với tập thể được giáo viên và tổ chức đoàn theo dõi, giao nhiệm vụ, giới thiệu để chi bộ bồi dưỡng. Quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm, giúp chi bộ có thời gian đánh giá toàn diện quá trình học tập, rèn luyện và mức độ trưởng thành của học sinh trước khi xem xét kết nạp.
4: Học sinh đa phần là con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong cái công tác phát triển đảng viên là học sinh thì luôn luôn được chi bộ xem là cái nhiệm vụ trọng tâm. Thì ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên rèn giũa giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho đảng xem xét kết nạp. Các đồng chí mà đảng viên được phân công giúp đỡ các quần chúng là học sinh ưu tú để phát triển đảng thì các đồng chí luôn luôn trách nhiệm theo sát tình hình và hỗ trợ kịp thời và góp phần vào trong cái công tác giáo dục để đủ các em đủ điều kiện về bản lĩnh, về học tập, về năng lực công tác tập hợp đoàn kết thanh niên.
1: Trong hệ thống giáo dục phổ thông, học sinh trung học phổ thông là lực lượng trẻ giàu tri thức, hoài bão. Vì vậy, phát triển đảng viên từ nguồn học sinh không chỉ bổ sung lực lượng cho đảng mà quan trọng hơn là ươm mầm lý tưởng cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị và định hướng giá trị sống cho thế hệ trẻ. Với trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh được triển khai theo hướng không chạy theo chỉ tiêu, lấy chất lượng và tính bền vững làm gốc. Ngay từ lớp 10, những học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn được quan tâm bồi dưỡng. Những em đủ điều kiện tiếp tục được học lớp nhận thức về đảng, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp trong quá trình phấn đấu. Với cách làm này, hơn 10 năm qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình đã kết nạp hơn 50 đảng viên từ lực lượng học sinh. Riêng từ đầu năm đến nay, có 9 học sinh được kết nạp đảng.
3: Khi mà được đứng vào hàng ngũ của đảng ở tuổi 18 thì cảm xúc của em rất là tự hào, vinh dự khi để mở ra cho mình được một bước ngoặt lớn. Rất là biết ơn khi được đứng, khi được là được trở thành một người đảng viên. Và em luôn cố gắng học tập, nỗ lực để có thể là một người đảng viên có công, có ích cho đất nước và nhân dân.
5: thì mình rèn luyện tư tưởng cho các em trước, vì các em nó còn thiếu có nhiều kỹ năng lắm, cho nên mình phải cố gắng bồi dưỡng nó. Mình lựa chọn những em mà đủ điều kiện về tuổi tác theo điều là đảng. Thứ hai là về kết quả học tập nó phải xuất sắc. Thứ ba là nó phải tham gia rất tích cực các hoạt động của đoàn, của trường cũng như ở địa phương. Rồi mình lựa chọn bồi dưỡng kèm cặp các em.
1: Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, công tác phát triển đảng trong học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai ngay từ đầu năm học. Nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động STEM, khoa học kỹ thuật và có tinh thần cống hiến cho tập thể. Qua đó tạo nguồn để giới thiệu học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và xem xét kết nạp. Năm học 2025-2026 đánh dấu kết quả vượt trội khi nhà trường có đến 40 học sinh được kết nạp đảng, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm.
6: Đến giờ phút này thì những em đó không những là đỗ tốt nghiệp mà đỗ vào các trường đại học lớn ở trong nước và đã lan tỏa cho toàn thể cán bộ giáo viên, trong đó học sinh thì cũng đã cái tinh thần là không những là học mà tinh thần là vận động học tập và tham gia vào công tác là kết nạp đảng và tham gia là làm những hoạt động về công tác phát triển đảng và cũng như các cái chuyên đề về công tác tuyên truyền và công tác kết nạp đảng.
1: Điểm chung trong cách làm của các nhà trường là không xem kết nạp đảng đơn thuần là một danh hiệu dành cho học sinh có thành tích cao. Đó phải là kết quả của quá trình rèn luyện toàn diện từ học tập, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đến tinh thần trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Và để những hạt giống đỏ ấy có môi trường trưởng thành, vai trò của tổ chức đoàn được đặt ở vị trí quan trọng. Thông qua các phong trào tình nguyện, công trình thanh niên, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên có thêm môi trường để trải nghiệm, cống hiến và khẳng định mình.
7: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới và kỷ nguyên quân minh của dân tộc, thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát huy năng lực của bản thân và cống hiến sức trẻ và tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì hiểu rõ sứ mệnh đó thì tuổi trẻ của tỉnh nhà và mỗi cán bộ đoàn thì phải không ngừng đổi mới, và mỗi cán bộ đoàn hội thì phải tiên phong gương mẫu và nhận lãnh trách nhiệm, và mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn không ngừng trau dồi việc học tập và rèn luyện bản thân và sáng tạo để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
1: Đối với mỗi đảng viên, lễ kết nạp đảng không chỉ là một dấu mốc, đó còn là lúc bắt đầu một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và sự rèn luyện. Không chỉ ở trường học, tại các khu dân cư, từ những quần chúng trưởng thành trong công việc, trong các phong trào ở cơ sở, nhiều nhân tố đang được các tổ chức đảng tại Đắk Lắk quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công năm nay trở nên đặc biệt với Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Lãnh, khi anh chính thức được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ những hoạt động ở địa phương, sự trưởng thành của anh được ghi nhận bằng một dấu mốc mới.
8: Tôi thành một đảng viên thì tôi cảm thấy là niềm tự hào cho học mình, tôi nỗ lực phấn đấu rèn luyện tư dưỡng đạo đức tốt hơn, trở thành một đảng viên tốt.
1: Cũng như anh Dũng, với cô giáo Phan Nữ Ngọc Châu, được kết nạp đảng là một dấu mốc để tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn trong công việc và cuộc sống.
9: Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như là luôn có cái tinh thần cầu thị để phát triển bản thân, cũng như là hoàn thành những cái công tác của trường, của đảng giao phó.
1: Ở xã Xuân Lãnh, nguồn kết nạp đảng được tìm từ chính những phong trào ở cơ sở. Các chi bộ thường xuyên rà soát, chú trọng những đoàn viên, thanh niên, người lao động tích cực và những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đầu năm đến nay, Xuân Lãnh đã kết nạp 20 đảng viên mới. Không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng, những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp tiếp tục tham gia lao động sản xuất, hoạt động đoàn thể và các công việc ở địa phương. Từ thực tế đó, việc tạo nguồn không dừng ở tìm người đủ điều kiện kết nạp mà là quá trình theo dõi, bồi dưỡng để những nhân tố tích cực từng ngày trưởng thành.
10: Về vấn đề phát triển đảng viên thì hàng năm thì cũng dựa vào các cái đoàn thể quần chúng ưu tú cũng như các cái hiện nay là cũng đang hoạt động các cái sắp xếp cũng như là theo chỉ đạo của cấp trên thì đưa chỉ tiêu thì các cái tổ quay vốn đều vào đảng để xây dựng đó, có hướng đó quản lý các đảng viên đó chấp hành tốt, các truyền lại cho bà con nhanh hơn.
11: Thì hiện nay là đảng thị xã cũng triển khai thực hiện các kế hoạch để nâng cao cái chất lượng công tác kết nạp đảng và cái sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ thôn. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay thì công tác nạp đảng đạt được là 20/20, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thời gian tới tiếp tục kết nạp là phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
1: Ở xã Xuân Phước, nguồn phát triển đảng được giao cụ thể đến từng chi bộ và theo dõi xuyên suốt quá trình phấn đấu của quần chúng.

sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đầm tinh thần thường võ, nét đẹp văn hóa độc đáo gắn kết cộng đồng. Món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân vùng sông nước xứ Lề. Sôi động, kịch tính, độc đáo, cù nhiệt. Mỗi nhịp mái chèo là biểu tượng cho sức mạnh, sự đoàn kết, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của người dân Lệ Thủy. Xin mời quý vị cùng hòa mình vào lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, một lễ hội đặc sắc trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là niềm tự hào của nhân dân Lệ Thủy. Kính thưa quý vị, và những ngày này thì trên khắp các nẻo đường của quê hương Lệ Thủy, đâu đâu cũng nhộn nhịp hình ảnh cờ hoa, và không khí vui tươi phấn khởi thì cũng hiện rõ trên từng gương mặt của mỗi một người dân quê hương Lệ Thủy. Từ một hoạt động tín ngưỡng độc đáo của người xưa thì đến nay, lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã trở thành một hoạt động văn hóa thể thao với quy mô lớn, không chỉ góp phần bảo tồn những nét văn hóa độc đáo đặc trưng của quê hương mà còn góp phần quảng bá du lịch, tạo